viere, v čom spočíva, že teda máme dotrvať v tom, ako sme prijali pána Ježiša. A teraz je tam o tom, že ako môže byť táto viera alebo toto zotrvanie ohrozené. Kolosanom 2, 8 až 9. No ale prv, sme si zvykli už dať nejaké otázky, takže skúste sa zamyslieť nad prvou otázkou. Dnes tam máme slovo filozofia, čo niektorých ľudí doslovne vystraší, neviem ako vás. Vyjadri jednou vetou svoj vzťah k filozofii, alebo napíš, aký pocit v tebe vyvoláva slovo filozofia. Lebo niektorí ľudia sa nikdy filozofii nevenovali. To znamená, že nemôžeme čakať, že povedia, ja si myslím filozofii toto, pretože to v nich vyvolá len nejaký pocit. Ne? Takže ak nemáte vzťah k filozofii, takže mohli ste medzi tým rozmýšľať trochu o tom, že teda, lebo apoštol spomína v tom texte filozofiu, takže nemôžeme sa tomu vyhnúť, aj keď viem, že mnohí veriaci, keď sa povie filozofia, tak sa skoro usuknú, že teda o čom to ide byť. Dobre, druhé. Myslíš, že by ťa filozofia mohla ovplyvniť v svojom vzťahu k Ježišovi? Tak áno, alebo nie? Svoju kladnú či zápornú odpoveď krátko vysvetli. Prečo si myslíš, že nie? Alebo prečo si myslíš, že áno? Keďže písmo nám hovorí, nech vás nikto nezvedie filozofiou, tak my by sme to mali brať vážne. A ak nám je jasné, že sa to nemôže stať, tak by sme mali vedieť, na čom zakladáme tú svoju istotu. Mne sa to nemôže stať. Vždy je nebezpečné si povedať, toto sa mi nemôže stať. Niekto hovorí, že v momente, keď si poviem o niečom, že to sa mi nemôže stať, tak už som jednou nohou v tom. Tak, no, nemusí to byť vždy, pretože niektoré veci sa vám nemôžu stať, ale potom škoda o tom hovoriť. Dobre, takže to čítajme text v súvislosti. Budeme čítať zase 1. až 9. verš, ale budeme sa venovať 8. a 9. potom vo výklade. Takže aby sme vedeli, že odkiaľ kam ideme, tak znovu čítame. Môžete čítať svoj vlastný preklad, ktorý máte teda pred sebou. Chcem, aby ste vedeli, akú starosť mám o vás aj o Laodicejčanov, i o mnohých, čo aj nevideli moju telesnú tvár, aby sa potešili ich srdcia, aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Toto hovorím, aby vás nikto nezviedol peknými rečami, lebo aj keď som telom vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. Ako ste teda prijali Krista Ježiša Pána, v ňom žite, v ňom zakorenení, na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili a vynikajte vo vzdávaní vďaky. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta a nie na Kristovi. Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Takže tu vidíte, že 6. 7. verš hovorí o tom, že máme tak, ako sme prijali pána Ježiša, tak v ňom ďalej žiť. Teda ten začiatok sa má rozvíjať, ale pokračovať, že tam má byť nejaká kontinuita. A tá kontinuita môže byť tu ohrozená filozofia. Samozrejme, Kolosách bola nejaká zvláštna filozofia, ktorú tam niekto priniesol, nejaké nové učenie. A píšu sa o tom veľké knihy, že čo to asi bolo. Pre nás je veľmi dôležité si uvedomiť, že Pavel apoštol príliš sa netrápi s tým, aby to presne definoval. Čo on nevypisuje, že ten a ten učiteľ toto a toto učí, dajte si na tamto a tamto pozor. On to všeobecne charakterizuje a skôr sa venuje tomu, že ako sa máme brániť. No to je veľmi dôležité si uvedomiť, že síce je dobre poznať falošné učenia, ale niekto to tak povedal, že ak chcete rozoznávať falošné bankovky od pravých, tak potrebujete viac času venovať poznaniu pravých bankoviek ako falošných. Rozumiete, že ten to má skúmať, tak musí veľmi presne vedieť, ako vyzerajú pravé a ľahko potom zistiť, čo je nepravé. Ak bude neustále skúmať, aké sú všelijaké nepravé bankovky, tak bude mať zvetok a veľmi ľahko sa dostane do
do omylu. Takže tak je to aj s učením, myslím, že tá metafora, to prirovnanie je veľmi dobré, že ak chceme v kresťanstve byť citliví na falošné učenia, tak nie je príliš rozumné sa toľko venovať, ja neviem, akým falošným možnostiam, ale lepšie venovať sa priamo Kristovi a pravému učeniu. Takže myslím, že z tohto vyplýva aj taká tá neurčitosť toho falošného učenia v Kolosách. Niečo tam je naznačené, napríklad tu tá slovo filozofia, ktorá je stotožnená, takmer stotožnená s prázdnym mámením. Dobre, takže rozhodol som sa, že dnes si trošku znovu zopakujeme hermeneutický kruh, lebo účelom týchto biblických hodín, ak si spomínate, pomaly budú 2 roky, čo sa tu schádzame, tak bolo aj to, aby ste nejak nadobudli takú zručnosť, alebo prístup k tomu, ako vykladať písmo. A takže hermeneutický kruh hovorí, že začíname od textu, teda prečítali sme text a keď sme prečítali text, tak druhá vec je, nájdeme v tom texte témy, ktoré tam sú. To som nazval hodenie siete, aby sme vedeli, o čom ten text vie. Dynamika textu vyplýva z analýzy textu, teda pokiaľ sa to dá, tak môžeme ho gramaticky analyzovať, alebo logicky, alebo tematicky. Na text vždy môžete pozerať z rôznych hľadísk. A tá analýza tej dynamiky, znamená, čo je tam najdôležitejšie, o čom to vlastne je a na čo sa rozkladá ten text a tak ďalej. Takže to samozrejme nie je vždy jednoznačné, a to som veľmi často a vždy sa snažím dôrazniť, aby sme nedošli k nejakej matematike, že sú to nejaké vzorce, ktoré sa dajú robiť, to je nezmysel, pretože každý vykladač alebo každý text, ten, kto číta text, tak môže ho trošku inak chábať a nedá sa povedať, že jedno je pravdivé a druhé je nepravdivé. Dôležité je, aby to Duch Boží používal. To je naša modlitba, aby to, čo hovoríme, nebolo len také, že tu špekulujeme nad tým a proste sa s tým hráme, lebo nám ide o to, aby nás Boh oslovil. A to je tá ďalšia vec, ktorá nás zaujíma, že v tom texte, v tom hodení siete a v tých témach hľadáme to, čo súvisí s našim životom. Lebo chceme Bibliu žiť, nielen nad ňou meditovať, rozumiete, nejak špekulovať tak ako na prázdno. Takže veľmi dôležité je, aby to, čo tu nájdeme, sme naviazali na to, čo sa nás v živote týka, lebo to nám Duch Boží potom povie do života. No a na to, aby sme to vykladali, máme nie pomôcky. Hej, čo teda, samozrejme, Bibliu, celú Bibliu. Vždy, keď vykladáme jeden verš, tak vykladáme celú Bibliu. Teda v kontexte celej Biblie. A používame študijné pomôcky, ktoré ja to teraz nebudem menovať, viete, čo študijné pomôcky. Hej, teda všelijaké konkordancie, dneska máme slovníky, internet už môžeme mať a tak ďalej. No a dôležité je, že sa vrátime k textu. Takže zvykneme na konci znovu prečítať text, aby sme si skontrolovali, či sme text nepoužili ako letisko, štartovaciu dráhu, z ktorou sme odštartovali do nejakých končín a keď sa vrátime k textu, tak zistíme, že už sme od textu ušli. Aj? Pretože Biblia je pre nás kotvou, ktorou sa držíme Božieho zjavenia. Toto sa veľmi často ľuďom stáva a kazateľom žiaľ, že začnú s nejakým textom, ale potom, keď sa kázeň skončí, tak zistí, že ten text vlastne bol len akýmsi motto. Ne? Tak samozrejme, že niekedy pri kázni je to aj nevyhnutné, ale pri biblickej hodine sa to nesmie stať. Pretože biblická hodina je práve o tom, že študujeme písmo, a nie len nejako kážeme nejaké témy. Takže to je ten hermeneutický kruh, výkladový, výkladačský kruh, by sa dalo povedať. Hermeneutika je o výklade. Takže to sme si zopakovali. A pozrieme sa na našu milú gréčtinu. Vieme, že nový zákon je v gréčtine. Kto to ovláda, tak môže si to čítať, ale my budeme čítať v našej peknej slovenčine. Takže po slovensky tu máme tieto témy. Takže červeným v takých tých rámčekoch máme upozornenie, dávajte pozor, aby vás niekto neuniesol. Tam máme nezviedol alebo neuniesol. To som použil to slovo neuniesol. Hej? Takže to je jasná výzva k nejakej ostražitosti. Potom tu máme týmto takým červeným zafarbením o filozofii, ktorú charakterizuje ako prázdne zavádzanie,
A ďalej ju charakterizuje, že to zavádzanie založené na ľudskej tradícii alebo ľudskom podaní a živloch sveta. Že vidíte, že to je všetko o tej filozofii, že ako to vlastne vyzerá s tou filozofiou, ktorá nás môže podviesť. A potom druhá veľká téma tých dvoch veršov 8. a 9. je, že teda, on to sice tu negatívne hovorí, že nie je to na Kristovi, my to vezmeme ako, že to má byť založené nie na týchto veciach filozofie, ktorá je takto tu krátko charakterizovaná, ale že to, ako máme rozmýšľať, to máme to fialovým na Kristovi, lebo v ňom, a teraz tu máme vyfarbené, je celá plnosť božstva telesne. No a to je úžasný výrok. To neviem, ako to na vás pôsobí, ale celá plnosť božstva telesne, to je niečo, nad čím zostáva, by som povedal, hlava vstáť. Že to tam nie je tak napísané. Ale my dnes sa pokúsime o tom niečo povedať, ale do tej hĺbky a máme to len trošku sa nadýchnuť a vnímať, že čo nám tu Duch Boží hovorí, tak to chce nové, aby Duch Boží na nás pracoval, lebo to je niečo, to je zjavenie, ktoré len apoštol môže mať. Protože keď apoštol toto hovorí, keby to nenapísal apoštol, tak úprimne vám poviem, že by som o tom pochyboval. Či toto sa môže povedať. Aby celá plnosť nekonečného Boha mohla existovať v tele. No ale o Ježišovi je práve toto povedané a preto sa ho nepustíme za žiadnu cenu. O tom celý list Kolosanom je. Nepustite sa Krista. Čokoľvek na svete sa deje, filozofia, náboženstva, alebo akékoľvek rozumie, Kristus musí zostať v centre a jedine. Takže to je krátka analýza, takáto farebná. Teraz urobíme takúto tú schematickú. Niekto to miluje, niekto menej miluje, tak vy, ktorí to nemusíte, tak vydržte chvíľu. To ohrozenie vytrvalosti sú na tie dve. Ako nástroj ohrozenia, filozofia, vidíte? Ako nástroj ohrozenia a prospeho obrany, že teda dávame pozor a učíme podľa Krista. Tak to sú v tej prvej rovine a to potom bližšie charakterizovanie filozofie. Jej charakteristika, ak si pamätáte, práve prázdne zavádzanie alebo prázdne mámenie. Pamätáte si v tom texte, že tá filozofia je opísaná ako prázdne mámenie. Jej podstata je podanie ľudí alebo tradícia ľudí. Hej, tam som načítal tradícia, ale podanie. A tradícia je to isté, lebo tradícia znamená, že vám niečo sa odovzdáva buď z generácie na generáciu alebo od iných ľudí. No a je tu zaujímavé slovo živlí sveta. Hej, teda podstata filozofie je v tom, že to ľudia vymysleli nejakým spôsobom na základe živlov sveta. Živlí, to budeme si trošku o tom hovoriť. Tam sa dá použiť aj slovo elementy alebo prvky. Hej, živlí. My keď hovoríme o živloch, tak skôr hovoríme o nejakých takých silách, hej, sveta. A tu ide skôr o prvky, základné prvky. No ale keďže v preklade bolo živlí, no tak som to tam nechal. Budeme, a tu ide, že výsledok tej filozofie je, že ste unesení alebo ukradnutí. Hej, zaujímavé slovo, ne? Že niekto unesie niekam preč od Krista. Takže to je nástroj ohrozenia filozofia v tomto prípade. No a prostriedok obrany, už som hovoril, že dávať pozor a učiť podľa Krista. Tam je aj nie tak dávať pozor na falošné učenie, ale na činnosť tých učiteľov. Tam je taká formulácia, ktorá hovorí o tom, že sa pozeráme na tú činnosť tých, ktorí to robia. A toto sa týka aj mňa mimochodom. Toto je príkaz pre vás, aby ste sledovali mňa. Hej. Nezabudnite na to, lebo niekedy učitelia sú takí, že na všetko vás upozorňujú, len nie na seba. Rozumiete, že dajte si pozor na všetkých učiteľov, ale na mňa to neplatí. No. Tak ak chceme byť čestní, tak v prvom rade to platí na mňa, lebo ja sa tu správam ako učiteľ. No. A vy ste povinní dávať pozor, že či teda ja vás neodvádzam nejakým sladkými rečami alebo nejakým spôsobom od koncentrácie na Ježiša a neprinášam tu niečo, čo síce sa podobá, pravde, ale nakoniec vás to nevedie k úcte k pánu Ježišovi, ale k niečomu inému. Rozumiete, že ja, konzumujete, nebo... Hej. Aha. Ja sa za to modlím, aby to tak nebolo, lebo v mojej moci to celkom nie je, aj keď to myslím najúprimnejšie, aby som to dosiahol, že vy z toho vyučovania a z toho čítania Biblie naozaj si zamilujete viac pána Ježiša. To je Boží dar, ak sa mi to stane. To je dar Boží pre mňa, samozrejme aj pre vás, ale
nezabudnite na to, že toto pozorovanie učiteľov je veľmi závažná úloha. Lebo ak sa nám nejaké učenie páči, tak obyčajne vypneme a si povieme, wow, ako mi dobre, pekne rozpráva. Ale žiadny učiteľ na svete, okrem pána Ježiša, nie je mimo omylu. A nikdy, keď niečo, a zvlášť keď prichádza s niečím významným, a čo nie je celkom známe, a ešte to nemáme overené, tak musíme byť vždy ako ostražité proste zvieratka, ktoré ide niekedy ako sa správajú, hej, že pozerajú, že či niečo nehrozí. A my sme ohrozený druh. Hej, kresťania, no nevymrieme určite, kým pán nepríde, kresťanstvo nevymrie, to vieme. Ale inak sme ohrozený druh, lebo diabol nám ide po krku. Viete o tom však? Nie je to žiadna novina. Či je? No, takže nie je to novina. Vieme o tom, že nám ide o život a že máme veľkého pastiera, ktorý nás chráni. Ale to neznamená, že si nemusíme dať pozor. Takže pozor na učiteľa. Hej? Pozor, že jak to robia a či to vedie ku Kristovi. A podstatné vlastnosti toho učenia, ktoré to má mať, je, že to spája plnosť božstva a telesnosť. Nie zlú telesnosť, pozor. Nejde o telesnosť. Ja tam potom používam slovo fyzično. To je neveľmi slávne slovenské slovo, ale našiel som ho na internete, že sa používa slovo fyzično. Hej? Akože keď je niečo fyzické, tak z toho je odvojené slovo fyzično. Dúfam, že to prežijete dnes, že také slovo ja to budem používať. No máme tam filozofiu, takže nevyhneme sa nejakým cudzým slovám, takže ja sa budem snažiť byť taký, aby to nebolo príliš zaťažujúce a aby vás to príliš netrápilo. Ak ste teda nie doma vo filozofii, čo väčšinou ľudia, ktorí nerobia na nejakých akademických pôdach, tak nie sú. Dobre, tak poďme ďalej. Toto je znovu pasáž, alebo teda obrázok, ktorý nám hovorí o tom, ako to robiť. Hej, takže znovu, keď sa vás zaujíma, ako pracovať s textom, tak tu sú citáty z toho textu, ktorý sme čítali, ako vidíte, filozofia, prázdne zavádzanie, ľudské podanie, živly sveta, duchovná ostražitosť, to je to, dávajte pozor, hej, to som už prepísal, plnosť božstva v Kristovi, Kristova telesná stránka, hej, že telesne. To je všetko z textu. A tu na tej druhej strane, cez kategorizáciu biblického učenia, súvisiace problémy života, ktoré tam máme, sme prišli na to, o čom to vlastne je. Lebo keď niekto chce vykladať text, hej, a teraz mu poviete, no tak hovor z Biblie o filozofii. No tak musím sa priznať, že chvíľu som rozmýšľal, kde v Biblii je jediný krát v celej Biblii spomínané slovo filozofia. Hej. Nemáte nikde, len na tomto mieste pojem filozofie. No tak dobre, o čom budem hovoriť? No. Ale máme v Biblii svetská múdrosť. Hej. To máme aj v prísloviach, aj na inom mieste, že teda niektorí ľudia majú nie Božiu múdrosť, ale dokonca sa hovorí o démonskej múdrosti. Ja hovorím, že filozofia je démonská múdrosť, to som nepovedal, ale niekedy je. Hej? Nie vždy, ale niekedy. A Jakub hovorí o tom, že ak múdrosť nie je čistotná, pokojná, proste sveta a tak ďalej, tak Jakub hovorí až toľko, že môže byť démonská. No a filozofia, keďže nie je priamo z Boha, tak môže byť užitočná, ale nemusí byť. A ako vidíte, Pavel tu až tak celkom nebojuje proti celej filozofii, ale proti prázdnemu zavádzaniu. No, keď hovoríme o prázdnom zavádzaní, no tak znovu, prázdne zavádzanie, čo to je? Ale vieme niečo o pokušení. Hej? Biblia je plná toho, ako vyzerá pokušenie. Rozumiete? Takže tu vlastne cez tú kategorizáciu prechádzame z konkrétnych slov na témy, ktoré môžeme v Biblii nájsť ako širšie. Hej? Takže kto by chcel sa tento venovať, tak to je pre tých, ktorí robia aj túto stránku tohto vyučovania. Nie je to priamo výklad textu, ale ako návod. Hej? No, dobre, takže poďme ďalej. Filozofia ako prázdne zavádzanie. Tak teraz ideme k tomu, že teda na tej strane, že ako tá filozofia funguje, tak čo to je prázdne zavádzanie. Tak povedzme si, čo je filozofia. Filozofia, ako to, ten pojem v gréčtine, znamená láska k múdrosti. Možno ste to už počuli. Začalo celá tá filozofická tradícia, ak to môžeme povedať, začala niekedy v 6. storočí pred Kristom. Nie, že by na tie otázky sa predtým neodpovedalo, ale bežne sa hovorí, že takým prvým filozofom bol Tales. Pravdepodobne ste počuli o Talesovej kružnici, hej, v matematike.
ak to sa robí na strednej škole. A Tales bol aj filozof. Ja teraz nebudem to preberať, aby ste asi vedeli, čo to grécky znamená. Keby sme to chceli preniesť do Biblie, tak láska k múdrosti existuje aj v Biblii. Hej? Nie je to to isté, grécka múdrosť a biblická múdrosť určite sa nedá dať rovnítko, ale nemôžeme povedať, že Biblia by nám nehovorila o láske k múdrosti. Ne? Ja tu mám citát z príslovia 4:7 a tam je to veľmi silne napísané, až by som povedal, neviem, či ste niekedy o tom uvažoval. Zadováš si múdrosť a celým svojim imaním si zadovažuj rozum. Celým svojim imaním si zadovažuj rozum. Teraz si rozmýšľajte, aké máte imanie. Viete, čo je imanie? Neviem, časté slovo. Ne? Celý majetok. Tak čo všetko máme? Tak v banke máme, niekto máte byt, dom, alebo osobné veci, niekto, čo všetko máte. Hej? Trošku si... A teraz rozmýšľajte, že či by vám to stálo za to rozumnosť si za to všetko zadovážiť. Ne? Ja si pamätám, že ten nápis bol u nás neustále na stene, hej, v kraličtine, za všetko im mení své z jednej sobie rozumnosť. Hej. To som proste čítal v mojom detstve, že to mali vyvesené a tento verš, no ja neviem, či ma to chcelím, neviem. Hej. Ale obyčajne hovorí sa, že keď vyvesíte deťom pred oči nejaký obrázok alebo nejaký biblický text, tak sa im vrie navždy do pamäti. Hej. Takže to je taká, aby som povedal, múdrosť pre rodičov, aby nevyvesovali somarinky deťom pred oči, keď vyrastajú, tým nechcem povedať, že tam nemôžu mať umelecké predmety, ale proste to, čo tam dáte, tak ja si to pamätám doteraz. Ja som vtedy tomu veršu nerozumel, lebo bol kraličtine a nemôžem, že sami ste tomu nerozumeli, čo som povedal. No ale je to o tomto. Za všetko, čo vlastníš, si získal rozum. Takže filozofia, láska z múdrosti nie je hlúposť, aj keď samozrejme, že tá grécka filozofia išla iným smerom ako tá biblická múdrosť. Hej? Takže to sme stále ešte na dobrej pôde. Filozofia tam sa začína odlišovať veľmi silne od Biblie. Pokiaľ ide o zdravý rozum, hej? Tak niekedy hovoríme o zdravom sedliackom rozume. Viete, čo sa tým myslí? Hej. Zdravý sedliacký rozum hovorí, že to, čo vidím, existuje. Hej. Filozofia môže o tom pochybovať. On si začne rozmýšľať, či naozaj to, čo vidím, existuje. No, diáva tým nebudem zatežať. Ale proste normálny človek, by som povedal, zdravý rozum hovorí, o tom nebudem rozmýšľať, pretože to nám zbytočne unavuje. Takže filozofia ako zdravý rozum tu musí mať každý. A tam potiaľ nemáme s filozofiou problém. Problém filozofie začína, keď sa stáva prameňom viery. Keď z filozofie začínam odvodzovať vieru Boha vo večnosť, pretože z toho, čo ja vidím na svete, ja neviem odvodiť, či mám alebo nemám večný život. Proste ľudia z toho, čo prežívajú, niektorí tvrdia, že po smrti proste zahrabú ťa koniec. Počuli ste to? To je filozofia, hej? A niekto hovorí, no tak keďže mám túžbu vo večnosti, tak musím mať večnosť. Hej? A niektorí si myslia, že aj bez Krista budú večne žiť v nebi. Hej? Niekedy to aj počujete, že ty tam v nebi, keď si tak teraz sa pozeráš. Hej? No, bárs by to tak bolo, nikomu neželáme nič zlého, ale Ježiš jasne povedal, že bezo mňa k Otcovi neprídete. Hej? Takže my berieme vážne Ježišové slovo, a nie, že by sme ľuďom neprijali večnosť, nech vám Pán Boh chráni, každému prajeme to najlepšie, lebo aj my to potrebujeme, ale ak berieme Kristove slova vážne, no tak nemôžeme tak ľahko s tým narávať. Takže, aby sme si to uvedomili, že apoštol nejako nezápasí proti filozofii ako takej, ako zdravému rozumu, lebo veľmi rýchlo môžete dokázať každému človeku, že nejakú filozofiu má, ale nesmie byť tá filozofia prámeňom viery v náboženstve, lebo tam už filozofia nesiahá. Hej? Takže preto na to upozorňujem, lebo často sa tento text zneužíva proti akémukoľvek filozofovaniu, no ale hovorím, že filozofovaniu sa nevyhneme, keď by sme o tom hovorili, tak by sme rýchlo prišli k tomu, že každý musí mať nejaké základné zdravie, to, o čom hovorím ako zdravý rozum. Dobre.
Problém filozofie je v tom, že ide o podanie ľudí, teda to, čo rozum vie vymyslieť, a živly sveta, všeobecne ľudskú skúsenosť. Tie živly sveta sú vlastne prvky sveta. Ne? Takže pri tých prvkoch sveta by sme mohli hovoriť o niekoľkých veciach. To, čo keď apoštol Pavel žil a hovoril o živloch sveta alebo prvkoch sveta, tak existovala taká teória, ktorá dnes sa vám bude zdať smiešná. Pretože každý, kto občas pozerá prírodopisné programy, tak vie, že to je nezmysel. Ale vtedy si to naozaj mysleli, filozofi, že svet sa dá vysvetliť takými štyrmi prvkami. Hej. Voda, oheň, zem a vzduch. Hej. To s tým prišiel jeden filozof, nebudem vám zaťažovať menom, ale to boli vtedy prvky sveta. No keby sme dnes rozmýšľali o prvkoch sveta, tak sme nehovorili o zemi, vode, vzduchu a ohni. Ale asi by ste povedali Mendelejová tabuľka, nie? Všetci vieme, že existuje nejaká chemická tabuľka. To už taká všeobecná vzdelanosť tu je. No a dnes sme na úžasnej výhode, že toto vieme. Pretože z tých chemických prvkov sa dajú robiť zázraky. Keď si zoberiete všetaké umelé hmoty a neviem čo, takže prvky sveta je fantastická vec a Mendelejev bol génius v tomto zmysle. No ale rozhodne z prvkov sveta nemôžeme odvodiť vieru v Boha. Môžeme obdivovať Boha, že to stvoril. Hej? Ale s prvkom nevyčítate, že aký je Boh. Je modrý, ale nemôžete sa na základe toho modliť. Alebo vedieť, že kde je spása. Tak o tom to je. Hej? Čiže áno, prvky sveta fajn, no ale keď hovoríme o prvkoch sveta, mohli by sme hovoriť nielen o chemických prvkoch, ale mohli by sme hovoriť o nejakých fyzikálnych silách. Dnes, neviem, či ste počuli, fyzici vysvetľujú svet štyrmi silami zaujímavé. Hej? Jedna je silná, jedna je slabá, jedna je gravitačná, jedna je elektromagnetická. Keď ste o tom nepočuli, netrápte sa, ja sám tomu nerozumiem, ale proste dodnes ľudia rozmýšľajú o prvkoch, z čoho sa veci skladajú, lebo tým sa dá veľa vysvetliť a veľa šikovného sa dá urobiť. Takže prvky sveta, keby sme rozmýšľali o prvkoch, povedzme psychológii, tak ateista Freud, hej, psychoanalýze, má prvky duše, akési zloženie duše, má superego, akési nadja, potom ego a potom nejaké id, to, hej, čo nás trápi. Takže ateista prišiel s tým, že človek má tiež nejaké prvky a na základe toho vysvetľuje. Hej. Takže apoštol nás tu varuje, že pozor, filozofia v podstate robí to, že si pozoruje nejaké zloženie sveta, už či v psychológii, alebo v chémii, alebo v fyzike, alebo proste v čomkoľvek, a začnete nad tým špekulovať. Ešte raz, je veľmi dôležité toto si uvedomiť, že pokiaľ ide o zdravý rozum a použitie v rámci sveta, tak je to veľmi dobré a z filozofie, voľa kedy, čo filozofia hovorila aj o fyzike, aj o chemii, aj o alchímii, aj o astronómii, tak sa tieto špeciálne vedy oddelili a to, čo dnes nazývame biológiou, fyzikou, zoológiou a všetkými špeciálne vedy, ešte pred 200 rokmi, a možno aj menej ako 200, patrilo do filozofie a volalo sa to prírodná filozofia. Hej. Takže preto o tom toľko hovorím, lebo my, kresťania, niekedy vzbudzujeme pochybnosti u ľudí, ktorí by možno aj sa zaujímali o kresťanstvo alebo pána Ježiša, keby videli, že my sme, tak by som povedal, rozumní v tejto veci. Lebo niekedy poviete, celá filozofia to je na nič, no ale veľmi rýchlo vám niekto ukáže, dobre, no ale tak nemôžeš byť úplne bez. Ne? A preto si toto treba jasne vysvetliť, že nástroje filozofie používajú rozum a všeobecne ľudskú skúsenosť s tými prvkami sveta, alebo živlami sveta, nechceme z toho odvodiť prameň viery v Boha. Na to potrebujeme niečo iné. Hej? Takže toto je veľmi dôležité, aby sme toto vedeli oddeliť. A práve tu je to, že nástroje viery sú zjavenie, slovo a Božia moc. Hej? Teda keď chceme rozmýšľať o Božej múdrosti, nie o svete, tak prestaneme používať len nejaký rozum a živly sveta, ale začneme sa pýtať, čo Boh povedal.
Hej. Niečo len vyrobil. To, čo vyrobil, nám zjavuje Božiu moc a Božiu slávu, ale nehovorí nám o tom, či nás Boh miluje, alebo nie. Nehovorí nám o tom, či Pán Ježiš je Syn Boží, alebo nie. Takže na to potrebujeme Božie slovo a Božiu moc. To Božie slovo, znovu tam 1. Tesaloničanom 1.5 veľmi jasne hovorí, že naše evanjelium, to hovorí apoštol, keď prišiel do Tesalonika a potom im píše list neskôr. Naše evanjelium, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci a v Svätom Duchu. A toto je to, čo je kontrastom k tej takej filozofickej špekulácii, pretože ak filozofická špekulácia na základe toho, čo vidíme a čo prežívame, tej všeobecnej ľudskej skúsenosti, začneme vymýšľať náboženstvo, tak nevyhnutne dôjdeme k nezmyslu. A toho je okolo nás žiaľ množstvo. Keď sa zaujímate trošku o popularizáciu vedy, tak zistíte, že mnohí tí tzv. Ateisti alebo fyzici, naturalisti, proste tí, ktorí veria len v nejakú hmotu, tak prichádzajú k náboženskému presvedčeniu. Neviem, či ste počuli o Fritjofovi Kaprovi, hej, ktorý je fyzik, vedec, myslím, ešte žije. No a on s pozorovaním sveta, elementárnych častíc a všetkých týchto zázrakov, dá sa povedať, mikrosveta, tak prišiel k tomu, napísal knihu Tao fyziky. Hovorí, to je vlastne tanec nejakého toho božstva hinduistického, pretože inak by tá štruktúra toho mikrosveta, ak ste sa tomu venovali, je to úplný zázrak neuveriteľné. To by nemohlo fungovať. No tak Fritjof Kapra, fyzik, možno geniálny, to ja neviem zhodnotiť, no ale zrazu je veriaci, no nie veriaci v Boha, ale veriaci v nejakú silu, ktorá to tam spôsobuje. Hej? Takže na základe čoho má náboženstvo? No živou sveta a rozum, hej, pozoruje elementárne alebo mikročastice a vyrába si vieru. A toto je to, pred čím nás to varuje, apoštol. A v modernej dobe tým, že ja neviem, či ste niekedy nežasli nad tým, čo dokáže technika, veda a tak ďalej. Ja mám dojem, že normálny človek, keď pozerá tieto veci, tak nemôže nežasnúť. No ale v momente, keď začneme obdivovať, tak je len krôčik k tomu, že začneme uctievať a že začneme prijímať to učenie, ktoré už nie je vedecké, ale náboženské. A neviem, či vždy to vieme rozlíšiť. A preto musíme byť veľmi ostražití. Krok od obdivu k výsledkom vedeckým, a teda od obdivu k týmto výsledkom, k uctievaniu niekoho, kto nás učí náboženské veci, je veľmi, veľmi nenápadný a musíme sa modliť, aby sme tomu rozumeli. Nemôžeme odmietnúť vedu, akože to je slabosť, hej, pretože to asi nie je rozumné, čo je jasné. Ale zase musíme si dávať pozor, aby naša viera stala na nástrojov viery a nie na nástrojov filozofie. Takže toto som chcel veľmi jasne odlíšiť. Dúfam, že ste to prežili doteraz. A poďme ďalej. Prečo prázdne zavádzanie? No v prvom rade prázdne zavádzanie je preto filozofia, keď sa stáva prameňom viery. Hej, teraz budeme hovoriť o filozofii ako prameni viery, nie ako o nejakej vede, hej, alebo svetskej múdrosti. Tá filozofia mi vlastne vtedy hovorí, človek je schopný nájsť odpovede na najdôležitejšie otázky. No, dajme si otázku, som schopný nájsť odpovede na najdôležitejšie otázky? Ak si myslím, že som to schopný, tak som filozof. Biblia mi hovorí, že nie som schopný, že potrebujem, aby mi to Boh zjavil. Preto Pán Ježiš hovorí, ak nebudete ako deti, nevojdete do kráľovstva Božieho. Dieťa si dá povedať. No nevždy, hej, pani učiteľky. Vieme, aké sú niekedy deti, ale Pán Ježiš hovorí o detskom postoji, ktoré je dôverčivý, ktorý, ten postoj, ktorý je dôverčivý a ktorý vie prijať múdrejšieho. Takže v tom je prvé zavádzanie. Preto hovorí, že je to prázdne zvádzanie. Pretože ak mi niekto povie, zamysli sa a nájdeš cestu k Bohu, tak je to asi tak, ako mi povedal, dobre zachyť za uši a ťahaj a vyťahneš sa po strop. No, myslím, že je jasné, že by som si skôr tie moje uši vytrhol,
ako by som sa zvihol hore, pretože sa nemám o čo opäť. Hej, proste nejasné. Takisto človek, keď chce nájsť cestu k Bohu, bez toho, aby ho Boh oslovil a aby sa mu zjavil, tak je to presne tento istý problém. Takže to je prvé zavádzanie. Človek je schopný nájsť odpovede na najdôležitejšie otázky. A preto to musíme veľmi podrobne sledovať. Hľadanie Boha pomocou filozofie je teda opretím o tie živly sveta. A my môžeme si niekoľko takých príkladov povedať, že ako to vyzerá, sledovať. Hľadanie Boha pomocou filozofie je teda opretím o tie živly sveta a my môžeme si niekoľko takých príkladov povedať, že ako to vyzerá.

zakladateľom náboženského hnutia. To už menej sa vie, to vám v škole nepovedia, hej? Že Pythagorov založil náboženské hnutie. A to, že to jeho vysvetľovanie sveta bolo založené na akejsi mystike čísiel. No dobre, čo my s tým máme? No máme s tým asi toľko, že neviem, či niekto tu je, čo sa nikdy nestretol s numerológiou. Mm-hmm. Že všelijaké vykladanie o vašom živote na základe všelijakých čísiel, astrológia, numerológia, hej? No. A vidíte, že od filozofie, matematiky, proste úctyhodnej vedy, ktorá nemá nič spoločné s nejakým náboženstvom, cez Pythagora sa dostanete k mystike čísiel a od toho je len krôčik. Ja nechcem povedať, že Pythagoras učil numerológiu. To som nepovedal. Ale že tam je jasná súvislosť, že tajomstvo sveta a tajomstvo tvojho života spočíva v nejakých tajomných čísielkách, tak to sme sa s tým asi stretli. Nepočuli ste o poverčivosti trinácky? Jeden významný skladateľ, Schönberg, neviem, či ste počuli o Schönbergovi, jeho hudba nie je veľmi pekná, tak ten bol tak poverčivý, že vynechal číslo 13 vo svojom opuse. Hej, ako mal opus 11, 12, neviem, či mal 12 a 14. Hej? Takže 13 je... Hej. Tak viete si predstaviť, čo je to za sila. A preto o tom hovorím, lebo apoštol tam používa veľmi silné slovo, aby vás niekto neumiesol. Ak ste zistili, aká je poverčivosť, sila, tak môžete povedať, že je to vlastne, že to je únos, že vás niekto ukradol a poviazal. Čo chytilo, že nemôžete sa slobodne správať, lebo vás poverčivosť uniesla. A čísla môžu byť poverčivé a čísla sú určite súčasťou tohto sveta. Čísla nie sú súčasťou nebies. Nechcem povedať, že v nebi nie sú čísla, že sa tam nedajú použiť. Ale rozumne, že nejaká mystika čísiel nám nevysvetlí, kto je Boh. A ja neviem, 1, 2, 3, alebo nejaké šťastné, nešťastné čísla a tak ďalej. Dúfam, že neveríte na šťastné čísla, kresťania. Dajme na to pozor, lebo niekedy sa nám to tak chytí a nevieme ako. Niečo sa vám trikrát podarí za jedným pri jednom čísle. Moji kamaráti, keď som chodil na strednú školu, tak mali šťastné číslo 17. Pretože, ja neviem prečo, mali 17 rokov a neustále hovorili 17, potom išli na nejaký losťahali pod číslom 17, vyhrali. No tak bolo to hotové. 17 je šťastné číslo, koľko. Takže rozumiete, o čom hovorím. Hej, prvky sveta, čísla sú súčasťou tohto sveta, isté, že aj nebeského, ale veľmi silne potrebujeme s číslami pracovať. Ale v momente, keď sa stanú mystickými, je zle. Ďalší, spiritualita založená na telesných cvičeniach. Hej, prvok sveta je určite potrava. Hej. Askéza pre niektorých ľudí je základom spirituality. No a predpokladám, že každý z vás vie o hnutí vegetariánov, hej, ktorí vlastne vtedy si duchovní, keď nepožieraš tela mŕtvych zvierat. Lebo to je zabíjanie. To je vražda. Tak ja nie som proti tomu, aby niekto sa zdržiaval mesa do zdravotných dôvodov. Hej. Prečo nie? Ale ak z toho chceme urobiť náboženstvo, tak sme použili prvky sveta na to, aby sme vyrobili náboženstvo. Čiže jedenie, písmo jasne hovorí, že telo, brucho pokrmov a pokrmi bruchu a všetko pôjde preč, hej, proste Pán Boh to celé zruší, ale neurobiť z toho náboženstvo. Rozumiete, o čom hovorím? Ne? Čiže tá filozofia, ono to znie ako, že kto vie, čo je to za... Ono to vie byť zložité a samozrejme, že nie je to ľahké, ale tu sa nehovorí o filozofii ako nejakej akademickej disciplíne. Tu sa hovorí o tom, že máme rozum a skúsenosti a z tohto začíname vyrábať náboženstvo. A vtedy je to problém. Dobre, takže tu sme si dali nejaké príklady a toto som už ako zdôraznil, že ten únos filozofiou môže byť tak závažný, že človek prestane mať schopnosť vnímať Božie slovo. Tak ako keď sa stanete poverčivými, tak to môže mať väčšiu silu pre váš život ako Božie slovo.

0: On hovorí, nikdy ťa neopustím. Hej, postaram sa o teba. Nie? Ježiš nám hovorí, netrápte sa, nestarajte sa o zajtrajší deň a tak ďalej. A my sa môžeme stať poverčivými na všelijakých nezmysloch a začať sa trápiť na základe živlov sveta. Nejakých prvkov toho každodennej skúsenosti. Dobre, tak to sme hovorili o tom, že ako je to negatívne, že ako nás filozofia v tomto zmysle môže ohrozovať. Hej, stále zdôrazňujem filozofia v zmysle náboženstva, náboženského rozmýšľania. Učenie podľa Krista je tá druhá stránka, tam som zdôrazňoval, že spájame v Kristovi plnosť božstva a fyzično. No fyzično to je, že fyzická stránka pána Ježiša, tam sú spojená. Už som to komentoval, že teda to je na kresťanstve to neuveriteľne veľké, že pán Ježiš je skutočný človek, tak by som povedal z mesa a kosti, ja bol teraz, má duchovné telo, ale proste, že bol normálny človek ako my, bez hriechu. A zároveň v ňom bol celý Boh, plnosť božstva. A tieto dve veci sa veľmi ťažko dávajú dohromady. No i toto by sme si mali uvedomiť, že ak chceme naozaj kresťansky rozmýšľať a nebyť ohrození kadejakými filozofiami, tak by bolo dobré rozmýšľať o sebe, čo ma viac priťahuje na pána Ježiša. Lebo každý z nás máme nejaké sklony. To si nesmieme zakrývať. Že máme slabiny, máme tendencie, máme sklony a niečo nás viac priťahuje ako niečo iné. A rozumný človek dáva väčší pozor na to, čo ho ohrozuje, ako na to, čo je príjemné. Rozumiete, prirovnáme to k škole. V škole potrebujete sa u detí venovať viac tomu, čo im ide slabšie, ako to, čo im ide dobre. Súhlasí? Pretože ak to dieťa veľmi dobre ovláda matematiku, tak nebudem drillovať 3 hodiny denne matematiku, ale slovenčinu píše hrubším v každom slove. Alebo opačne. A slovenčinu je výborne, no tak asi tú matiku musím dopracovať. No ale niekedy tam taký, to by som povedal, zdravý rozum chýba v kresťanstve. Mám veľmi dobre ide modlitba, ale vôbec mi nejde čítanie Biblie. No tak sa celý deň modlím a Biblia nečíta. No tak kde zda? Treba sa modliť, samozrejme. Nikto nemá proti tomu nič, však nie sme nenormálni. No ale ak nečítam Bibliu, tak zase by som mal čítať. No a zase opačne. Niekto by furt čítal, ja neviem, Bibliu alebo knihy, no ale modlitba to nie. Alebo, no proste, hej, mám to ďalej rozvíjať. Myslím, že to je jasné. A to isté platí aj v tom, že niekedy predceňujeme fyzično, alebo podceňujeme fyzično. Niekedy predceňujeme pána Ježiša ako Boha a niekedy to podceňujeme. A to veľmi záleží od nášho nejakého vnútorného sklonu alebo nejakej výbavy, alebo proste toho, aký sme. Takže keby sme hovorili o božstve, tak božstvo to je široký pojem. Ale ja som to vybral to, čo by nás mohlo priťahovať. Hej? Tak by som povedal o bežnom rozmýšľaní. Niekoho priťahuje ideálnosť, duchovnosť, zázraky. Hej? Stále by chcel, aby sa rozprávalo o nejakých veľkolepých veciach, zázrakov alebo proste spiritualite. No a telesnosť alebo to fyzično, niekto má rád hmatateľné veci. Hej. On nemá rád ideály a proste rozprávať nejaké špekulácie, ale niečo hmatateľné. Hej. Poďme na brigádu, poďme pomôcť, poďme niečo robiť a nefilozofujme to, na čo nám to je. Hej. Pragmatičnosť, skúsenosť. Proste ja potrebujem vedieť, že si tam, kde ťa potrebujem a že si normálny človek a tak by som povedal, že vieš sa postaviť k životu tvárom. Hej? A niekedy takíto kresťania sa dostanú aj do sporu. Už ste to zažili? Niektorí by sa vznášali v duchovných myšlienkach a v spiritualite a v speve a hej, proste takéto božské, hej, to bude ideálne. A iní zase hovoria, kresťanstvo je o špinavých rukách, o zodratých topankách, o tom, že na čo robíme, sociálna pomoc, to je dôležité, choď za ľuďmi, rozprávaj sa s nimi. Čo z toho je lepšie? Táto otázka je nezmyselná. Pán Ježiš mal aj zodraté sandále, ale aj bol neustále v nebi vo svojom duchu. Rozumieme to? Keď hovorí s Nikodémom, tak hovoril syn Boží, ktorý je v nebi. On v tej chvíli, keď bol na zemi duchom, bol aj v nebi. Tým nechceme tu hovoriť, že proste nebol duchom prítomný, aby ste z toho neodvodili nejaký nezmysel. Ale tam je to jasne napísané. No ale nemal problém ísť k mŕtvým a k malomocným a nasýtiť ľudí a rozprávať a pravdu povedať, hej, teda s blatom sa hrabať, keď bolo treba uzdraviť a tak ďalej. Takže všimnite si, že blato a slepý uzdravený je tam v jednom verši. Hej. A miešal blato, zašpinil sa a pomazal oči. Hej. No bol uzdravený. Teraz neviem, či tam mu napudol na oči, alebo ako to bolo. Teraz to nemám úplne presne. Ak to tam niekto si pamätá, tak prepáčte. Rozumiete, že sú tam spojené veci, ktoré my radi oddeľujeme. A to je naša choroba v tomto, že my pána Ježiša ako plnosť božstva a telesnosť radi oddeľujeme. Buď v prospech telesnosti, teda nemyslím hriešnej telesnosti, ale takej tej praktičnosti, alebo v prospech ideálu. Nie? Takže ja tým, že som akademický pracovník alebo kazateľ, tak pravdepodobne by ste ma mohli podozrievať a asi právom, že mám tendenciu, hej, ručičky takto a rozmýšľať, študovať, hej. No a niekto zase, kto je praktik, tak ten zase tu nešpekuluje a dačo rok, hej. Choď tam drevo napíliť a čo, hej. No a veľmi rýchlo sa môžeme aj pohárať, hej. No a tu sú niektoré omily, tak to je samé izmus, hej, nevyľakajte sa. Platonizmus je práve o tom, že oddeľuje duchovnosť od telesnosti. Telo je zlé, potrebujeme sa venovať ideálom, to je, alebo myšlienkam, to je platonizmus. Doketizmus, už sme raz spomínali, to je učenie, že pán Ježiš nebol v skutočnom tele. Že to bolo len zdanlivé telo. Na základe tohto platonizmu niektorí múdri vymysleli filozofi, teda filozofujúci teológovia, že pán Ježiš nemohol mať skutočné telo, lebo Boh nemôže žiť v tele. Telo je proste zlé, pretože nás obmedzuje. Libertinizmus je ďalší izmus, ktorý hovorí o tom, že kresťan, ktorý patrí Bohu, keď v tele hreší, tak to telo sa ho nedotýka, pretože to je aj tak hriešné. Teda, kresťan, môžeš v tele hrešiť, lebo tvoj duch je svätý. Veľmi, veľmi nebezpečné učenie. Hej. Libertinizmus. To je hrozné. No, nebudem už o tom ďalej hovoriť. Materializmus, už som spomínal. Materializmus sa vyzerá, ako keby veril len v matériu, ale v skutočnosti vysvetľuje matériou aj spiritualitou. Takže často materialisti majú veľmi duchovné vyučovanie, len to vysvetľuje na základe hmoty. Takže ešte tu som napísal, v Kristovi a božstvo a fyzičnosť sú spolu. Chalcedón je v Chalcedóne bola jedna synoda, alebo teda ekumenický koncil roku 451. A tam veľmi práve na tomto pracovali. Nebudem ja toto hovoriť, kto chce, tak si to môže nájsť na internete alebo niekde v literatúre. Ale tam zistíte, aké je to naozaj ťažké dať dohromady a že vlastne sa to celkom nedá pochopiť, ako je to možné. Ale dôležité je, že ten, kto chce veriť naozaj kresťansky a nie nejak proste toto oddeľovať, tak potrebuje vedieť, že tieto dve veci sú v jednote, ale nie sú zmiešané. U pána Ježiša, teda, že to nie je nejak zmiešaná telesnosť s božstvom, ani zbožstvená telesnosť, ale že teda sú v jednote, ale nie zmiešané. A že sa to nedá celkom rozlíšiť a nemôžete, keď čítate príbehy pána Ježiša, tak nemôžete povedať, toto robil ako Boh, toto robil ako človek. Rozumiete, toto je veľmi nebezpečné. Aj keď môžeme povedať, že keď pán Ježiš spí v loďke, no tak je pravdepodobné, že tam nespí pán Boh, ale že spí ako človek. Rozumiete, že tam sa skôr prejavila jeho telesná stránka. Ale nemôžeme povedať, že tá božská stránka sa na tom absolútne nezúčastňovala. Takže toto my nevieme do toho vstúpiť a v skutočnosti je rozumnejšie príliš na tom nešpekulovať, pretože ste už aj unavení, že o čom to tu dnes hovoríme, lenže uvedomme si, že toto sú stránky veci, ktoré každého občas môžu začať zvádzať. Pretože tu v Biblii to je nie zbytočne napísané, nech vás nikto nezvedie, prázdny máme. Se špekuláciou, ktorá tieto veci začne oddeľovať a začne špekulovať, toto pán Ježiš robil ako Boh, toto robil ako človek a teraz to začneme rozdeľovať a už sme vedľa, jak sa jedla, ako hovorí sa. Tak? Takže musíme dať pozor, áno, tam sa prejavila jeho telesná stránka, keď je hladný, keď spí, keď trpí, keď plače a tak ďalej. No a keď sa postaví pred vojakov a povie, ja som, a oni všetci spadnú, hej, pamätáte si ten oný, no tak ja si myslím, že tam prežili prítomnosť Jahvel. Proste sa prejavila moc. No. Ale zvonku nemôžem povedať, že tam nebol človek, že tam bol ako Boh. Takže pozor na to, musíme na toto byť veľmi opatrní, ale s veľkou úctou a tak by som povedal, s bázňou rozmýšľať o Pánu Ježišovi. Pán Ježiš je bytosť, ktorú celú večnosť budeme obdivovať a ktorú obdivujú anieli a všetci v nebi. Takže Ježiš je niekto, Kristus, ktorého nesmieme na to dopustiť ani trochu. Teraz on hovorí, a nie podľa Krista, ak si pamätujete, že neučí podľa Krista. Čo to znamená učiť podľa Krista? Napríklad také, by som povedal, filozofické otázky. No a tu ukážem také tri veci, alebo teda najskôr ešte také uvedenie. Podľa Krista učíte, alebo prijímate, keď sa učí podľa zjavenia od Boha. Peter bol apoštol a pamätajte si, že pán Ježiš mu vtedy povedal, keď Peter mal zjavenie, ty si syn živého Boha. Pamätajte na to. A Ježiš povorí, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev. Tam išlo zrejme o to, že Peter dostal zjavenie. A cirkev stojí na tom, že každý z vás má zjavenie o Ježišovi. Že vy, každý kresťan, verí v to, že pán Ježiš je Kristus, nie len na základe toho, že to počul od nejakého človeka, ale na základe toho, že to má zjavené od Otca. A to pán Ježiš hovorí, myslím, že to teraz tam nemám text a to je chyba, ale vy si spomeniete, kde to je, alebo môžete nájsť, kde to je. Pán Ježiš hovorí, všetci budú učení od Boha. A tí, ktorí sa naučil, a ten, kto sa naučil, ide ku mne. Je to v Jánovom evanjeliu, neviem, či v 8. kapitole hovorí, alebo myslím, že v 8. kapitole, ale teraz nie som si istý, buď v 5. alebo 8. A toto, že všetci budú učení od Boha, to je to, že každý, kto má naozaj veriť v Pána Ježiša, musí mať osobné zjavenie. To neznamená, že je apoštol, ani to neznamená, že to je na úrovni Petra, alebo Pavla, alebo niekoho, ale my sa nemôžeme spoľahnúť na poznanie Ježiša z druhej ruky. Potrebuješ vedieť, že Ježiš je Syn Boží, pretože ti to Boh zjavil. Toto je základ cirkvi. Ježiš hovorí, na tejto skale postavím cirkev a aj brány pekla ju nepremôžu. Keď ti Boh zjaví, kto je Pán Ježiš, tak Satan nemá nárok. Samozrejme, musíš to chrániť, pretože filozofia obchádza, Satan všelijak, ale to je sila. Že Ježiš stavia na pevnej skale každého osobne. Samozrejme, že posiela Bibliu, posiela učiteľov, všelijaké pomôcť tomu, aby sme to mohli prijať, ale to zjavenie musí byť osobné. A učitelia väčšinou, falošní učitelia sa snažia o jedno, naviazať vás na seba. Chce urobiť vás závislým na tom, že vy počúvajte mňa, čítajte moju literatúru, venujte sa, buďte moji nasledovníci. V momente, keď tam je tento prvok, že nejaký kresťanský učiteľ vás ťahá za sebou a zazerá na vás, keď idete za niekým iným, myslím kresťanským, nie? Tak je zlé. Na to si dávate obrovský pozor. Je dnes veľa učiteľov, ktorí nechcú, aby ovce sa učili od niekoho iného. Samozrejme, že keď je to falošné učenie, tak vám budem varovať. To tam asi nie je dobré. Ale to nie je o tom, že počúvate mňa, ale počúvate Krista, dajte si pozor na falošné. Takže toto je niečo, čo je veľmi vážne. A teraz si pozrieme tie tri veci, ktoré som hovoril. Zase máme nejaké cudzie slova. Podľa Krista, keď učíme filozofické otázky. Filozofické téma je ontológia, čo znamená o tom, o bytí. Bytie, otázka, čo je a čo je bytie. Tak Môžeme vidieť, že podľa Krista rozumieme tomu, že Židom alebo Hebrejom 1.3 je napísané, že Ježiš, hej, tam to slovo Ježiš nie je, ale Syn Boží z kontextu vyplýva, on je odblesk jeho Božej slávy, obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojim mocným slovom. Teda, prečo veci sú ako sú, prečo je gravitácia, prečo sú fyzikálne sily? Lebo Kristovo slovo drží celý vesmír svojou mocou. To je otázka, ak chcete, ontológia, ak to slovo vám nič nehovorí, tak to je o bytí, hej, o existencii. Keď rozmýšľame o ďalšej otázke filozofie, epistemológia, čo je o poznaní, ako vieme, prečo vieme, čo vieme, tak o tom nám hovorí znovu písmo. Podľa Krista vieme, že poznanie je svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet. Ján, 1. kapitola, 9. verš. Teda to základné svetlo akejsi základnej múdrosti je svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, aj neveriaceho. U Joba máme jasne napísané, že múdrosť je duch Boží človeku. Aj neveriacem človeku. Teda ak niekto má skutočnú múdrosť, povedzme vedeckú, alebo aj filozofickú, a je to naozaj múdrosť, tak to je od Boha. No nemusíme sa toho báť, že to je človek neveriaci. Neexistuje múdrosť iná ako od Boha. Takže poznanie je tiež podľa Krista od Krista. A poslednú vec, ktorú tam môžeme povedať, hodnoty, to je znovu filozofický názov axiológia, to je učenie o tom, že čo je dôležitejšie, čo je menej dôležité, čo je dobré, čo je zlé, taká etika. Ján 5.23 hovorí, že na vrchole všetkých hodnot je Syn Boží. A tam v tom 23. verši v 5. kapitole, aby všetci ctili syna tak, ako ctia otca. To nectí syna, nectí ani otca. Teda celá naša celý hodnotový rebríček všetkého sa začína tým, že na vrchole je Pán Ježiš Kristus. Ne. Že otec chce, aby všetci ctili syna. A to, čo syn hovorí, to je pre nás dobré. Takže vidíte, že tam sú nejaké cudzie slova. Ja som to tam schválne dal, keďže tam apoštol použil slovo filozofia, tak je dôležité, aby sme sa nebáli týchto všelijakých vecí. Dúfam, že som dosť použil aj našich ľudských slov, keď ste nie akademicky nejakým spôsobom informovaní, aby ste okolo toho mohli prejsť. Ale nie je dobré, keď kresťania sa úplne vyhýbajú týmto veciam, lebo vyzerá to, ako keby o tom ani nevedeli. Ale preto veria, že nevedia. No, tak, ak len preto veríme, že nevieme, tak to je málo. Ne? My nevieme všetko, samozrejme, ale veríme preto, že vieme, že niekto vie a je to pán. Takže môžeme ukončiť úlohami. Takže to je k tomu, čo som hovoril o tých našich skoloch. Preskúmaj, ktorú stránku Kristovej osobnosti máš vo väčšej pozornosti. Božskú alebo ľudskú. To je dobre vedieť o sebe. Lebo tam sa môžete strážiť. Budeme dávať pozor, lebo Satan vždy hrá na naše slabé miesta, slabiny. Viete, že keď niekto vám chce zle urobiť, tak nebude hrať na vaše silné miesta, ale na slabé. Viete o tom, že Satan je proti vám? Viete, že pozná vaše slabé miesta? A keď tie slabé miesta pozná, tak vás tam vám podloží nohu, kde to je najslabšie. On je naozaj zlý. Neviem, či si to niekedy uvedomujeme, že diabol je naozaj zlomyselný a naozaj mu ide o vaše večné zahynutie. A že nie mu je ľúto, že niekoho podvedie, že ho navedie, aby miloval a potom ho zradí a tak ďalej. To je jeho parketa. Zrádzať, kaziť, ničiť. A my, keď máme slabé miesto niekde, že si radi vyžívame jednu vec, tak musíme strážiť tú vec, ktorá nám chýba. Takže toto si treba uvedomiť. To je jedna z tých vecí. Ktorá oblasť tvojho života sa neriadi poznaním Krista, ale podaním ľudí? Lebo niekde môžeme si povedať, no, túto oblasť nepodriadím Kristovi, toto sa ho netýka, tu sa venujem nejakému štúdiu, ktoré sa netýka, alebo živlami sveta, nejakými skúsenostiami. Urob potrebné kroky nápravy. Všetko musí byť podriadené Kristovi. Preto som tam dal tie tri oblasti, o ktorým sa filozofia venuje. Bytie, poznanie a hodnoty. Pretože tie tri oblasti máme v tendencii niekedy skúmať niekade inakade a nedať to Pánu Ježišovi. Napíš, podľa čoho rozoznávaš, že ťa tvoj učiteľ neunáša preč od Krista. Tvoj učiteľ je v úvodzovkách, to znamená napríklad ja. Hej? Alebo ak milujete nejakých učiteľov. Máte obľúbených kresťanských učiteľov? Hej, povedzte si, koho radi počúvate. Hej? Počnúť, ja neviem, Billy Grahamom, končiac vašim miestnym kazateľom. Hej? Koho radi počúvate? Hej? Internet, satelit, pásky, kazety, ja neviem, čo všetko máme. Ako viete, že vás neunáša preč od Krista? Podľa čoho to rozoznávate? Tento text nás veľmi vážne vyzýva, aby sme pozorovali tú činnosť. Tam je taká zvláštna, som ani nekomentoval, ale tam je taká zvláštna formulácia. Dajte pozor, aby niekto nebol unášajúci vás. Hej? Teda nie je, že aby vás neuniesol, ale aby ten proces, pozorujete, čo sa tam deje. Kam to smeruje? Čo chce dosiahnuť ten človek? To nie je podozrievanie. Kontrola Svätým Duchom. Čo sa deje v tomto momente, keď tu niekto vyučuje? Vyučuje naozaj o Kristovi? Vedie ma to bližšie k tomu, aby som miloval Pána Ježiša? Je to naozaj v centrum na Pána Ježišovi? Alebo to má viesť k niečomu, čo už nie je, cel som na ňo sústredené. Takže dúfam, že tá filozofia nebola príliš dnes zložitá a je to tam raz, takže modlíme sa, aby to bolo v nášmu úžitku. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal ducha, ktorý nás uvádza do každej pravdy. Prosíme, aby sme ako ovce, ktoré si majú dávať pozor, aby ich správny pastier viedol, aby sme boli citliví na pravdu a nedali sa zaviesť s našimi vlastnými slabinami a všelijakými učiteľmi alebo učeniami. Ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré nás chráni a tvojho ducha, ktorý nás vidí. Amen.
1: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

Ďakujte mu a dobre ešte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť a jeho vernosť z rodu na rod. Nech je hosana na

0: tých, ktorí na ňom bývajú.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 17. kapitola.
2: Aj kmeň Menaše dostal losom podiel, lebo on je Jozefov prvorodený. Máchír, prvorodený Menašeho, otec Gileáda, keďže bol bojovníkom, dostal Gileád a Bášán. Aj ostatným Menašeovcom dostalo sa podielu podľa ich čeliadí, synom Abiezerovým, Chelekovým, Asrielovým, Šechemovým, Chéferovým, Šemídovým. Toto boli mužskí potomkovia Menašeho, syna Jozefovho, podľa čeliadí. Ale Celofchád, syn Chéferov, syn Gileádov, syn Máchírov, syn Menašeho, nemal synov, len céry. Mená jeho dcér sú tieto: Machlá, Noá, Choglá, Milka a Tirca. Tieto predstúpili pred kňaza Eleázára, pred Júzu, syna Núnovho, a pred predstavených a hovorili: Hospodin prikázal Mojžišovi dať nám dedičné vlastníctvo medzi bratmi ich otca. Tak pripadlo Menašemu 10 dielov okrem krajiny Gileáda, Bášán za Jordánom. Lebo céry Menašeho dostali dedičné vlastníctvo medzi jeho synmi. Krajina Gileád pripadla ostatným Menašeovcom. Územie Menašeho siahalo od Ášéru k Michmetátu, čo leží východne od Sýchemu. Potom sa hranica tiahne južne k obyvateľom En-Tappuachu. Kraj Tappuach pripadol Menašemu, ale mesto Tappuach na hranici Menašeho patrilo Efraimcom. Ďalej hranica zostupuje k potoku Kána. Tieto mestá južne od potoka medzi mestami Menašeho patria Efraimu. Ale hranica Menašeho tiahne sa severne od potoka a končí pri mori. Južná časť patrí Efraimu a severná Menašemu a more bolo hranicou medzi nimi. Na severe sa dotýkajú Ašéra a na východe Issáchára. Menaše mal na území Issáchára a Ašéra Bet-Šeán a jeho mestá, Jibleám a jeho mestá, obyvateľov Dóru a jeho mestá, obyvateľov En-Dóru a jeho mestá, obyvateľov Taanachu a jeho mestá, obyvateľov Megidda a jeho mestá, trihorské pásma. Menašeovci však nemohli zabrať tieto mestá. Vtedy sa podarilo Kanáncom zostať a bývať v tejto krajine. Keď Izraelci zosilnili, donútili Kanáncov k robote, ale vôbec ich nevyhnali. Potomkovia Jozefovi povedali Józuovi: Prečo si nám dal do dedičného vlastníctva jeden podiel a jednu čiastku? Veď my sme veľký národ, keďže nás Hospodin doteraz požehnával. Józua im povedal: Keď ste veľký národ, vystúpte do lesa a klčujte zem v krajine Perizejcov a Refávcov, ak vám je pohorie Efraim pritesné. Potomkovia Jozefovi povedali: Pohorie nám nestačí. Všetci Kanánci bývajú v údolí, majú železné vozy, aj tí, čo sú v Bet-Šeáne a v jeho mestách, i v údolí Jezreel. Józua povedal Jozefovmu domu, Efraimu a Menašemu: Si početný národ a máš veľkú silu. Nebudeš mať len jeden podiel, ale horský kraj bude tvoj. Ak je tam les, vyklčuj ho a bude tvoj až na jeho koniec. Lebo vyženieš Kanáncov, hoci majú železné vozy a sú silní.

Pane, ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: Priznajme si, že všetci padáme a preto Božiu milosť potrebujeme dnes úplne rovnako, ako sme ju potrebovali v deň, keď sme uverili. Musíme si to pripomínať znova a znova. Mali by sme z toho urobiť súčasť svojej rannej rutiny, že si pri pohľade do zrkadla povieme: ešte stále nemám doktorát z milosti. Je totiž obrovským pokušením hromadiť si argumenty, ktorými si obhajujeme našu vlastnú spravodlivosť. Veď to nebola žiadostivosť, som jednoducho muž, ktorý rád obdivuje krásu. To nebolo ohováranie, bol to len veľmi osobný a podrobný popis námetu na modlitby. Nie je pravda, že som s deťmi jednal v hneve, hovoril som ako jeden z Božích prorokov, tak hovorí Hospodin. Nemôžete povedať, že by som zlým spôsobom usiloval o moc. Ja len používam dar vedenia, ktorý som od Boha dostal. Nie som bezcitný ani lakomý, len sa snažím byť dobrým správcom Božích darov. Nekonal som v píche, len som usúdil, že by sa niekto mal ujať vedenia diskusie. Toto nebolo klamstvo, len som fakty podal z iného úhla. Áno, všetci máme sklon si myslieť, že sme spravodlivejší, než skutočne sme. Neradi vidíme sami seba ako niekoho, kto naďalej zúfalo potrebuje zachraňujúcu milosť. A rozhodne sa nám ťažko priznáva, že to, od čoho potrebujeme byť zachránení, sme my sami. Keď sa však snažíme dokázať vlastnú spravodlivosť a usilovne popierame svoje hriechy, tak v podstate nehľadáme tú obrovskú milosť, ktorá je našou jedinou nádejou. Milosť priťahuje jedine hriešnikov. Iba chudobní v duchu hľadajú bohatstvo Božej dobroty. Duchovné uzdravenie od nádherného lekára ocenia iba tí, ktorí priznávajú, že stále trpia duchovnou chorobou hriechu. Je tragédiou, keď v nedeľu chválime Pána Boha za jeho milosť, ale po celý ďalší týždeň svoju potrebu milosti popierame. Priznajme si, že bez ohľadu na to, koľko už toho vieme a akú duchovnú zrelosť sme dosiahli, nikdy nevyrastieme z potreby milosti, a to až do chvíle, keď prejdeme na druhú stranu a náš boj s hriechom sa skončí, pretože hriechu už nebude. Pozri list Filipským, 3. kapitola, verše 12 až 16. Prvým krokom k oslave milosti, ktorú nám Pán Boh každý deň ochotne a štedro dáva, je priznať si, ako veľmi ju potrebujeme.
1: Šťastný, komu je vina odpustená a jeho hriech je prikrytý. Šťastný, komu Pán viny nepočíta a bez falše je jeho duch. Dokiaľ som mlčal, pokrehli mi kosti pri ustavičnom stonaní, lebo ma dňom i nocou ťažila tvoja ruka a moja sila vyprahla, jak zahorúča v letných. Vtedy som sa ti napokon vyznal z hriechu a obnažil som vinu pred tebou. Riekol som: priznávam Pánovi svoje viny, a ty si mi ich potom odpustil. Nuž, nech sa modlí každý, kto je zbožný, modlí sa v čase príhodno. Záplavy veľkých vôd ho nedočiahnu. Ty si môj úkryt pred bolesťou. Radosťou zo spásy ma obklopíš. Plavy veľkých vôd ho nedočiahnu. Ty si môj úkryt pred bolesťou. Radosťou zo spásy ma obklopíš. Vyučím ťa,

0: ako kôň a mulica, ktoré sa krotia zubadlom i úzdou, aby po dobrej ceste kráčali. Mnohé má hriešnik bolesti. Kto v Boha dúfa, nájde odpustenie. Tešte sa v Pánovi, spravodlivý, a plesajte. Tešte sa všetci srdcom úprimný.
1: Žalm 32.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Timotejovi. 6. kapitola.
1: Všetci, ktorí sú otroci pod jarmom, nech svojich pánov pokladajú za hodných všetkej úcty, aby nebolo potupované Božie meno a učenie. Tí, ktorí majú pánov veriacich, nech ich neznevažujú preto, že sú bratmi, ale nech im o to ochotnejšie slúžia, lebo sú veriaci a milovaní a usilujú sa robiť dobre. Toto uč a prikazuj. Ak niekto učí inak a nepridržiava sa zdravých slov nášho pána Ježiša Krista ani učenia, ktoré je v súlade s pobožnosťou, je namyslený, ničomu nerozumie a chorobne rád sa škriepi a háda. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, zlé upodozrievania, vzájomné trenice ľudí so skazeným myslením. Sú to ľudia, ktorým chýba pravda. Domnievajú sa, že pobožnosť je ziskom. Veľkým ziskom je však pobožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme totiž nepriniesli na svet a nič z neho nemôžeme ani odniesť. Ak máme pokrm a odev, budeme s tým spokojní. Ale tí, ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom, do čoho niektorí upadli, a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ty však, človeče Boží, utekaj pred týmito vecami. Usiluj sa však o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery, pevne sa drž večného života, do ktorého si povolaný, a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý pred Pontským Pilátom vydal ako svedectvo dobré vyznanie. Zachovávaj poverenie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho pána Ježiša Krista, ktoré v stanovenom čase ukáže blahoslavený a jediný panovník, kráľ kraľujúcich a pán panujúcich. On, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Je mu česť a večná moc. Amen. Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli namyslení a aby nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás na naše radostné požívanie bohato všetkým zaopatruje. Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, aby boli štedrí a vedeli sa podeliť s inými. Tak si budú zhromažďovať dobrý základ do budúcnosti, aby dosiahli skutočný život. Timotej, zachovávaj, čo ti bolo zverené. Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam, sporom vyvolaným gnózou, ktorá si falošne dáva meno poznania. Niektorí, ktorí sa k nemu priznávajú, zblúdili od viery. Milosť s vami.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Nasledovanie Krista. Našou témou je evangelizácia, teda návod, ako odpovedať na výzvu Pána Ježiša. Poď a nasleduj ma. Takáto výzva na nasledovanie sa v texte Nového zákona opakuje 11 krát, podobne ako sa na cestu nasledovania vydalo 11 učeníkov, ktorých Ježiš jednotlivo povolal. Pán Ježiš jednotlivo vyzýva aj nás, aby sme šli a nasledovali ho. Vyjdeme do sveta s dobrou správou spasenia ako tých 11 učeníkov? Alebo pôjdeme svojou cestou ako ten 12?
1: V predchádzajúcich programoch sme si povedali, že nasledovanie Krista vyžaduje úplnú oddanosť a sebazaprenie.
2: Ježiš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, ten si ho zachráni. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale svojej duši uškodí?
1: Všetko dianie aj súženie, ktoré sprevádza ľudstvo od samého počiatku sveta, je nevyhnutné, aby sa mohol naplniť Boží plán. V liste apoštola Pavla Galatianom čítame, ako máme žiť kresťanský život.
2: Preto si pomáhajte navzájom niesť svoje bremená. Tak naplníte Kristov zákon lásky.
0: Ako vidíme, kresťanská služba znamená oveľa viac ako len účasť na nedeľných bohoslužbách. Naplniť Kristov zákon môže len ten, kto žije v novom vzťahu nielen s Bohom, ale aj so všetkými pozemskými blížnymi. Modlíme sa, aby Boh doprial čas milosti pre tých, ktorí dobrú správu o spasení ešte nepočuli.

0: Priatelia, viete, čo je najväčším hriechom človeka? Kedykoľvek položíte túto otázku, budete počuť odpoveď, ktorá bude obsahovať niečo z desatora a osobné zámeno ja. Ja robím, či nerobím to, či ono. Avšak poznáte nejakého človeka, ktorý by bol schopný dodržiavať celé desatoro? Neprepadli sme všetci hneď pri prvej skúške viery? On vidí do nášho srdca. Všetci vieme, že pred Bohom nikto z nás nič neskrie. Nejde len o skutky zla, ale aj o hriešne myšlienky. Hriech má tisícky podôb. Je zaujímavé, že pred Bohom môžu byť hriechom aj dobré skutky, ktoré nekonáme pre Božiu slávu, ale konáme ich z vlastných síl, pre vlastný prospech, seba uspokojenie a na obdiv ostatným. Proti Bohu hrešia aj tí, ktorí dodržiavajú zákony v najširšom slova zmysle, sú láskaví a v porovnaní so zločincami sú čistí ako ľalie. Medzi nich patria všetci ľudia, ktorí sú presvedčení, že oni odpustení nepotrebujú, pretože sú celkom slušní ľudia. Pán Ježiš nám takýchto ľudí vykreslil v príbehu o bohatom mládencovi. Bohatý mládenec prišiel k Ježišovi s tou najušľachtilejšou túžbou.
1: Tu k nemu kto si prišiel a povedal: Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?
0: A odpoveď pána Ježiša bola veľmi jednoduchá. Zachovávaj prikázania.
1: Mládenec mu povedal: Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba? Ježiš mu odpovedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma.
0: Tento človek zachovával všetky prikázania, ale jeho srdce nepatrilo Bohu. Ten, kto ide životom bez Boha, aj keby neurobil jediný zlý skutok, previnil sa proti samotnému Stvoriteľovi. Neveríte?
1: Hovorím vám, tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
2: Náš život, každý čin a každá myšlienka má byť podriadená Bohu tak, aby zákon spasenia zapísaný v našich srdciach prinášal slávu nášmu Bohu.
1: Či teda jete a či pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na slávu Božiu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani cirkvi Božej, ako aj ja sa snažím páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne prospieva, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.

0: Sú len dva druhy ľudí. Hriešnici, ktorým bolo odpustené, a tí, ktorí o odpustenie nestoja. Teda spasení nie sú a ani nemôžu byť. Tí, ktorí majú vo svojom srdci zapísaný zákon večného života, prežívajú nielen Boží pokoj, ale aj sú Božími deťmi s nádejou večného života.
1: A tak teda už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi. Veď zákon ducha života v Kristu Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, ktorí žijú podľa ducha, myslia na veci duchovné. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak totiž vo vás prebýva duch Boží.
0: Ten, kto žije v dôvernom vzťahu s Kristom, prežíva Boží pokoj. Jeho láska prúdi cez nás k ostatným. Ten, kto o láske k Bohu len hovorí a podľa toho nežije, klame sám seba. Aby sme si v otázkach vlastnej bezhriešnosti príliš nefandili, máme v písme aj varovanie.
1: Ak niekto hovorí, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí.
0: Neochota milovať a odpúšťať je príčinou nenávisti. Nenávisť je príčinou tvrdosti a zločinnosti. Dobrá správa o spasení nie je len úžasná náboženská myšlienka, ale životná náplň, ktorá sprevádza kresťana od okamihu znovuzrodenia až do chvíle vzkriesenia. Čas, ktorý nám bol vymeraný, má byť využitý na oslavu Boha a poslušné nasledovanie Božieho Syna, Pána Ježiša Krista.

0: ten, kto Krista miluje a nasleduje, bude prejavovať lásku k ľuďom okolo seba. To sú naši blížni, ktorých nám dáva Boh do cesty. Nesmieme sa neveriacich báť a vyhýbať sa im. Máme im prejavovať lásku, ktorá je verným obrazom kresťanskej viery a poslušnosti.
1: A on mu odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou i celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.
0: Ten, kto Krista miluje a nasleduje, bude svojim životom vzdávať chválu a slávu Bohu.
1: Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo čisté, čo milé a čo je chválihodné, ak je nejaká cnosť a nejaká chvála. Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami.
0: Ten, kto Krista miluje, je nositeľom Božieho pokoja a bude pôsobiť pokoj aj vo svojom okolí medzi svojimi blížnymi.
1: Keď si vás teda Boh vybral, miluje vás a chce, aby ste žili čistým životom, buďte k iným láskaví a milosrdní, zahrňajte sa navzájom ochotou, pokorou, skromnosťou a trpezlivosťou. Buďte znášanliví a odpúšťajte tomu, kto vám ublížil. Veď aj vám Boh odpustil. Ale najmä, nech vo všetkom rozhoduje láska. Potom bude všade vládnuť dokonalá zhoda.
0: Nasledovník Ježiša Krista nemôže oddeľovať Božiu lásku a súčasne zamlčovať spravodlivý Boží trest za hriechy. Evangelizácia, ktorá je zameraná len na potreby človeka a nie na oslavu Krista, ktorý nás na kríži vykúpil, nie je dobrou novinou, ktorá vedie k spaseniu, ale zlou cestou, ktorá môže viesť do záhuby. Bez Krista nemôže byť nikto spasený.
1: Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristu Ježišovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia jeho krvou skrze vieru. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť odpustením hriechov, ktoré boli spáchané predtým, v čase Božej trpezlivosti, aby v terajšom čase preukázal svoju spravodlivosť, totiž, že je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša.
0: Nasledovník Ježiša Krista nemôže oddeľovať spasenie a Kristovo božstvo a vládu, ktorú nad svojim ľudom vyhlásil. Ak je Ježiš Kristus v našom živote len občasným hosťom a nie pánom celého nášho bytia, nie sme s ním zapečatení pre večný život. Pamätajme si, že jediné, čo môžeme k spaseniu z vlastných síl pridať, je vyznanie našich hriechov.

0: Na záver sa pozrime na jeden malý rozdiel, ktorý medzi hriešnikmi môžeme vidieť. Neveriaci sa svojimi hriechmi často chvália, mnohí kresťania však vedia svoje hriechy dobre skrývať. Neveriaci majú pravdu, keď hovoria: s cirkvou nechcem mať nič spoločné, pretože je plná všelijakých pokrycov. Potom vymenujú všetky zlé vlastnosti, ktoré na kresťanoch vidia. Modlíme sa za to, aby sme našimi životmi neboli prekážkou nášho zvestovania evanjelia stratenému svetu. Nech nám Boh dá k tomu silu.
1: Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

139. žalm. Ty si ma, Pane, preskúšal a poznal. Ty vieš, či vstávam, alebo si sadám. Už zďaleka vieš moju myšlienku. Dívaš sa na mňa, chodím, lebo ležím. Každý môj chodník poznáš na spameť. Sotva mám ešte slovo na jazyku, ty, Hospodine, o ňom vieš. Zo všetkých strán ma obklopuješ a kladieš na mňa svoju dlaň. Zázračná mi je vedomosť tvoja a vysoko je nado mnou. Kam by som mohol zájsť od tvojho ducha? Pred tvojou tvárou kamže utiekol? Keby som k nebesiam utekal, tam si. Ustlal si pod zemou, aj tam si ty. Keby som na krídla hraňajšej zory ku najďalšiemu moru odišiel, ešte i tam by ma zaviedla tvoja ruka a vzala tvoja pravica. Keby som povedal, zakry ma tma a buď mi povetrím, čo budem dýchať. Ani tma nie je temnou pred tebou. Noc ti je ako deň, tma ako slnko svieti. Ty si mi, Pane, ľadviny stvoril, v matkinom živote ty si ma utkal. Za tento zázrak ti ďakujem, Hospodine, za všetky tvoje skutky zázračné. Veď moja duša o nich vie. Neboli skryté pred tebou moje kosti. Aj keď som v skrytosti stvorený, utkaný v hlbinách zeme, už v zárodku ma uvidel tvoj zrak. Do tvojej knihy som bol zapísaný i každučký deň môjho života, skôr ako nad ním zasvietilo slnko. Vzácne sú tvoje myšlienky, Bože. Nesmierny je ich počet. Viac ich je ako piesku, akže počítam. Sotva sa prebudím, som s tebou. Kiež by si, Pane, zabil ničomníka. Odíďte odo mňa, mužovia lační krvi. Tí, ktorí tebe protivia sa a proti tebe povstali. Má ma zda milovať tých, čo ťa nenávidia. Milý mi má byť ten, čo sa ti protiví. Ja, Pane, takých naskrze nenávidím. Tvoj odporca je mojím odporcom. O Hospodine, preskúmaj a poznaj moje srdce, rozoznaj moje myšlienky a nenechaj ma v trápení, lež do večnosti veď ma.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 34. kapitola.
1: Keď sa Dína, Jákobova dcéra od Leji, išla zoznámiť s tamojšími dievčatmi, uzrel ju Síchem, syn Chivíca Chamóra, kniežaťa krajiny. Chytil ju, ležal s ňou a zneúctil ju. Ale potom k Jákobovej dcére Dýne prilnul dušou, zalúbil sa do dievčaťa a nežne sa mu prihováral. Potom Síchem povedal svojmu otcovi Chamórovi: vezmi mi to dievča za ženu. Jákob sa síce dopočul, že poškvrnil jeho dcéru Dýnu, ale keďže jeho synovia boli práve na poli so stádom, Jákob mlčal, kým sa nevrátili. Vtedy Síchemov otec Chamór zašiel k Jákobovi, aby sa s ním pozhováral. Synovia Jákobovi došli z poľa a keď sa o tom dopočuli, trápilo ich to. Veľmi sa rozhnevali, lebo sa dopustil nehanebnosti v Izraeli tým, že ležal s Jákobovou dcérou, čo sa nemalo stať. Chamór hovoril s nimi takto: môj syn Síchem prilnul celou dušou k vašej dcére, dajte mu ju teda za ženu a utvorte s nami príbuzenstvo. Dávajte nám svoje céry a berte si naše céry. Ostaňte bývať s nami a krajina vám bude otvorená. Ostaňte, voľne sa v nej pohybujte a usaďte sa v nej. Potom Síchem hovoril jej otcovi a jej bratom: nech nájdeme milosť vo vašich očiach a dám vám, čo poviete. Určte si akúkoľvek cenu za nevestu i dar a dám vám, čo si poviete, len mi dajte dievča za ženu. Jákobovi synovia však odpovedali Síchemovi a jeho otcovi Chamórovi lstivo. Hovorili tak preto, lebo poškvrnil ich sestru Dínu. Povedali im totiž: nemôžeme urobiť niečo také, že by sme neobrezanému mužovi dali svoju sestru, lebo by to bola hanba pre nás. Iba vtedy vám na to pristaneme, ak budete ako my, keď sa všetci mužovia medzi vami dajú obrezať. Potom budeme svoje céry vydávať za vás a budeme si brať vaše céry. Tak budeme bývať s vami a bude z nás jeden ľud. Ak nás však neposlúchnete a nedáte sa obrezať, céru si vezmeme a odídeme. Tieto slová sa páčili Chamórovi aj Chamórovmu synovi Síchemovi. A mladík nemeškal urobiť tak, lebo si obľúbil Jákobovu céru. On bol totiž najváženejší v celom dome svojho otca. Vtedy odišiel Chamór a jeho syn Síchem k bráne svojho mesta a takto hovoril mužom svojho mesta: tamtí mužovia chcú žiť s nami v pokoji, nech teda bývajú v krajine a voľne sa v nej pohybujú, zem, hľa, je pre nich dosť široká na všetky strany. Ich céry si budeme brať za ženy a svoje céry budeme vydávať za nich. Títo mužovia však iba vtedy pristanú bývať s nami, aby z nás bol jeden ľud, ak dáme obrezať medzi sebou všetkých mužov, ako sú oni obrezaní. Ich stáda, ich imanie a ich dobytok budú naozaj naše. Len im pristaňme na to a budú bývať s nami. Chamóra a jeho syna Síchema poslúchli všetci, ktorí vychádzali bránou jeho mesta, a dali sa obrezať všetci muži, totiž všetci, ktorí vychádzali bránou jeho mesta. Avšak na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja synovia Jákobovi, Šimeón a Lévi, bratia Dýny, chopili sa každý svojho meča, vnikli do mesta, ktoré sa cítilo v bezpečí, a pobili všetkých mužov. Aj Chamóra a jeho syna Síchema zabili ostrým meča, potom vzali z domu Síchemovho aj Dínu a odišli. Jákobovi synovia sa vrhli na pobitých a vyplienili mesto, lebo im poškvrnili sestru. Ich ovce a hovädzí dobytok, ich osly a čo bolo v meste i na poli pobrali, všetko imanie, všetky deti a ženy im odviedli a všetko, čo bolo po domoch, vyplienili. Vtedy Jákob povedal Šimeónovi a Lévimu: Do nešťastia ste ma doviedli tým, že ste ma zošklivili obyvateľom krajiny, Kanáncom a Perizejcom. Ja mám len málo ľudí. Ak sa zjednotia proti mne, porazia ma a odstránia aj s mojim domom. Oni však odpovedali: Vari mal s našou sestrou zaobchodiť ako s neviestkou?

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 22. Budeme sa zamýšľať nad veršami 1 až 22.
1: Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleký od môjho volania, ďaleký od mojej spásy. Bože môj, vodne volávam a ty sa neozývaš. Tiež nocou volám ťa a nemôžem sa utíšiť. Ty svätý sedíš na tróne, ty chvála Izraela. Otcovia naši v teba dúfali a ty si našich otcov zachraňoval. Volali na teba a ty si pomohol. Dúfali v teba, nezahambil si ich. Ja nie som človek, iba červík som. V potupe ľudskej, ľuďmi opľúvaný. Veď každý, kto ma vidí, smeje sa, potriasa hlavou, rozťahuje ústa. Na Boha spoliehal, Boh nech ho teraz bráni, nech pomáha mu, ak ho má tak rád. O, ty si ma už z lona matky viedol a pri jej prsiach nádej si mi dal. Od lona matky som na teba odkázaný, od lona matky mojej si môj Boh. Nebuď mi ďaleký, keď trápenie je blízko. Trápenie je blízko, pomocníka niet. Obklúčila ma črieda juncov a býky z Bášánu ma obklúčili a svoje ústa otvárajú na mňa sťalejú, keď v púšti zareve. A ja sa ako vody roztekám a v tele sa mi uvoľňujú kosti. A srdce mi je ako vosk, roztápa sa mi v teple vnútornosti. Ako črep sa mi vysušilo hrdlo a jazyk sa mi k ďasnám prilepil. Do prachu smrti si ma pohodil, hľa koľko psov sa mrví okolo. Hľa črieda zlosinov ma obklúčila, ruky i nohy mi prebodli. Bolesti svoje sotva spočítam. Dívajú sa, oči si na mne pasú, rozdeľujú si moje šaty a kocky vrhajú si o môj plášť. O Pane, nevzdialuj sa odo mňa. Záštita moja, ponáhľaj sa mi s pomocou. Dušu mi pred mečom zachráň. Zachráň mi dušu z moci psov. Zachráň ma z pisku levouho. Z bivolých rohov zachráň. Vypočul si ma, Pane.
0: Všetci, ktorí ma vidia, sa mi posmievajú. Pán Ježiš bol vo svojom utrpení na kríži fyzicky aj emocionálne tak zdrtený, že zvolal, ale ja som čeru a nie človek. Som potupou človeka a opovrhnutý od ľudu. Verš 7. V tomto žalme je aj obraz prudkej nenávisti jeho nepriateľov. Sú opísaní ako bíkovia a lev trhajúci a revúci a ako psi. Títo psi nie sú priateľskí domáci miláčikovia, ale divé, odpadky vyberajúce špinavé odporné zúrivé tvory, ktoré sú v niektorých krajinách stále bežné. V písme sú k psom prirovnávaní tí najbezbožnejší a najohavnejší ľudia. Vonku, mimo neba, budú psi, a čarodejníci a smilníci a vrahovia a modlári. Tak toto čítame v zjavení Jána 22.15. Porovnajme záznam o pánovom ukrižovaní v 27. kapitole Matúšovho evanjelia s týmto žalmom. Verš 2 je citovaný v Matúšovi 27.46. Porovnajte verš 9 s Matúšom 27.43. A takisto verš 19 porovnajte s Matúšom 27.35. O Kristovom ukrižovaní hovorí verš 17. A jeho smet, Jan 19.28, je živo opísaný vo verši 16. Môj jazyk je prilepený na moje ďasná. Kristovo fyzické utrpenie bolo hrozné, no musel vytrpieť aj bezbožný výsmech ľudí. Všetci, ktorí ma vidia, sa mi posmievajú. Verše 7 až 9 a verše 13, 14. Boli sme kúpení za obrovskú cenu. Ukazujme našu lásku k Pánovi Ježišovi tým, že sa vždy budeme usilovať ho tešiť. Uctievajme ho z vďačnosti a lásky.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 35. kapitola.
1: Potom riekol Boh Jákobovi: Vyber sa a choď do Bételu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojim bratom Ézavom. Vtedy Jákob povedal svojim domácim i všetkým, ktorí boli s ním: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou, očistite sa a preoblečte si šaty. Potom sa vyberieme a pôjdeme do Bételu, tam urobím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia, keď som bol na svojej ceste. Vtedy odovzdali Jákobovi všetkých cudzích bohov, ktorých mali pri sebe, ako aj krúžky, čo mali v ušiach, a Jákob ich zakopal pod dubom, ktorý je pri Sícheme. Keď sa pohli, strach pred Bohom zachvátil okolité mestá, takže Jákobových synov neprenasledovali. Tak prišiel Jákob i všetok ľud, čo bol s ním, do Lúzu, ktorý je v Kanáne, to je Bétel. Tam postavil oltár a pomenoval to miesto El Bétel, lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojim bratom. Vtedy zomrela Rebekina varovkyňa Debora a pochovali ju pod dubom poniže Bételu i pomenoval ho dubom plaču. A Boh sa opäť zjavil Jákobovi, keď prichádzal z Paddan Aramu, a požehnal ho. I riekol mu Boh: Tvoje meno je Jákob, nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izrael bude meno tvoje. Vtedy ho nazval Izraelom. Potom mu riekol Boh: Ja som Boh všemohúci, rozploď sa a rozmnož, nech povstane z teba národ, ba zbor národov, i králi nech vzídu z tvojich bedier. A zem, čo som dal Abrahámovi a Izákovi, dám tebe, a dám tú zem aj tvojmu potomstvu po tebe. Potom sa Boh vzniesol od neho z miesta, na ktorom s ním hovoril. Jákob postavil posvetný stĺp na miesto, kde hovoril s ním, kamenný stĺp, obetoval na ňom uliadbu a polial ho olejom. I pomenoval Jákob miesto, na ktorom s ním Boh hovoril, Bételom. Potom odišiel z Bételu. Mali ešte kus cesty do Efraty, keď Ráchel porodila. Mala ťažký pôrod. Keď jej prišlo pri pôrode zle, baba jej povedala: Neboj sa, máš zase syna. Keď jej život unikal, lebo už umierala, dala mu meno Ben-Óni, jeho otec ho však pomenoval Benjamínom. Tak Ráchel umrela a pochovali ju na ceste do Efraty, to jest do Betlehema. Jákob postavil nad jej hrobom posvetný stĺp. To je posvetný stĺp na Ráchelinom hrobe, ktorý je tam až podnes. Potom sa Izrael pobral ďalej a rozložil svoj stan za Migdal Éderom. Izrael už býval v tej krajine, Rúben šiel a ležal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca. Izrael sa však o tom dopočul. Jákobových synov bolo 12. Lejiny synovia boli prvorodený Jákobov Rúben, Šimeón, Lévi, Júda, Issáchár a Zebulún. Rácheliny synovia Jozef a Benjamín. Synovia Ráchelinej slúžky byli Dán a Naftálí. Synovia Lejnej slúžky Zilpy, Gád a Ašér. To sú synovia Jákobovi, ktorí sa mu narodili v Paddán Arame. Potom prišiel Jákob k svojmu otcovi Izákovi do Mamré, do Kiriat Arby, to jest do Hebrónu, kde býval Abraham a Izák. Izák sa dožil 180 rokov. Potom skonal. Keď zomrel, starý a sýty života, bol pripojený k príslušníkom svojho ľudu. Pochovali ho jeho synovia Ézau a Jákob.

0: 120. žalm. Na Boha volal som vo veľkom trápení a vypočul ma Boh. Ach, Hospodine, osloboď ma od lživých úst a zlého jazyka. Veď čo ti dá a čo ti pridá ten jazyk podvodný? Končisté šípy hrdinové, žeravé uhle z kručiny. Beda mi, že som hosťom v Mešechu, pri stanoch kedarských, že bývam. Pridlho žijem medzi takými, čo nenávidia mier. Keď o pokoji hovorím, na boj ma volajú.
1: Na Hospodina som volal vo svojom súžení a vyslyšal ma. Žalmy 120 až 134 majú všetky názov Pieseň na cestu hore do Jeruzaléma. Spurgeon píše: Tento malý žaltár v rámci žaltára obsahuje 15 krátkych piesní, prevzaté z Treasury of David. Existuje niekoľko výkladov ich významu. Najbežnejšie sú nasledovné. Poprvé, že medzi dvomi chrámovými dvormi bolo 15 schodov a že zbor levitov alebo kňazov zaspieval jeden z týchto žalmov na každom schode, ako šli nahor do chrámu. Po druhé, že tieto žalmy oslavovali 15 rokov pridaných k životu kráľa Ezechiáša, ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 38. kapitole vo verši 5. Žalmista v tomto žalme svedčí o vypočutej modlitbe. Na Hospodina som volal vo svojom súžení a vyslyšal ma. Trpí pod ohováraním zo strany svojich nepriateľov, no dôveruje, že ho Hospodin vypočul. Pokračuje v prítomnom čase a volá na Hospodina, aby ho zachránil od lživých perí a lstivého jazyka. Aj keď ho Hospodin počul, neodstránil príčinu jeho problému. Svoju situáciu pripodobňuje pobytu v Mešechu alebo Kédare, čo boli mestá obývané zúrivými, bojachtivými ľuďmi. Žiali nad tým, že hoci on chce pokoj, jeho blížny pokoj nenávidia a chcú vojnu. Ak sú ľudia nepriateľskí voči vášmu kresťanskému svedectvu, nebuďte prekvapení. Všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať. Ako je napísané v 2. liste Timoteovi, v 3. kapitole vo verši 12. Ak ste v trápení, volajte k Pánovi a nájdite povzbudenie v Ježišových slovách. Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a luhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach. Lebo tak isto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Píše sa v Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole vo veršoch 11 a 12. Spurgeon dodáva: Dokonca aj v trápení neváhajme volať k Pánovi. Mlčanie voči človeku a modlitba k Bohu sú najlepším liekom proti zlu ohovárania. Vari neprichádza dobro aj z tej ohavnej veci, falošnosti, ak nás ženie na kolená a k nášmu Bohu? Prevzaté z Treasury of David.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 36. kapitola.
1: Toto je rodokmeň Ézavov, to jest Edomov. Ézav si vzal ženy z Kanaániek. Adu, dcéru Chetejca Élóna, Oholíbámu, dcéru Anaovu, vnučku Chivíca Cibóna a Basematu, dcéru Izmaelovu, sestru Nebájotovu. Ada porodila Ézavovi Elifáza, Basemat porodila Reuéla a Oholíbáma porodila Jeúša, Jaláma a Kóracha. Toto sú synovia Ézavovi, ktorí sa mu narodili v Kanáne.

Potom Ézav vzal svoje ženy, synov a céry i všetky osoby svojho domu, aj svoj majetok, všetok svoj dobytok a všetko svoje vlastníctvo, ktoré si nadobudol v Kanáne, a odišiel od svojho brata Jákoba do krajiny Seíru. Ich imanie bolo totiž priveľké na to, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržovali ako cudzinci, im nestačila pre množstvo ich stád. Tak býval Ézav na Seírskom pohorí. Ézav je Edóm. Toto je rodokmeň Ézava, pravodca Edómcov, na Seírskom pohorí. A toto sú mená Ézavových synov. Elifáz, syn Ézavovej ženy Ady, Reuel, syn Ézavovej ženy Basemati. Synovia Elifáza boli Témán, Ómár, Cefó, Gatám a Kenas. Timna však bola vedľajšou ženou Ézavovho syna Elifáza a Elifázovi porodila Amáléka. To sú vnuci Ézavovej ženy Ady. Toto sú zase synovia Reuelovi. Nachat, Zerach, Šamná a Mizzá. To boli vnuci Ézavovej ženy Basemati. A toto boli synovia Ézavovej ženy Oholibámy, céry Anaovej, vnučky Cibeónovej. Ézavovi porodila Jeúša, Jálama a Kóracha. Toto sú vodcovia Ézavových synov. Zo synov Elifáza, Ézavovho prvorodeného, vodca Téman, vodca Ómar, vodca Cefou, vodca Kenaz, vodca Kórach, vodca Gatám, vodca Amálék. To sú vodcovia Elifázovi v krajine Edomu. To sú vnuci Ady. Toto sú synovia Ézavovho syna Reuela. Vodca Nachat, vodca Zerach, vodca Šamá, vodca Mizzá. To sú vodcovia Reuela v Edomsku. To sú vnuci Ézavovej ženy Basemati. Toto sú synovia Ézavovej ženy Oholibámy. Vodca Jeúš, vodca Jálam, vodca Kórach. To sú vodcovia Oholibámy, céry Anaovej, ženy Ézavovej. To sú Ézavovi potomci a ich vodcovia. To je Edóm. Toto sú synovia Chóríca Seíra, praobyvateľa krajiny. Lótán, Šóbál, Cibeón, Aná, Dišón, Écer a Dišán. To sú vodcovia Chóricov, Seírovi synovia v krajine Edómu. Lótánovi synovia boli Chóri a Hémám. Sestra Lótánova bola Timna. Toto sú Šóbálovi synovia Alván, Mánachat, Ébál, Šefó a Onán. A toto sú Cibeónovi synovia Ajá a Aná. To je ten Aná, ktorý našiel horúce žliedla na púšti, keď pásol osly svojmu otcovi Cibeónovi. A toto sú Anáove deti. Dišón a Oholibáma, dcéra Anáova. Toto sú zasa Dišónovi synovia. Chemdán a Ešbán, Jitrán a Kerán. Toto sú Écerovi synovia. Bilhán, Zaaván a Akán. Toto sú Dišánovi synovia, Úc a Arán. Toto sú vodcovia Chóricov, vodca Lótán, vodca Šóbál, vodca Cibeón, vodca Aná, vodca Dišón, vodca Écer a vodca Dišán. To sú vodcovia Chóricov podľa svojich rodov v krajine Seír. Toto sú králi, ktorí panovali v Edomsku skôr, ako vládol u Izraelcov kráľ. Bela, syn Beórov, kráľoval nad Edomom, jeho mesto sa volalo Dinhábá.
Keď zomrel Bela, kráľoval po ňom Zerachov syn Júbab z Bocry. Keď zomrel Júbab, kráľoval po ňom Chušám z krajiny Témáncov. Keď zomrel Chušám, kráľoval po ňom Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Midiáncov na Moábskej pláni. Jeho mesto sa volalo Avít. Keď zomrel Hadad, kráľoval po ňom Samlá z Masrieky. Keď zomrel Samlá, kráľoval po ňom Šáúl z Rechobótu pri Veľrieke. Keď zomrel Šáúl, kráľoval po ňom Achbórov syn Baalchánán. Keď zomrel Achbórov syn Baalchánán, kráľoval po ňom Hadar. Jeho mesto sa volalo Páú a jeho žena sa volala Mehétabel, dcéra Matréda, vnučka Mézáhába. Toto sú mená Ézavových vodcov podľa rodov, miest a mien. Vodca Timna, vodca Alva, vodca Jetét, vodca Oholibáma, vodca Éla, vodca Pínón, vodca Kenas, vodca Témán, vodca Mipcár, vodca Magdiel, vodca Irám. To sú vodcovia Edomu podľa sídiel v krajine, ktorú obsadili. To je Ézav, Edomov praotec.

Zmeň nás, drahý Pane. Túžime stratiť seba. Nech sú naše postoje odrazom Tvojho charakteru a naše plány Tvojimi túžbami.

0: nepochopenie viery. Veď ste spasení milosťou, skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. List Efeským, 2. kapitola, 8. verš.
1: Ste zachránení z milosti skrze vieru. Majú tieto slová povedať, že sme zachránení vďaka našej viere? Prirodzene, že nie. Inak by sme z viery spravili ľudský skutok, ktorým si môžeme zaslúžiť spasenie. Ak platí biblická zásada, že zo skutkov nebude zachránený žiaden človek, potom nemôžeme nikdy chápať zachraňujúcu vieru ako skutok, za ktorý nám Pán Boh odplatí. Sme síce zachránení skrze vieru, ale nie tým spôsobom, že by viera bola príčinou našej záchrany. Nezachraňuje nás totiž naša viera, ale Boh. On to robí cez vieru, prostredníctvom viery. Predstav si, že si postavil nový dom. Vodárne ti oznámia, že ti budú zadarmo dodávať vodu podobne, ako ti Pán Boh zadarmo ponúka spasenie. Podmienkou však je mať vodovodné potrubie, inak sa darček k tebe nedostane. A teraz príde to ohromujúce. Zatiaľ, čo vodárne od teba požadujú vybudovať vodovod, Boh ho pre teba nainštaluje zadarmo. On ti daruje nielen svoje spasenie, no navyše k tomu ešte aj potrubie, cez ktoré k tebe to spasenie môže prísť. K darovanej záchrane ti Pán nainštaluje ešte aj vieru ako kanál, ktorým k tebe prúdi Ježišova spravodlivosť. To znamená, že aj viera je bezplatný a nezaslúžený dar. Ak rozumieme vyššie uvedenému veršu takto, dáva nám to zmysel a vedie nás k veľkej radosti. Milosťou ste spasení skrze vieru. Ďalej hovorí, a to nie je z vás, je to Boží dar. Oboje nie je z nás, ani milosť, ani viera, je to Boží dar. Ak by viera bola chápaná nie ako dar, ale ako skutok, potom by evanjelium povedalo. Ak sa u teba prejaví dostatok viery, Pán Boh ti dá zadarmo spásu, inak nie. To však Boh nehovorí. Jeho posolstvo znie. Zadarmo vám poskytnem spásu i vieru. Mnohé Božie deti sa na toto posolstvo pýtajú. V čom teda ešte spočíva moja úloha? Ty potrebuješ otvoriť vodovodný kohútik. Jednoducho ver. Nechaj len, aby cez vieru k tebe natieklo úplné spasenie. Pretože v Ježišovi Kristovi nám Otec daroval všetko. Milosť aj vieru. Z celého srdca sa raduj z tejto večnej pravdy.
2: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Kto má múdre srdce, príjme prikázania, ale kto má bláznivé pery, padne. Kto chodí bez úhony, chodí bezpečne, kto však krivými cestami, ten sa prezradí. Kto žmurká okom, spôsobuje bolesť, ale kto má bláznivé pery, padne. Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožných ukrývajú násilie. Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska prikrýva všetky priestupky. Na perách rozumného nachádza sa múdrosť, palica však patrí na chrbát nerozumného. Múdri skrývajú poznanie, ale ústa blázna sú mu blízkou skazou. Majetok boháča je jeho pevným mestom, skazou slabých je ich chudoba. Zárobok spravodlivého vedie k životu, dôchodok bezbožného vedie k hriechu. Putuje k životu, kto si zachováva napomenutie, ale do bludu vedie, kto nedbá na karhanie. Lživé pery zastierajú nenávisť, kto šíri klebety, je blázon.
1: Kniha prísloví, 10. kapitola. Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery, koná rozumne. Jazyk spravodlivého je najlepšie striebro, myseľ bezbožných je málo hodná. Pery spravodlivého vedú mnohých, blázni však umierajú nerozumnosťou. Požehnanie Hospodinovo obohacuje a nepridáva k tomu žiaľ. Pre blázna je radosťou podlo konať, pre muža rozumného je však radosťou múdrosť. Čoho sa obáva bezbožný, toho stihne, ale túžba spravodlivých sa splní. Len čo sa preženie výchrica, niet prevrátenca, zbožný však má večný základ. Čo je ocot pre zuby a dym pre oči, to je lenivec pre tých, ktorí ho posielajú. Bázeň pred Hospodinom rozmnožuje dni, ale roky bezbožných sa krátia. Očakávanie spravodlivých prináša radosť, ale nádej bezbožných sa stratí. Cesta Hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti. Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožní však nebudú bývať v krajine. Ústa spravodlivého vynášajú múdrosť, ale prevrátený jazyk bude vyhubený. Pery spravodlivého poznajú, čo je Bohu milé, ústa bezbožných, čo je prevrátené.
1: Kniha prísloví, 10. kapitola. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Cesta hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti. Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožný však nebudú bývať v krajine. Ústa spravodlivého vynášajú múdrosť, ale prevrátený jazyk bude vyhubený. Pery spravodlivého poznajú, čo je Bohu milé, ústa bezbožných, čo je prevrátené.
1: Kniha prísloví, 10. kapitola. Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos,

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Podobenstvo o rozsievačovi. Jeden z najčastejších mýtov u evanjelikálov je, že šírenie kresťanstva závisí na jeho popularite. Myšlienkou toho je, že viac ľudí bude činiť pokánie, iba ak bude kazateľ viac cool, zábavnejší alebo zaujímavejší. Toto spôsobuje, že zbory sú plné pyšných kazateľov, ktorí sa správajú tak, ako keby ich osobný šarm mal pritiahnuť ľudí ku Kristovi. Ale nie je možné umelo vytvoriť obrátenie ľudí tým, že pozmeníme posolstvo alebo urobíme svojho kazateľa štýlovejším. Tento omyl vedie ku škodlivej predstave o tom, že kazateľové správanie a reč by sa mali prispôsobiť kultúre, v ktorej žije a slúži. Mnoho kazateľov má tak silnú túžbu po ľudskom prijatí, že sú skutočne ochotní upraviť a zmeniť Božie posolstvo spásy len preto, aby si túto túžbu splnili. Preto slová ako hriech, vina a pokánie sa z kázni pravidelne odstraňujú, aby neurazili alebo nenahnevali nekresťanov. Takéto kompromisy nejakým spôsobom nezvyšujú počet znovuzrodených ľudí. V skutočnosti majú opačný efekt. Tým, že robia z kazateľov celebrity, ktorí hlásajú umelé evanjelium, spôsobujú to, že zbory sa plnia nekajúcimi hriešnikmi. Namiesto toho, aby sa snažili premieňať svet na obraz cirkvi, tak ich snaha vyúsťuje len do toho, že cirkev sa začína viac podobať svetu. Toto je presne to, čo Kristus učí v Lukášovi 8, 5 až 8, aby sme sa toho stránili.

ťaživá otázka evangelizácie. Učeníci, ktorí skutočne túžili potom, aby mnohí ľudia uverili v Krista, museli byť veľmi ohromení, keď videli, ako sa tie veľké zástupy okolo Ježiša vôbec nekajajú. Takže problém nespočíval v tom, že by Ježiš nedokázal prilákať publikum. Práve naopak, davy okolo Ježiša boli obrovské. Často sa ich počet pohyboval v desiatkach tisíc. Problém bol v tom, že iba málo ľudí činilo pokánie a prijalo Spasiteľa. Očakávania učeníkov o svetovom kráľovstve bez konca sa rozpadali. Keď sa na túto situáciu ľudia pozreli, bolo veľmi jednoduché tvrdiť, že to je kvôli obvinujúcemu, ťažkému a náročnému posolstvu, ktoré Kristus hlásal. Pán reagoval na vzmáhajúcu sa vlnu nedôvery tým, že povedal sériu podobenstiev o evangelizácii. Rok predtým, ako dal učeníkom veľké zasľúbenie, povedal Ježiš svoje prvé podobenstvo o farmárovi, ktorý seje semeno. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty. Pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a toho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Táto ilustrácia z poľnohospodárskeho prostredia je vzorovým vysvetlením toho, ako by mala vyzerať evangelizácia. Je vymyslená tak, aby odpovedala na základnú otázku ohľadom evangelizácie. Prečo niektorí ľudia činia pokánie a uveria evanjeliu, zatiaľ čo iní toto evanjelium odmietnú?

Nemenný rozsievač. Text v Lukášovi 8, 5 až 8 je bežne známy pod názvom Podobenstvo o rozsievačovi. Avšak tento populárny názov v nás indikuje široko rozšírený omyl ohľadne interpretácie a aplikácie tohto podobenstva. Toto podobenstvo nie je o rozsievačovi. To, čo je veľmi udivujúce na rozsievačovi v tomto príbehu, je to, ako málo kontroly v skutočnosti mal nad rastom tohto semena. Nie sú tu použité žiadne prídavné mená, ktoré by opisovali jeho skúsenosti alebo spôsob, akým hospodáril. V ďalšom podobenstve, Evanjelium podľa Marka, 4. kapitole, 26. až 29. verši, Ježiš vyhlasuje, že rozsievač, ktorý seje semeno, ani nevie, ako sa to semeno premieňa na zrelú rastlinu. Po zasiatí semena farmár ide a v noci spí, vodne vstáva a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 27. verš. Táto nevedomosť nie je ničím výnimočná pre rozsievača v Ježišových podobenstvách a rovnako platí aj pre každého, kto rozsieva. Rast semena je záhadou aj pre toho najzručnejšieho farmára. A táto skutočnosť je kľúčová pre pochopenie pánovho prvého podobenstva. Ježiš vysvetlil, že to semeno v jeho podobenstve predstavuje evanjelium alebo slovo o kráľovstve, farmár predstavuje evanjelistu a pôda predstavuje srdce poslucháča. Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 19. verš. Evanjelista rozšíri semeno. To znamená, že vysvetlí evanjelium ľuďom a niektorí z tých ľudí uveria a príjmú toto evanjelium. Ako k tomuto prijaťu evanjelia dôjde, je pre evanjelistu záhadou. Jedna vec je však jasná. Napriek tomu, že evanjelium je šírené pomocou ľudí, neznamená to, že prijatie evanjelia je závislé od ľudí. Sila evanjelia je v pôsobení ducha a nie v spôsobe, akým ho tlmočí evanjelista. Je to duch Boží, ktorý privádza ducha zo smrti do života a nie metódy a techniky evanjelistu. Apoštol Pavol tento princíp pochopil. Keď priniesol evanjelium do Korintu, založil cirkev a nechal ju v opatere Apolovi. Neskôr opísal túto skúsenosť slovami. Ja som zasadil, Apolo polial, ale Boh dal vzrast. Prvý list Korinským, 3. kapitola, 6. verš. Boh bol tým, kto v skutočnosti pritiahol hriešnikov k sebe, zmenil ich srdcia a spôsobil ich posvetenie. Pavol a Apolo boli obaja verní, ale určite neboli príčinou nadprirodzeného života a rastu. Túto pravdu vyjadril Pavol slovami: Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Prvý list Korinským, 3. kapitola, 7. verš. Tento Pavlov postoj je v rozpore s populárnym názorom dnešnej doby, že výsledok evangelizácie môže byť ovplyvnený správnym kultúrnym prispôsobením sa pastora alebo hudobným štýlom, ktorý sa používa pri kázniach. Kazateľ, ktorý si myslí, že jeho módne džínsy urobia evanjelium viac priateľným, je podobný farmárovi, ktorý investuje veľa peňazí, aby si kúpil módne vrecko na semienka v domnení, že tým bude pôda pre to semeno priaznivejšia. Ježiš zámerne zdôrazňuje to, že rozsievač nemá vôbec žiadnu kontrolu nad rastom semena. Celé toto podobenstvo poukazuje na to, že pokiaľ ide o evanjelium, je úplne jedno, čo má evanjelista na sebe oblečené alebo ako má upravené vlasy. Takéto vonkajšie faktory nemajú vôbec žiadny vplyv na rast semena. Každý, kto tvrdí, že prispôsobenie sa kazateľa miestnej kultúre spôsobí lepšie prijatie evanjelia kultúrou,
ktorej káže, tak vôbec nepochopil podstatu tohto Ježišovho podobenstva. Jediné, čo môže farmár urobiť, je rozsievať. A všetko, čo môže evangelista urobiť, je hlásať. Ak by som si ako kazateľ myslel, že niekoho spasenie závisí od môjho presvedčenia a od mojej osobnosti, nikdy by som nemohol pokojne spávať. Ale miesto toho viem, že Pán pozná tých, ktorí sú jeho. 2. list Timoteovi, 2. kapitola, 19. verš. Nie je to náhoda, že nový zákon nikdy nepožaduje od evangelistu, aby niesol zodpovednosť za spásu inej osoby. Skôr sme povolaní verne hlásať evanjelium a dôverovať v Božiu zvrchovanosť, podobne ako rozsievač v Markovi 4:27, ktorý v noci spal a cez deň rozsieval. Kristov opis farmára nám poskytuje biblický model evangelizácie. Evangelista musí rozsievať semeno evanjelia, bez ktorého by nikto nemohol byť zachránený. Potom musí výsledok odovzdať Bohu, pretože iba duch dokáže dať život.

Nemenné semeno. Nielen farmárov spôsob nemá vplyv na úrodu, ale Ježiš rovnako ani neodporúča, aby rozsievač nejakým spôsobom upravoval semeno k tomu, aby uľahčil rast. A to, že pán Ježiš nehovorí nejakou veľa o semene, nám hovorí, že Ježiš predpokladá, že kresťania budú evangelizovať s jediným skutočným semenom, evanjelium. Väčšina kazateľov navonok hlása, že evanjelium je nemenné, ale napriek tomu sú ochotní ostré hrany tohto evanjelia nejakým spôsobom zaobliť, aby neboli také ostré. Moderné evanjelium často predstavuje Boha ako tolerantného voči hriechu a nie ako sudcu. Hriešníka prezentuje ako obeť hriechu a nie ako páchateľa hriechu. Kristov kríž prezentuje ako neúspech a nenaplnenie snov a nie ako prostriedok zmierenia. Jedno zo stále opakujúcich sa fráz o evangelizácii je, že cirkev musí upraviť metódy a formy evangelizácie bez toho, aby sa zmenilo posolstvo. Lenže sme často svedkami pravého opaku, kedy v snahe zmeniť spôsob evangelizácie sa mení aj obsah posolstva. Ak verne nehlásame pravdu o ľudskom hriechu, Božej milosti, o potrebe pokánia a viery pre hriešníka a o dokonanom Kristovom diele, tak potom nechránime a ani nezachovávame posolstvo evanjelia. Veriaci sú striktne napomínaní, aby nemanipulovali s posolstvom evanjelia. List Galackým, 1. kapitola, 6. až 9. verš, 2. list Jána, 9. až 11. verš. Ak sa frustrovaný evanjelista pozrie na to, aká ťažká je jeho úloha a ako je kultúra, v ktorej žije, uzavretá voči evanjeliu, tak problém nie je vo vernom poslovi alebo v pravom evanjeliu. Problém je skôr v povahe pôdy, do ktorej to pravé semeno spadlo. A tak v tomto Kristovom podobenstve sú rozsievač aj semeno nemenné a jediné, čo sa mení, je pôda, do ktorej to semeno padá. A to je vnímavosť poslucháča. V ďalších článkoch sa budeme venovať charakteristikám každého typu pôdy, s ktorým sa môžeme stretnúť počas nášho misijného pôsobenia.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Potom prišiel Jákob k svojmu otcovi Izákovi do Mamré, do Kiriat Arby, to jest do Hebrónu, kde býval Abraham a Izák. Izák sa dožil 180 rokov. Potom skonal. Keď zomrel, starý a síty života, bol pripojený k príslušníkom svojho ľudu. Pochovali ho jeho synovia Ézau a Jákob.
1: Genesis 35. kapitola 27. až 29. verš. Jákob sa vráti domov. Vôbec prvýkrát od svojho návratu od Labana sa stretne s otcom Izákom. Pred vyše 30 rokmi odišiel z domu ako syn, ktorý sa previnil voči otcovi. Teraz sa vráti domov ako otec, voči ktorému sa previnil jeho vlastný syn. Až vtedy pochopíme, akú bolesť sme spôsobili svojim rodičom, keď podobnú bolesť spôsobia nám, naše vlastné deti. A tak sa Jákob vráti ako pokorný a pokorený človek. Je v tom Božia milosť, že sa Jákob môže stretnúť s otcom ešte pred jeho smrťou, aby si dal minulosť do poriadku v duchu pokania. S milovanou matkou Rebekou sa už nestretne. Izák zomrie starý a sýty dní. Čo do počtu rokov, bol to dlhý život. A čo do obsahu, bol to sýty, naplnený život. Len minimálne môžeme ovplyvniť dĺžku nášho života. Tu nám vymeral Boh, ale môžeme ovplyvniť kvalitu nášho života. Kvalitu Izákovho života určovala jeho viera. Vzťah s Bohom. Izák pritom zomrie ako človek, ktorý splnil svoje životné poslanie. Jeho poslaním bolo stať sa ohnívkom v reťazi viery. Vieru prijať a vieru odovzdať. Boh jeho otca, Boh Abraháma, sa stal aj jeho Bohom, Bohom Izáka. A Boh Izáka sa stal aj Bohom jeho syna, Jákoba. Izák odíde a štafetu viery preberá Jákob. Kam Izák odíde? Bol pripojený k svojmu ľudu, teda k Božiemu ľudu. Každý bude po smrti pripojený k tomu ľudu, s ktorým bol spojený počas svojho života na zemi. Buď to bude Boží ľud, alebo ľud tohto sveta. Kto je našim ľudom v časnosti, bude ním aj vo večnosti. Jákob tak v krátkom čase pochová pestunku Deboru, manželku Rachel a otca Izáka. To najťažšie v živote je skoro vždy spojené s našimi stratami. Musíme sa naučiť prepustiť Bohu tých, ktorých sme milovali. Je ťažké zmieriť sa s tým, že ani tí najbližší a najmilovanejší nám nepatria. Nepatrí nám ani náš muž, ani naša žena, ani naše deti. Patria tomu, kto im dal život, teda Bohu. A on má právo kedykoľvek a kohokoľvek si vypýtať späť. Vtedy sa musíme skloniť pred Božím zvrchovaným nárokom na našich drahých. Veď Boh nám ich len načas prepožičal, zveril a počase ich opäť vezme späť. Ale poslednou rozlúčkou s nimi môžeme prejsť ako ľudia viery, ktorí síce stratili svojich blízkych, ale nestratili Boha ani vieru v Neho, ktorý bol, je a vždy zostane tým najbližším a najvzácnejším. Pane, pomôž nám žiť, lúčiť sa aj odchádzať ako ľuďom viery.

0: Jakub však ostal bývať v krajine, v ktorej sa jeho otec zdržoval ako cudzinec, totiž v Kanáne. Toto sú deje Jákobovho rodu. Keď bol Jozef 17-ročný, ešte ako chlapec pásol ovce so svojimi bratmi, so synmi Bilhy a Zilpy, ktoré boli ženami jeho otca. Jozef donášal otcovi zlé správy o nich. Izrael však mal radšej Jozefa ako všetkých ostatných svojich synov, lebo bol synom jeho staroby a dal mu zhotoviť aj dlhé rúcho s rukávmi. Keď bratia videli, že ho otec má radšej ako ostatných bratov, znenávideli ho a nezmohli sa ani na vľúdnu reč s ním.
1: Genesis 37. kapitola, 1. až 4. verš. V rodine Jákoba sa schyluje k veľkej rodinnej tragédii. Na túto tragédiu nás pripravuje refrén, ktorý sa v texte niekoľkokrát opakuje. Bratia znenávideli Jozefa. Ešte väčšmi ho znenávideli. Ešte viac ho znenávideli. Máme tu dočinenia so stupňujúcou sa nenávisťou Jozefových bratov. Čo sú jej príčiny? Prvou z nich je Jozefovo donášanie na svojich bratov. Jozef o nich prinášal otcovi zlé správy. Jozef sa dištancuje od svojich dospelých bratov. Nepripojí sa k ním, keď robia zle. To je dobré. Lenže on ide ešte ďalej. A začne na nich donášať. Žaluje na nich otcovi. To už nie je dobré. Deti nemajú žalovať. Prečo nie? Ak je jedno dieťa potrestané kvôli žalobe druhého dieťaťa, len to prehlbí jeho vzdor voči rodičom. A navyše vyvolá to hnev na žalujúceho súrodenca. Ale najhorší dopad má žalovanie na samotného žalobcu. Žalobca, či chce alebo nie, stavia sa do roli toho lepšieho, spravodlivého a bezúhonného. Rodí sa v ňom pocit morálnej nadradenosti. Preto donášanie a žalovanie najviac ohrozuje samotného žalobcu. Kriví to jeho charakter. No ako by aj nie, keď žalovať na bratov je úloha satana. Čítame v Zjavení 12:10. Aj on žaluje na nás, a to s veľkou radosťou. Aj pravdu hovorí o nás. Ale nie preto, aby nám pomohol, ale aby nás pred Bohom potopil. Čo mal teda Jozef urobiť? Mal stáť na strane bratov a mlčať? Alebo mal stáť na strane otca a hovoriť? To je zle položená otázka. To my tak rozmýšľame, komu chytiť stránku, s kým držať a proti komu. A keď je zle položená otázka, nikdy nedostaneme správnu odpoveď. Jozef nemal stáť ani na strane bratov, ani na strane otca, ale na strane pravdy. Čo to znamená? Mal sa nielen dištancovať od bratov, ale mal ich aj napomenúť. Bratia, robíte zle.

by si opakovane nedali povedať, mal ich varovať, že to oznámi otcovi. Stať na strane pravdy je vždy ťažšie, ako stať na strane ľudí. Kladie to na nás oveľa väčšie nároky. Pane, chráň nás pred tým, aby sme neboli nositeľmi zlých správ o druhých.

lebo nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva.

0: Jakub však ostal bývať v krajine, v ktorej sa jeho otec zdržoval ako cudzinec, totiž v Kanáne. Toto sú deje Jákobovho rodu. Keď bol Jozef 17-ročný, ešte ako chlapec pásol ovce so svojimi bratmi, so synmi Bilhy a Zilpy, ktoré boli ženami jeho otca. Jozef donášal otcovi zlé správy o nich. Izrael však mal radšej Jozefa ako všetkých ostatných svojich synov, lebo bol synom jeho staroby a dal mu zhotoviť aj dlhé rúcho s rukávmi. Keď bratia videli, že ho otec má radšej ako ostatných bratov, znenávideli ho a nezmohli sa ani na vľúdnu reč s ním.
1: Genesis 37. kapitola, 1. až 4. verš. Nenávisť Jozefových bratov má viacero príčin. Je to nielen Jozefovo donášanie na nich otcovi, ale aj otcova rozdelená láska k synom. Izrael miloval Jozefa viac než ostatných synov. Kto je vlastne Jozef? Je to prvý syn Jakobovej ženy Ráchel. A kto bola Ráchel? Jakobova životná láska. Pokiaľ žila Ráchel, vyplňala celý obzor Jakobovho života. On žil len pre ňu. Keď zomrela, Jakob svoju lásku k mŕtvej žene preniesol na jej deti a najmä na Jozefa. Do neho vložil všetku svoju lásku. Jakob teda miluje svojich synov rozdelenou láskou, lebo zo všetkých najviac miluje Jozefa. Spomeňme si na Jakobových rodičov, na Izáka a Rebeku. Akou láskou milovali Izák a Rebeka svojich synov, Jakoba a Ezava? Tiež rozdelenou láskou. Keď Izák miloval Ezava a Rebeka milovala Jakoba. Čiže Jakob ako dieťa bol milovaný rozdelenou láskou. Jakob ako otec tiež miluje rozdelenou láskou. Nepoučil sa z chýb svojich rodičov. Veď koľko zlá spôsobila rozdelená láska Izáka a Rebeky. A to isté. Ba ešte v horšom vydaní sa zopakuje v Jakobovej rodine. Model rodiny, ktorý deti vidia doma, nieraz prenesú aj do vlastnej rodiny. Aký dôvod Biblia uvádza pre Jakobovo uprednostňovanie Jozefa? Narodil sa mu totiž v starobe. Jakobova láska k Jozefovi je viac staroodcovská ako otcovská. Aký je v tom rozdiel? To vidieť aj v rodine, kde je viac detí. Najprísnejší sme k najstarším deťom. A k najmladšiemu dieťaťu sme najmenej prísni. Tomu viac dovolíme a viac odpustíme ako prvému. A už úplne iní sme ako starí rodičia. Tí istí muži, ktorí ako otcovia boli tvrdí, prísni ku svojim deťom, sú ako starí otcovia oveľa milší a láskavejší ku svojim vnúčatám. Jakob miluje Jozefa, dieťa svojej staroby, staroodcovskou láskou. Tá u starších bratov vyvoláva nielen hnev voči otcovi, ale najmä nenávisť voči bratovi, ktorému sa všetko dovolí a všetko odpúšťa. Pane, odpusť nám, keď milujeme deti rozdelenou láskou.

0: Priznajme si, že všetci padáme a preto Božiu milosť potrebujeme dnes úplne rovnako, ako sme ju potrebovali v deň, keď sme uverili. Musíme si to pripomínať znova a znova. Mali by sme z toho urobiť súčasť svojej rannej rutiny, že si pri pohľade do zrkadla povieme: ešte stále nemám doktorát z milosti. Je totiž obrovským pokušením hromadiť si argumenty, ktorými si obhajujeme našu vlastnú spravodlivosť. Veď to nebola žiadostivosť, som jednoducho muž, ktorý rád obdivuje krásu. To nebolo ohováranie, bol to len veľmi osobný a podrobný popis námetu na modlitby. Nie je pravda, že som s deťmi jednal v hneve, hovoril som ako jeden z Božích prorokov, tak hovorí Hospodin. Nemôžete povedať, že by som zlým spôsobom usiloval o moc. Ja len používam dar vedenia, ktorý som od Boha dostal. Nie som bezcitný ani lakomý, len sa snažím byť dobrým správcom Božích darov. Nekonal som v pýche, len som usúdil, že by sa niekto mal ujať vedenia diskusie. Toto nebolo klamstvo, len som fakty podal z iného úhla. Áno, všetci máme sklon si myslieť, že sme spravodlivejší, než skutočne sme. Neradi vidíme sami seba ako niekoho, kto naďalej zúfalo potrebuje zachraňujúcu milosť. A rozhodne sa nám ťažko priznáva, že to, od čoho potrebujeme byť zachránení, sme my sami. Keď sa však snažíme dokázať vlastnú spravodlivosť a usilovne popierame svoje hriechy, tak v podstate nehľadáme tú obrovskú milosť, ktorá je našou jedinou nádejou. Milosť priťahuje jedine hriešníkov. Iba chudobní v duchu hľadajú bohatstvo Božej dobroty. Duchovné uzdravenie od nádherného lekára ocenia iba tí, ktorí priznávajú, že stále trpia duchovnou chorobou hriechu. Je tragédiou, keď v nedeľu chválime Pána Boha za jeho milosť, ale po celý ďalší týždeň svoju potrebu milosti popierame. Priznajme si, že bez ohľadu na to, koľko už toho vieme a akú duchovnú zrelosť sme dosiahli, nikdy nevyrastieme z potreby milosti, a to až do chvíle, keď prejdeme na druhú stranu a náš boj s hriechom sa skončí, pretože hriechu už nebude. Pozri list Filipským, 3. kapitola, verše 12 až 16. Prvým krokom k oslave milosti, ktorú nám Pán Boh každý deň ochotne a štedro dáva, je priznať si, ako veľmi ju potrebujeme.
1: Šťastný, komu je vina odpustená a jeho hriech je prikrytý. Šťastný, komu Pán viny nepočíta a bez falše je jeho duch. Dokiaľ som mlčal, pokrehli mi kosti pri ustavičnom stonaní, lebo ma dňom i nocou ťažila tvoja ruka a moja sila vyprahla, jak zahorúča v letných. Vtedy som sa ti napokon vyznal z hriechu a obnažil som vinu pred tebou. Riekol som, priznávam Pánovi svoje viny a ty si mi ich potom odpustil. Nuž, nech sa modlí každý, kto je zbožný, modlí sa v čase príhodno. Záplavy veľkých vôd ho nedočiahnu. Ty si môj úkryt pred bolesťou. Radosťou zo spásy ma obklopíš. Vyučím ťa a ukážem ti cestu. Budem ti radívať a moje oko bude ťa strážiť a bdieť nad tebou. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktoré sa krotia zubadlom i úzdou, aby po dobrej ceste kráčali. mnohé má hriešnik bolesti. Kto v Boha dúfa, nájde odpustenie. Tešte sa v Pánovi, spravodliví, a plesajte. Tešte sa všetci srdcom úprimný.
0: Žalm 32.

kedy budem spokojný? Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval, a aby som ja bol v nich. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 26. verš. Predstavte si, že by ste sa mohli navždy tešiť z toho, čo je najpríjemnejšie, s neobmedzenou a narastajúcou energiou a vášňou. Ale to nie je naša skúsenosť. V ceste našej úplnej spokojnosti na tomto svete stoja tri veci. Poprvé, nič na tomto svete nemá dostatočne veľkú hodnotu, aby uspokojilo najhlbšie túžby nášho srdca. Po druhé, chýbajú nám sily, aby sme si vychutnali najvzácnejšie poklady do ich maximálnej hodnoty. Po tretie, naša radosť z vecí sa raz skončí. Nič tu na zemi netrvá večne. Ak sa však naplní Ježišov cieľ z Jánovho evanjelia 17.26, všetko toto sa zmení. On sa za nás modlí k svojmu Otcovi. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval, a aby som ja bol v nich. Boh nemiluje syna takým spôsobom, ako miluje hriešnikov. Miluje syna, pretože syn je hodný nekonečnej lásky. Miluje ho, pretože milovať syna je pre neho potešením. Ježiš sa preto modlí, aby toto potešenie, ktoré má Boh vo svojom synovi, bolo aj našim potešením v ňom. Ak sa Božie potešenie v synovi stane aj našim potešením, potom predmet nášho potešenia, Ježiš, bude pre nás nevyčerpateľne vzácny. Nemožno si predstaviť väčší poklad, ako keď predmetom našej lásky je Boží syn. K tomu však potrebujeme pridať to, za čo sa Ježiš modlí. Totiž, aby naša schopnosť, naša vášeň vychutnávať tento nevyčerpateľný poklad nebola obmedzená ľudskými slabosťami. Vtedy sa budeme môcť tešiť z Božieho syna s radosťou, ktorú môže dať iba jeho všemohúci Otec.

svoju pomstu prenechaj Bohu. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. List Rimanom 12. kapitola, 19. verš. Prečo je tento verš so zasľúbením taký kľúčový pri prekonávaní nášho sklonu k zatrpnutosti a pomste? Dôvodom je, že toto zasľúbenie odpovedá na jeden z najsilnejších motívov, ktorý sa skrýva za hnevom. Impulzom k pomste, ktorý nie je správny. Často je nám spôsobená krivda. Preto môžeme mať oprávnený dôvod, že by mala byť vykonaná spravodlivosť. Čo je na tom nesprávne, je pocit zatrpknutosti, kým sa krivda nenapraví. To by bola neodpustiteľná chyba. Počas mojich študentských časov sme s Noel boli v malej skupine pre páry, ktoré sa začali stretať na pomerne hlbokej osobnej úrovni. Jedného večera sme diskutovali o odpustení a hneve. Jedna z mladých manželiek povedala, že nemôže a nechce odpustiť svojej matke niečo, čo jej urobila ako mladému dievčaťu. Rozprávali sme sa o niektorých biblických príkazoch a varovaniach týkajúcich sa neodpúšťajúceho ducha. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. List Efežanom 4:32. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia. Evanjelium podľa Matúša 6:15. Ona však nechcela ustúpiť. Tak som ju varoval, že jej duše je v nebezpečenstve, ak bude pokračovať v takomto postoji neodpúšťajúcej zatrpknutosti. Ona však bola neoblomná a tvrdila, že svojej matke neodpustí. Text v liste Rimanom 12:19 nám dáva prísľub, že odplata patrí Bohu, čo nám pomôže prekonať takéhoto smrtiaceho ducha pomsty a zatrpknutosti. Pavel tvrdí, že si môžeme byť istí, že všetky naše krivdy vyrieši Boh a že svoju vec môžeme zveriť do jeho rúk, pretože pomsta patrí jemu. Aby nás motivoval k zabudnutiu na naše pomstychtivé túžby, dáva nám prísľub. Ja odplatím, hovorí Pán. Zasľúbenie, ktoré nás oslobodzuje od neodpúšťajúceho, zatrpnutého a pomstychtivého ducha, je prísľub, že Boh vyrovná naše účty. Urobí to spravodlivejšie, milosrdnejšie a dôkladnejšie, než by sme to kedy dokázali my. On potrestá každý hriech. Nič nebude zabudnuté. Hriech bude potrestaný buď Kristovi na kríži pre tých, ktorí činia pokánie a dôverujú mu, alebo v pekle pre tých, ktorí tak neurobia. Preto upustíme od pomsty a nechajme priestor Bohu, aby vykonal svoje dielo.

ako Kristus víťazil nad krivdami. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odozdal tomu, čo spravodlivo súdi. Prvý list Petra, 2. kapitola, 23. verš. Proti nikomu inému nebolo spáchané toľko krivd, ako voči Ježišovi. Všetko nepriateľstvo voči nemu bolo neoprávnené. Nikdy nežil taký, kto by bol hodný väčšej úcty ako Ježiš. A nikto nebol viac zneúctený. Ak mal niekto právo hnevať sa, byť zatrpknutý a pomstichtivý, tak by to mohol byť Ježiš. Ako sa zachoval, keď mu jeho nepriatelia pľuli do tváre? Odpoveď nám dáva prvý list Petra, 2. kapitola, 23. verš. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. Tento verš znamená, že Ježiš veril v budúcu milosť spravodlivého Božieho súdu. Nepotreboval sa pomstiť za všetky potupy, ktoré vytrpel, pretože svoju vec zveril Bohu. Pomstu odovzdal do Božích rúk a modlil sa za svojich nepriateľov. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Evanjelium podľa Lukáša 23:34. Peter nám dáva možnosť vidieť Ježišovu vieru, aby sme sa aj my naučili takto žiť. Povedal, veď na to ste boli povolaní, pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. Prvý list Petra 2:21. Ak Kristus zvíťazil nad horkosťou a pomstou vierou v to, čo Boh, dobrý sudca, prisľúbil urobiť, o čo viac by sme to mali robiť my, keďže máme oveľa menšie právo reptať, ak sa s nami zle zaobchádza?

Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou organizáciou Ligonier Ministries, výkladom Božieho slova slúži dr. Arsis Prowl. Svetosť a spravodlivosť. Keď sa pozrieme na reálie dejín cirkvi 18. storočia, môžeme si v kázniach počas veľkého prebudenia všimnúť opakujúci sa motív, ktorý mal dva dôrazy. Na jednej strane bolo posolstvo kazateľov, ktoré hovorilo, že človek je veľmi, veľmi, veľmi zlý, a na druhej strane, že Boh je veľmi, veľmi, veľmi nahnevaný. Inak povedané, bol kladený taký veľký dôraz na ľudskú hriešnosť a Boží hnev, že niektorí to nazvali teológiou strachu, ktorá v tom období dominovala. A potom v kázniach 19. storočia pozorujeme dramatickú reakciu proti tomuto typu dôrazu, takže potom nasledovalo posolstvo, ktoré hovorilo, že človek nie je až taký zlý a Boh nie je až taký nahnevaný. A dôraz sa začal klásť na Božiu lásku a dobro v človeku. Na začiatku 20. storočia bola na americkom kontinente v teologickej obci odozva na tú predchádzajúcu reakciu príchodom teologického prúdu, ktorý sa nazýva krízová teológia. Označenie krízová teológia si prepožičala z gréckeho slova krisis, čo znamená súd. Títo teológovia tvrdili, že ak chceme brať biblický opis Boha vážne, musíme sa znova hlboko zamyslieť nad tým, čo Biblia hovorí o Božom hneve. V tejto skupine teológov boli niektorí extrémisti, ktorí tvrdili, že to, čo vidíme v písme, hlavne v určitých momentoch a na určitých miestach starej zmluvy, je vyjadrením niečoho neracionálneho v Božom charaktere. Inými slovami povedali, že na stránkach starého zákona nie je možné prehliadnuť prejavy Božieho hnevu. A ten hnev nie je ani tak prejavom Božej spravodlivosti alebo jeho svetosti, ale skôr prejavom určitého nedostatku v Božom charaktere. Verte alebo nie, študoval som niektorých teológov, ktorí hovoria o tienistej stránke Jahveho a tvrdia, že v Bohu prebýva niečo démonské. Táto démonská stránka Boha sa preukazuje náhlymi, nevyprovokovanými manifestáciami rozmarného, náladového, svojvoľného hnevu. Niektoré z pasáží, o ktorých je reč, zahŕňajú príbeh, o ktorom čítame v knihe Levitikus. V krátkosti vám ho prečítam. Na začiatku 10. kapitoly knihy Levitikus čítame toto. Áronovi synovia Nádab a Abihu vzali každý svoju kadidelnicu, dali do nej oheň, položili naň kadidlo a obetovali Hospodinovi nedovolený oheň, aký im neprikázal. Od Hospodina vyšľahol oheň a spálil ich, takže zomreli pred Hospodinom. Tento výstižný a strohý opis smrti Áronových synov zdanlivo poukazuje na príklad tejto náhlej a nepredvídateľnej manifestácie Božieho hnevu. Keď to čítam, snažím sa čítať medzi riadkami a kladiem si otázku. Ako na to všetko mohol reagovať Áron? Skúste si to predstaviť. Spomínate si na dôkladne pripravenú slávnosť v predošlej časti písma, ktorú Boh nariadil, keď vysvetil Árona za veľkňaza Izraela. Ako precízne Boh rozvrhol tie najnepatrnejšie detaily rúcha, ktoré mal nosiť veľkňaz a ktoré boli krásne a noblesne navrhnuté. Dokážeme si predstaviť, ako sa Áron cítil, keď videl svojich vlastných synov vysvetených do kňazského úradu. Vidíme tu týchto mladých kňazov, čo sa snažia niečo urobiť, a my nevieme, čo to presne bolo, ale nejakým spôsobom sa priblížili k oltáru, urobili niečo, čo mladí kňazi často robia, skúšajú trochu experimentovať, zlepšovať, vyskúšať si mladícke žartíky a v štýle mladíckej nerozvážnosti sa ľahko vážne zabávať popri svojej práci. A v tom bez výstrahy a bez napomenutia, keď obetujú na oltári nepovolený oheň, bác. Boh ich na mieste usmrtil. Počujete Árona? Ide za Mojžišom a hovorí. Čo sa to tu deje? Akému Bohu to slúžime? Zasvetil som celý svoj život službe Jahvemu. A čo za vďaku sa mi dostalo?
Len tak pre malý priestupok mi zoberie mojich synov? Čo je to za Boha? Počúvajte, čo povedal Mojžiš. A Mojžiš povedal Áronovi. Tu sa vyplnilo, čo hovoril Pán. Na tých, ktorí sa mi približujú, ukážem svoju svetosť a preslávim sa pred všetkým ľudom. A potom čítame tieto slová. Áron však mlčal. Mali by ste tomu radšej veriť, že Áron mlčal a ostal pokojný. Keď Všemohúci príde a povie, pozri Áron, viem, že je to zdrvujúce, že som zobral životy tvojich synov, ale pamätáš si, keď som ustanovil kňazstvo? Pamätáš si ten deň, keď som ťa oddelil a posvetil na túto svetú službu? Keď som ti povedal, že sú princípy, o ktorých nebudem so svojimi kňazmi vyjednávať? Každý, kto sa odváži slúžiť v mojom mene, ma bude považovať za svätého. A budete sa pred ľuďmi ku mne správať s úctou. Keď Boh prehovoril, Áron zostal ticho. Ale takýchto situácií poznáme viac. Však jeden z najmrazivejších príbehov starej zmluvy je príbeh o Uzzovi z rodu Kehatovcov. Všetci dobre poznáte Uzzov príbeh. Nie. To nie je tá báseň o medvedíkovi fázi Uzzi. Je to príbeh o putovaní archy zmluvy. Viete, že archa zmluvy bola Božím trónom. Bola tou najsvetejšou nádobou vo svätyni svätých. Dostala sa do rúk Filištíncov a potom sa cez sériu zázračných udalostí vrátila naspäť k židovskému národu, kde ju nejaké obdobie držali v bezpečí, kým nenastal vhodný čas, aby sa archa navrátila do svätyne na svoje pôvodné miesto. Dávid nariadil oslavu a vyzval, aby bola archa zmluvy premiestnená do mesta. Ľudia sa zhromaždili na uliciach, pričom tancovali, spievali a prizerali sa z prievodu, v ktorom niesli Božiu archu. Čítame, že archa zmluvy bola prenášaná tak, že ju umiestnili na voz ťahaný volmi. Biblia nám hovorí, že počas toho, ako sa voz presúval po ceste, Kehátovci kráčali popri ňom, dávali pozor na archu a strážili ju. Meno jedného z nich bolo Uza. A zrazu uprostred sprievodu sa voli potkli a voz sa začal prevracať. Zdalo sa, že táto izraelská svätá nádoba spadne z voza do blata a znesvetí sa. Uza inštinktívne bezmyšlienkovite vystrel ruku, aby pridržal archu a tým zabránil Božiemu trónu spadnúť do blata. A čo sa potom stalo? Nebesia sa otvorili a zaznel hlas. Ďakujem ti, Uza. Nie. V okamihu, ako sa Uza dotkol svätej Božej archy, Boh ho usmrtil. Pamätám si, že som raz čítal osnovy nedelnej školy jednej z denominácií, pre ktorú som pracoval. Dostali sa ku mne z našej centrály a pozrel som sa na text, ktorý hovoril. Chápeme tento druh starozákonných príbehov ako príbeh o Uzzovi, príbeh o Nádabovi, príbeh o zničení celého sveta potopov, vrátane mužov, žien a detí, príbeh o tom, ako Boh nariadil židovskému národu ísť do Kanánu a vykonať hubiacu kliatbu zabitím všetkých jeho obyvateľov, mužov, žien a detí. Tieto príbehy jednoducho nemôžu byť prejavom skutočného Božieho charakteru, ale musíme ich jednoducho chápať v kontexte starovekého, primitívneho, nevedeckého, šťastie nomádskeho židovského národa, ktorý si vysvetľoval udalosti, ktoré videl vo svetle svojej vlastnej, zvláštnej teológie. Čo sa pravdepodobne udialo bolo, že Uza dostal infarkt a zomrel a židovský písateľ pripísal príčinu jeho smrti nemilosrdnému prejavu zákerného Božieho hnevu. Koniec citátu. Inými slovami, pre autorov týchto osnov bolo nemysliteľné, aby samotný Boh mal niečo dočinenia so smrťou Uzu. Napriek tomu, keď sa pozorne pozrieme do Starého zákona a vidíme históriu Kehatovcov, myslím si, že odpoveď nám začne byť jasná. Pamätáte si, že v Starom zákone 12 izraelských kmeňov dostalo určité úlohy a dostali určité územia. Kmeň Levítov bol oddelený pre Boha ako kmeň, ktorý bude zodpovedný za kňazskú službu a záležitosti týkajúce sa chrámu, vzdelania,
a podobne. V rámci kmeňa Levítov boli rody, pričom každý z nich dostal určitú úlohu. Kehát bol jeden zo synov Léviho a rodina Kehátovcov bola Bohom oddelená pre plnenie osobitnej úlohy. Ich práca, jediný dôvod ich existencie, ich životným poslaním bolo starať sa o posvätné nádoby. Od detstva boli trénovaní a vychovávaní predpisom a najnepatrnejším detailom Božieho zákona, ktorý určoval, ako sa má zaobchádzať s posvätnými predmetmi a nádobami. Jeden kardinálny princíp, o ktorom nebolo možné vyjednávať a ktorý bol každému kehátovi od detstva vtlkaný do hlavy, bol tento. Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy sa nedotkni Božieho trónu, lebo Boh povedal, ak sa ho dotkneš, zomrieš. Poprvé, čudujeme sa, prečo vôbec bola archa prenášaná na voze ťahanom volmi, keď mala byť nesená. Na bokoch archy boli obruče, do ktorých sa zasunuli žrde, aby sa zabránilo, že sa žiadna ľudská ruka nedotkne Božieho trónu. Avšak všetci sa ponáhľali a položili archu na voz. A ako tak išli, Uza urobil niečo nemysliteľné. Dotkol sa Božieho trónu. Povieme si, ale počkaj chvíľu, prečo to spravil? Jeho motívy boli čisté. Snažil sa uchrániť Boží trón od znesvetenia blatom. Ale hriech Uzovej trúfalosti spočíval v tomto, dámy a páni. Predpokladal, že jeho ruky boli menej špinavé ako zem. Lenže na zemi nebolo nič také, čo by znesvetilo Boží trón. Hlina si tam ležala, robiac presne to, k čomu ju povolal Boh, aby bola hlinou a menila sa na prach, keď je sucho, a na blato, keď sa zmieša s vodou. Poslúcha Božie zákony dňom i nocou a robí presne to, čo má hlina robiť. Na hline nie je nič, čo by poškvrňovalo. Ale bola to ľudská ruka, o ktorej Boh povedal, že nechce, aby sa dotkla trónu. Jedným slovom, Uza porušil Boží zákon a Boh ho zabil. Ale aj tak sa nám stále zdá, všakže toto je prejav nezvyčajne krutého trestu. Napríklad, keď sa pozrieme do Pentateuchu na zoznam smrteľných zločinov, ktoré boli vykonávané v Izraeli, tak vidíme, že tam bolo viac ako 30 previnení, za ktoré Židom Boh nariadil trest smrti. Nie len za vraždu prvého stupňa, ale taktiež za homosexuálny styk a za cudzoložstvo. Ak bolo dieťa na verejnosti spurné a drzo odvrávalo svojim rodičom, mohlo byť usmrtené. Pre Žida bolo smrteľným zločinom ísť k veštici. Pri viac ako 30 previneniach Boh nariadil, aby boli ľudia za ne usmrtení. A znovu teológovia sa na to pozrú a povedia, aké primitívne, krvilačné, aké kruté. To určite nemôže byť Božie slovo, hlavne nie vo svetle novozákonného ducha milosti a lásky. Jedna z fascinujúcich kapitol alebo momentov v cirkevnej histórii je historická udalosť, ktorá vyprovokovala oficiálne vytvorenie Biblie ako kánonu svätých písem. Teraz si uvedomte, že táto kniha sa skladá z množstva jednotlivých kníh, 27 kníh v Novom zákone. Tieto jednotlivé epištoly a evanjeliá, ktoré boli veľmi skorého dáta, kolovali v cirkvi a boli uznané a používané ako sväté písmo. Nikto si nedal tú námahu, aby ich dal dokopy a zviazal do jedného zväzku a povedal, toto je Biblia. Až pokým neprišiel muž menom Markion a vytvoril prvú formálnu edíciu Biblie, prvý kánon svätého písma. Bol to veľmi zvláštny kánon, neobsahoval starý zákon a ani väčšinu z obsahu evanjelií. Bolo v ňom uvedených len zo pár myšlienok apoštola Pavla, pretože Markionova pracovná metóda bola takáto. Ktorákoľvek odvolávka na Boha starej zmluvy, Jahveho, nemôže byť považovaná za sväté písmo, pretože Ježiš v Novom zákone zjavuje iného Boha, ako toho výbušného, prchkého, neprajného Boha, ktorý hromží zo Sinaja v starom zákone. Zamýšľali ste sa nad tým niekedy? Dnes sa mi to neustále dostáva do uší. Markionovia sú dnes všade naokolo a vravia.
Páči sa mi nová zmluva, ale toho Boha starej zmluvy nezvládam, nedokážem zniesť. Keď porovnáme starú zmluvu s novou, stará zmluva sa nám zdá drsná. Aby som to dokázal lepšie spracovať, veľmi mi v tom pomohli texty významného teológa, ktorého rímskokatolícka cirkev považuje za veľmi kontroverzného. Volá sa Hans Kuhn. V jednej z jeho skorších a najvýznamnejších prác, napísaných v nemčine pod titulom Rechtfertigen, čo sa dá preložiť ako ospravedlnenie, sa doktor Kuhn zaoberá práve touto otázkou údajnej nespravodlivosti Božieho hnevu, ktorú nachádzame v písme a obzvlášť v starom zákone. Prichádza s nasledujúcim tvrdením, hovorí: viete, skutočné tajomstvo nespravodlivosti, skutočným rébusom nie je to, že svätý a spravodlivý Boh uplatňuje spravodlivosť. Čo je tajomné na svetom stvoriteľovi, ktorý trestá svojvoľne rebelujúce stvorenia? Kuhn hovorí: je skutočným tajomstvom, prečo generáciu po generácii Boh toleruje rebéliu stvorenstva, ktoré pácha kozmickú zradu voči jeho autorite. Premýšľali ste o tom niekedy týmto spôsobom? Kuhn pokračuje a vraví: pamätajte, že hoci v starom zákone máme viac ako 30 hrdelných zločinov, samo o sebe to nepredstavuje krutú a neobvyklú formu Božej spravodlivosti. Práve táto skutočnosť predstavuje masívne zníženie počtu hrdelných zločinov. Pamätajte na pravidlá, ktoré boli dané pri stvorení, keď Boh, všemocný vládca nad nebom a zemou, vdýchol do prachu dých života a vyformoval stvorenie na svoj vlastný obraz a dal stvoreniu najvyššie postavenie na tejto planéte a najväčšie požehnanie a dar, ktorý im ani náhodou nedlhoval, samotný dar života, a na ten kus hliny vyrazil pečať svojho obrazu a dal im život. A povedal: duša, ktorá zhreší, zomrie. Na každý hriech, ktorý stvorenie urobilo, sa pozeralo ako na hriech, za ktorý je trest smrti. Nie v zmysle, že trest smrti príde niekedy v budúcnosti, avšak pravidlá stvorenia boli tieto: v deň, ktorý by si z neho jedol, istotne zomrieš. Som si vedomý toho, že ľudia sa na to pozrú a povedia, že to, o čom hovorí tento text, je to, že v deň, keď sa prestúpi zákon, zažijeme duchovnú smrť. To ale nie je to, čo Boh povedal. Môžeme tvrdiť, že človek zažil duchovnú smrť v deň, keď prestúpil Boží zákon, ale napriek tomu podmienky stvorenia boli: v deň, keď budeš jesť, zomrieš biologicky, je koniec. Je niekto, kto by mohol obviniť svätého, dokonale spravodlivého stvoriteľa, ktorý jednoducho z milosti stvorí stvorenie a dá mu všetko svoje požehnanie, a je to nesprávne, keď tento Boh vyhubí stvorenie, ktoré má tú drzosť sa postaviť voči Božej autorite, ktorou vládne nad svojim stvorenstvom? Zastavili ste sa niekedy, aby ste pouvažovali nad tým, čo v sebe zahŕňa najnepatrnejší hriech? Tým najmenším hriechom, moji drahí, vyjadrujeme, že naša vôľa je nadradená Božej vôli. Desí ma, keď vidím, ako v našej kultúre ľudia robia veci, ako sú potraty, a vravia, že majú na to morálne právo. Ak niečo viem o Bohu, tak je to, že Boh nikdy nikomu nedal morálne právo, aby robil niečo takéto. Strasie ma pri pomyslení, čo sa stane, keď človek bude stáť pred Bohom a povie: mal som právo to urobiť. Kde si to právo získal? Ale aj ten najmenší hriech, odhliadnúc od takého závažného hriechu, akým je potrat, aj v tom najmenšom hriechu, ktorý nazývame prehreškom, sa búrim voči Božej autorite a urážam Boží majestát. Staviam sa proti Božej spravodlivosti. Avšak my sme si na to tak navykli, pričom si ešte aj dôkladne ospravedlňujeme svoju neposlušnosť. Stali sme sa spúrni vo svojom srdci, naše svedomie otupelo a myslíme si, že to nie je nič závažné neposlúchnuť kráľa vesmíru. Nazývam to kozmická zrada. Ale Boh urobil to, ako doktor Kuhn vysvetľuje, že namiesto zničenia ľudstva v momente tohto skutku vzbúry a rebélie voči Božej autorite, sa Boh načiahol a ponúkol svoju milosť.
Namiesto spravodlivosti rozľal svoju milosť. História starej zmluvy je históriou opakujúcich sa epizód manifestácie Božej milostivej trpezlivosti a milosrdného odpustenia voči ľuďom, ktorí ho deň čo deň neposlúchali. Kuhn uvažuje a vraví: uznávam, že nepoznám Božie tajné zámery, neviem čítať Božiu myseľ, ale pozastavujem sa nad tým, že to, čo opakovane nachádzame v písme, to rýchle a náhle vykonanie spravodlivosti, Boh považuje za nevyhnutné, aby prerušil svoj bežný prístup, vyznačujúci sa dlho zhovievajúcou trpezlivosťou, znášaním, milosťou a milosrdenstvom, aby nám pripomenul svoju spravodlivosť. On sám zdôrazňuje, že jeho zhovievajúca milosť je nám daná, aby nám poskytla čas činiť pokánie. Ale my namiesto toho, aby sme činili pokánie, zneužívame Božiu milosť a myslíme si, že Boh sa nestará o to, či hrešíme, alebo ak sa aj o to zaujíma, nič s tým nemôže urobiť. Raz som videl mladého muža, ktorý sa rúhal Bohu a kričal do neba: ak si tam hore, tak potom ma zabi. Takto skúšal všemohúceho Boha. Nechcel som sa tomu prizerať, ale nasledujúci deň som videl jeho mŕtve telo a nikdy na to nezabudnem. Dámy a páni, my sme si tak začali zvykať na Boží častý postoj milosti a milosrdenstva, že nielenže ho berieme na ľahkú váhu, ale si ho privlastňujeme a dožadujeme sa ho a potom, ak sa nám ho nedostane, začneme zúriť. Dnes ráno som mal prednášku na teologickom seminári v Dallase. Hovoril som z novozákonného textu, kde Ježiš hovoril o tejto konkrétnej téme a použil som svoju obľúbenú ilustráciu. Keď som bol mladým vysokoškolským učiteľom, mal som za úlohu vyučovať 250 prvákov úvod do starej zmluvy. A počas prvej vyučovacej hodiny som im dal zadanie, no musel som si dať veľký pozor, aby som jasne naformuloval požiadavky zadania, inak by ich študenti prekrútili tak, aby sa im mohli vyhnúť. Povedal som im: pozrite, máme len zo pár semestrálnych prác v dĺžke 3 až 5 alebo 2 až 4 strany. Dokopy 4 krátke práce. Ak ich neodovzdáte na čas, dostanete známku F, ospravedlním vás len ak ste hospitalizovaní alebo vám niekto blízky zomrel. Musel som im to všetko jasne vymenovať. Opýtal som sa: rozumie tomu každý? O, áno, rozumieme. Termín pre odovzdanie prvej práce je 30. septembra. 30. septembra 225 študentov usilovne vypracovalo a prinieslo svoju prácu. 25 študentov tam stálo a triaslo sa od strachu. Povedali: o, doktor Sproul, nevypracovali sme naše zadanie, zle sme si rozvrhli čas. Ešte sme si nezvykli na prechod zo strednej na vysokú školu. Prosíme, nedávajte nám F-ko, predĺžte nám termín ešte o pár dní. Povedal som: v poriadku. Tentokrát vám to odpustím, ale nech sa to už viacej nezopakuje. Zapamätajte si, na budúci mesiac chce mať tie práce vypracované na čas. Prišiel 30. október, 200 študentov odovzdalo svoju prácu, 50 z nich práce nedonieslo. Opýtal som sa: kde sú vaše práce? Odpovedali: o, pán profesor, tento týždeň sme mali odovzdať práce na každý predmet a tiež sme mali univerzitnú akciu a mali sme veľa práce s jej prípravou. Prosíme, dajte nám ešte jednu šancu. A ja som povedal: v poriadku, predlžím vám termín odovzdania o 2 dní. A viete, čo sa stalo? Začali spontánne spievať: máme vás radi, profesor Sproul, o, máme vás radi. Bol som najobľúbenejším profesorom na univerzite až do 30. novembra. 30. novembra 150 študentov donieslo svoje práce. Ďalších 100 študentov vošlo nonšalantne dnu, ako by sa len išli prejsť do obchodu po chleba. Boli ľahostajní a uvoľnení. Povedal som: Johnson? Odpovedal: áno, pane. Pokračoval som: kde je vaša práca? Povedal: ale profák, veď viete, netrápte sa tým, o pár dní vám to donesiem. Vybral som čierny notes a povedal som: Johnson? On na to: áno. Povedal som: F-ko. Evot, kde je vaša práca? Nemám ju, pane. Povedal som: F-ko.
Cunningham, F-ko. V tom momente niekto vzadu zakričal a môžete uhádnuť, čo asi zakričal však. To nie je fér. Patrik, vy ste to povedali? Vy ste povedali, že to nie je fér? Áno, je to tak, odpovedal. Povedal som, dobre si spomínam, že ani naposledy ste neodovzdal prácu na čas. Odpovedal, je to tak, povedal som. V poriadku, ak chceš spravodlivosť, tak budeš mať spravodlivosť a napísal som mu F-ko za obidve zadania. Pokračoval som, ešte niekto? Ešte niekto iný by chcel spravodlivosť? Dámy a páni, musíme pochopiť rozdiel medzi spravodlivosťou a milosťou. V momente, keď si myslíte, že Boh vám dlhuje milosť, mala by sa vám rozsvietiť červená kontrolka, ktorá by vás varovala a upozornila, že už viac nepremýšľate v intenciách milosti, pretože z definície milosti vyplýva, že milosť je dobrovoľná. Boh nikdy nie je povinný byť milosrdný voči rebelujúcemu stvoreniu. On vám milosť nedlhuje. Ako povedal, zmilujem sa nad kým sa zmilujem. Uzavriem to týmito slovami. Svätý Boh je spravodlivý a zároveň milosrdný, avšak nikdy nie je nespravodlivý. Nikde na stránkach Svätého písma nenachádzame situáciu, kde by Boh potrestal nevinného človeka. Boh jednoducho nevie byť nespravodlivý. Rozlúčim sa s touto myšlienkou. Keď sa modlíte, nikdy nežiadajte Boha, aby bol voči vám spravodlivý, lebo to môže urobiť. Ak by sa Boh rozhodol s nami jednať spravodlivo, zahynuli by sme tak rýchlo ako Nádab a Abihu a Uza a Ananiáš a Zafira v Novom zákone. Avšak, moji drahí, my žijeme milosťou, jeho milosťou, nikdy na to nezabudnime. Modlime sa. Oče náš, odpusť nám, že nezmýšľame správne o Tvojej milujúcej dobrotivosti, že sa jej domáhame, že sa hneváme, keď nám ju neprejavuješ. O Oče, pomôž nám, aby sme žasli nad Tvojou milosťou. Tak ťa o to v mene Krista prosíme. Amen.

Vyliatie Ducha Svätého na naše domovy. Kým ešte Peter hovoril tieto slová, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč. Počuli ich totiž hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha. Skutky apoštolov 10. kapitola 44. a 46. verš. Táto časť hovorí o Korneliovej domácnosti. Popremýšľaj o tom. Súkromné letnice naplnili celý dom a každý, kto sa v ňom nachádzal, bol pozdvihnutý medzi nebeské bytosti. Bol to zázrak. Zovšadiaľ zaznievala oslava a zvelebovanie Pána, keďže celá rodina spoločne i s deťmi boli práve zachránení a naplnil ich Boží Duch Svätý. A všetko sa to stalo preto, že jeden človek sa z úprimného srdca rozhodol hľadať Boha, až napokon dostal na svoje modlitby odpoveď. A my sa tu dnes, v čase vyliatého Ducha Svätého, stretávame s mnohými kresťanmi, ktorých príbytky majú len malý alebo žiadny dôkaz o jeho pôsobení a prítomnosti. Namiesto toho je mnoho takýchto domácností ovplyvňovaných viac duchom tohto sveta než duchom Božím. Vôbec ma neprekvapuje, že sa v týchto rodinách vyskytuje mnoho nezhôd, konfliktov a nedorozumení. Tam, kde je prítomný duch Pána, tam vládne svornosť a súlad. Tam, kde on prebýva, tam je pokoj, mier a nevyslovná radosť, tam je víťazstvo nad duchom tohto sveta. Potrebujeme do našich domovov navrátiť duchovnú autoritu. Ak kresťanskí manželia nie sú v plnej jednote, chodiac spoločne v duchu a v Ježišovej láske, číha na celú rodinu mimoriadne nebezpečenstvo. Ak obaja hľadajú Boha vo svojich osobných modlitbách a plne sú mu oddaní, vtedy duch koná zázraky. Boh práve teraz robí v našej krajine úplne novú vec. Ide o niečo tak mocné, že celé peklo z toho zažíva zdesenie. Duch Svätý prišiel pripútať ľudí k Pánovi a zbaviť ich lásky k tomuto svetu. Byť úspešný potom už vôbec nie je tak dôležité ako blízky vzťah k Bohu. Pre týchto kresťanov plných Ducha Svätého dosiahnuť niečo v živote znamená túžiť po Ježišovi novým živým spôsobom. Domy, pozemky, nábytok, autá, šaty, všetky tieto veci už stratili svoju príťažlivosť pre ľudí, ktorí teraz vrúcne milujú Pána slávy. Duch Svätý prišiel, aby zjavil Krista ako Spasiteľa, priamo v našich domovoch. Pozvi ho do svojho príbytku na svojich modlitbách. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud a povedal im: Nenašiel som na tomto človekovi nejakú vinu, pre ktorú ho obviňujete. Nevykonal nič také, za čo by zasluhoval smrť. Evanjelium podľa Lukáša, 23. kapitola, verše 13 až 15. Veľký obrázok vo viacerých novinách dňa 18.12.2009 ukazuje človeka s trojdenným strniskom. Objíma vznešeného sivovlasého pána. Je to jeho advokát. James Bain sedel 35 rokov vo väzení v USA, hoci bol nevinný. Genetický test to konečne ukázal. Nemôže byť páchateľom prepadnutia spojeného so znásilnením 9-ročného chlapca. Až do roku 2010 bolo na základe testu DNA oslobodených vyše 260 odsúdených väzňov. Mnohí si odpíkali dlhoročný trest väzenia a 17 z nich dokonca malo pred sebou výkon trestu smrti. Ale žiadny z nich si neodsedel 35 rokov, tak ako James Bain, ktorý celý tento čas ako nevinný strávil za mrežami. Je prekvapujúce, že oslobodený neprejavuje ani horkosť, ani hnev. Hovorí: Vložil som všetko do Božej ruky. Moje myšlienky smerujú na Golgotu. Tam, pred 2000 rokmi, Pán Ježiš Kristus ako nevinný bol pribitý na kríž. Rímsky miestodržiteľ Pilát a Herodes, knieža v Galilei, nenašli na Ježišovi vinu. Napriek tomu musel zomrieť, pretože náboženská elita a ľud to tak chceli. Bol celkom neoprávnene odsúdený. To je jedna stránka veci. Druhá stránka je, že Kristus zomrel z lásky k nám, aby nás zachránil. Preto môžeme teraz vierou v Neho dostať odpustenie vín a večný život. Nie je hodný toho, aby sme Mu úplne dôverovali a všetko vložili do Jeho ruky?

hlbšie korene. Vždy, keď nepriateľ povstane proti nám, rozhojní sa pri nás Božia milosť. Spomeň si, čo sa deje so stromom, keď ho agresívne bičuje nejaká búrka. Hrozí, že vietor ho vytrhne aj s koreňmi. Výchor mu láme konáre a strháva lístie, ktoré unáša do neznáma. Uvoľní mu korene a zmietne všetky puky. Keď sa búrka konečne utíši, úbohý strom vyzerá beznádejne. No pozri sa naň bližšie. Tá istá búrka, čo narobila trhliny v zemi okolo nášho stromu, práve pomáha jeho koreňom dostať sa ešte hlbšie. Strom má teraz prístup k novým zdrojom živín a vody. Tiež sa zbavil všetkých mŕtvych konárov. Možno prišiel o rozvíjajúce sa puky, no narastú mu ďalšie, ešte plnšie a krajšie. Hovorím ti, ten výchrom ošľahaný strom je teraz silnejší a nevídaným spôsobom sa rozrastie. Len počkaj, až príde zber ovocia. To bude úroda. Možno aj tebou práve teraz zmieta nejaká búrka. Prihnal sa silný vietor, agresívne sa do teba oprel a ty si myslíš, že sa už neudržíš na nohách. Len žiadnu paniku. Veď už vieš, že uprostred tej výchrice zapúšťaš hlbšie duchovné korene. Boh v tebe práve rozvíja prehlbujúcu sa pokoru, väčší smútok a ľútosť nad tvojim hriechom, narastajúci hlad po jeho spravodlivosti. Súženie vedie k trpezlivosti. List Rimanom, 5. kapitola, 3. verš. Slovo viesť znamená dosiahnuť. V druhom liste Korinťanom čítame: Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy. 4. kapitola, 17. verš. Slovo získať je v tomto verši použité presne v tom istom význame, ako viesť v liste Rimanom 5. kapitola, 3. verš. Boh z teba robí skúseného bojovníka kríža, ktorý má bázeň pred bojom, no zároveň je udatný a počína si múdro. Možno ty niekedy sám seba sklameš, no Pán ťa nikdy nesklame. Pravdou je, že mohol kedykoľvek zvrchovane zasiahnuť, aby ťa vytrhol z tvojho trápenia, ale neurobil to, pretože vedel, že každý tvoj zápas prebudza v tebe ešte väčšiu túžbu po jeho prítomnosti. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

A modlitba zviery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. List Jakuba, 5. kapitola, verš 15. Medzi kresťanmi sa šíria rôzne jednostranné názory, keď ide o choroby a uzdravovanie. Aby sme dostali vyvážený obraz, mali by sme postaviť vedľa seba rôzne miesta z Nového zákona, ktoré o tom niečo hovoria. Vysvetlíme si to na základe štyroch aspektov. Poprvé, choroba niekedy môže vzniknúť ako následok hriechu. O tom hovorí dnešný verš. Medzi Korinskými bola kvôli neodsúdeným hriechom slabosť, choroba a dokonca smrť. Prvý list Korinským, 11. kapitola, verše 29 až 31. Ale zďaleka nie každá choroba je vyvolaná hriechom. Epafrodita priviedla k chorobe svedomitá vernosť v službe pre Pána. List Filipským, 2. kapitola, verše 27 až 30. Po druhé, z príkladov Timotea a Trofima sa učíme, že nie vždy je vôľa Pánova, aby sme boli uzdravení. Timoteus často mal žalúdočné problémy a slabosti. Skrze ducha mu bolo povedané, aby užíval trochu vína ako liek. Prvý list Timoteovi, 5. kapitola, verš 23. Pavol nechal svojho spolupracovníka Trofima chorého v Miléte bez toho, aby pri ňom vykonal uzdravenie viery. Druhý list Timoteovi, 4. kapitola, verš 20. Po tretie, Lukáš je označený ako milovaný lekár. List Kolosenským, 4. kapitola, verš 14. Určite by tak nebol nazvaný, keby v liečbe lekárom bolo niečo chybné. Ale ukazuje, že sa pritom nechceme spoliehať na ľudí a ich schopnosti, ale chceme dôverovať Bohu. Po štvrté. Pán určite už vypočul mnohé modlitby za uzdravenie. No keď ho Pavol viackrát prosil, aby ho oslobodil od jeho ostňa v tele, odpovedal mu: Dosť máš na svojej milosti.

Jeho slovo nás povzbudzuje. Žalmista sa opakovane svojho Boha pýtal: Prečo je moja duša taká skľúčená? Cítim sa opustený a zbytočný. Vo vnútri prežívam neustály nepokoj. Prečo, Pane? Prečo sa cítim tak bezmocný vo svojom trápení? Žalm 42, 11. verš a Žalm 43, 5. verš. Odpovede na tieto otázky potrebujú všetci, ktorí milujú Boha a slúžia mu. Pozri napríklad na takého zbožného Eliáša. Vieme, že si sadol pod borievku a žiadal Boha, aby ho zabil. Bol taký vystrašený a deprimovaný, že sa chcel vzdať svojho vlastného života. A Jeremiáš, ktorého nachádzame úplne zroneného beznádejou, volal k Bohu: Pane, ty si ma oklamal. Prikázal si mi prorokovať o všetkých týchto veciach, no žiadna z nich sa nenaplnila. Celý život som nerobil nič iné, len som ťa hľadal a toto je moja odplata. Už viac nebudem spomínať tvoje meno. Každý jeden z týchto Hospodinových služobníkov bol pod dočasným útokom neviery. No Pán rozumel ich rozpoloženiu v čase zmetku a pochybností a po určitom čase im vždy ukázal východisko. Udialo sa to vždy uprostred ich súženia. Duch Svätý rozsvietil svetlo. Takéto svedectvo vyslovil Jeremiáš. Našli sa tvoje slová a zjedol som ich. Tvoje slová sú mi rozkošou a radosťou srdca. Jeremiáš 15. kapitola 16. verš. Tu Eliáša oslovil Hospodin. Prvá kniha Kráľov 19. kapitola 9. verš. V istom okamihu si obaja proroci spomenuli na Božie slovo. Ono sa stalo potešením a radosťou ich života, vďaka nemu sa dostali z beznádeje. Pravda, že po celý čas, čo trpeli, Pán sa nachádzal v ich blízkosti a čakal. Počul ich nešťastný nárek a volanie. Keď uplynul istý čas, každému z nich povedal: Práve si prežil obdobie bôľu a pochybností, no teraz chcem, aby si mi dôveroval. Vrátiš sa teda späť k môjmu slovu a budeš sa pevne pridržať zasľúbení, ktoré som ti dal? Potom bude moje slovo stále s tebou. Kiež by sme si pri všetkých našich skúškach spomenuli na jeho slovo. V ňom nájdeme povzbudenie a útechu. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

Ale tomu, kto skutky vykonáva, tomu sa mzda nepočíta z milosti, ale z podlžnosti. Kto však nekoná skutky, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. List Rimanom, 4. kapitola, verše 4 a 5. Vykonávať skutky znamená pracovať a tak dosahovať nejaké zásluhy. Ak niekto vykonáva prácu za mzdu, dostane za ňu mzdu nie ako milosť, ale ako právoplatný zárobok. Je platený podľa ceny svojej práce. Ten, kto si privlastňuje zásadu výkon za mzdu, keď ide o postavenie pred Bohom, ten sa súčasne nemôže odvolávať na Božiu milosť. Nesmie očakávať, že Boh prižmúri oko, keď nedokáže podať požadovaný výkon. To nemôže nikto. Ten, kto sa drží zásady výkon proti služba, ten obchádza Božiu milosť a očakáva ho trest. Na druhej strane aj najväčší hriešnik môže byť vyrovnaný s Bohom skrze obrátenie a vieru. Ten, kto nekoná skutky, nepracuje, ten sa vzdal toho, že by sa mohol odvolávať na vlastné výkony. Vie, že sa pred Bohom nemôže preukázať vôbec ničím, čo by mohlo nejako prispieť k jeho ospravedleniu. Je mu jasné, že Božie zasľúbenie si nemôže zaslúžiť. Boh ospravedlňuje bezbožného. To tiež ukazuje na to, že aby človek mohol prísť k Bohu, nemusí sa najskôr polepšiť. To predsa nikto nedokáže. Nie, Boh v milosti prijíma hriešnika, bezbožného. Máme tak prísť k nemu taký, aký sme, aj keď sa nemôžeme preukázať ničím iným, iba vinami svojho života. Boh ospravedlňuje bezbožného, ktorý spozná svoju bezmocnosť a dôveruje Bohu v jeho milosti.

0: Pozvanie a varovanie. Ježiš stál pod klenbou chrámu a pozval všetkých, aby prišli pod ochranné krídla jeho milosrdenstva. Volal slepých, chorých, malomocných, chudobných, stratených, volal všetkých, nech prídu, aby našli odpustenie a uzdravenie. Nábožné zástupy však odmietli jeho ponuku. Vtedy ich Kristus usvedčil. Nechceli ste. Evanjelium podľa Matúša, 23. kapitola, 37. verš. Keď som si prečítal uvedený verš, napadla ma otázka. Zavrhol Boh tu, v novej zmluve, tých, ktorí odmietli jeho ponuku milosti a milosrdenstva? Ukončil staré dielo rovnakým spôsobom, ako to robil v starej zmluve? Áno, presne tak. Ježiš odpovedal tým, ktorí ho odmietli. Hľa, váš dom vám zostáva spustnutý. Evanjelium podľa Matúša, 23. kapitola, 38. verš. Vlastne im povedal, tento chrám je odteraz vašim príbytkom, nie mojím. Opúšťam to, čo ste nechali spustnúť. Potom Kristus dodal, lebo hovorím vám, odteraz ma neuvidíte dovtedy, kým nebudete hovoriť. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. 39. verš. Všetkým teda oznámil, moja sláva už nie je viac prítomná v tomto starom diele. Zamysli sa nad tým. Stála tu samotná vtelená milosť, vtelené milosrdenstvo, oznamujúc. Táto stará záležitosť je už pre mňa ukončená. Hneď na to sa Ježiš sústredil na sviatky Veľkej noci, teda na začiatok nového diela. Práve sa mal stať základným kameňom novej cirkvi, nie akejsi napodobeniny tej starej. Dovol mi položiť ti zo pár otázok. Dosvedčuje dnes tvoja cirkev skutkami a životom v nej to, kto je Ježiš? Zjavuje tvoja cirkev pravú podstatu Boha? Je to to najlepšie, čo môže Duch Boží v týchto posledných dňoch urobiť? Ak áno, buď vďačný. Ak nie, modli sa, aby váš pastor a cirkev prijali Ježišovo pozvanie a ponuku zhromaždiť sa pod jeho krídlami, aby im bolo odpustené, aby ich uzdravil. Potom túži náš Pán v týchto posledných dňoch. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.
1: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Ako súvisí krst so spasením človeka? Dostali sme 40 otázok, ktoré súvisia s biblickým textom v Skutkoch apoštolov 2:38. V texte sa píše: Robte pokánie a dajte sa pokrstiť každý v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Ducha Svätého. A skutočne, 3000 ľudí sa kajalo a bolo pokrstených. Je to úžasný pohľad. Zdá sa, že text kladie krst vodou pred obrátenie alebo do okamihu obrátenia. Podobne aj Pavlovi bolo povedané: Staň, daj sa pokrstiť, zmy zo seba svoje hriechy a vzývaj jeho meno. Skutky 22:16. Poslucháči sa nás pýtajú: Sme spasení po krste vodou pred krstom vodou alebo pri krste vodou?

Kedy sa začína spasenie? Najprv by som spresnil otázku takto. Sme ospravedlnení pred krstom, v krste alebo po krste? Kedy sme spojení s Kristom? Stávame sa jedným s Kristom pred krstom, v ňom alebo po ňom? V Novom zákone sa slovo spasený používa pre všetky tri prípady. Boli sme spasení. Efezanom 2:8. Sme spasení. Prvý list Korinťanom 1:18. Spasenie je nám teraz bližšie, ako keď sme uverili. List Rimanom 13:11. Boli sme spasení predtým. Deje sa teraz a nakoniec sa stane v budúcnosti. Slovo spasenie v Novej zmluve je široké a zahŕňa niekoľko častí. V skutočnosti sa však pýtame, kedy sa to všetko začalo? Kedy nastal prvý okamih zjednotenia s Kristom? Okamih ospravedlnenia, ktorý nie je procesom, ako je posvetenie, ale je rozhodujúci pre spasenie. Ak Boh je za nás, kto môže byť proti nám? Rimanom 8:31. Kedy sa to začalo? V ktorom okamihu nás Boh považuje za svoje dieťa a nie za dieťa hnevu, ktorým sme od prirodzenosti všetci? Efezanom 2:3. Kedy sa to stalo? Čo bolo tým rozhodujúcim momentom, ktorý spôsobil naše spojenie s Kristom, ktorý nás ospravedlnil? To je moja otázka. Myslím si, že to je to, na čo sa naozaj pýtajú. Jediný nástroj ospravedlnenia. Dovolte mi teda, aby som na základe niektorých biblických textov uviedol svoju odpoveď a potom ukázal, ako tento bod súvisí s krstom. Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov zákona. Rimanom 3:28. Keďže sme teda ospravedlnení vierou, máme pokoj s Bohom. Rimanom 5:1. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Rimanom 4:5. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3:16. Nech je vám teda známe, bratia, že prostredníctvom neho sa vám ohlasuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Skutky apoštolov 13, 38 a 39. Z týchto a mnohých ďalších textov im podobných vyvodzujem toto. Ospravedlnenie, zmierenie sa s Bohom prostredníctvom zjednotenia s Kristom, zázraku obrátenia a znovuzrodenia sa deje z našej strany len a len vierou. Boh používa vieru ako jediný nástroj zjednotenia s Kristom a považuje nás za spravodlivý v okamihu, keď uveríme v Ježiša. To je moja odpoveď. Ako súvisí viera s vodou? A teraz je tu otázka. Ak hovoríme o krste, ako ho dávame do súvisu s textami, ktoré boli citované a s novým začiatkom s Kristom? Dovolte mi dať na to niekoľko odpovedí. Ako prvé by som povedal, že Lotrovi na kríži Ježiš povedal, že v ten deň bude s ním v raji. Nebol pokrstený. Viem, že je to zvláštny prípad. Nemyslím si, že na Lotrovi na kríži sa dá postaviť teológia krstu. Ale jedno hovorí, že krst nie je absolútna nevyhnutnosť, pretože v jeho prípade to tak nebolo. Druhá vec, ktorú by som povedal, Pavol považuje krst za vyjadrenie viery. Takže rozhodujúcim činom, ktorý nás spája s Kristom, je viera a tá je vyjadrená navonok v krste. Nasledovný text je pre mňa kľúčový, pretože keď som odišiel do Nemecka, bol som osamelý baptista
v jame luteránskych levov. Boli to milujúce levy. Len ma oblizovali, nezožrali ma, ale neschvaľovali to, čomu som veril. Spomínam si, ako som bol v ústraní s 12 malými levičatmi a jedným veľkým levom, doktorom Leonhardom Gopeltom. Celý víkend sme sa rozprávali o krste a toto bol môj text, ktorý som obhajoval. Je v Kolosanom 2. kapitola 11. a 12. verš. V ňom ste aj boli obrezaní obriezkou, vykonanou nie rukami, ale Kristovou obriezkou. Vyzlečením z telesnosti, keď ste s ním boli v krste pochovaní. Spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Spolu s ním ste boli pochovaní a spolu s ním aj vzkriesení v krste skrze vieru. Z tohto textu sa mi zdá, že pochovanie s Kristom vo vode a vzkriesenie s Kristom z vody nie je to, čo nás spája s Kristom, teda ponorenie sa do vody a vystúpenie z vody. To nie je to, čo nás spája s Kristom. S Kristom nás rozhodujúcim spôsobom zjednocuje viera. Voda zobrazuje očistenie. Do textu je vnesená zaujímavá analógia. Obriezka. Ak si prečítate list Rimanom 4.11, Pavol hovorí: a znamenie obriezky dostal Abraham ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal už ako neobrezaný. Tak sa stal otcom všetkých, ktorí veria ako neobrezaný, aby aj im bola zarátaná spravodlivosť. Ak by ste si vzali len túto analogiu medzi krstom a obriezkou, potom by tento text hovoril, že krst je znakom spravodlivosti, ktorú máme ešte pred krstom, pretože ju máme skrze vieru a spojenie s Kristom. Teraz prejdeme k textu, na ktorý sa pýta náš poslucháč. Vstaň, daj sa pokrstiť, zmi zo seba svoje hriechy a vzýva jeho meno. Skutky apoštolov 22.16. Keby ste sa teraz zastavili pri tomto texte, povedali by ste: nuž, tak to je. Voda je odpúšťajúci prostriedok. Ale tam sa nezastavíte. Píše sa tam: vstaňte a dajte sa pokrstiť a zmite svoje hriechy, vzývajúc Pánovo meno. A to je to, čo sa tam píše. Zmysel je podľa mňa rovnaký. Krst je vonkajším vyjadrením vzývania Pánovho mena vo viere. Nie je to voda, ktorá pôsobí naše ospravedlenie alebo zjednotenie s Kristom. Voda je obrazom očistenia, ale viera v srdci, vzývanie Pána z viery, je to, čo nás spája a odpúšťa nám. Prosba zo srdca. To je zmysel, ktorý text prvý list Petrov, 3. kapitola, verše 21 a 22, vlastne vyzdvihuje. Keď v súvislosti s potopou a Noémovou záchranou v arche cez vodu hovorí: oni kedysi veriť nechceli. Keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dni Noacha, kým sa stával koráb, v ktorom sa zachránili z vody iba niekoľkí, celkovo 8 ľudí. To je predobraz krstu, ktorý teraz zachraňuje aj vás. Nie však obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie na základe vzkriesenia Ježiša Krista. To je asi najjasnejší text pre tých, ktorí chcú povedať, že krst je spásonosný. Že krst skutočne zachraňuje. Hovorí, že krst nás zachraňuje a hneď na to, ako by vedel, že povedal niečo takmer kasírske, pretože by to protirečilo ospravedleniu z viery. Hovorí, že krst nás zachraňuje a hneď na to, ako by vedel, že povedal niečo takmer kasírske, pretože by to protirečilo ospravedleniu z viery. Hovorí, nie ako odstránenie špiny z tela, ale ako prosbou k Bohu o dobré svedomie. Vráťme sa k otázke povolania. Zmyte svoje hriechy vzývaním jeho mena. Prvý list Petra 3.21 hovorí: to je predobraz krstu, ktorý teraz zachraňuje aj vás,
Nie však obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie na základe vzkriesenia Ježiša Krista. Inými slovami je to prosba viery, prameniaca zo srdca, nie z vody. Peter výslovne hovorí, nie však obmytím telesnej nečistoty. Inými slovami, nie je to pôsobenie vody, ktoré uskutočňuje záchranu. A keď práve povedal, že krst zachraňuje, chce tým povedať, že tento vonkajší akt znamená prosbu k Bohu, ktorá vychádza zo srdca. Je to viera, ktorá zachraňuje. Keď Ján Krstiteľ alebo Marek nazýva svoj krst krstom pokánia na odpustenie hriechov, Marek 1.4, myslí tým krst ako znamenie pokánia, ktoré prináša odpustenie. Pokánie je spôsob, ako vyjadriť zmenu zmýšľania, ktorá vedie k viere.

Nezmeškajte svoj vlak. Ďalší dôležitý text, ktorý si treba všimnúť, sú Skutky apoštolov 2:38. Kajete sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Vyzerá to takto. Podmienka číslo 1. Byť pokrstený. Podmienka číslo 2. Mať odpustené hriechy. Tvrdím to preto, lebo si myslím, že to učia mnohé texty. Pokánie a viera ako aj jeden celok sú tým, vďaka čomu získavame odpustenie, nie akt krstu. Myslím si, že tento text by sa mal čítať takto. Predpokladajme, že chceš ísť z jedného mesta do druhého vlakom, ktorý za chvíľu odchádza. Ja ti poviem. Zober si klobúk a utekaj, lebo zmeškáš vlak. Dal som ti dva príkazy, ako dal Peter dva príkazy. Kajete sa a dajte sa pokrstiť. Ale len jeden z nich je príčinou toho, aby si sa dostal na vlak na čas. A to bežať. Povedal som bež. Ale povedal som aj, vezmi si klobúk. Schmatnúť klobúk je sprievodný úkon, nie príčinný. Môžu existovať rôzne dôvody, prečo by ste mali mať klobúk. Ale vzatie klobúka vám ani v najmenšom nepomôže nastúpiť do vlaku na čas. Takto by sme podľa mňa mali počúvať Petra, keď hovorí: Kajete sa a dajte sa pokrstiť každý z vás a nastúpte do vlaku odpustenia. To je to, čo by sme mali počuť. Do vlaku odpustenia sa dostanete, ak budete robiť pokánie a dáte sa pokrstiť. Do vlaku sa dostanete vďaka pokániu, zmene zmýšľania, ktorá zahŕňa vieru. A krst je dôležitý z rôznych dôvodov, ale nie je príčinou tak, ako je príčinou pokánie. Toto je moja odpoveď na otázku. Viera predchádza krstu. Preto som baptista. Viera predchádza krstu a je pri krste účinná. Takže sme ospravedlení už pri prvom akte skutočnej spásnej viery v Krista a potom nasleduje krst. Najlepšie by bolo, keby krst nasledoval čím skôr ako vonkajšie vyjadrenie tejto vnútornej premeny.

0: Zmyslom spoločného uctievania je pokoriť nás pohľadom na hĺbku našich potrieb a na slávu jeho starostlivosti. Každý z nás to nejakým spôsobom robí. Málo kedy uplynie deň, kedy by sme to neurobili znova. Robíme to dokonca aj počas bohoslúžby. Je to však nebezpečné a nevedie to k ničomu dobrému. Nepáči sa nám, keď to robia druhí, ale nevnímame, že my sami sa toho dopúšťame. Všetci sa snažíme samých seba presvedčiť, že sme na tom lepšie, než v skutočnosti sme. Všetci chceme veriť tomu, že v skutočnosti nie sme až takí hriešni. Porovnávame sa s tými, ktorí sa javia hriešnejší ako my. Prepisujeme svoju minulosť, aby sme vyzerali lepšie, než v skutočnosti sme. Posudzujeme sa tak, že sa pozeráme do rôznych zrkadiel namiesto toho jediného spoľahlivého, ktorým je Božie slovo. Spisujeme si zoznam svojich dobrých skutkov. Presviečame samých seba, aj druhých, že to, čo sa javilo ako hriech, vlastne hriechom vôbec nebolo. To všetko sú prejavy seba klamu o vlastnej spravodlivosti, ktoré zahrňujú každodenné skutky, ktorými sa snažíme sami seba očistiť. To všetko nás postupne vedie k presvedčeniu, že tú nádhernú milosť verného milujúceho spasiteľa vlastne vôbec nepotrebujeme. Všetci máme tendenciu v praktickom živote opúšťať radikálne posolstvo, ktorému podľa svojich vlastných slov veríme. Je to urážlivé popieranie vlastného hriechu a znižovanie významu milosti, ktorá je jedinou nádejou pre hriešnikov. Pán Boh vedel, že budeme mať takéto sklony. On vie o našej samospravodlivosti, ktorá v nás stále je. On vedel, že sami seba budeme neustále presviečať o tom, že sme v pohode, aj keď to tak nie je. Prišiel preto s riešením, ako nás znovu a znovu konfrontovať s hĺbkou nášho hriechu a neobsiahnuteľnou slávou jeho daru v osobe a diele Baránka, spasiteľa a vykupiteľa Pána Ježiša Krista. Prikázal nám, že sa máme znovu a znovu schádzať na bohoslužbách k spoločnému uctievaniu, kde budeme konfrontovaní s tým, kým v skutočnosti sme. Sme hriešnikmi a Božími deťmi zároveň. Keď totiž rozumieme nezaslúženému daru Božej milosti, nebojíme sa pripustiť si svoj hriech v celej jeho hĺbke. A jedine vtedy, keď uznáme hrôzu nášho vlastného hriechu, budeme nadšení z milosti, ktorú nachádzame v Pánovi Ježišovi. Spoločné uctievanie nám naozaj poukazuje na to, že sme v horšej situácii, než by sa nám mohlo zdať, ale že Božia milosť je ešte úžasnejšia, než by sme si dokázali predstaviť. A to si budeme potrebovať stále pripomínať, až kým už viac nebude hriechu a my budeme s ním a budeme už navždy taký, aký je on. Spoločné uctievanie nie je neradostnou povinnosťou nábožensky založených ľudí. Je to ďalší z milostivých darov, ktoré nám dal Boh plný slávnej milosti. Podľa Židom 10. kapitoly verše 23 až 25.
1: Čo teda? Máme azda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané. Nie to spravodlivého, niet ani jedného, niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, na pospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného. Ich hrdlo je otvorený hrob, svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed majú na perách. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti, ich nohy sa náhlia prelievať krv, na ich cestách skaza a nešťastie. Cestu pokoja nepoznali, v ich očiach niet bázne pred Bohom. Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený ani jeden človek, veď zo zákona pochádza poznanie hriechu.
0: Rimanom 3. kapitola 9. až 20. verš.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov, 2. kapitola.
1: Keď nadišiel deň Turíc, boli všetci na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali ho prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako

Boli zmetení, lebo každý počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celý bez seba a v údive si medzi sebou vraveli. Vari, nie sú všetci títo, čo hovoria Galilejci? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My, Parti, Médi a Elamci, obyvatelia Mezopotámie, Judska a Kapadókie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a oblasti Líbie pri Kyréne, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozeliti, Kréťania aj Araby, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých božích veciach svojím jazykom. Všetci žasli a v rozpakoch vraveli jeden druhému. Čo to má znamenať? Ale iní si robili posmešky a hovorili. Popili sa burčiakom. Na to sa Peter spolu s jedenástimi postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil. Mužovia, Židia a všetci obyvatelia Jeruzalema, pozorne počúvajte moje slová a uvedomte si toto. Títo ľudia nie sú opití, ako sa domnievate. Veď je iba 9 hodín ráno. Ide však o to, čo povedal prorok Joel. V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. V tých dňoch vylejem svojho ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú prorokovať. Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi. Krv, oheň a kúdoli dymu. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde ten veľký a slávny Pánov deň. Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať meno Pánovo. Mužovia Izraela, počujte tieto slová. Ježiša Nazareckého Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predzvedenia, ste vy zmárnili tým, že ste ho rukou zločincov pribili na kríž. Boh ho vzkriesil a zbavil mu k smrti. Veď predsa nebolo možné, aby ho smrť držala vo svojej moci. Dávid o ňom totiž hovorí, Pána som videl ustavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal. Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal, ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopustíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Dal si mi spoznať cesty života a naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. Mužovia, bratia, môžem vám otvorene povedať aj toto. Patriarcha Dávid zomrel a bol pochovaný. Jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás. Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho krvi, videl dopredu a ohlásil Kristovo vzkriesenie výrokom. Ani nebol ponechaný na pospas pod svetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. Tohto Ježiša vzkriesil Boh

a svedkami toho sme my všetci. Keď ho Božia pravica vyvýšila a keď prijal od Otca Ducha Svätého, ktorý bol sľúbený, vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. Veď Dávid nevstúpil na nebesia a predsa sám hovorí: Pán povedal môjmu pánovi, zasadni po mojej pravici, kým ti nepriateľov nepoložím ako podnož tvojich nôh. Nech teda celý dom Izraela nepochybne vie, že Boh urobil pánom aj Kristom toho istého Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Keď to počuli, bodlo ich to v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Mužovia, bratia, čo máme robiť? Peter im povedal: Kajajte sa. Každý z vás nech sa dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a príjmete dar Svätého Ducha. Veď tento sľub platí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh. Aj viacerými ďalšími slovami vydával svedectvo a napomínal ich: Dajte sa zachrániť z tohto zvráteného pokolenia. Tí, čo prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a toho dňa sa k ním pripojilo asi 3000 duší. Zotrvali v učení apoštolov a v spoločenstve pri lámaní chleba a v modlitbách. Každej duše sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci veriaci boli pospolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje nehnuteľnosti a majetky a rozdeľovali ich medzi všetkých, ako kto potreboval. Deň čo deň jednomyselne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a požívali pokrm s plesaním a s úprimným srdcom, chváliac Boha a tešiac sa priazni všetkého ľudu. A Pán pridával deň čo deň zachránených k tomuto spoločenstvu.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.
3: Keď si myslíme, že sme spravodliví, očakávame aj od druhých, že budú spravodliví. Potom začneme rôzne veci vyžadovať, začneme druhých súdiť a budeme neustále nespokojní. Veľká časť sklamaní, ktoré v medziľudských vzťahoch zažívame, nie je dôsledkom nerealistického pohľadu na druhých, ale prejavom pokriveného vnímania samého seba. Keď sme nepríjemní, netrpezliví, kritickí, odsudzujúci, podráždení, odmeraní alebo neláskaví voči druhým, v skutočnosti tým neukazujeme, čo si myslíme o nich, ale čo si myslíme o sebe. Znie vám to zvláštne? Dovolte mi to vysvetliť. Vo štvrtok neskoro večer vojdete do izby svojho dospievajúceho syna, aby ste sa ho na niečo spýtali. S ťažkosťou otvoríte dvere, pretože na podlahe je toho hrozne veľa. Špinavé oblečenie, zvyšky pokazeného jedla, zamotané slúchadlá, káble a podobne. Nemôžete tomu uveriť. Máte toho dosť. A tak vybuchnete. Nikdy by som si nepomyslel, že z môjho syna vyrastie takýto lajdák. Nemáš ani štipku sebaúcty. Mal by som ti všetok ten neporiadok zobrať, niekde ho zamknúť a teba zavrieť do prázdnej izby, kým nezmúdrieš a nezačneš sa aspoň trochu správať ako dospelý. Keď som ja bol v tvojom veku, ani by mi nenapadlo takto zaobchádzať so svojimi vecami. Pozrime sa teraz na tieto slová trochu zblízka. Keď odídete z izby, váš syn si pravdepodobne v duchu nepovie: fú, to sú naozaj cenné poznámky, môj otec je naozaj múdry človek a som vážne rád, že mi dáva takéto užitočné rady. Som vďačný, že mám takého otca. Takto váš tínedžer určite premýšľať nebude. Pretože ani vy v tomto okamihu nespolupracujete s Bohom v tom, čo chce vykonať v srdci a živote vášho dieťaťa. Naopak, stojíte mu v ceste. Ako to? Je to jasné z tej poslednej vety. Keď som ja bol v tvojom veku. Je to práve naša vlastná spravodlivosť, ktorá nám dáva povolenie jednať s našimi deťmi v hneve a správať sa voči nim neláskavo. Nepristupujeme k jeho lenivosti s láskavou rodičovskou múdrosťou, pretože si myslíme, že sme úplne iní. Hovoríme vlastne, keby si bol taký spravodlivý ako ja, nesprával by si sa tak, ako sa správaš. Keď si pripisujeme spravodlivosť, ktorú v skutočnosti nemáme, očakávame, že aj ľudia okolo nás budú rovnako spravodliví, ako sme podľa nášho názoru my. A ak takí nie sú, tak ich odsudzujeme. Rovnako ako farizei, kladieme na druhých bremená, ktoré sami nedokážeme uniesť. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 23. kapitole vo veršoch 1 až 12. Láskavé jednanie je dôsledkom pokorného vedomia o našej vlastnej, hlbokej a neustálej potrebe milosti. Keď vojdeme do synovej izby a uznáme, že toho máme veľa spoločného, budeme k jeho previneniu pristupovať so súcitom. Keď si priznáme, že sa v živote druhých nájde len málo takých zápasov, ktoré by sme sami nezažili, pohľadíme ich Božou milosťou namiesto toho, aby sme im o hlavu otlkali zákon. Primeranosť našej reakcie na druhých je priamo úmerná tomu, nakoľko pravdivo vidíme seba samých. A aj pre túto vec je k dispozícii dostatok milosti.
4: V Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom. Na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizeji. Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria. Ale podľa ich skutkov nerobte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia. Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia. Ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitebné remienky a zväčšujú strapce na rúchach. Majú radi popredné miesta na hostinách a prvé stolice v synagógach. Pozdraví na námestiach a aj to, keď ich ľudia oslovujú rabbi. Vy sa však nedávajte volať rabbi, lebo jeden je váš učiteľ a vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš vodca, Kristus. Najväčší z vás bude vaším služobníkom. Kto sa bude povyšovať, bude ponížený. A kto sa poníži, bude povýšený. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci. Zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci. Obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho, ako ste sami.
3: Evanjelium podľa Matúša, 23. kapitola.

0: Keď pastieri videli, čo sa stalo, utiekli a rozchýrili to po meste i po vidieku. A ľudia sa šli pozrieť, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi. Človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, našli pri Ježišových nohách oblečeného a pri zdravom rozume. Premkla ich hrôza. Tí, čo to videli, porozprávali im, ako bol posadnutý uzdravený. Všetci obyvatelia Gerasského kraja ho požiadali, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. Vstúpil teda do loďky a vrátil sa.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 30 až 37. Už druhýkrát v tomto príbehu zaznie prosba. Ak prvá zaznie zo strany démonických bytostí, druhá zaznie zo strany obyvateľov kraja. A prosilo ho celé to množstvo okolia Gadarénov, že by odišiel od nich. Ak prosba démonov bola kapituláciou pred Ježišom, prosba obyvateľov kraja je odmietnutím Ježiša. Veľmi smutná prosba. Prečo ho vlastne prosia, aby od nich odišiel? Veď sa práve stali svedkami niečoho neslýchaného. Muž, ktorý bol predtým postrachom okolia, teraz spokojne sedí pri nohách Ježiša. Nie div, že ich prenikla hrôza v prítomnosti Ježiša. Hrôza pri stretnutí s jeho mocou. Prečo ho teda posielajú preč? Pretože ešte väčší strach ako strach z Ježiša majú strach o seba. Ježiš sa totiž stáva pre nich hrozbou, ktorá ohrozuje ich záujmy, ich hodnotový systém. Ježiš neváha obetovať čriedu svíň kvôli záchrane jedného človeka. A to ešte netušia, že on neváha obetovať svoj vlastný život pre záchranu sveta. Pre týchto ľudí však svine znamenajú viac ako jeden zachránený človek. Preto sa pre nich Ježiš stáva nežiadúcou osobou. Postoj týchto ľudí prezrádza niečo veľmi vážne a varovné. Na prvý pohľad je v tomto príbehu len jeden posadnutý. V skutočnosti je tu posadnutých oveľa viac. Existuje totiž dvojaká posadnutosť. Tá viditeľná, telesná, ako v prípade muža, a potom tá neviditeľná, skrytá, ako v prípade obyvateľov kraja. Ak muž bol posadnutý démonmi, oni boli posadnutí sebou. Spútaní svojimi hmotárskymi záujmami, svojim majetkom. A tak v určitom zmysle sú na tom horšie ako posadnutý muž. Jeho Ježiš vyslobodil. Oni sa vyslobodiť nedali, lebo nechceli. Chceli, aby všetko ostalo po starom. Lebo keď sa ľudské ja stretne s Bohom, vie, že má len dve možnosti. Kapitulovať pred ním, alebo ho odmietnúť. Démoni kapitulovali, ale ľudské ja obyvateľov kraja nekapitulovalo. Démoni pochopili, že oni musia odísť. Obyvatelia pochopili, že ak má všetko zostať po starom, Ježiš musí odísť. A on vypočul ich prosbu a odišiel. Aké smutné. Pane, prosíme, vysloboď aj nás z toho, čo nás zväzuje a spútava.

kľúč k bezpodmienečnej láske. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Evanjelium podľa Matúša 5:11-12. Jednou z otázok, ktoré som si položil pri kázaní o láske k našim nepriateľom podľa Matúša 5:44 bolo: ako milujete ľudí, ktorí človeka unesú a potom zabijú? Ako to môžete dokázať? Odkiaľ pochádza sila k takejto láske? Aké to môže byť úžasné, keď sa objaví takáto láska? Môže niečo ukázať na pravdu, moc a realitu Krista viac ako toto? Verím, že Ježiš nám dáva kľúč k tejto bezpodmienečnej obetavej láske, ktorá je opísaná v Matúšovi 5:44. V Matúšovi 5:11-12 sa hovorí o prenasledovaní a rovnako ako v Matúšovi 5:44. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Na týchto veršoch je pozoruhodné, že Ježiš hovorí, že sme schopní nielen znášať všetko zlé od nepriateľa, ale sa aj radovať z toho. Blahoslavení ste, keď vás prenasledujú a ohovárajú. Radujte sa a buďte veselí. To sa zdá byť ešte viac nad naše možnosti, ako sa modliť za našich nepriateľov alebo robiť im dobre. Keby som mohol urobiť túto ľudsky nemožnú vec, radovať sa z prenasledovania, mohol by som milovať aj svojich nepriateľov. Ak by sa mohol stať zázrak mať radosť uprostred hrôzy, nespravodlivosti, bolesti a straty, mohol by sa stať aj zázrak lásky k nepriateľom. Ježiš dáva kľúč k radosti v týchto veršoch. Hovorí: radujte sa a tešte sa, pretože vaša odmena v nebi je veľká. Kľúčom k radosti je viera v budúcu Božiu milosť. To znamená byť spokojný s tým, čo Boh prisľúbil, že dostanete. Hovorí: radujte sa, lebo vaša odmena je veľká v nebi. Naša radosť z prenasledovania je radosť, ktorá prúdi z neba do tejto chvíle hrôzy a dáva nám slobodu milovať. Táto radosť je oslobodzujúcou silou milovať svojich nepriateľov, keď nás prenasledujú. Ak je to pravda, potom príkaz milovať je vlastne príkazom, aby sme upriamili svoju myseľ na veci, ktoré sú nad nami, nad všetko, čo nám Boh sľubuje, že nám dá. Nie na veci, ktoré sú na zemi. Kolosanom 3:2. Príkaz milovať svojho nepriateľa je príkazom nájsť našu nádej a uspokojenie svojej duše v Bohu a v jeho odmene, v jeho budúcej milosti. Kľúčom k bezpodmienečnej láske je viera v budúcu milosť. Uprostred našich zápasov musíme byť presvedčení, že Božia láska je lepšia ako život. Žalm 63:3. Milovať svojich nepriateľov nám získa odmenu v nebi. Radosť z očakávanej nebeskej odmeny nám umožňuje bezpodmienečne milovať aj svojich nepriateľov.

0: Keď pastieri videli, čo sa stalo, utiekli a rozchýrili to po meste i po vidieku. A ľudia sa šli pozrieť, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi. Človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, našli pri Ježišových nohách oblečeného a pri zdravom rozume. Premkla ich hrôza. Tí, čo to videli, porozprávali im, ako bol posadnutý uzdravený. Všetci obyvatelia Gerasského kraja ho požiadali, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. Vstúpil teda do loďky a vrátil sa. Muž, z ktorého vyšli zlí duchovia, ho prosil, aby smel zostať s ním.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 30 až 38. Už tretíkrát v tomto príbehu zaznie prosba. Tentokrát zo strany vyslobodeného muža. Muž, z ktorého vyšli zlí duchovia, ho prosil, aby smel zostať s ním. Veľmi pochopiteľná prosba. Vyjadruje túžbu byť s tým, ktorý ho vyslobodil z moci zlých duchov, ktorému je hlboko zaviazaný. Veď to nebol život, ktorý predtým žil. Bolo to peklo, ktoré trvalo už dlhší čas. Lebo o démonovi čítame, že ho mal už dlhší čas v moci. Ako došlo k posadnutosti tohto muža, nevieme. Biblia o tom močí. Ona je vôbec v otázke posadnutosti veľmi skúpa na slovo. Dôležité je to, čo sa s týmto mužom stalo, keď ho Ježiš vyslobodil z moci diabla. Áno, vyslobodil ho zo zajatia zlou mocou. Rovnako však platí, že Ježiš ho zajal pre seba. Na jednej strane z neho vyhnal zlých duchov, príbytok je tak čistý, lebo nečistý duch musel odísť. Rozkázal totiž nečistému duchu výjsť tohto človeka. Ale príbytok nezostal prázdny. Ježiš vstúpil do príbytku, ktorý najprv sám vyčistil. V skutočnosti tak v živote muža nastala výmena obyvateľov. Predtým diablov otrok sa stáva Ježišovým vlastníctvom, ale rozdiel je v tom, že diablovi patril nedobrovoľne. Ježišovi však patrí dobrovoľne. A kde nachádzame tohto muža? Pri Ježišových nohách. Človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, našli pri Ježišových nohách. Neskôr uvidíme Máriu, Lazárovu sestru, sedieť pri nohách svojho pána. Na to miesto si sadajú tí, ktorým sa Ježiš stal nielen vysloboditeľom, ale aj učiteľom, a ktorých jedinou túžbou je byť s ním. Muž, z ktorého vyšli zlí duchovia, ho prosil, aby smel zostať s ním. Muž sa chce pripojiť k Ježišovým učeníkom, aby mohol nasledovať svojho záchrancu. Veď to sú znaky zachráneného človeka. Chce počuť Ježišovo slovo, preto sedáva pri jeho nohách. Chce patriť Ježišovi, preto chce byť s ním. Lebo je nielen zachránený od diabla, ale je aj zachránený pre Ježiša. Pane, nech je pravdou aj o nás, že už nepatríme ani diablovi, ani sebe, ale jedine Tebe.

nemať strach. Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zapáčilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Evanjelium podľa Lukáša 12:32. Dôvod, prečo Boh chce, aby sme sa nebáli o náš majetok alebo iné veci tohoto sveta, je ten, že táto sloboda od úzkosti a strachu zdôrazňuje 5 veľkých Božích vlastností. Po prvé, nebáť sa poukazuje na to, že si vážime Boha ako nášho pastiera. Neboj sa, malé stádo. Sme jeho stádo a on je náš pastier. Ak je on náš pastier, potom platí Žalm 23:1. Pán je môj pastier, nebude mať nedostatok. To znamená, že mi nebude chýbať nič, čo skutočne potrebujem. Po druhé, nebáť sa poukazuje na to, že si vážime Boha ako svojho otca. Je radosťou vášho otca dať vám kráľovstvo. Nie sme iba jeho malé stádo. My sme tiež jeho deti a on je naozaj náš otec. Skutočne mu záleží na nás a skutočne vie, čo potrebujeme a bude sa o nás starať, aby nám dal všetko potrebné. Po tretie, nebáť sa poukazuje na to, že si Boha vážime ako kráľa. Neboj sa, malé stádo, pretože sa zaľúbilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Môže nám dať kráľovstvo, pretože on je kráľom. To poskytuje tomu, kto nám kráľovstvo dáva, veľkú moc. Pastier znamená ochranu a bezpečnosť. Otec znamená lásku, nehu, starostlivosť a usmerňovanie. Kráľ znamená moc, zvrchovanosť a bohatstvo. Po štvrté, nebáť sa poukazuje na to, aký slobodný a štedrý je Boh. Všimnite si, že dáva kráľovstvo. Neboj sa, malé stádo, pretože vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Nepredáva kráľovstvo, ani ho neprenajíma. Je nekonečne bohatý a nepotrebuje naše peniaze. Boh je vo svojej štedrosti veľkorysý a slobodný. A to je to, za čo ho vyvyšujeme a prichádzame k nemu v dôvere so svojimi potrebami. Po piaté, nebáť sa znamená nemať strach. Poukazuje na to, že veríme, že to Boh skutočne chce urobiť. Neboj sa, malé stádo, pretože vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Teší ho to. Neľutuje to. Robí mu radosť, že nám dal kráľovstvo. Nie všetci sme mali takýchto otcov, ktorí boli šťastní, keď nám dávali namiesto toho, aby dostávali. Už nemusíme mať obavy, pretože môžeme mať takého otca, pastiera a kráľa. Zmyslom tohto verša je, aby sme si vážili Boha ako svojho pastiera a otca a kráľa, ktorý je štedrý a šťastný, že nám dáva Božie kráľovstvo. Dáva nám nebo, dáva nám večný život, radosť. Jediné, čo potrebujeme, je dostať sa tam. Ak si takto budeme vážiť Boha, nebudeme mať strach a Boh bude oslávený našimi životmi.

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

Zázraky na počkanie. Sadla som si za klavír a začala pieseň tvoriť. Zľahka, pomaly. Tie tóny hrajú mi v hlave už niekoľko dní. Dá sa stvoriť niečo čarovné, urýchlene, tak povediac na počkanie? Nepracujem unáhlene. Ako keď sa sveter štrikuje, pribúda očko ku očku, nota k note na notovej osnove. Srdcom dotváraš emócie, ktoré neskôr budú môcť poslucháči prijať, keď budeš hrať pre potešenie ich i svoje. A k tomu, v čo veríš, budeš pomaly a nežne spievať. Bude ono časom z tebe spievať späť. Keď s láskou sa budeš o to starať, či niečo tvoriť, očakávané plody to donesie. No tak, ako pieseň rodí sa postupne a pomaly, aby z nej bol krásny kvet voňavý, tak čokoľvek, čomu svoj čas, energiu a lásku daruješ, voňať bude ti späť tvoje dielo, rozvinutý kvet. Nechci zázraky na počkanie, také dlhú trvácnosť nemajú. To, čo klíči, rastie, zreje, bude mať dlhodobé trvácne korene. Tiež úsmev vtkaj do svojho diela. Nech v ňom celom vnímať teba budú tí, ktorí sa ho budú dotýkať, ochutnávať, voňať ho, počúvať, či sa naň len prizerať.

Nádej štedrého dňa. Do srdca dýka bola vrazená a mnohokrát pootočená. Rozjatrila a vytvorila rozčerenú ranu, nesmierne krvácanie spôsobila. Uzdravenie istotne nebude možné. Obrovská bolesť zaplavila celé vnútro človeka. Nik o tom nevie. Nikoho sa to netýka. Iba mňa. Odrazu on prichádza. Má plnú náruč kvetov, liečivých bylín a dve nádoby. Jednu plnú oleja jeho lásky, milosti a odpustenia. A tú druhú až po okraj naplnenú mojimi slzami, vychádzajúcimi nielen z očí, no najmä z môjho srdca. Pokľakol. On ku mne sklonil sa. Sám Boh. Zázračný odvar z bylín, kvetov a oleja nalial do rozjatrenej rany a tá, akoby zázrakom, zlievať sa dokopy začala. No ešte predtým, než zrástla sa, vhodil tam malé semienko a hojne prehojne vylial naň slzy moje z druhej nádobky. Z pokyprenej srdca pôdy začal vyrastať strom. Najprv len taký tenký, nepatrný prútik. No jeho rast bol nezastaviteľný. V korunách stromu vtáky spravili si hniezda. Ten strom nesie veľké množstvo šťavnatého ovocia. A v jeho tieni našlo odpočinok mnoho detí. Nevypočutých, osamelých detí. Stal sa im záštitou, oporou. Rozumel ich bolesti, tomu, čo ženie sa im hlavou, lebo sám vyrástol z bolesti, zrodenej z vlastných slz. Preto počúvať vedel, rozumel, aj keď chladil tuhý mraz. Z bolesti, strápenia, zo samoty môže vzísť zacelenie rany, uzdravenie, keď odpustíme sebe, iným, keď príjmeme odpustenie.

Duša dieťaťa. Dážď. Opäť padá dážď. Potichu, no intenzívne obmýva moju dušu. Smútok, ktorý nosím v sebe za deti. Za všetky deti, ktoré poznám. Aj tie, o ktorých iba počúvam a osobne nepoznám. Chcela by som ich všetky okolo seba zhromaždiť. Mať toľkú náruč, ktorá by dokázala ich pritúliť, pohľadiť, uľaviť ich bolesti. Viem, že potrebujú len vypočuť. Mať človeka, ktorý čas im daruje, ktorý ich nevysmeje, neodoženie, aj keď pochybia. Keď nevedia, kde svoje zlomené krídla zložiť majú si. Len tak s nimi sedieť, mlčky, počúvať ich srdcom, občas posmeliť, usmerniť, pochváliť. Všimnúť si i ten najmenší úspech, zotrieť slzu z líc, nepustiť ich späť do ulíc bez nádeje.

vyrástol z môjho srdca strom. Ten košatú korunu má. Oranžové ovocie donáša. Kvapkami mojich slz pôda bola kyprená. Podeň deti zhromažďujú sa. A áno, som to ja, ktorá slabá som, veľakrát nesvoja. No dar, ktorý dostala som od Boha, túžim využiť. A nepochovať slová nádeje len hlboko vo svojom vnútri. Dážď, ktorý práve dopršal a obmýl ma, môže obmyť i zlomenú dušu dieťaťa.

Pochodeň. Vybrala som sa do hory, keď slnko sa rozhodlo skryť svoju tvár, aby na pár hodín vystriedal ho mesiac, hviezdy, aby v tichu mohla som počúvať iba svoje myšlienky. Stúpam tou horou, nech dostanem sa čím skôr na jej vrchol a presvedčená som, že zažijem tam tanec neba, uzriem svetlo vzdialených svetov, kde sláva v slávu prelína sa. Prichádzam tá včas, líham si do trávy, čakajúc mlčky, čo nočné divadlo odhalí. Kým posledné červenkasté zore v tme celkom stratia sa, dovtedy počúvam srdce svoje, premýšľam, modlím sa, vyhrávam v sebe neukončené boje a do noci, čiernej ako melasa, postupne sa ponáram. Hviezdy žmúrkajú, žiaria sťa, aby slnko rozbilo sa, úlomky črepín jeho rozfrkli sa navôkol. Mesiac vyrezal dieru do temnoty, pripísal sa ďalší deň do knihy môjho života. Krásny, deň nádherný. V ňom stúpala som touto horou a hoc šlapák to bol, cesta strmá, náročná. Nebeské divadlo vystriedalo únavu. Ono dočká sa môjho údivu, mojej vďaky, aplauzu. Hviezda, ktorá práve padala, osvietila moje vnútro a navždy už v ňom ostala. Zažatá pochodeň svetlom z

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 17 a 18. Priam neuveriteľne museli znieť tieto Ježišové slová v ušiach Nikodéma. Židia totiž očakávali Mesiáša, ktorého príchod bude znamenať spásu pre Izrael a súd pre ostatné národy, pre pohanov. Ale tu sa Nikodém dozvie, že Židia sa hlboko mýlili v Bohu. Božím zámerom nie je odsúdiť svet, ale spasiť svet. Židia sa preto mýlili v Bohu, lebo sa hlboko mýlili v sebe. Mysleli si, že oni si zaslúžia spásu, zatiaľ čo ostatní si zaslúžia Boží súd. V skutočnosti si Boží súd zaslúžime všetci bez výnimky, každý jeden z nás. Ak toto spoznáme, aj v našich ušiach budú Ježišové slová znieť neuveriteľne. Boh nejedná s nami, ako si zaslúžime. Preto neposlal syna na svet, aby svet odsúdil. Boh koná s nami tak, ako si to nezaslúžime. Preto poslal syna na svet, aby ho spasil. Čo teda urobil Boh pre našu spásu? Poslal svojho syna na svet. Prečo ho poslal? Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána, v 3. kapitole vo verši 16. Celý plán spásy sveta má svoj počiatok v Božom srdci, v jeho láske. Iniciatíva k našej spáse sa zrodila v srdci toho, voči ktorému sme sa my previnili. Božia láska tak nie je nič iné ako zázrak. Preto Boh poslal svojho syna. Preto ho dal, čiže vydal na smrť. Keď sa mal Boh rozhodnúť, koho ušetrí, či nás pred večným zahynutím, alebo svojho syna pred smrťou na kríži, rozhodol sa ušetriť nás a neušetriť svojho syna. Takto Boh miluje svet. A predsa, je jedna vec, ktorú Boh za nás urobiť nemôže. Nemôže za nás veriť. To je naša zodpovednosť. Tým Boh vložil zodpovednosť za našu spásu do našich rúk. Je to buď, alebo. Veriť znamená nebyť odsúdený. Byť ušetrený večného zahynutia, ktoré si zaslúžime. Neveriť znamená byť odsúdený. Prečo? Pretože sme hriešní, porušení, odsúdenia hodní ľudia? Nie, ale pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Pretože sme nezložili svoju dôveru v Ježiša. Pane, pomôž nám, aby nám záležalo na našej spáse tak, ako na nej záleží Tebe.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zle, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 19 až 21. Čo je to, čo Boh od nás chce? Nikodém opakovane počuje z Ježišových úst slová, kto verí v Neho. To je to, čo Boh chce, aby sme uverili, že v obeti Jeho Syna je pre nás záchrana. Že Boží Syn vzal na seba všetku našu vinu i naše odsúdenie, aby sme nezahynuli, ale mali večný život. Prečo potom mnohí neveria? Nie preto, že nemôžu, ale preto, že nechcú. Dôvod našej nevery nie je intelektuálny, ale morálny. Je ním náš hriech. Ježiš tu odhaľuje skutočnú príčinu nevery, keď hovorí, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Príchod Ježiša na svet znamenal príchod svetla. On je tým svetlom. Čo robí svetlo? Odhaľuje. Ale to je práve to, čo nechceme. Nechceme byť odhalení, aký v skutočnosti sme, lebo naše skutky sú zlé. Preto platí, že kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Veď kto by chcel, aby o ňom vyšlo všetko na javo? Nikto z nás. A navyše nechceme na svojom živote nič meniť. Lebo stať sa kresťanom by prinieslo veľkú zmenu do nášho života. Už by sme nemohli žiť tak, ako predtým. Žiť v tme, kde je všetko dovolené, kde nás nikto nevidí. Preto milujeme tmu a nenávidíme svetlo. V tme totiž môžeme skryť všetko, za čo sa hanbíme. Všetko, čo je v našom živote prevrátené, hriešne, zlé. Tma nám pomáha skryť to, čo nechceme, aby druhí o nás vedeli. Ale Boh vidí i do tmy. Výjsť z tmy na svetlo, stáť pred Ježišom odhalený ako hriešnik, je veľmi pokorujúce. Lebo vtedy vyjde na javo celá pravda o nás. Je to čin pokánia, ktorý bolí. Preto mnohí radšej zostanú v tme, ako by mali výjsť na svetlo. A predsa, kto nájde odvahu podstúpiť to pokorujúce sebaodhalenie, spozná, že svetlo, ktorým je Ježiš, neprišlo odsúdiť, ale očistiť, omilostiť a zachrániť. Pane, pomôž nám výjsť z tmy na svetlo.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil. Krstil však i Ján. Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní. Prišli k Jánovi a povedali mu: Rabi, ten, čo bol s tebou za Jordánom a o ktorom si vydal svedectvo, krstí a všetci prichádzajú k nemu. Ján odpovedal: Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 22 až 27. Tu sme svedkami teologického sporu o krst. Niektorí sa hlásili k Ježišovmu krstu, iní k Jánovmu. A ešte ďalší sa držali obradného očisťovania podľa Mojžišovho zákona. Trojaká náboženská prax viedla k otázke, ktorý krst je správnejší. Teologické spory o krst majú dlhé dejiny. Trvajú už vyše 2000 rokov. Jánovi učeníci však prenášajú spor z vecnej roviny na osobnú rovinu, keď hovoria o Jánovi: Rabi, ten, čo bol s tebou za Jordánom a o ktorom si vydal svedectvo, krstí a všetci prichádzajú k nemu. Všetci idú za ním –

sa skrýva za týmito slovami? Obyčajná žiarlivosť na úspech druhého. Bol to Ján, ktorý uviedol Ježiša na scénu. Ale Jánovi učeníci sa nedokážu zmieriť s tým, že teraz Ježiš preberá Jánovo miesto. Hovoria, že všetci prichádzajú k nemu, teda k Ježišovi. Nebola to pravda, ale žiarlivosť a závisť vždy zveličujú a preháňajú. Ako Ján čelí závisti svojich učeníkov? Pokorou, v ktorej sa ukáže jeho skutočná veľkosť, hovorí: človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Toto platí o každej službe na Božom diele. Sami o sebe nič nie sme a nič nemáme. Čo sme a čo máme, je nám darované zhora. Boh prideluje úlohy i udeluje požehnanie. On rozhoduje o tom, kto, kde, kedy, ako a s akým požehnaním. Keďže všetko je zhora, človek si nemôže nič privlastniť ani na ničom pripísať zásluhu. Tým by sa dopustil svetokrádeže. Privlastnil by si to, čo patrí Bohu, teda slávu. Človek môže len všetko prijať z milosti ako dar. Ako niečo, čo mu bolo dané z neba. Za čo môže a má len neustále ďakovať. Pane, ďakujeme za všetko, čo i nám bolo darované z neba.

0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
0: Očakávanie na Boha. Na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Trpezlivo. Mlč Hospodinovi a čakaj na neho. Tí, ktorí očakávajú na Hospodina, zdedia zem. 37. žalm, verše 7 a 9. Svojou trpezlivosťou si dobite svoje duše, lebo vám je trpezlivosti treba. A trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonalí a celí. Tieto slová z Písma svätého nám ukazujú, akým dôležitým prvkom v kresťanskom živote a charaktere je trpezlivosť. Neexistuje lepšia cesta ku vzdelávaniu a ku zmocneniu kresťanského života, ako je očakávanie na Boha. Pritom sa ukáže naše srdce v pravom stave, aký sme netrpezliví a čo znamená naša netrpezlivosť. S bolesťou vyznávame, že nemáme trpezlivosť s ľuďmi, že sme nespokojní s okolnosťami, ktoré nám prekážajú v plnej radosti. Dokonca sme nešťastní aj nad sebou, nad svojim pomalým pokrokom v kresťanskom živote. Ak však začneme naozaj očakávať na Boha, uvedomíme si so zahambením, že sme nedočkaví v jeho vedení, pretože hneď neurobil, na čo sme čakali, alebo za čo sme prosili podľa svojej vlastnej vôle. V očakávaní na Boha sú naše oči otvorené k tomu, aby sme verili, že všetko riadi a ovláda jeho múdrosť, aby sme čoskoro a skutočne spoznali, že jedine on nás môže požehnať. Naše rozhodovanie a voľba nezávisí na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Pánovi, ktorý sa zmilováva. V nás je málo sily k tomu, aby sme sami zo seba rástli a prospievali v duchovnom živote, aby sme boli užitoční. Nie sme znovu zrodení z vôle tela, ani z vôle muža, ale z vôle Božej. Potom sú tiež naše vlastné túžby, úsilie, chcenie a beh úplne bezcenné. Všetko závisí od Boha, ktorý sa zmilováva. Naše cvičenie v duchovnom živote, naše čítanie a modlitby, naša vôľa a námaha, to všetko má určitú hodnotu. Nemôže však dosiahnuť viac, než to, aby naznačilo cestu k poznaniu vlastnej neschopnosti a k prijatiu Božej milosti a pripravilo nás k pokornému úsiliu, ako by sme mali byť závislí úplne od Boha samého a trpezlivo čakať na jeho milosť v príhodnom čase. Čakanie nás má naučiť úplnej závislosti na Božej milosti a na mocnom Božom diele, aby sme sa mu v dokonalom stíšení dali úplne k dispozícii. Tí, ktorí očakávajú na Hospodina, obdržia dedične zem, zasľúbenú zem a jej požehnané dedičstvo. Dediči musia čakať a oni môžu čakať. Mlč Hospodinovi a čakaj na neho. Toto slovo nás vedie k tomu, aby sme mlčali Hospodinovi. To znamená, aby sme odpočívali v Bohu, v jeho vôli, v jeho zasľúbeniach, v jeho vernosti a láske. To všetko vedie k trpezlivému mlčaniu. A odpočívať v ňom nie je nič iné, ako stíšiť sa v ňom a mlčať pred ním. Podriaďme svoje myšlienky a priania jeho vôli. Práve vtedy sa vytratí zo srdca strach. Upokojí sa v jeho blízkosti a bude naplnené blaženou nádejou a hlbokým Božím pokojom, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Boží pokoj vojde do srdca aj do mysle a vyženie strach, pretože sme všetko zverili Bohu. Stíšenie, oddanosť, tichosť, trpezlivosť, trpezlivé čakanie, silu aj radosť. To všetko nachádzame veriac svojmu Bohu. Potrebujeme múdrosť a požehnanie. To všetko pripravil Pán čakajúcej duši. Oproti Božej večnej trpezlivosti stojí krotko naša trpezlivosť. On túži, aby nás požehnal o mnoho viac ako my sami. Tak ako sa hospodár musí vyzbrojiť trpezlivosťou, keď čaká na úrodu a ovocie, tak aj Boh má trpezlivosť s nami a skláňa sa k nám v milosti, ak sme pohodlní, leniví a málo horliví. Pamätajme na to a očakávajme na neho trpezlivo. V každom zasľúbení a Božej odpovedi na naše modlitby sa prejaví pravdivo slova Ja, Hospodin, to rýchlo učiním svojím časom. Ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 60. kapitole vo verši 22. Odpočívaj v Hospodinovi a očakávaj trpezlivo na neho. Nehľadaj len Božiu pomoc a jeho dary. Ty potrebuješ jeho samého. Očakávaj preto na neho. Oslavuj Boha nielen ústami, ale aj mlčanlivosťou, úplnou dôverou, pokorným očakávaním a svetou trpezlivosťou. Trpezlivosťou oslávime Boha najviac. Dovoľme mu, aby on ako kráľ sa posadil na trón nášho srdca a konal v ňom svoje dielo. Vydajme sa mu úplne. Vložme svoj život aj celú svoju budúcnosť do jeho rúk. Nechajme Boha byť Bohom a kráľom v našich srdciach. Ak čakáš na vypočutie zvláštnej prosby, čakaj trpezlivo. Čím viac budeš vycvičený v trpezlivom očakávaní na Pána, tým viac budeš túžiť po pravdivom, hlbokom poznaní Boha. Ale musíš čakať trpezlivo. Musíš sa naučiť pokornému očakávaniu na Boha vo všetkých okolnostiach života. V krátkých, v mimoriadnych obdobiach tichého očakávania i v dobách dlhotrvajúcich, kedy sa zdá, že čakanie nemá konca a duša je už unavená dlhým čakaním. Mlč Hospodinovi a čakaj na neho. Tí, ktorí očakávajú na Hospodina, zdedia zem. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na
0: Boha.
1: Očakávanie na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
3: Počúvaj srdcom Rádio Lumen.

0: Keď faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol cestou cez krajinu Filištínsku, hoci bola blízko, lebo Boh si riekol. Keby ľud videl vojnu, mohol by to oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Boh viedol ľud okľukov cez púšť pri Červenom mori. Izraelci vyšli z egyptskej krajiny v bojovej pohotovosti. Mojžiš vzal so sebou aj Jozefove kosti. Ten totiž bol zaprisahal Izraelcov takto. Boh sa vás istotne ujme. Potom odneste moje kosti odtiaľto so sebou. Potom sa pohli zo Sukkótu a utáborili sa v Étáme, na okraji púšte. Hospodin kráčal pred nimi vodne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou. Oblakový stĺp vodne ani ohnivý stĺp v noci nevzdialil sa spred ľudu.
1: Exodus, 13. kapitola, od 18. po 22. verš. Boh už v dávnej minulosti zjavil Abrahámovi v Kanáne svoj plán. Tvoji potomci budú prišelcami v cudzej krajine. Zotročia ich. No ja budem súdiť aj národ, ktorému budú otročiť. Potom výjdu s veľkým majetkom. Vo štvrtom pokolení sa sem vrátia. Genesis, 15. kapitola, od 13. po 16. verš. Na tento sľub sa odvolal aj Jozef pred svojou smrťou. Boh vás určite navštívi, potom odneste odtiaľto aj moje kosti. Genesis, 50. kapitola, 25. verš. Odvtedy už prešlo vyše 400 rokov. Prizná sa Boh k Jozefovej viere, navštívi svoj ľud v Egypte a vyvedie ho odtiaľ. Izraeliti odišli z Egypta. A tak je čas splniť aj Jozefovo posledné prianie. Mojžiš vzal so sebou Jozefove kosti. Boh sa nielen prizná k Jozefovej viere, ale plní aj svoj vyše 600 rokov starý sľub daný Abrahámovi. Čas môže zoslabiť našu vieru, ale nikdy nemôže zoslabiť Božiu vernosť. Každý Boží sľub má a bude mať svoj deň naplnenia. Pre každé zasľúbenie je pripravené naplnenie. Jozefovo určite tak platí pre každý Boží sľub. Čo Boh sľúbi, má moc aj splniť, lebo On je pánom dejín. Preto sa nikdy neponáhľa, lebo čas hrá v jeho prospech. V prospech jeho plánov s jeho ľudom. Preto si môže dovoliť viesť svoj ľud tak, ako ho vedie. Preto ho Boh viedol okľukou. A môže si dovoliť viesť svoj ľud tam, kam on chce. Cez púšť popri Červenom mori. A čo je najdôležitejšie, vedie svoj ľud tak, ako to jeho ľud potrebuje. Hospodin ich však predchádzal a ukazoval im cestu. Boh ide s nami a ide aj pred nami. Sprevádza nás svojou ochranou a predchádza nás svojou milosťou. A to tak, aby sme ani na chvíľu neboli sami bez jeho vedenia. Ukazoval im cestu vodne oblačným stĺpom a v noci stĺpom ohnivým. Vodne aj v noci. Stĺp je symbol Božej prítomnosti. A čo platí o jeho prítomnosti? Oblačný stĺp sa nevzdialil od ľudu vodne ani ohnivý stĺp v noci. ani vo dne, ani v noci. Ani na chvíľu bez neho, bez jeho prítomnosti. Ustavične vedie a nikdy neopúšťa. Potom už nezáleží na tom, že Boh vedie svoj ľud okľukou, ani na tom, že ho vedie cez púšť. Lebo niet takej okľuky a takej púšte, kde by on nebol s nami. Pane, ďakujeme, že niet situácie ani okolnosti, kde by si ty nebol a nemohol byť s nami.

Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Izraelcom, aby sa obrátili a utáborili pred Pí-Hahírotom, medzi Migdolom a Morom, pred Baal-Cefónom, utáborte sa naproti nemu pri mori. Faraón si bude myslieť o Izraelcoch. Zablúdili v kraji. Púšť ich zovrela. Ja zatvrdím faraónovo srdce. Bude vás prenasledovať a získam slávu nad faraónom i nad celým jeho vojskom a Egypťania poznajú, že ja som Hospodin. A urobili tak. Keď oznámili egyptskému kráľovi, že ľud utiekol, zmenilo sa zmýšľanie faraónovo a jeho služobníkov voči ľudu a povedali: Čo sme to urobili?

0: robili, že sme prepustili Izrael zo svojich služieb. Dal zapriahnuť do svojho voza a svoj bojový ľud vzal so sebou. Vzal 600 vybraných vozov a všetky egyptské vozy. Na každom boli vynikajúci bojovníci. Hospodin zatvrdil srdce egyptského kráľa, faraóna, a ten prenasledoval Izraelcov. Izraelci vychádzali pod ochranou zdvihnutej ruky. Egypťania ich prenasledovali a všetky faraónove kone, vozy a jeho jazdci i vojsko ich dohonili, keď táborili pri mori, pri Pi-Hahiróte, pred Baal-Cefónom.
1: Exodus, 14. kapitola, od 1. po 9. verš. Faraón opäť na obzore. Izrael bol presvedčený, že po odchode z Egypta mu zo strany bývalého otrokára už nič nehrozí, že sa už s ním nikdy nestretne. Ale mýlil sa. Čaká ho ešte jedna konfrontácia s obávaným tyranom. A najväčšie prekvapenie je v tom, že všetko to zapríčinil Boh. On to má na svedomí. Veď celý príbeh začne Božím slovom Mojžišovi. Rozkáž Izraelitom, aby zmenili smer cesty. Čo má táto nečakaná zmena smeru znamenať? Veď tým Boh preruší útek svojho ľudu a prikáže mu utáboriť sa tam, kde bude mať pred sebou more. Tým ho vlastne posiela do pasce. Keď príde faraón, Izrael nebude mať kam uniknúť. Ako si samotný faraón vysvetlí tento zvláštny manéver Izraela? Faraón si bude o Izraelitoch myslieť, zablúdili v kraji, zovrela ich púšť. Pre faraóna je to znamenie, že Izrael na púšti stratil orientáciu a teraz sa nachádza v pasci. Neraz sú Božie cesty s jeho ľudom v očiach sveta nezmyselné a bezcielné. Keby ich Boh existoval, tak by ich predsa neviedol rovno do záhuby. Vonkajšia bezmocnosť a slabosť Božích detí len utvrdzuje svet v tom, že v skutočnosti nemajú Boha, ktorý by bol schopný ich chrániť a zachrániť. Faraón vidí len ľud, ktorý je vydaný na pospas jeho moci. Vidí príležitosť priviesť svojich bývalých otrokov späť. Srdce faraóna a jeho služobníkov sa obrátilo proti ľudu a hovorili: čo sme to len urobili, že sme Izraelitov prepustili z otroctva? Takú lacnú pracovnú silu. A tak pancierové divízie staroveku tiahnú voči zdanlivo bezmocnému ľudu. Vzal so sebou všetky egyptské bojové vozy a prenasledoval Izraelitov. Boží rozkaz Izraelitom, aby zmenili smer cesty, je pochopiteľný len vo svetle Božieho plánu, ktorý Boh zjaví Mojžišovi. Na faraónovi a na celom jeho vojsku sa oslávim. Aby sa Boh oslávil, najprv musí svoj plán skryť pred svetom. Skryť ho za zdanlivú bezmocnosť a opustenosť svojho ľudu. Lebo on má záľubu vziať to, čo je slabé, aby zahambil a pokoril to, čo je silné. Nielen vtedy, ale aj dnes. Pane, veď aj nás cestou, na ktorej sa ty osláviš.

pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej.

Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 Božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Ako viem, že som spasený? Dnešná otázka nášho poslucháča znie: Čo znamená, že duch vydáva svedectvo nášmu duchu, že sme Božie deti, ako je to uvedené v liste Rimanom 8:16?

Je to nesmierne dôležitá otázka, pretože za tie roky som zistil, že hneď za problémom strachu, žiadostivosti a hnevu sa kresťania v určitom čase zaoberajú problémom uistenia o spasení. Som naozaj kresťan? Každý kresťan to niekedy rieši a niektorí kresťania to riešia stále. A tak by som vám v tom naozaj rád pomohol, ak môžem. Náš poslucháč premýšľa nad listom Rímanom 8, 14 až 16. Dovolte mi teda prečítať tieto verše, pretože poskytujú kľúč k tomu, čo tu Pavol myslí. Všetci, ktorí sú vedení Božím duchom, sú Božími synmi. Vodítkom, že ste Božími synmi, je to, že ste vedení duchom. Neprijali ste totiž ducha otroctva, aby ste upadli späť do strachu, ale prijali ste ducha adoptívneho synovstva, skrze ktorého voláme Abba Otče, čo je veľmi dôverné, vrelé, osobné, láskyplné volanie k Bohu ako nášmu Otcovi. Ďalej. Sám duch svedčí v tomto volaní o Abba Otče s našim duchom, že sme Božie deti. Takže tu je prvá vec, ktorú by som chcel povedať. Svedectvo Ducha Svätého o tom, že ste Božie dieťa, nie je slovo, ktoré vám zašepká do ucha. Ty si moje dieťa. Tak toto nerobí. Je to vonkajší spôsob. A diabol by to mohol urobiť neveriacemu človeku. A nepochybujem o tom, že diabol to naozaj šepká ľuďom do uší, pretože hovorí, že na konci dní budú ľudia, ktorí nazvali Ježiša pánom. No v skutočnosti nebol ich pánom. Znamená to dve veci a tie sú uvedené v texte. Po prvé, dáva dôkazy, že patríme Bohu. Je to dielo Ducha Svätého. Svedectvo Ducha je teda práca Ducha, ktorý dáva v našom živote dôkazy, že sme Božími deťmi. Chápem to zo 14. verša. Všetci, ktorí sa nechajú viesť duchom, sú Božími synmi. Takže práca ducha, ktorý nás vedie, je práca Ducha Svätého, ktorý vydáva svedectvo v našich životoch, že sme Boží. Jeho práca v nás poskytuje dôkazy toho, čo svedkovia robia. Poskytujú dôkazy o skutočnosti pôsobenia jeho ducha v nás. Pýtame sa teda, čo to znamená byť vedený duchom. Ak sa začítate do listu Galatianom 5. kapitoly, tak byť vedený duchom, kráčať podľa ducha, žiť podľa ducha, je to isté ako prinášať ovocie ducha. Takže hľadáme lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrotu, láskavosť. Pozri list apoštola Pavla Galatianom 5.22 až 23. verš. Inými slovami, keď sa pozeráme na svoje životy, mali by existovať dôkazy, že duch v nás vytvára veci, ktoré sú v rozpore s padlou neveriacou, sebeckou ľudskou prirodzenosťou. A chcem, aby to bolo naozaj jasné. Biblia nikdy nehovorí, že dôkazom je dokonalosť. Vždy je to smerovanie k životu, v ktorom hovoríme toto, toto, a toto bolo v rozpore s mojim sebeckým duchom a Boh to vo mne zmenil. Ďakujem ti, Bože, že si mi dal istú mieru dôkazu, že ti patrím a že pracuješ vo mne. To je teda prvý dôkaz. Verš 14 poukazuje na to, že svedectvo ducha je v jeho dávaní dôkazov v našom živote, že sme jeho. Po druhé, v našom srdci zaznieva volanie Otče, Pane. A to je druhý dôkaz. Znamená to, že v nás povstáva túžobné volanie k Bohu ako k nášmu Otcovi a Kristovi, ako k nášmu Pánovi. Dostali ste ducha adoptívneho synovstva, skrze ktorého voláme Abba Otče. Sám duch vydáva svedectvo nášmu duchu. Keď sa teda v srdci veriaceho človeka ozve pokorné
autentické, vďačné a šťastné volanie Otče, Otče, je v nás Duch Svätý, pretože človek, ktorý je bez Krista, nemôže volať k Bohu milujúcim, vďačným, pokorným spôsobom. Človek bez Ducha Svätého je príliš sebecký, príliš sebaistý. A dôvod, prečo som povedal, že je to aj volanie srdcom k Ježišovi ako pánovi, je ten, že takmer to isté hovorí apoštol Pavol v 1. liste Korintianom 12.3. Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak hovorí v Božom duchu, nepovie prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať Ježiš je pán, iba ak v duchu svetom. Ak teda vaše srdce zvolá nie len Otče, Otče, potrebujem ťa, ale aj Ježiš, môj majster, môj pán, môj Boh, moje všetko. Je to Duch Svätý vo vás. Je to dôkaz prítomnosti Boha vo vašom živote. Je to súčasť jeho uisťujúceho pôsobenia vo mne. A ešte posledná rada. Zdroj o uistení Ducha Svätého v nás nenájdeme tak, že sa zameriame na svoje srdce a na seba. Nachádzame ho tak, že sa sústredíme na Pána, na Otca, ku ktorému voláme, pretože Ježiš v Evanjeliu Jána 16, verše 13 až 14 povedal. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo príde. On oslaví mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. To znamená, že ak chceme, aby v nás Duch Svätý pôsobil a prebudzal v nás autentické volanie k Ježišovi, môj Pán, a k Bohu, môj Otec, hľadajme to. Pozerieme sa na nich, pretože to sú oni, koho Duch Svätý oslavuje. Ak sa pozriete do svojho vnútra a odvrátite zrak od Ježiša, čo bude Duch Svätý oslavovať? Nemá čo oslavovať, ak sa nepozeráte na Ježiša a na Otca. Takže, ak to mám zhrnúť, svedectvo Ducha Svätého je. Poprvé, jeho práca v nás, ktorá vytvára dôkazy, že sme jeho deti tým, že produkujeme ovocie ducha. A po druhé to, že v nás prebúdza volanie Otče, Otče, potrebujem ťa. A Ježišu, ty si môj pán, ty si môj sprievodca, ty si môj poklad. Keď naše srdce takto volá s autentickou úprimnosťou a náš život vydáva svedectvo o jeho prítomnosti v nás, potom je to dielo Ducha Svätého, ktorý o tom svedčí.

Boh povedal: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky. Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem. Tak sa i stalo. Boh utvoril dve veľké svetlá. Väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci. Urobil aj hviezdy. Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. Genesis, 1. kapitola, 14. až 16. verš. Ak prvé tri dni Boh dáva tvar beztvarnej zemi, ďalšie tri dni naplňa prázdny priestor. Ako prvý v poradí je vesmírny priestor, ktorý Boh naplní nebeskými telesami, slnkom, mesiacom a hviezdami. Nebeské telesa nie sú len na okrasu. Plnia tri dôležité funkcie. Nech osvetľujú zem, teda slúžia ako zdroj svetla a v prípade slnka i tepla, bez čoho by život na zemi nebol možný. Pritom Boh presne vypočítal vzdialenosť medzi slnkom a zemou. Keby zem bola bližšie k slnku, slnko by ju spálilo. Keby zem bola ďalej od slnka, všetko by na zemi smrzlo. Ďalej slnko a mesiac slúžia na to, aby oddeľovali deň od noci a tak zabezpečili striedanie dní a noci. A nakoniec spolu s hviezdami slúžia na to, aby označovali obdobia, dni a roky. Čiže slúžia na časovú a priestorovú orientáciu. Vďaka nim máme kalendár, hodiny a kompas. Je obdivuhodné, s akou presnosťou nebeské telesa ukazujú čas. Naše hodiny sa musia riadiť podľa nich. Pozoruhodné je, ako biblický písateľ píše o stvorení hviezd. Urobil aj hviezdy. Spomenie to len tak na okraj, ako keby o nič mimoriadne nešlo. Pritom je to práve hviezdnaté nebo, ktoré od pradávna až dodnes naplňa človeka úžasom a právom. Veď sám Stvoriteľ nás vyzýva. Zdvihnite si nahor oči a vidte, ktože ich stvoril. Ten, čo vyvádza podľa čísla ich vojsko, každú volá po mene. Izaiáš 40:26. Dnešná astronómia odhaduje, že len mliečnej dráhe v galaxii viditeľnej voľným okom sa nachádza asi 400 miliard hviezd, pričom vo vesmíre je 125 miliard galaxií. A každú hviezdu v nich Boh pozná po mene. Veď On dal každej z nich meno pri jej narodení. Náš úžas tak môže patriť stvorenej nádhere, ale naša oslava patrí Stvoriteľovi tejto nádhere, tomu, kto urobil aj hviezdy. Pane, ďakujeme, že ťa môžeme poznať ako autora všetkej nádhery stvorenstva.

V tieni rakoviny. Simon Catherine Volmenová má 35 rokov, je vydatá, má 4 deti a trpí obojstrannou rakovinou hlasiviek, pomerne vzácnou formou tejto choroby. Mladý muž robí svoju prácu dobre, ba veľmi dobre. Medzičasom som sa to naučila oceňovať. V posledných týždňoch pripadajú mi ako celé roky sa mi stal spolu s ďalším svojim kolegom, môjim pravidelným verným sprievodcom. V sanitke. V pracovných dňoch vždy ráno alebo na poludnie čakaj v dohovorenom čase pred našim domom, trpezlivý a stále priateľský, no predsa s istou zdržanlivosťou, ktorú tak veľmi potrebujem. Tí dvaja muži robia oveľa viac, než za čo sú platení. Keď si chcem odýchnuť, mlčia. Keď sa mi žiada porozprávať, rozprávajú alebo počúvajú bez toho, aby ma zaťažovali dobrými radami. Myslím, že túto jemnosť a cit k svojim klientom nadobudli práve pri tejto špeciálnej taxislužbe pre chorých a ožarovaných, ako sa inzeruje v ozname. Sklené dvere na novej prízemnej budove sa dajú iba ťažko otvoriť. Pre mužov kráčajúcich za mnou a prevážajúcich chorého s profesionálnou zručnosťou však nepredstavujú žiaden problém. Vo svojich nápadných svietivých vestách vnášajú rozruch do dlhej chodby. Ošetrovatelia sú silní a svalnatí, o to krehkejší vyzerá pacient zahalený do svetlozelenej plachty, ktorý im je zverený. Už neodvraciam pohľad. Chudá tvár na nosidlách patrí starej dáme. Staroba, choroba a bolesti zotreli z nej skoro všetku ženskosť. Na okamih sa naše pohľady stretli. Cítime, že sme tu z rovnakého dôvodu a hoci je to paradoxné, ako si jedna druhú ľutujeme. Ja ľutujem ju, lebo k problémom súvisiacim s jej starobou pribudli ešte ďalšie, hroznejšie útrapy, a ona zase mňa, možno preto, lebo jej pripadám mladá, život mám zdanlivo pred sebou a predsa nie som ušetrená zdrvujúcej diagnózy. Sú tu ľudia všetkých vekových skupín, sociálne prípady, i tí majetnejší, slobodní i ženatí, závislí i čistí, muži, ženy, deti, domáci i cudzinci, kresťania i ateisti. Rakovina si nevyberá, načahuje svoje klepeta a beda tomu, koho sa dotkne. Je nepodplatiteľná a nehľadí na osobu práve tak, ako jeden z jej obľúbených partnerov, smrť. S ľahkou taškou v ruke unavene kráčam ďalej. Spočiatku som sa ešte dokázala aspoň krátko porozprávať, pričom tu a tam preukázali dobrú službu kresťanské časopisy, ktoré som nosila so sebou. Rozdávala som ich spolupacientom a usilovala som sa vniesť trocha svetla do všedného dňa v nemocnici. Neraz mojim spoločníkom stačilo, keď som ich jednoducho počúvala a oni sa mohli vyrozprávať. Skutočne ma zaujímalo, kto boli títo ľudia, ako zvládali svoje položenie, akým náladám prepadali a čomu sa vo svojom trápení utiekali. Čo život, to osobitný príbeh. V tmavom údolí. Jedna časť môjho ja si veľmi praje silu na písanie, aby sa nič z toho, čo prežívam, nestratilo. Napriek tomu môj denník ostáva prázdny, lebo tá druhá, silnejšia časť mojej osobnosti by najradšej tento úsek života vymazala, čo najskôr sa z toho desivého sna prebudila a zanechala všetko v ríši zabudnutia. Aj fyzicky som veľmi zoslabla. Každý pohyb rukou, každý krok ma stojí skoro nadľudské úsilie. Pritom sa musím a chcem ako tak starať o svoju rodinu a každý deň aspoň na pár hodín otvoriť náš obchodík.
Neraz si v práčovni sadnem na prevrátenú kaďu, hľadím na rotujúci bubon a dúfam, že ma nikto nenájde, že dieťatko spí a ja tu jednoducho môžem ostať sedieť. Príležitostne mi zíde na odvážna myšlienka, že niekto príde a všetkých siedmých nás pozve na obed. Prehadzujem si tašku z jednej ruky do druhej a hľadím do dlhej, prázdnej chodby. Z jedných dverí vychádza lekár, zdraví ma a ja mu posunkom a šeptom odpovedám. Už mi je ťažko rozumieť, môj hlas je tichý, chrápotom. A keby som aj mohla rozprávať, čo by som vedľa sediacemu pacientovi povedala na povzbudenie? Stratila som slová. Môj elán odvialo tmavé údolie. Ja som uprostred a z času na čas sa veľmi bojím a cítim sa všetkými opustená, niekedy dokonca aj Bohom. Dni sa vlečú a v noci som so silami v koncoch. Moje srdce samo prosí o útechu. Bože, kde si? Či si na mňa zabudol? Tvoje zasľúbenia miznú pred očami a ja sa vystieram už iba po poslednej slámke. Obráť sa, Hospodine, vysloboď moju dušu, zachráň ma svojou milosťou. Žalm 6. kapitola 5. verš. Bojím sa, že sa pometiem, lebo ťa nemôžem uchopiť, v takých chvíľach sa pridržiavam tvojich prísľubov, čítam ich v Biblii už postý raz, ako listy zďaleka od zamilovanej osoby. A uprostred temnoty noci ku mne hovoríš, dávaš mi cítiť tvoju blízkosť, pripomínaš mi to, čo bolo predtým.

bezhlasné výkriky. Zostávam stáť v strede chodby. Tašku mi netreba. Tých niekoľko maličkostí by sa zmestilo aj do vreciek kabáta. Už nemám chuť ani na jedlo. Mlčky sa zbavujem vrecuška s chlebom, aby som ušetrila manžela ďalších obav. Stále ťažšie sa mi prehlta. Drahý liek na utíšenie bolesti prestal účinkovať už dávnejšie. Za besených nocí stojím v kuchyni a ticho vzlíkam. Chladnú lekárnickú fľaštičku so zvyškom ťahavej bielej tekutiny si pritláčam k čelu. Tak mi je ťažko, ale ja nechcem plakať, lebo tým sa bolesť ešte stupňuje. Dusím sa, opatrne sa dotýkam rukou hrdla, ktoré je znútra i zvonka zapálené. Musím sa vzchopiť, nikto mi nemôže pomôcť. Modlitba. V skutočnosti skoro nič iného nerobím. Ale kde ostáva odpoveď? Prichádzajú vôbec niekam moje bezhlasné výkriky? Pane, už viac nemôžem, všetko som ti povedala. Očakávam odpoveď, znamenie Božej lásky uprostred telesných a duševných bolestí. Samota ma nemilosrdne krok za krokom, noc za nocou zaháňa do kúta. Napriek tomu, ak sedím v otme, Hospodin mi je svetlom. Micháš 7. kapitola 8. verš. Ide to tak ďaleko, že sa za mňa musia modliť iní, lebo som nekonečne unavená. Všimnú si to? Prestávam byť schopná komunikovať, pýtať sa alebo písať. Pomaly sa dostávam do pozície nemého človeka. Už nemám strach pred smrťou. Stále som bola milovaná a ešte stále z celého srdca milujem. Schopná komunikovať, pýtať sa alebo písať. Pomaly sa dostávam do pozície nemého človeka. Už nemám strach pred smrťou. Stále som bola milovaná a ešte stále z celého srdca milujem. Našla som Ježiša.

bránam smrti, že odchod domov k nebeskému Otcovi bol pre mňa veľmi lákavý. Unikla by som všetkým hrozným bolestiam. Nie je to ale zbabelé a sebecké myslieť len na seba, keď ma manžel i deti, zvlášť naše bábetko, tak veľmi potrebujú. Áno, toto malé stvorenie akoby celý čas pôsobilo neuveriteľnou mocou na moju vôľu žiť a nevzdávať sa. Naozaj chcem prehrať boj s rakovinou? Nikdy. Pre mňa to znamená viac, než iba prestať žiť tu na zemi. Všetko vo mne sa vzopiera proti kapitulácii. Nech mi nikto nehovorí, že môj Boh nemá moc zachrániť ma. Nech sa stane jeho vôľa a ona sa naozaj stane. Ibaže ako v mojom prípade vyzerá jeho božská vôľa. Je môj nepriateľ rakovina a je jeho nepriateľom? Čo Boh odo mňa očakáva? Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil, znie výrok Hospodinov. Jeremiáš 1. kapitola 8. verš. Áno, prosím, Pane, bojuj za mňa. Bez teba nemám žiadnu výhliadku.

poznačená rakovinou. Ako obvykle, vsúvam preukaz do štrbiny na príslušných dverách ambulancie. Dnes budem musieť požiadať o rozhovor s lekárom, lebo bolesti ma tak veľmi trápia, že sa mi sotva podarí zatajiť svoj stav pred ostatnými. V čakárni nie je nikoho. Ale potom predsa zbadám holohlavého pána stredného veku sedieť vo výklenku v predklone a so spätými rukami. Snáď to pôjde dnes rýchlo. Aspoň tak dúfam. Zdravíme sa pohybom hlavy. Tu a tam sa v posledných týždňoch naše termíny prekrývali. Poznala som toho muža s ešte slušnou vlasovou pokrývkou. Jeho plešina ho však zjavne netrápi, ani sa za ňu nehanbí, na rozdiel od rovnako postihnutej ženy, ktorá sa mi prednedávnom vyžalovala. Ako dobre chápem jej pocity, aj mne by padlo zaťažko ostať bez vlasov. Doteraz môjmu účesu neuškodilo ani zvýšené vypadávanie vlasov. Nosenie parochne by moje sebavedomie určite nepozdvihlo, pretože by len vyvolalo nové zvedavé pohľady a nevítané otázky. Tak ako rakovina, aj boj s touto zákernou chorobou zanechávajú stopy na tele svojich obetí, spočiatku menšie, neskôr výraznejšie, ktoré sa už nedajú skrývať. Keďže som bola vždy veľmi štíhla a nemala som zvlášť dobrý apetít, cudzí človek by sotva postrehol, že moja dieta pozostáva iba z niekoľkých dúškov mlieka. Dnes sa však nedá o mne povedať, že som štíhla, skôr som suchá ako trieska. Veľké zrkadlo v spálni mi neľútostne ukazuje kostnatú pravdu. Slzy mi stekajú po tvári, lebo som sa ráno prinútila pozrieť do zrkadla. Zväčša sa vyhýbam dôkladnejšiemu sebapozorovaniu, pretože si pripadám nepekná. Bez hodvábnej šatky, ktorá mi zakrýva spálenú pokožku na krku, sotva znášam pohľad na seba. Horké pilulky. Často ma deprimujú aj reakcie ľudí na moju chorobu, počnúc vyloženým zdesením, mlčaním, cez panický strach z nákazy, úplné prerušenie kontaktov, čudácké poučky náboženskej či kvázi lekárskej povahy, až po prekypujúci súcit alebo jednoduché ignorovanie. Môj chrapľavý šepot a strata hlasu dali tu a tam ľuďom podnet jednak na dobre mienené darčeky ako cukríky na hrdlo, na druhej strane však aj na svojské a neraz netaktné poznámky –

Snažím sa na to reagovať uvoľnene, ale niekedy je to ťažké. Napríklad, ak mi odporúčajú, aby som si dala poriadny pohárik grogu. Úžasný nápad. Občas ma už prechádza trpezlivosť. Pokiaľ som spočiatku bola schopná, odpovedala som na ich nežiadané rady napríklad slovami: Naozaj veríte, že pálenka lieči rakovinu? Ale v skutočnosti, čo mi vlastne pomôže? Mnohé sklamania v posledných mesiacoch znižujú moju schopnosť naďalej dúfať. Preto nezavrhujte svoju dôveru, lebo tu čaká veľká odmena. Židom 10. kapitola 35. verš.

V zajatí strachu. Cez mikrofón ma volajú, aby som vstúpila do kabinky. Chvatne siaham po taške ako po dôveryhodnej ruke, možno mi to dodá trocha istoty. Opäť zrkadlo. Obraciam sa mu chrbtom. Pre dnešok už mám vlastnej tváre dosť. Rýchlo odkladám kusy odevu. Moja liečba sa blíži ku koncu, napriek tomu iba s ťažkosťami prekonávam strach. Priateľskí ma odprevádzajú do veľkej chladnej miestnosti. Kladú mi na tvár masku a ukladajú ma na stôl do správnej polohy. Potom ostávam nakrátko sama s počítačom, na veľkej obrazovke sa objavujú moje údaje. Rúra mierí na mňa a ja sa cítim ako väzeň. Pred chvíľou sa zabuchli ťažké dvere a to ma vždy zamrazí. Zaháňam myšlienky na to, čo všetko by sa mi mohlo stať, keby som odtiaľ nemohla výjsť. Miesto toho sa modlím. Ďakujem Bohu, že mám možnosť využívať lekársku pomoc. Modlitba mi obdivuhodne pomáha, kým ma o pár minút vyslobodia. S Bohom môžem hovoriť všade a na to, našťastie, nepotrebujem hlas. Hlas srdca pre náš vzťah úplne stačí. Prvá pomoc. Napriek mnohým nezodpovedaným prečo, chcem byť nášmu stvoriteľovi vďačná za všetky zdanlivo normálne veci. To mi aspoň načas pomáha pokojnejšie prekonávať bolesti všedného dňa alebo konkrétnu situáciu. Pri styku so zahorknutými pacientmi si uvedomujem, že ani toto nie je samozrejmosť. Bez Ježiša Krista sa žije, trpí a umiera oveľa ťažšie. Odkedy som ťažko ochorela, čoraz menej rozumiem tomu, že ľudia, ktorí skutočne túžia po spasení, ignorujú Božiu ponuku a vkladajú svoju nádej do všetkého možného, pričom sú znova a znova sklamaní. Ženy i muži hľadajú pomoc v pochybných metódach. Čo všetko mi za zatvorenými dverami odporúčali, občas mi to pripomínalo stredovek. Pravda, že chápem, že niektorí sa v utrpení chytajú každej slamky sľubujúcej vyliečenie. Prečo si však nechcú vyskúšať, či Boh stojí za svojím slovom? Záťaž, ktorá nás tlačí k zemi, nie je iba rakovina. Tvárou v tvár smrti nám pred očami prebieha film života a staré, dávno zabudnuté, ale otvorené účty prichádzajú na myseľ a žiadajú o vyrovnanie skôr, než bude pozde. Ježišova ponuka platí aj dnes. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Matúš 11. kapitola, 28. verš. Áno, skutočne sme preťažení a neraz tak veľmi, že nás plecia neprestajne bolia a my sa zohnutí namáhavo uberáme trnistou cestou. Neviditeľné bremená sú často tie najťažšie. Ani u mňa to pred rokmi nebolo inak. Úplne zúfalá, sklamaná a plná otázok som však napokon uchopila príležitosť a zverila som sa svojmu spasiteľovi. Ježiš čakal iba na to a tak zasiahol a oslobodil ma od mojej osobnej viny, ktorá mi vtedy nivočila dušu ako rakovina. Teraz mi opäť ide o život, ale nie o večný, lebo ten je nedotknutelný. Nech sa môj boj s chorobou skončí akokoľvek, som spasená. Nič sa mi nestane proti Božej vôli. Už či ma uzdraví, ako si prajem, alebo či ukáže svoju moc iným spôsobom. Neraz cítim pod nohami iba tento základ. Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Ján 11. kapitola, 25. verš.

zlomená a slabá. Rýchle som sa obliekla a opúšťam kabínku. Opäť si sadám do čakárne. Bolesti silnejú, až zatínam zuby. Dúfam, že nebudem čakať dlho. Pane, tak to bolí, pomôž mi predsa. Rada by som bola silná, ale potrebujem znamenie tvojej lásky, lebo sa cítim taká slabá, zlomená. Sestrička ma na podiv skoro vyzýva, aby som vstúpila dnu a diskrétne odchádza k svojmu stolu do rohu miestnosti. Čakala som mladú lekárku, ale na môj údiv stojím pred lekárom, ktorý je tu nový. Je priateľský, milý a taktný, ale jeho tvár ma zneisťuje. Budem musieť rozprávať o sebe všetko odznova. Môžem mu povedať, že som v koncoch. Zrazu počujem, ako z môjho hrdla vychádzajú tiché, chrapľavé slova, napriek tomu, alebo práve vďaka tomu, že toho muža nepoznám. Jeho tvár nič neprezrádza. Stavia jednoduché otázky, áno, nie, trpezlivo načúva. Je zvyknutý na ešte horšie zvuky zo zapálených hrdiel. Vyhýbam sa jeho pohľadu, lebo sa hanbím, že nie som schopná zniesť viac, pričom viem, že niektorí pacienti sú na tom oveľa horšie. Často sa mi zdá, že moje utrpenie nie je až také veľké a predsa som teraz takmer na konci so silami. Lekár ma žiada, aby som vydržala ešte týždeň. 7 dní a nocí. Večnosť. Jeho návrhy na diétu som už sama a bez úspechu vyskúšala, čo mu pravda neprezrádzam. Ako to mám vydržať a neumrieť od hladu? No i tak prikyvujem, že som ochotná, lebo potom nebudem schopná spočiatku znášať ďalšie ožarovanie. Doteraz som dosiahla maximum. Kto vie, čo ma čaká potom? V značnej rezignácii už nekladiem otázky a lúčim sa. Recept si vkladám do tašky. Opäť som na chodbe. Prechádzam popri mužoch a ženách tváriacich sa neprístupne, no pod ich maskami vidím strach. Lietacie dvere na konci chodby akoby striedavo volali do zajtra, iba do zajtra. Svetlé chvíľky. Vodič je zahlbený do knihy, dvíha zrak a jemne sa usmeje, keď sa zjavujem vedľa neho a nastupujem do auta. Motor beží skôr, než sa pripútam a vydávame sa na cestu domov. Prosím ho, aby mi zastavil pred lekárňou. Veľká fľaša je poriadne ťažká. Som prekvapená cenou a ďakujem Bohu, že nemusím znášať náklady na lieky, sanitku, operácie, liečbu. Vždy je možné objaviť dôvody na vďačnosť, aj keď je ťažké odvrátiť zrak od choroby a s ňou spojených nepríjemných vecí. Ale práve z toho pramenia pre mňa svetlé chvíľky v temnom období. Hľadím z okna. Mimo mňa je ešte stále leto, preto potrebujem každý impuls, ktorý mi pomáha k troške slnečného svetla. Väčšinou ho nachádzam v Božom slove, lebo nasledovanie rád Biblie prináša citeľné požehnanie do môjho života. Za všetkých okolností vzdávajte vďaky, lebo to vám ukladá Božia vôľa v Kristu Ježišovi. 1. Tesalonickým, 5. kapitola, 18. verš. Beriem si zo sedadla tašku, lúčim sa s milým vodičom taxíka, usmejem sa, ako najkrajšie viem, a kráčam pomaly k domu. Odvážiť sa nových krokov. Kroky. Musím kráčať. Kroky viery. Ako neisto kladiem jednu nohu pred druhú, spúšťa sa vo mne dej skoro ako predtým, keď som tu a tam spriadala všelijaké plány. Prišiel čas, aby som sa odvážila na novo vykročiť napriek bolestiam, napriek obavám. Chcem darovať Bohu znak mojej dôvery. Je čas túto dôveru dokázať a podniknúť niečo celkom konkrétne,
Niečo nepredstaviteľné, čo ďaleko presahuje hranice môjho posledného temného obdobia. A už aj presne viem, čo to bude. Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolena. Povedzte zdeseným srdciam, buďte silní, nebojte sa, aj hľa váš Boh. Príde a zachráni vás. Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá. Izaiáš 35. kapitola, 3. verš. Na 7. deň je taška súčasťou mojej príručnej batožiny. Obrovské strieborné vtáča nás ľahko unáša do výšok. Skutočne som radostne rozrušená a s mojou rodinou som k nebu o kúsok bližšie. Cestujeme na juh, k moru, napriek všetkým rozumovým úvahám a bez požehnania lekára. Vybrala som sa na cestu narýchlo a odvážila som sa urobiť to nepredstaviteľné. Som si pritom istá Božím požehnaním a putujem s detskou odvahou pod jeho dobrotivou ochranou.

Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša 7. zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša 7. zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.

predstavenému zboru vo Filadelfii napíš: Tento odkaz je od svätého a pravdivého, ktorý ako potomok Dávidov má kľúč od Božieho kráľovstva. Keď on otvára, nik nezatvorí. A keď on zatvára, nik neotvorí. Viem o vašich činoch. Otvoril som pred vami dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Hoci nie ste veľmi silní, zachovali ste moje slovo a nezapreli ste moje meno. Pozorujte, čo sa stane. Prídu za vami ľudia, ktorí budú robiť zo seba zbožných ľudí. No budú to luhári, satanovi prisluhovači. Prinútim ich, aby prišli, hlboko sa pred vami poklonili a uznali, že som si vás zamiloval. Pretože ste zachovali moje slovo a vytrvali, a ja vás zachovám v hodine skúšky, ktorá má prísť na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. Prídem čoskoro. Držte sa toho, čo máte, aby vás nik nepripravil o vavrín víťazov. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Nikdy už z neho nevýjde. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, a aj svoje nové meno. Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom.

7. kapitola Ježišov list do Filadelfie. Vo výklade listov 7. zborom v Malej Ázii sme došli do 6. zboru k odkazu do Filadelfie. Zbor vo Filadelfii sa veľmi líši od všetkých ostatných zborov. Neviem, či ste si všimli, ale nečítame tu žiadnu výčitku, hoci je tu zmienka o tom, že to, čo charakterizuje ten zbor je, že má málo síl, alebo v inom preklade, že je slabučký, chatrný. Zbor vo Filadelfii je úplne v kontraste oproti zboru v Sardách, ktorý sme preberali minule. V odkaze zboru do Sárd sme boli celkom prekvapení, že ho charakterizovalo to, že mal meno, že je živý, ľudia o ňom hovorili, že prosperuje, ale Kristovo hodnotenie bolo, že je mŕtvy. A to, že mu pán cirkvi, pán Ježiš nevyčítal nič konkrétneho, vonkajšieho, tak to nás celkom zarazilo. Povedali sme si, že to teda musí byť niečo, čo nevidieť, čo nie je zvonka, čo je vnútri. To niečo vnútorné nakoniec rozhoduje, či je naša viera živá alebo neživá. Videli sme úžasný obraz toho, že na jednej strane možno byť plný aktivity a súčasne to nemusí byť z toho rúcha spásy, ktoré Pán Boh dáva, z tej Kristovej spravodlivosti, z toho jeho motívu, jeho života, jeho sily, ktorou on chce v nás žiť. Prekvapujúce bolo, že ten duchovne mŕtvý zbor bol aktívny zbor a všetci okolo to tak videli, hovorili a mysleli si o ňom, že žije. V prípade zboru vo Filadelfii je to naopak. Je to zbor, ktorý je slabučký. Preklad brata Roháčka vo 8. verši hovorí: máš malú moc. Iný preklad povie, že máš málo síl, alebo máš neveľkú silu. Vykladači vykladajú toto slovné spojenie tak, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o maličký zbor s malým vplyvom, s malým účinkom na svoje okolie, na verejnosť. Je to malá skupinka kresťanov aj s komplexom malosti. Tí z okolia o ňom nehovoria, že by bol veľký a konal plno skutkov a bol živý či úspešný. Naviac na blízku sú Sardy so svojím vlastným menom, že sú živí. No nemali by ste aj vy komplex malosti, ak by ste chodili do zboru vo Filadelfii? O chvíľu o tom trochu viacej.

Najprv k historickému pozadiu tohto odkazu. Filadelfia sa nachádza na hranici troch oblastí Malej Ázie – Frígie, Mízie a Lídie. Nachádzali sa tu cesty i rieky. Celé to okolie Filadelfie je vulkanická oblasť a pôda je tu vlastne zvetralá láva. Je to vcelku úrodná pôda, v ktorej sa veľmi darí viniču. Boh toho mesta je samozrejme Dionysus, boh vína. Umiestnenie mesta vo vulkanickej oblasti súčasne znamená, že je tu neustále nebezpečenstvo zemetrasenia, ktoré môže prísť úplne z nenazdania, hocikedy. Tie mnohé zemetrasenia znamenali, že ľudia vo Filadelfii znova a znova museli obnovovať či nanovo vystavať svoje mesto. Sú to dobrí stavitelia. Niektorí historici tvrdia, že sú priam posadnutí stavaním. Nečudujme sa, že v tom odkaze miestnemu zboru sú dvere, kľúče, stĺpy. Je tam i náhla skúška obyvateľov. To sú nepochybne narážky na reálie ich života. Mesto bolo niekoľkokrát postihnuté zemetrasením, keď všetci obyvatelia mesta náhlivo opúšťali mesto pred padajúcimi budovami, utekali z neho von, aby si zachránili holý život. Tí filadelfskí obyvatelia vedeli, čo znamená tá časť odkazu, už nikdy viac odtiaľ nevýjde. Mali porozumieť, že ak budú víťaziť, tak budú umiestnení do Božieho chrámu ako stĺpy toho chrámu, chrámu, čo nie je ohrozený zemetrasením a už viacej nebudú musieť utekať z toho mesta, aby si zachránili holý život. Vulkanický pôvod ich krajiny znamenal, že tam boli aj termálne pramene, ktoré prispievali k zdraviu miestnych obyvateľov. Filadelfia má takú jednu zvláštnosť. Je to jej meno. Počas svojej existencie mesto trikrát zmenilo svoje meno, takže časť odkazu "Napíšem naň meno svojho Boha, aj meno mesta svojho Boha" je poukaz na stálosť Božej odmeny za ich vernosť v kontraste ku tomu, čo prežili. Grécke slovo Filadelfia znamená bratská láska. V štáte Pensylvánia v USA je obrovské mesto, ktoré sa tiež volá Filadelfia. A vlastne aj bolo založené s myšlienkou, že keď tam ktokoľvek príde, aby vedel, že to bolo mesto, ktoré chce osláviť alebo ktoré chce hovoriť o láske medzi ľuďmi. Grécka Filadelfia je tiež o bratskej láske. Mesto dostalo meno po svojom zakladateľovi. Bolo založené kráľom Pergamu, Atalom II. Filadelfom, ktorý zomrel roku 138 pred Kristom. Toto obdobie v dejinách Malej Ázie je charakterizované tým, že ide o moc, tak miestni sa riadia heslom "Nepoznám brata, nepoznám rodinu". Ak ktokoľvek bojuje o moc s kýmkoľvek, tak jeden druhého zabíja, nemilosrdne sa navzájom eliminujú. Poznáme to aj z dôb pána Ježiša, ako tetrarchovia bojujú jeden proti druhému, navzájom si berú ženy, vraždia sa navzájom, zabíjajú aj príbuzných a ničia si vzájomný majetok. Kráľ Atalus II. Dostal prívlastok Filadelfos, doslova milujúci bratov, lebo bol zjavne úplne, ale úplne iný ako ostatní panovníci tej doby. Atalus sa naopak išiel o svojich bratov postarať a nie, že by ich zbavoval moci alebo zabíjal, alebo hospodársky eliminoval. Historicky nevieme celkom presne, čo sa tam udialo, ale v každom prípade tí jeho bratia nie sú vyhnaní, potlačení či eliminovaní, ale naopak, stávajú sa súčasťou jednej veľkej rodiny na čele s Atalom. Preto tento panovník dostáva aj takýto prívlastok Filadelfos. Či sa to pekné správanie Atala prenieslo aj na Filadelfiu samotnú, respektíve aký to malo vplyv na mesto, nevieme. Veľmi ťažko povedať, do akej miery príklad panovníka, ktorý sa takto pekne vedel správať k vlastným bratom, spôsobí, že aj to mesto bude povzbudené, aby bolo takéto bratské a pekné. Premenovať mesto na Filadelfiu určite chcelo vyzdvihnúť hodnotu lásky medzi ľuďmi.
Súčasne ale nechceme povedať, že keby Košice premenovali na bratskú lásku, že by tu panovala bratská láska. Nemusela by tu panovať bratská láska. V každom prípade je tu však ocenenie čohosi veľmi pekného. V tom prostredí gréckych miest 150 rokov pred Kristom je ocenený človek či spoločenské ovzdušie, v ktorom každý človek, aj v roli panovníka, môže byť úplne, ale úplne iný než tí ostatní.

O Filadelfii vieme, že v antike toto mesto dostalo názov Vstupná brána na východ. Bola to grécka kolónia v Ázii, vybudovaná s cieľom rozšíriť grécky jazyk a helenskú kultúru do veľkej planiny Malej Ázie. Definitívne to mesto je v údolí, ktoré otvára cestu do stredného Turecka. Ono leží v centre toho údolia, takže je akousi bránou z Grécka do srdca dnešného Turecka, do miest, kde pôsobil apoštol Pavol, kde sa konali jeho misijné cesty. A v tých prvých veršoch sa to odzrkadľuje, lebo oni rozumejú tomu, kto je ten, kto niečo otvára. Oni rozumejú tomu, čo je to byť bránou ku niečomu. Oni sú ako keby bránou medzi gréckou kultúrou a tou stredotureckou, maloazijskou časťou vtedajšieho sveta. Pán Ježiš prichádza a hovorí, že on je ten svätý, ten pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. Ten svätý je Boží titul. V spojení s ten pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, je to titul pravdivého Mesiáša poslaného Bohom. Oni sú bránou stredného Turecka. Nie sú len geografickou bránou, lebo v tom čase, keď je písaný list, kresťania, ktorí sú na okraji Malej Ázie, na pobreží Egejského mora, cez toto mesto idú, aby konali misiu vo vnútrozemí. Možno, že idú aj po stopách apoštola Pavla po strednom Turecku, ktorý nesie zvesť o tom, že Ježiš je Mesiáš. Apoštol Pavol potom napíše v epištole Rimanom, že Pán Boh otvára možnosť robiť misiu, Pán Boh otvára možnosť ísť a slúžiť tým iným. Takže práve ten, ktorý takú bránu vie postaviť, ktorý tú bránu vie otvárať a zatvárať, je ten, čo hovorí. Tento pán, Ježiš, ten pravdivý, Bohom poslaný Mesiáš, pokračuje. Lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Ozaj, čo je to za slovo, lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Vo vzťahu k tej bráne, aj vo vzťahu k tým možnostiam, ktoré sú okolo zboru vo Filadelfii, je ten zbor charakterizovaný ako ten, čo má malú moc. Je slabúčký, možno aj malý počtom. Je tu veľa možností na evangelizáciu. Bolo by treba ísť do tej Malej Ázie a konať misiu medzi tými menej kultúrnymi Ázičanmi a evangelizovať ich. Veľmi divne, priam kontrastne, tu pôsobí, že práve v tej bráne možností je slabulinký zbor. Ale pre ten slabúčký zbor je tu však úžasné hodnotenie pánom cirkvi. To nám nejako nepasuje, lebo náš pohľad na zbor, na zbory, na cirkev pána Ježiša Krista je taký, že keď stojíme na ceste pred velikánskymi možnosťami, tak ich potrebujeme využiť a nie byť slabúčký. Považujeme za samozrejmé, že nemáme zaprieť Ježišovo meno, to sa nám ale zdá málo, je treba robiť oveľa viac, hovoríme si. Tomu odkazu do Filadelfie nie celkom rozumieme, lebo si povieme, ale veď vieme jasne, že my ako cirkev máme a musíme evangelizovať. Ak niekto otvoril pre nás tie dvere, ktoré my nevládzeme otvoriť, tak poďme a evangelizujme. Iróniou je, že keď zistíme, že sme len traja, tak sme poriadne znechutení z kresťanstva iných.

Posolstvo do Filadelfie predstavuje veľmi zvláštny obraz cirkvi Pána Ježiša. Lebo ten slabý zbor nie je slabý v zmysle, že by tam bol hriech, že by tam bolo zlé ovzdušie. Jednoducho majú malý vplyv, je ich málo. Je to príliš málo ľudí na také obrovské možnosti. Keď hovoríme o bráne do Malej Ázie, ktorou Filadelfia svojim postavením v tom údolí je, nie len geograficky, ale aj skutočne, tak je to jednoducho tak. Je to holý fakt. Mohli by sme si ale napriek tomu povedať, tak to je jedno, aké sú fakty, mám síl, nemám síl, som nachystaný, nie som nachystaný, som povolaný, nie som povolaný. Som samozrejme stále povolaný robiť evangelizáciu. Viem, kde je zdroj nekonečných možností, tak poďme a evangelizujme. Získavajme ľudí pre pravdivého Mesiáša. Tak to by bol jeden prístup. Deje sa to vo Filadelfii, alebo nás k tomu nabáda náš text? Nie, nedeje sa to a ani text to nenavrhuje. Tak si zvolíme iný, presne opačný prístup. My nič nemôžeme. Jednoducho tu síce sú otvorené dvere a nikto tie dvere nemôže zavrieť pred nami a jasne vieme, že sme Kristovou cirkvou, ale my robiť nič nemôžeme. Tak my pekne, krásne ani nič robiť nebudeme. Je tu navrhovaný tento prístup? Nie je. Videli sme, že v jednotlivých zboroch, ktorými sa zaoberáme, sú všelijaké napätia. Jeden má meno, že je živý a nie je živý, iný koná mnoho vecí a pritom stratil prvú lásku, v ďalšom sa dejú pekné veci, ale súčasne držia nesprávne učenie. V Tiatírach sú trpezliví a verní, ale tolerujú pochybnú prorokyňu. A teraz je tu ešte zvláštnejšie napätie, že je tu slabý zbor, v ktorom niet síl na konanie práce cez dvere, ktoré sú pred ním otvorené. Ani jeden extrém, o ktorom sme rozmýšľali, nie je riešením pre zbor vo Filadelfii. Čo tak ešte vymyslieť a ponúknuť im ďalší extrém? No vy ste taký bezvýznamný a ste iba traja tam v tom veľkom meste, z vás nikdy nič nebude, ste tu zbytoční. Zvláštne je, že akokoľvek tu cítime to napätie so slabosťou, je jasné, že pán cirkvi predsa chce, aby sme konali misiu. On otvára dvere. Práve pre týchto ľudí, špecificky tým slabým ľuďom, je hovorené, drž, čo máš. Buď verný v tom, kde si. Zostaň na mieste, kde si, nie v zmysle, že by si sa uspokojil a nič nerobil, konaj svoju prácu a akokoľvek si slabúčky, tak ja viem, čo robím, hovorí pán cirkvi. Nakoniec sľub práve tomu zboru je úžasný. Keď bude držať, čo má, keď zostane verný v tom, čo má, tak bude vytrhnutý z hodiny skúšky, z hodiny, keď príde veľké súženie a trápenie na všetkých obyvateľov zeme. To je to prvé, čo získajú. Vo verši 9 je napísané, že tvoji nepriatelia zmenia svoj postoj kvôli tebe. V 12. verši sa píše, že ťa učiním stĺpom v chráme svojho Boha. Z toho 9. verša rozumieme, že hoci slabí, ale verní ľudia sú utláčaní synagógou. Vo Filadelfii žila veľmi silná židovská komunita a tí Židia možno aj preto, že tých kresťanov bolo málo, tak chcú mať navrch. Možno aj pre vernosť zvesti o Ježišovi ako Bohom poslanom Mesiášovi sú Židia ich nepriatelia. A jednoducho si hovoria, kto sú vlastne tí kresťanskí popletenci, čo by tu títo chceli? Ako to oni vykladajú náš zákon? Ako to hovoria o Mesiášovi? Ničomu nerozumejú, nikto by ich nemal počúvať, treba im v tom zabrániť. Takíto slabulinky chlapci a vyhlasujú takéto veci.

Posolstvo listu do Filadelfie: čo skoro prídem, pridržaj sa pevne toho, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec, je unikátne. Tu je slovo o odmene vencom, ktorí už majú. V skutočnosti je tu taký zvláštny poriadok príčiny a následku. Čo je najprv? Víťazstvo alebo veniec? Alebo najprv je odmena a potom víťazstvo? Filadelfia bola známa pretekmi a rôznymi atletickými súťažami, takže tá metafora o venci víťazovi je tu úplne na mieste. Na rozdiel od vtedajších atletických súťaží sa však ten kresťanský bežec nemusí báť o veniec víťaza. Ten kresťanský bežec môže bežať naisto, on beží, aby získal víťazstvo, pretože si ho získal Ježiš Kristus a nič ho nebude môcť oddeliť od Kristovej lásky. Tak Pán cirkvi práve tým slabým hovorí: buď verný tam, kde si, verne v tom pokračuj, verne hlásaj zvesť o Ježišovi ako o Mesiášovi, a keď tí tvoji nepriatelia prídu, aby ťa prenasledovali, spôsobím to, aby sa klaňali pred tvojimi nohami a spoznali, že som si ťa zamiloval. Všimnime si ten dôraz na vernosť v malých veciach na mieste, kde ma Pán Boh postavil. Ako často sa nám zdá, že to nie je až také dôležité? Ako často vidina toho, že vedľa je otvorená brána veľkej práce, a nechať toto svoje malé verné fungovanie tam, kde si, v tej Filadelfii, a robiť čosi úplne iné, nás oberá o požehnanie vyplývajúce z vernosti Pánovi. Pán cirkvi hovorí, že si malý a možno, že tvoja moc bola obmedzená aj tými okolo teba, ale aj tí nepriatelia nakoniec porozumejú, že ťa milujem. Že ich Mesiáš ťa miluje. Ako to Pán Ježiš dá vedieť tým Židom, to nevieme. Ale to zasľúbenie je fantastické a verím, že sa splnilo. To je to prvé. To druhé je, že cirkev, ktorá zostáva verná aj v mále, zostáva verná tam, kde ju Pán Boh stavia, nie je len zahľadená do seba, do vlastnej malosti, alebo do vlastnej nedostatočnosti predchádzať tými otvorenými dverami okolo seba, ale verne koná prácu, ktorú jej Pán Boh dáva, tak tá vydrží aj najväčšie súženie a obstojí v súžení. Je to veľmi zvláštne druhé požehnanie vernosti v malom.

To tretie požehnanie verných, hoci slabých, je úplne úžasné. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Už nikdy viac odtiaľ nevýjde. Napíšem naň meno svojho Boha, aj meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, aj moje nové meno. To je fantastické slovo o tom, že ten, kto víťazí, že ten, kto zostáva verný, ten, kto zostáva na mieste, kde ho stavia sám Boh, v bráne, ktorú on otvára, ide bránou, ide cestou, ktorú Boh sám riadi. Tak ten, hoci ako to vyzerá, hoci ako je v tieni možného niečoho oveľa väčšieho, tak nakoniec taký človek je vlastne tým najjedinečnejším Božím vlastníctvom. Taký človek, taká cirkev je najosobitejšia, najcennejšia, použiteľná a nakoniec vlastne aj fantasticky odmenená. Byť slpom vo vtedajších jazykoch znamenalo byť stabilným, nepohnutelným a trvácnym. To je byť takým, ktorý zotrváva vo svojom poslaní. To je aj slovo o odmene. Tá odmena je samozrejme spojená s budúcnosťou, ale vidieť ju už teraz v postoji filadelfských. Lebo keď už hovoríme o novom Jeruzaleme, ktorý zostupuje z neba od Boha, o novom meste s novým menom pre tých, čo sú tam v tom meste, tak to je veľká vec budúcnosti. Ale do toho velikánskeho, najjedinečnejšieho postavenia sa dostávajú tí, ktorí zostávajú verní v malom dávno predtým. Čaká ich niečo, o čom sa ostatným nemôže ani snívať. Tak to nie je pozvanie do nečinnosti. To je súčasť toho, čo už teraz žijú. To v žiadnom prípade neznamená, buďme len tichučko tam niekde a maličký a nemajme nejaký vplyv. Ale keď Pán cez situáciu mesta, života, histórie, okolností spôsobí, že sme v takomto stave, tak zostaňme verní a toto postavenie, toto spočinutie v tom a zostávanie na mieste, kde nás Pán postavil, má obrovskú odmenu. A tento zbor vo Filadelfii je o tom neklamným svedectvom.

Je to zbor, ktorý nepasuje do našej modernej predstavy o zboroch. My by sme chceli mať veľké zbory, najlepšie by bolo, ak by boli priam obrovské. Ak by sa k tomu pridala aj úspešná misia, tak to sa nám páči. To je niečo jedinečné. Bol som veľmi milo prekvapený udalosťou, ktorá sa stala, keď pán požehnal prácu Timothy Kellera a jeho zbor na Manhattane sa rozrástol na 1000 ľudí. V tom momente Keller a jeho spolupracovníci prichádzajú s myšlienkou rozdeliť ho na 4 zbory. Po nejakom čase už každý z tých zborov mal 1000 ľudí. A teraz sa znovu rozdelili do menších zborov. Ich vízia je úplne rozdielna od zaužívaného myslenia. Chcú, aby zbor efektívne fungoval v malých skupinkách s 8 až 10 ľuďmi, ktorí budú žiť ako cirkev tam, na tom mieste, kde ich Pán Boh stavia. A zvláštne je, že doteraz táto práca založila viac ako 100 zborov. Nie je tu snaha o to byť veľký, ale tam, na tom malom mieste, kdekoľvek sme postavení, byť verný. A na tom malom mieste, tam kde som, znášať možnože aj také útrapy, ako o nich tu čítame. Od tých zo susedstva, zo synagógy Satanovej. Ten zbor vo Filadelfii, to je s najväčšou pravdepodobnosťou iba pár ľudí. Ale tie malé skupinky, čo majú dočinenia so svojím okolím, čo sú vo svojom okolí verné svojmu poslaniu, tak tí sú nakoniec tým najjedinečnejším, najzvláštnejším, najvzácnejším a najvymenovateľnejším Božím vlastníctvom. S novým menom v Novom Jeruzaleme, v novom meste Boha samého. Tak to je celkom iné, než by sme si dodnes predstavovali.

Jedna vec je byť súčasťou málopočetnej skupinky kresťanov a iná vec je zas byť súčasťou veľkého zboru a mať vplyv. Niektoré zbory, tak ako ich poznáme v Amerike, sú také obrovské, že keď ich kazateľ niečo povie, tak to musí brať na vedomie aj prezident Spojených štátov. Keď Jerry Falwell kedysi niečo povedal, tak vo Washingtone počúvali, nemohli to len tak ignorovať. Zbor s veľkou mocou, to je niečo, čo sa nám páči. Vplyvní kresťania môžu urobiť to, čo je treba. Ak sa tak stane, tak každý pozná ich meno. O meno nám obyčajne ide. Ten maličký zborček, tí kresťania z Filadelfie, vyzerajú, ako by boli bezmenní. Aj tu zdanie veľmi, ale veľmi klame. Tých pár ľudí vo Filadelfii bezmenní nie sú. Aké majú oni meno? Nové meno. Oni majú meno svojho Boha. Boží. Na nich je napísané Božie vlastníctvo. Na tej vernosti zostať tam, kde ma Pán Boh postavil, je napísané Božie vlastníctvo. Boh to tam sám píše. Moje vlastníctvo pre nový Jeruzalem, ktorý zostupuje z neba odo mňa. Takéto meno majú verní v malom. To meno možno nebude počuť politicky, to meno možno nebude počuť tu na tejto zemi, ale to meno nakoniec bude zvučať oveľa, oveľa silnejšie, než meno akéhokoľvek kráľa, politika či kohokoľvek iného v dejinách ľudstva. Súčasťou najslavnejšieho Božieho plánu môže byť aj zostávanie verný v malom. Len ty, drahé Božie dieťa vo Filadelfii, zostaň verný na mieste, kde ťa stavia Pán, a Pán Boh to úžasným spôsobom požehná. Na záver dnešnej kapitoly o Ježišovom liste do Filadelfie by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje Pán cirkvi zboru vo Filadelfii? Čo chce povedať? Druhá otázka. Aká je významná Filadelfia? Tretia otázka. Ako sa dá opísať zbor vo Filadelfii? Štvrtá otázka. Čo znamená, že miestny zbor je slabý? Piatá otázka. Čo znamenajú otvorené dvere pre Filadelfiu? Šiesta otázka. Čo to obnáša byť verný v malom? Siedma otázka. Čo je to mať meno? Ôsma otázka. Čo je to byť Božím vlastníctvom? Deviata otázka. Kedy budú víťaziť kresťania vo Filadelfii?

Ježiš dokončí poslanie. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Evanjelium podľa Matúša 24:14. Nepoznám nejaký viac motivujúci prísľub pre misijnú prácu ako tieto Ježišove slová. Nehovorí, toto evanjelium by sa malo kázať? Nehovorí, toto evanjelium by sa mohlo kázať? Ale hovorí, toto evanjelium sa bude kázať. Toto nie je veľké poverenie ani veľké prikázanie. Tieto slová hovoria o veľkej istote, veľkej dôvere. Kto sa môže odvážiť takto rozprávať? Ako vie, že to bude tak? Ako si môže byť istý, že cirkev nezlíhá vo svojom misijnom poslaní? A odpoveď? Milosť konať misijnú prácu je rovnako neodolateľná ako milosť znovuzrodenia. Kristus môže urobiť takéto prehlásenie, pretože je zvrchovaný. Pozná budúci úspech misií, pretože je tvorcom budúcnosti. Všetky národy to budú počuť. Národy to nie sú moderné štáty. Keď starý zákon hovoril o národoch, hovoril o skupinách ako Jebuzejci a Pereziti, Hiviti, Amorejci, Moabiti, Kanánci a Filištínci. Národy sú etnické skupiny, ktoré majú svoj jazyk a kultúru. Žalm 117:1 hovorí: Chváľte Hospodina všetky národy, oslavujte ho všetci ľudia. Národy sú ľudia či skupiny ľudí podľa ich mien. Ako zvrchovaný Boží syn a pán cirkvi, Ježiš prijal toto Božie poslanie a prehlásil to ako absolútnu istotu. Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. Misijná práca vo svete si je absolútne istá úspechom. Nemôže zlyhať. Nie je to dôvod, aby sme sa modlili s veľkou vierou, aby sme pracovali s veľkou dôverou, aby sme kráčali s pocitom zaručeného víťazstva.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. Zmluva s Noáchom. Vtedy Noách postavil oltár Hospodinovi a vzal zo všetkých čistých zvierat, zo všetkých čistých vtákov a obetoval spaľované obete na oltári. Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti, a nebudem už byť všetko živé, ako som to urobil. Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú. Genesis, 8. kapitola, 21. a 22. verš. Adamov pád ovplynil celú ľudskú rasu, pretože bol naším spoločným reprezentantom pred Bohom. Čo urobil Adam, je Bohom považované, ako by sme to urobili my všetci. Adam bol totiž vybraný, aby stál v Édene pred Stvoriteľom na našom mieste. Jeho vina je teda pripísaná všetkým jeho nasledovníkom. A jediným spôsobom, ako sa z tohto hriešného stavu vymaniť, je cez ďalšieho ustanoveného reprezentanta, ktorý bude poslúchať Boha Otca na našom mieste a zaplatí za naše hriechy. Tým reprezentantom je samozrejme Ježiš Kristus, Boh a človek, ktorý trpel, zomrel a vstal z mŕtvych, aby zmiel našu vinu a zabezpečil nám spravodlivé postavenie pred našim Tvorcom. Tento Adamov hriech si vyžaduje božské riešenie, ktoré je zjavné v príbehu Noácha. V generáciách po Adamovi a Eve sa ľudstvo ponára hlbšie a hlbšie do skazenosti. Vražda bola pravdepodobne tým najviac do očí bijúcim úpadkom, ale bezočivosť voči Pánovi bola preukázaná aj tým, keď ho muži opúšťali a brali si za ženy pohanky. Náš Stvoriteľ videl, že všetko zmýšľanie ľudského srdca bolo ustavične zlé. Ľudia sa túto situáciu nielenže nesnažili napraviť, ale ďalej sa posúvali vo svojej skazenosti. Pán začal konať a vyhladil všetko živé, okrem Noácha a jeho rodiny. Ale potopa nebola tým Božím finálnym riešením problému zla. Keď Noách so svojou rodinou vystúpili z korábu, Boh opäť zhodnotil situáciu a videl, že ľudské duše sa vôbec nezmenili. Stále platilo, že zmýšľanie ľudí je zlé od mladosti. Aby dodržal svoj sľub, že cez semeno ženy porazí hriech a Satana raz a navždy, Pán neukončil príbeh ľudstva potopou. Boh preto uzatvára zmluvu s Noáchom o tom, že už nikdy viac nezničí zem potopou. V tejto zmluve sa zaväzuje, že zachová zem a ročné obdobia spolu so stabilným prostredím, v ktorom by ľudia mohli žiť a obracať sa na neho. Noáchova zmluva taktiež zahŕňa zákony platné do konca vekov. Popredný medzi nimi je prikázanie ustanovujúce kapitálne potrestanie vraždy prvého stupňa. Takýto príkaz poukazuje na vysokú hodnotu, ktorú Boh vložil do životov stvorených na svoj obraz. Taktiež nám to pripomína závažnosť hriechu. Boh neberie hriech na ľahkú váhu a požaduje od ľudskej spoločnosti, aby sa rovnako postavila na odpor voči zlu. Rímanom 13:1-7 nám hovorí, že Boh vložil meč do rúk vladárom, aby trestali páchateľov neprávosti. Je to dobré pre stabilitu spoločnosti a aj kvôli tomu, aby mohla cirkev fungovať a volať ľudí do viery a pokánia. Modlíme sa pravidelne za našich štátnych predstaviteľov, aby dokázali držať Božie štandardy zjavené vo stvorení. Keď si štát robí svoju prácu,
Cirkev je lepšie schopná priniesť evanjelium padlým ľuďom.

0: Nedívte sa tomu, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo dobre činili, výjdu na vzkriesenie k životu, kým tí, čo páchali zlo, výjdu na vzkriesenie k súdu. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.
1: Ján, 5. kapitola, od 27. po 30. verš. Ježiš hovorí o prichádzajúcej hodine, ktorá bude hodinou súdu. Prečo však tu hovorí o súde v budúcom čase? Veď už predtým hovoril o súde v prítomnom, ba dokonca i v minulom čase. Kto verí v Neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna. Ján, 3. kapitola, 18. verš. Ako je to teda so súdom? Ešte len prebehne, alebo už prebieha? Platí jedno i druhé. Prebieha v prítomnosti a odohrá sa i v budúcnosti. Súd, ktorý sa odohrá v budúcnosti, však bude založený na súde, ktorý prebieha v prítomnosti. To znamená, že o našej večnosti sa rozhoduje už tu a teraz, v našej časnosti. My nemusíme čakať až do dňa posledného súdu, aby sme vedeli, ako to tam s nami dopadne. Nemusíme žiť v neistote kvôli tomu, aký konečný rozsudok nad nami Ježiš vyniesie. On nám svoj rozsudok totiž oznamuje už teraz. Ako znie jeho rozsudok? Kto verí v Neho, nie je odsúdený. A teda ani nebude odsúdený. Naopak, takí budú vzkriesení pre život. Pre večný život. Posledný súd len verejne potvrdí to, čo tu Ježiš hovorí. On povedal, zasľúbil, že kto verí v Neho, nie je odsúdený. Preto platí slovo písma. A tak teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Ježišovi Kristovi. Rimanom 8. kapitola, 1. verš. Ale to isté platí aj o tých druhých. Kto neverí, už je odsúdený. Ani neveriaci človek nemusí čakať až do dňa posledného súdu. Ježiš i jemu oznamuje, aký bude konečný rozsudok. Budú vzkriesení na odsúdenie. Odsúdenie šťastnosti sa prenesie a potvrdí i vo večnosti. To znamená, že o našej večnosti rozhodne náš postoj k Ježišovi v časnosti. Aké vážne! Jeden si môže byť istý svojim večným životom už tu a teraz. Druhý si môže byť istý svojim večným zahynutím. Pane, prosíme, pomôž nám prežiť vážnosť Tvojich slov a zariadiť sa podľa nich.

0: Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.
1: Ján, 5. kapitola, 30. verš. Môj súd je spravodlivý. Ktorý sudca to môže povedať? Nuž, povedať to môže ktorýkoľvek sudca. Ale platí to len v prípade jedného sudcu, Ježiša Krista. Každý súd je relatívne spravodlivý, lebo je založený len na relatívnom poznaní pravdy. Len Ježišov súd je absolútne spravodlivý, lebo je založený na jeho absolútnom poznaní pravdy. Len ten, kto vie všetko, môže byť sudcom všetkých. Je to Otec, ktorý synovi zveril právomoc súdu. Ale syn ani túto právomoc nevykoná na vlastnú päsť, sám od seba, ale v závislosti od svätej vôle svojho Otca. Ježišov výrok je pre nás ubezpečením, že raz predsa len bude spravodlivosti učinené zadosť. Tej, ktorej tu na zemi zadosť učinené nie je. Lebo keď sa pozrieme na dejiny ľudstva a na životy ľudí vôbec, zistíme, že väčšina zlých skutkov zostáva nepotrestaná. Kde je tu potom spravodlivosť? Veď to je podstata spravodlivosti, že zlo je potrestané. Ak však dejiny svedčia o niečom, tak práve o tom, že nespravodlivosť svetom vládne. To hovoríme neraz i my. A máme pravdu. Veď koľkí zločinci, vrahovia, násilníci a diktátori unikli spravodlivému trestu. Varí je smrť dostatočným trestom pre ľudí, ako bol Stalin, Hitler a im podobný? Preto spravodlivosť vyžaduje, aby bol posledný súd, na ktorom jej bude učinené zadosť. Bez posledného súdu by sme nemali istotu, že Boh, ktorý spravuje svet, je spravodlivý Boh. Bez posledného súdu by sme žili v morálne slepom vesmíre, teda vo svete, kde je úplne jedno, kto ako žije, či robí dobre alebo zlé. Ale svojím slovom o poslednom súde nás Ježiš uisťuje, že nikto neunikne Božej spravodlivosti, ale každý sa raz bude zodpovedať za svoje činy a bude musieť niesť ich dôsledky, ktoré budú večné. Na poslednom súde nebude podané žiadne odvolanie. Nikto nebude protestovať, že bol nespravodlivo odsúdený. Lebo platí Ježišovo slovo. Môj súd je spravodlivý. Pane, pomôž nám nepodľahnúť pokušeniu brať spravodlivosť z Tvojich rúk do našich vlastných rúk.

0: ak sám svedčím o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé. Iný však svedčí o mne a ja viem, že svedectvo, ktoré o mne vydáva, je pravdivé. Vy ste sa obrátili na Jána a on vydal svedectvo pravde. Ja však neprijímam svedectvo človeka, ale toto hovorím preto, aby ste boli spasení. On bol sviecou, ktorá horela a svietila, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť pri jej svetle.
1: Ján, 5. kapitola, od 31. po 35. verš. Ježiš pred Židmi vysloví o sebe priam neslýchané tvrdenia. Nie len o svojej osobe, že je Boží syn rovný Bohu, ale aj o svojej autorite, že má právo spasiť i súdiť, dať život i vziať život. Toto je právomoc, ktorú má len Boh. A Ježiš tvrdí, že táto božská právomoc patrí jemu. Ale kto potvrdí, čo Ježiš tvrdí o sebe? Akého svedka si Ježiš privolá, aby potvrdil pravdivosť jeho tvrdení? Ježiš začne tým, kto neprichádza do úvahy ako svedok. Je to on sám. Preto hovorí, ak sám svedčím o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé. Človek nemôže byť sám sebe svedkom, lebo také svedectvo je neplatné. Kto teda prichádza do úvahy? Je to Ján Krstiteľ, veď jeho poslaním bolo byť svedkom. Ján 1. kapitola, od 7. po 8. verš. A Ján vydal svedectvo pravde, ktorou je Ježiš. Ján bol sviecou, nie svetlom, len svedkom o svetle, ktorým je Ježiš. On hovorí o Jánovi, že bol sviecou, ktorá horela

svietila. Aký krásny obraz pre svedka Ježiša Krista. Byť sviecou, ktorej poslaním je svietiť. Ale len tá svieca svieti, ktorá horí. Svieca, ktorá nehorí ani nesvieti. Aj my sme volaní stať sa Ježišovými svedkami. Aj my sa máme stať sviecou, ktorá svieti. Je tu však jedna podmienka. Len svieca, ktorá horí i svieti. Len ten, kto horí pre Krista, môže byť svedkom Ježiša Krista. Ako však zistím, či som horiacou sviecou? Svieca, ktorá horí, časom zhorí. Postupne z nej ubúda, horením sa zmenšuje, až sa nakoniec úplne roztopí. To je cena, ktorú musí svieca zaplatiť za to, že svieti. Aj náš svedecký život nás bude niečo stáť. Bez tejto ceny svietiť nemôžeme. Ale ono stojí za to svietiť za akúkoľvek cenu. I za cenu obete. Najmä, keď ide o Ježiša. Pane, aj dnes chceme byť sviecou, ktorá svieti. Zapáľ nás svojou láskou, aby sme horeli.

Dnes pokračuje Pavol Kondáč v uvažovaní nad druhou kapitolou z listu apoštola Pavla Židom. Je 11. až 13. veršom. Dnešná relácia má názov Veľká Božia rodina.

0: A tí, ktorých Ježiš posvetil, majú toho istého otca ako on. Preto sa ich nehanbí nazývať svojimi bratmi, keď hovorí: tvoje meno budem zvestovať svojim bratom, uprostred zhromaždenia ťa budem velebiť. A na inom mieste hovorí: ja budem v neho dúfať. A ďalej: hľa ja a deti, ktoré mi dal Boh.
1: Spoločnosť starozákonných Židov sa vytvárala okolo písaného zákona a okolo chrámovej bohoslužby. V strede tejto bohoslužby boli obete. Tie vykonávali oddelení kňazi na čele s veľkňazom. Túto bohoslužbu charakterizovala doslovná poslušnosť zákonu a prísne vykonávanie všetkých obetí a očistných predpisov. Predpisy sa len čiastočne kryli s našimi dnešnými hygienickými pravidlami, prípadne dietetickými zvyklosťami. A pretože pre neposlušnosť zákonu platili prísne postihy, niekedy aj trest smrti, náboženský život bol prísny a tvrdý. Najhoršie bolo, že aj pri formálnom zachovaní všetkých predpisov ľudské srdce často zostávalo bezcitné, neláskavé, voči Bohu pokrytecké a voči ľuďom sebecky tvrdé. A tak vyvolený Izrael nesplnil svoje určenie a Božie očakávanie. Skrátka, svet potreboval iný vzor, novú spoločnosť, ktorú spájajú putá neformálnej zbožnosti, úprimnej lásky k Bohu a k ľuďom a dobrovoľnej poslušnosti zákonu. Navyše takýto duchovný život je aj radostný a poskytuje vnútorný pokoj a spokojnosť. Ježiš Kristus prišiel na zem, aby vytvoril novú ľudskú spoločnosť, nové spoločenstvo Božieho ľudu. Ako vyvolený a splnomocnený veľkňaz posvetil nový ľud, nový Izrael. Ľud, ktorý už nie je definovaný národnosťou a zemepisnými hranicami. Posvetenie najmä v tejto súvislosti znamená oddelenie. On si vyvolil a oddelil ľud zvláštny, ale už nie len kulticky, pomocou takých úkonov, ako je obriezka chlapcov alebo iné obrady. Jeho posvetenie je duchovné a mravné. On svojím duchom oslovuje aj napomenie a pokarhá, keď treba, ale aj rozhodne a láskavo povolá ľudí do spoločenstva svojej cirkvi. Poslušných sám pretvorí, očistí a zdokonalí a tak príjme do svojej duchovnej rodiny. Áno, výraz rodina, Božia rodina je ten najsprávnejší. Tu sa vytvárajú zväzky nové a preteplené. Ich podstatou je láska, a to Božia láska. Je to bohatý, prebohatý pojem. Ťažko ho je stručne opísať. Vari najlepšie sa priblížime k jeho pochopeniu, keď povieme, že Bohu na nás veľmi záleží, že sme dôležití, áno, drahí v jeho očiach. Opak tej chladnej ľahostajnosti, ktorá vládne väčšinou medzi ľuďmi, kde jednému na druhom človeku jednoducho nezáleží. Smelo môžeme prehlásiť, že nikto na svete nás nemá tak vrúcne a úprimne rád, ako Boh v Kristu, v ktorom si nás zamiloval. Nie je to náboženská fráza, ale jedna z najvzácnejších výpovedí Božieho slova. Je to aj solídne potvrdené, teda Boh nezostal iba pri reči. Potvrdené je to tým, že Kristus neváhal svoj život obetovať za nás. Venoval sa ľuďom, a to nielen iba členom vyvoleného starozákonného Izraela, ale všetkým bez rozdielu. Jeho obeť sa neodohrala iba na Veľký piatok, keď bol nespravodlivo odsúdený a popravený na kríži. každý deň jeho života, osobitne od chvíle jeho krstu a tak nepretržite ďalej až do jeho smrti, to bola jediná obeť. Iba slepý to nevidí a len tento nepochopí, kto nechce. Ale v našom dnešnom texte máme ešte jeden zaujímavý výrok, nad ktorým sa musíme pozornejšie pozastaviť a zamyslieť. Znie: Tvoje meno budem zvestovať svojim bratom. Myslím na meno Boha, Otca. Ako to? Bolo to neznáme meno? To teda nie, veď už kedysi dávno Mojžišovi na púšti sa zjavil Boh pod menom, a to aj dvojakým. Jedno je Ja som, alebo sa dá preložiť aj takto. Ten, ktorý je, existuje, teda večný Boh. Druhé meno je vlastné a znie Jahve. Mimochodom, znie veľmi podobne tomu prvému. Skúsme ho vysloviť pošepky. Znie ako závan nehmotného ducha. Vieme, že Židia toto meno nikdy nahlas nevyslovujú, a to z osobitnej úcty voči nemu. Povedia miesto toho slovo Adonaj, čo značí môj pán, ba dokonca v množnom čísle, zase z osobitnej úcty. Aké meno zjavil pán svojim bratom, konkrétne svojim 12 učeníkom? To staré známe nie, ani o inom vlastnom mene nevieme. Aj tu sa zamyslíme na chvíľu, a to vážne. Vlastné mená sa dávajú ľuďom, povedzme deťom v jednej rodine, aby sa osobne odlíšili od iných, seberovných. Ale jediný Boh nepotrebuje takéto odlišovacie meno, akože medzi ostatnými, jemu rovnými bohmi. To by sme pripustili mnohobožstvo, politeizmus. To ani Biblia nepripúšťa. Ježiš Kristus hovoril svojim učeníkom o Bohu často. Vždy ho označoval výrazom Váš Otec. Toľko a nič viac. Nejaké iné mená nezjavoval. Pritom však hovorí, zjavil či vyjavil som tvoje meno ľuďom. A ďalej, zachováva ich vo svojom mene. Obidva citáty sú z jeho poslednej modlitby, zaznamenanej v Evanjeliu Jánovom, 17. kapitola, verš 6. a 11. Ak teda im nezjavil nejaké zvláštne osobné meno, nové alebo staré, tak pojem meno asi má nejaký iný význam. Význam prenesený, symbolický, ale dôležitý. Je synonymom pre Božiu bytosť, lásku či slávu. Zostáva nám konečný význam, Kristus nám ako nikto iný pred ním a po ňom priblížil Božiu bytosť, jeho milujúce srdce, a nás chce priblížiť k nemu, k jeho velebe a sláve. A to je viac, než iba vysloviť, dokonca magicky opakovať ako nejakú mantru, tajné meno či heslo. To netreba, nikdy nám to nekázal. Keby bolo spasiteľne dôležité oslovovať Boha v modlitbách menom Jahve, iste by nám to aspoň raz jednoznačne prikázal. Vidíme však, že je dôležitejšie zostávať v ovzduší detinskej dôvery a úprimnosti a tak sa denne blížiť k Bohu. Najmä v modlitbách si uvedomiť jeho blízkosť a otcovský záujem o nás, prijať a opätovať jeho lásku a naplno ju prežívať. To je duchovný zážitok. To nás presvedčí o tom, pre nás veľmi dôležitom, že nás Pán Ježiš zahrnul do veľkej Božej rodiny. To znie milo, to nás hreje v srdci. Byť členom nejakej cirkvi, to môže vyznieť oficiálne a chladno, ale byť Božím dieťaťom, bratom či sestrou Ježišovou, jeho mať za brata, to znie slávnostne a pôsobí hrejivo. Keď to tak na prvý raz počujeme, až sa zľakneme a neudojak sa spýtame, nie je to od nás nemiestna trúfalosť? Nazývať Ježiša Krista po tom všetkom, čo o ňom už vieme a sme si dosiaľ povedali, teda nazvať ho našim bratom, neznižujeme ho tým príliš hlboko na našu úroveň, nezbavujeme ho slávy, ktorá mu právom náleží. Mnohí kresťania sa zdráhajú a boja tak robiť. Autorka mnohých duchovných piesní a kníh, kresťanka veľkého srdca, sestra Kristýna Rojová v jednej zo svojich piesní to jedným dychom formuluje takto: Môj Boh a brat Pán Ježiš. Ale všetky slová píše veľkým začiatočným písmenom. Cítime, že je priepastný rozdiel medzi Bohom a bratom. Tu v epištole Židom sme doslovne čítali: Nehanbí sa menovať ich bratmi, teda svojimi bratmi. Táto formulácia v pozadí pripúšťa, že by mal aj má tisíc príčin za nás sa hanbiť, lebo mu najmä svojím spôsobom života a zmýšľania robíme hanbu. Ježiš Kristus však utvoril novú Božiu rodinu tak, že sa sám veľmi hlboko ponížil, keď zostúpil na našu ľudskú úroveň a zároveň vysoko povyšuje toho, ktorý sa stáva jeho bratom, členom Božej rodiny. Je predsa medzi ním a nami, obyčajnými ľuďmi, nepredstaviteľný rozdiel čo do bytia, on duch a my hmotný, ale aj čo do morálnych kvalít, on všemohúci a dokonalý, my slabí a často klesajúci. Jeho božská rodina sa takto skladá z veľmi nehomogénnych členov. Aká je to jednota? Ale čo nie je mysliteľné a možné pre človeka, on vykonal všetko potrebné, aby človeka pretvoril, prečistil a tak pozdvihol na svoju úroveň. A čo sa ešte nejaví v plnej sláve, to on ešte dokoná, lebo on nič nerobí polovičato alebo iba formálne. On dotvorí Božiu rodinu, spoločnosť či spoločenstvo jemu celkom oddaných ľudí, keď sa s nimi postaví pred tváru svojho nebeského Otca a prehlási: Aj hľa, tu som, i dietky, ktoré si mi dal. Bude to jedinečné predstavovanie v nebi, radosné i slávnostné zároveň. A k tomu veríme z celého srdca, môžeme zvolať ako v jednej piesni: O, aká sláva nás očakáva hore tam. Vďaka Bohu za jeho nevýslovnú milosť vyvolenia.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Naša doba, ako aj všetky pred ňou, je plná otázok. Sú hlboko v našom srdci. Máme ich od svojho narodenia, ale skrývame ich. Kde začína a kde končí náš život? Je niečo za ním? Je to nebo? Peklo? Alebo je to nejaká iná jeho forma? Nič predsa nebeží tak rýchlo ako ľudský život. Je ako dým páry, na chvíľu sa ukáže a v okamihu mizne. Človek je čo do svojich dní ako tráva, kvitne ako kvet na poli. A len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet. A jeho miesto ho viacej nepozná. V jednej chvíli sme malé, hrajúce sa deti, ktoré majú okolo seba toľko blízkych a toľko lásky. A v tom druhom okamihu sme starí. Máme zvraskavenú tvár a mnoho krásnych a dobrých ľudí nášho života už s nami nie je. Kto nám dá odpoveď? Je niekto, kto bol na druhej strane a ako jediný sa vrátil a žije. Ako jediný vstal z mŕtvych a má pre nás odpoveď. Áno, je to Ježiš. Na kríži zomrel ukrutnou smrťou, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Meno Ježiš ľudia vyslovujú denne, a to tisícekrát. Avšak toto meno je pre väčšinu skryté, nepoznané a veľkým tajomstvom. Tajomstvo, ktoré je skryté pred veľkými, mocnými a mudrými tohto sveta a zjavené je iba tým, ktorých srdce je hladné po pravde a hladné poznať Boha. Kto a kým je Ježiš? On povedal, ja som svetlo sveta. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. Ja som prišiel na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, aby boli slepí. Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Ja som chlieb života a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. Ja som ten dobrý pastier, ktorý kladie svoju dušu za ovce. Ja som vzkriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Ja som prišiel na svet, aby každý, kto je z pravdy, počul môj hlas. Mnoho ľudí si myslí, že Ježiš bol mysliteľ, filozof, mudrc, dobrák, alebo snad nejaký snívajúci guru. Ale Ježiš nebol filozof. On nepovedal, ja mám pravdu. On povedal, ja som pravda. On nepovedal, ja poznám cestu. On povedal, ja som cesta. On nepovedal, ja viem niečo o živote. On povedal, ja som život. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec. On je obraz neviditeľného Boha. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti vo tme a tma nemá moc ho zadržať. To je to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet. Na svete bol a svet bol stvorený skrze neho. a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal Ježiš právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný.

0: Při pohledu na hvězdy by mnohé naše proč mohlo být zodpovězeno. Škoda, že je tak často vyměňujeme za hvězdičky v televizi.
1: A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lukáš, 11. kapitola, 4. verš. Už ste sa niekedy cítili byť ohrození? V živote sa môžeme stretnúť s rôznym druhom ohrozenia. Choroba pre nás predstavuje zdravotnú hrozbu. Strata zamestnania zas existenčnú hrozbu. Nebezpečná situácia na ceste alebo v prírode predstavuje fyzickú hrozbu. Ale touto prosbou v modlitbe Otče náš nás Ježiš upozorňuje na hrozbu, ktorá je oveľa vážnejšia než akákoľvek fyzická, zdravotná či existenčná hrozba. Lebo na rozdiel od nich nás táto prosba ohrozuje morálne i duchovne. Prosba neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, je totiž založená na niekoľkých skutočnostiach. Jednou z nich je existencia moci zla. Zlo ako také je nepopierateľná skutočnosť. Vidíme ho okolo seba, v spoločnosti, ale neraz aj v sebe. Ale prosbou zbav nás zlého Ježiš nemyslí len na zlo všeobecne. Myslí na veľmi konkrétne zlo, na zosobnené zlo, ktorým je ten zlý. Biblia ho nazýva diablom, satanom i pokušiteľom. Čo z tejto prosby vyplýva? Okrem iného i to, že najväčšia hrozba, ktorej v živote čelíme, je neviditeľná, lebo je duchovnej povahy. Neviditeľná moc zla pre nás predstavuje väčšiu hrozbu než tie viditeľné. Tie viditeľné nás ohrozujú zvonku. Tie neviditeľné nás však ohrozujú znútra. Tie viditeľné ohrozujú naše telo. Tie neviditeľné však našu dušu. Preto nám Ježiš vklada do úst túto dvojitú prosbu, ktorou máme čeliť moci zla, ktorou sa máme modliť za duchovnú ochranu. V tejto prosbe je však zároveň skryté veľké zasľúbenie. Aj pre najväčšie hrozby je nám zasľúbená pomoc. Lebo Božia moc stačí i na príťažlivú silu pokušenia, i na zvádzajúcu moc pokušiteľa. Veď prečo inak by sme mali prosiť o duchovnú ochranu, keby nám táto ochrana zároveň nebola zasľúbená i udelená? Pane, ďakujeme, že v zápase s mocou zla nie sme odkázaní sami na seba.

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lukáš, 11. kapitola, 4. verš. Táto prosba je založená na skutočnosti duchovného zápasu, v ktorom ako kresťania stojíme. Čelíme pokušeniam i pokušiteľovi. Nemôžeme sa vyhnúť jednému ani druhému. Čo má však s našimi pokušeniami spoločné Boh? Ježiš nás učí prosiť a neuveď nás do pokušenia. Varí nás Boh uvádza do pokušenia? Nie. Biblia jednoznačne hovorí, že On sám nikoho nepokúša. Jakoba, 1. kapitola, 13. verš. Boh nie je autorom pokušenia. On skúša, ale nepokúša. Veď pokúšať znamená zvádzať na zlé, do hriechu. A to Boh nerobí. S tým On nemá nič spoločné. Tak kto potom? Ten zlý, ktorý je v Biblii nazvaný pokušiteľom. Matúš, 4. kapitola, 3. verš. On je autorom pokušenia. On je ten, ktorý prišiel za našimi prarodičmi do raja, aby ich pokúšal. On je ten, ktorý prišiel i za Ježišom na púšť, aby ho pokúšal. A on je ten, ktorý prichádza i za nami, aby nás pokúšaním zvádzal do hriechu. Boh skúša, aby sa naša viera prečistila a zocelila. Satan pokúša, aby naša viera zlyhala a my sme padli. Biblia pozná i ďalšie zdroje pokušenia. Jedným z nich je naše srdce, v ktorom sa rodia porušiteľné túžby žiadostivosti. Jakub, 1. kapitola, 14. verš. Ďalším je okolitý svet, v ktorom sme vystavení pokušeniam rôzneho druhu. Satan usilovne využíva jeden aj druhý zdroj v boji proti nám. O čo teda prosíme, keď sa modlíme a neuveď nás do pokušenia? Aby sa nič v našom živote nestalo pre nás pokušením, ktorému by sme podľahli. Lebo pokušením sa môže pre nás stať všetko, doslova všetko. Nielen zlé veci, ale aj dobré veci. Nielen naše vášne a žiadosti tela, ale aj vznešené veci, naše ideály, naša rodina, naša práca. Všetko, čo nás chce vzdialiť od Boha, čo nás zvádza k nevere, k neposlušnosti, do hriechu, sa pre nás stáva pokušením. Preto prosíme, nevydaj nás na pospas moci pokušenia. A ako znie odpoveď na našu prosbu? Ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť. 1. Korintianom, 10. kapitola, 13. verš. Pane, ďakujeme, že aj táto prosba má zasľúbenú odpoveď.

0: Naša minulosť, ich budúcnosť.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes budeme hovoriť o Jonathanovi Edwardsovi, ktorý bol významným kazateľom počas veľkého prebudenia v Severnej Amerike. Jonathan Edwards sa narodil v Connecticute v roku 1703 a už v roku 1722 získal magisterský titul na Univerzite v Yale. Po škole bol najprv 2 roky pomocným kazateľom u svojho starého otca, Solomona Stoddarda. Potom sa z neho stal kazateľ v zbore v Northamptone v Massachusetts. Keď mal 20 rokov, spoznal sa so Sarah Pierpontovou, ktorá sa neskôr stala jeho manželkou. Narodilo sa im 11 detí. V roku 1734 kázal o ospravedlnení vierou a toto kázanie vyvolalo v jeho zbore duchovnú obnovu.

V decembri toho roku sa 6 ľudí obrátilo a do jary sa každý týždeň obrátilo okolo 30 duší. Jeden pozorovateľ opísal, akým štýlom kázal Edwards a vďaka čomu došlo k toľkým obráteniam. Sotva používal gestá a málo sa pohyboval. Neusiloval sa o eleganciu svojho štýlu, ani sa nesnažil používať krásne obrazy, aby zapôsobil na svojich poslucháčov. Namiesto toho zaujal druhých drvivou váhou svojich argumentov. Bol totiž presvedčený o moci Božieho slova, ktoré dokáže osloviť človeka. Edwardsove najznámejšie kázne boli v roku 1738 uverejnené pod názvom Ospravedlnenie z viery a boli publikované v Amerike aj v Anglicku. Tieto kázne vo veľkej miere napomohli veľkému prebudeniu o niekoľko rokov neskôr, počas ktorého boli tisícky ľudí zasiahnuté kázaním britského kazateľa Georgea Whitfielda. Whitfield si prečítal Edwardsovu knihu a rozhodol sa ho navštíviť. Edwards pozval Whitfielda, aby kázal v jeho kostole. Edwards potom prehlásil: Celé zhromaždenie bolo mimoriadne pohnuté. Takmer všetky tie slová dojali k slzám.

Počas veľkého prebudenia vznikla Edwardsova najslavnejšia kázeň, ktorú môžeme považovať za jednu z najslavnejších kázní v americkej histórii. Hriešnici v rukách rozhnevaného Boha. Napriek svojmu nezaujímavému štýlu, Edwards trval na tom, že pravé náboženstvo je zakorenené v citoch a emóciách, nielen v rozume. Obhajoval emocionálne vzplanutie veľkého prebudenia, a to najmä v diele Pojednanie o náboženských citoch. Edwards vytvoril majstrovské dielo o psychologickom a duchovnom rozlišovaní, čo je skutočne z ducha. Kniha mala názov Niektoré myšlienky týkajúce sa súčasného duchovného oživenia v Novom Anglicku. Edwards trval na tom, že iba osoby, ktoré prežili osobné obrátenie a vykonali vyznanie svojej viery, ktoré obsahovalo opis ich skúseností z obrátenia, mohli prijať večeru pánovu. Týmto si Edwards pohneval svoj cirkevný zbor v Northamptone. V roku 1750 nasledovalo vylúčenie z tohto zhromaždenia.

nasledujúcich rokoch slúžil ako misionár domorodým Američanom v Stockbridge v Massachusetts. V tomto období napísal okrem iných teologických pojednaní aj dielo Sloboda vôle. Táto kniha bola zameraná na obranu Božej zvrchovanosti. Tvrdil, že máme slobodu robiť všetko, čo chceme, ale bez Božej prirodzenosti, ktorú môžeme dostať skrze Ducha Svätého, nie sme schopní túžiť po Božej vôli. Fascinovaný newtonovskou fyzikou a osvietený písmom veril, že Božia prozreteľnosť bola doslova väzbovou silou atómov, že vesmír by sa zrútil a zmizol, ak by Boh nedržal všetko svojou mocnou rukou. Edwards vstával skoro ráno o 4. a študoval denne 13 hodín. Kázal a šíril zvesť evanjelia. Napísal mnoho diel a zanechal veľké dedičstvo. Jonathan Edwards je považovaný za najväčšieho amerického teológa. Zomrel na nové očkovanie proti kiahňam vo veku 55 rokov. Milí poslucháči Rádia Logos, v nasledujúcej časti budeme hovoriť o grófovi Nikolausovi Ludvíkovi von Zinzendorfovi a o prebudení na Morave. Ďakujeme za vašu pozornosť. Do počutia!

Keď už som sa dostal do takéhoto veku, neočakávane, tak by som chcel povedať krátke svedectvo o tom, ako ma Boh viedol v mojom živote. Budú to len útržky z mojho života, ktorými by som chcel zdať chválu nášmu Pánovi. Narodil som sa 4 roky pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Do veriacej rodiny, aktívne zapojenej do služby v miestnom baptistickom zbore. Od detstva som bol vedený k Pánovi Ježišovi, za čo som Pánu Bohu vďačný aj svojim rodičom. Svoje detstvo som prežil vo veľmi chudobných pomeroch. Nikdy som nepochyboval o Božej existencii. Najkrajšie spomienky z môjho detstva mám na Vianoce, ktoré sme strávili s minimálnymi darčekmi, nejako dneska, často aj bez nich, ale prežité v láske, v rodinnej pohode a v sústredení sa na príchod Božieho Syna, Pána Ježiša, na našu zem. Pokiaľ ide o moje obrátenie, nedošlo pri ňom k nejakým drastickým viditeľným zmenám. Mal som 14 rokov, keď som začal pri kázniach zretelnejšie vnímať, že Božie slovo je osobné a oslovuje aj mňa. Rozhodol som sa nasledovať Pána Ježiša, vyznal som svoje hriechy a dal som sa pokrstiť. Krátko na to som pochopil, že samoučelný boj s hriechom je maloúčinný. Rozstrieďovať veci do dvoch stĺpcov, toto je hriech, toto nie je hriech, nevedie k zmysluplnému výsledku. Ako 15-ročný som na túto tému napísal článok do rozsievača s názvom Robte všetko na slávu Božiu, v ktorom som sa zamýšľal nad tým, že rozhodujúce je, s akým úmyslom a s akým dopadom robíme to, čo robíme. Že aj zdánlivo dobré veci, ktorými sú dávanie desiatkov, modlitba či pôst, nenašli u Pána Ježiša kladnú odozvu, keď to robili farizeji nie na slávu Božiu, ale na vlastné ospravedlnenie. Pochopil som, že pre veriaceho človeka nie je dôležité, je najdôležitejšie zamerať sa na čistotu srdca, ale nie v tom zmysle, že sa sústredíme na to, aby sme nerobili veci, ktoré sú pokladané za hriech, aby sme sa pokúšali vo vlastnej sile zbaviť všetkého, čo je zlé, očakávanie, že sa tak zaľúbime Bohu. Pán Ježiš hovoril o srdci, v ktorom síce nie je nič zlé, ale ktoré ostane prázdne. Hrozí tam návrat do ešte horšieho stavu, než aký bol predtým. Začal som chápať, že cesta, ktorú nám ponúka Pán Ježiš, je áno, sprotiviť si zlé, sprotiviť si hriech, ale prísť k nemu, vyznať svoje hriechy a prijať od neho nový život, ktorý vytesní to zlé z nášho srdca. Pavel píše Galaťanom, žite podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Alebo v liste Rimanom čítame, dobrom premáhaj zlé. V roku 1960 som sa oženil a máme spolu, ako mnohí viete, 4 deti. A som vďačný Pánu Bohu za moju drahú manželku, s ktorou od začiatku sme sa denne stišovali pred Pánom a s jeho pomocou sme zvládali aj tie najťažšie chvíle v našom živote. Ako 30-ročný som prešiel najťažšou krízou v mojom živote. Niekoľko mesiacov po narodení nášho druhého dieťaťa sme prežili jedno z najťažších a najchmúrnejších období nášho spoločného života v našej rodine. Ja som sa dostal do takého krajného psychického vyčerpania, že som nebol schopný žiadnej práce, žiadnej činnosti a začala sa u mňa prejavovať neuróza. Od júla 1964 do apríla 1965 som strávil s menšími prestávkami 7 mesiacov približne v nemocnici na rôznych oddeleniach. Počnú s interným, neurologickým a končia s psychiatrickým.
Zažil som nesmierne utrpenie, duševné muky. Jediné, čo som bol v tom kritickom období schopný vo svojej mysli udržať, bol veršík z epištoly Filipenom, ktorý som si často opakoval ako modlitbu. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. O rok neskôr som si zapísal do denníka. Bola to veľká skúška pre nás. Až tedy som cítil svoju nahotu, svoju biedu, svoju stratenosť a bezpodmienečnú závislosť na Božej milosti. Bolo to strašné, ale ďakujem Bohu, že ma cez to previedol a zachoval vo mne ten plamienok viery a nádeje, vďaka ktorému som sa udržal spojený s ním. Dnes môžem chváliť Pána za to, že sa priznal k mojim modlitbám a k modlitbám mojej rodiny, priateľov, bratov a sestier, ktorí ma vytrvale navštevovali a modlili sa za mňa. Dnes prosím o jedno, aby som nikdy viac neupadol do márnych myšlienok telesnosti a aby naše životy, naša rodina, náš domov bol vždy chrámom Svätého Ducha. Aby jeho vplyv a jeho vedenie jasne prenikalo nad všetky vplyvy tohto sveta. Toľko úryvok z denníka. A dnes, bratia a sestry, tu môžeme stáť pred vami a ďakovať Bohu a chváliť Pána za pridaných 50 rokov, ktoré mi odtedy pridal k môjmu životu. Chcel by som ešte spomenúť niektoré myšlienky z Božieho slova, ktoré výrazne ovplyvnili môj život. Ako prvé by som spomenul otázku hľadania pravdy. Ísť na koreň veci. Pán Ježiš povedal, ak zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Táto túžba poznať pravdu, v prvom rade pravdu, ktorú nachádzame v Ježišovi, ovládla môj život. Snažil som sa nielen čítať slova Pána Ježiša, ale aj pochopiť, čo nám týmito slovami hovorí. Snažil som sa vnímať pôsobenie Svätého Ducha, o ktorom povedal Pán Ježiš, keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy. Táto snaha poznať pravdu, poznať veci, problémy, vzťahy, čo najlepšie, toto ovplynilo môj život aj všeobecnejšie, v bežnom, každodennom živote. Pán Boh mi doprial zamestnanie, ktoré si priamo vyžadovalo. Pátranie po poznaní skutočnosti. 43 rokov som pracoval v Slovenskej akadémii vied na výskume elektrických vlastností polovodičov. Veľmi dôležitou oblasťou v mojom živote je poznanie, že aj keď sme veriaci, aj keď milujeme Pána Ježiša, aj keď sa nám sprotivil hriech, napriek tomu nie sme bez hriechu. A keď sa na to dívam z pozitívnej stránky, tak som stále, ak to tak môžem povedať, dostatočne hriešný na to, aby som zostával v pokore pred Bohom a aby som nemal šancu sa povyšovať na nikoho. Toto však nie je zámienka, aby sme si ľahšovali hriech. Čím som starší, tým mám viac otáznikov, aj v súvislosti s Bibliou, s Božím slovom. Bola by to však veľká naivita a povýšenosť chcieť plne porozumieť veciam, ktoré nás presahujú, ktoré sú spojené s Bohom, ktorý všetko aj nás stvoril. Aj v písme máme napísané, že poznávame z čiastky. Môžeme však byť istí, že Pán Ježiš nám povedal skrze Ducha Svätého, nám zjavil všetko, čo je pre nás, pre náš život najdôležitejšie. Pre odstránenie prípadných pochybností o Božej existencii a o pravdivosti Božieho slova je veľmi dôležité, že v našich životoch máme osobný vzťah s Bohom, že môžeme vnímať Jeho konanie, Jeho znamenia, vypočutie modlitieb v našich životoch. Uvediem jeden konkrétny príklad, ktorý zanechal silnú stopu Božieho konania v mojom živote. Ako som to už pri nejakej príležitosti spomínal, v rámci môjho zamestnania som bol ešte za komunistickej totality niekoľkokrát v Dubne pri Moskve v súvislosti s meraním magnetických polí v magnetoch, ktoré využívali fyzici na skúmanie častíc atomu. Pri
tých svojich cestách som si vždy zobral niekoľko ruských biblií, aby som ich odozdal bratom v moskovskom zbore. Raz mi to však nevyšlo, lebo som sa pre krátkosť pobytu nedostal v nedeľu do zhromaždenia. Išli sme však s kolegom cez týždeň do Moskvy pozrieť si nejaké pamätihodnosti. Ako sme tak kráčali ulicou, prosil som pána, aby som sa mohol stretnúť s niekým zo zboru. Bola to naivná myšlienka, lebo v zbore som poznal osobne len jedného brata, Sášu. A Moskva mala vtedy 5 miliónov obyvateľov a asi milión návštevníkov. Ale pre Boha nič nie je nemožné. Naraz sa objavil oproti mne Sáša. Objali sme sa a na počudovanie môjho kolegu nastúpili sme do taxíka a odišli na odľahlé miesto, kde sme dojednali odovzdanie Biblii. Posledná vec, ktorej sa chcem dotknúť, je, že možno viac ako v mladosti si uvedomujem, že doliehajú na nás, a teda aj na mňa, rôzne vplyvy, nové učenia, ktoré nezapadajú do mojich skúseností s Pánom a do mojho poznania písma. V poslednom čase sú to najmä učenia, ktoré stavajú seba samého do centra pozornosti. Ako východisko z tejto meteži rôznych nových učení a vplyvov som si osvojil slová apoštola Pavla. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Na tomto základe stojím a chcem zostať aj v ďalších rokoch svojho života.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Ja vám prajem príjemné dobré ráno. Aby sme sa trošku predstavili, niektorí z nás ste nás možno videli pár nediel a potom pred rokom v marci. My sme totiž, to nie že trvalým pobytom, ale žijeme posledné roky v Anglicku. Ja sa volám Peťo Málik, a to je moja manželka Zuzka, syn Ondrík. Ešte máme dvojičky, Benka a Týmka, majú pol roka, ale kvôli logistike sme ich sem nedoniesli, lebo teraz momentálne spia. Takže spánok je svätý čas, sme ich tak aj nechali, nech v rámci ich aj nášho pokoja. Chceli sme sa trošku predstaviť, veľmi by sme, robíme to za cieľom toho, že toto spoločenstvo máme radi a už dlhšiu dobu sa túžime stať jeho súčasťou, aj keď zatiaľ tak polovičato, keďže ešte nejaký rok a pol budeme v Anglicku kvôli mojim štúdiam, ale k tomu sa dostaneme. Tak najprv poviem ja niečo o sebe, predstavím tak nejako jemne našu rodinu, že čo sme, kto sme, kde sme, odkiaľ sme. A potom moja manželka Zuzka povie niečo o tom, ako ona spoznala pána, ako sa obrátila. Takže len tak skrátke. Ja pochádzam pôvodne z Polomky, to je tu na, čo by kameňom dohodil od Brezna pri Závadke. Vyrastol som, môžem povedať, vo veriacej katolíckej rodine od malička. Ja si nepamätám vo svojom živote, keby som nevedel, že Ježiš je Boh, alebo že neexistuje nebo, peklo a niečo takéto. Mama, ja som vyrastol ako polosirota, môj otec zomrel, keď som mal 4 roky, tragicky ho zabil opitý vodič, ale moja mama vlastne od malička, od tohto bodu, ako otec zomrel, nejako hlbšie spoznala pána. A to na nej bolo proste vidno, že všetci, ona proste starky uvolali, že je fanatička a tak, lebo si čítala Bibliu a modlila sa v rámci tých svojich možností, ktoré mala. A toto začala praktizovať s nami. A od malička sme počúvali Bibliu doma, od malička sme sa modlili. Čiže ja nepamätám si osobne taký nejaký svoj ateistický moment, ktorý niektorí ľudia mali. Proste ja som vyrástol v takom kresťanskom nejakom etose. A samozrejme, že to, že som o tom vedel, že som to všetko poznal, že to nejako bolo vo mne, že moje svedomie malo nejaký kompas, to je jedna vec, ale druhá vec, že nemal som úplne pocit, že by to bolo až také osobné. A v 9. ročníku na základnej škole Baldisovci zo Závadky pozvali istú takú skupinu z nejakej z Bodenzihofu, z takej biblickej školy, ktorá, myslím, že aj tu boli vtedy v kostole, mali taký evangelizačný koncert. A vtedy môžem povedať, že prvýkrát som tak reálne počul evangelium a prvýkrát som cítil Božiu prítomnosť, ak to tak môžem vágne povedať. No potom som šiel na strednú školu, na evangelické gymnázium do Tisovca a tam som sa prvýkrát tak hlbšie začal stretávať s evangelikálnymi kresťanmi a po pár mesiacoch takého trošku osobného hľadania a takej krízy som vyhlásil vo svojom živote, že Ježiš Kristus je môj Pán a Spasiteľ a potom ako 18-ročný som sa krstil v Klenovskom zbore. Tu Beno ma konkrétne krstil. A tam som bol členom aktívnym a tak ďalej a na

0: vysokú školu som potom šiel do Kanady študovať teológiu. No a potom, keď som skončil, tak to leto som si vlastne zobral Zuzku, sme sa brali v 2009 roku a vtedy sme začali chodiť do iného spoločenstva, kde vyrastla Zuzka, to vám povie ona sama. No a to bol taký krátky čas a ja som potom zase šiel do zahraničia a potom s rodinou študovať a robím teraz vlastne doktorát v Cambridge a veľmi mne na srdci prakticky od svojho obrátenia leží a veľmi túžim proste slúžiť slovom nejakým spôsobom, veľmi milujem Bibliu a fascinuje ma to, ako sa k nám dostala, to, čo hovorí a aj samozrejme to, čo znamená pre nás. A samozrejme, že túto túžbu a chodiť s Pánom a niesť svoj kríž a v každom bode svojho života a dnes to vyznanie, že Ježiš je môj Pán a Spasiteľ, túžim aj v tomto zbore teraz tu. A mimochodom, nesiem pozdraví z zboru Eden Baptist Church z Cambridge a takto ich môžem odovzdať. To je naše vlastne náš domovský zbor a tam, kde teraz momentálne bývame. Toľko asi z mojej strany.
1: Tak ako už Peťo povedal, ja som Zuzana, Peťova manželka. Som z nás dvoch tá menej výračná, takže to bude stručnejšie. Ja som sa obrátila tiež v detstve, k Bohu ma priviedla moja mamina, pochádzam z rozvedenej rodiny, iba mamina bola tá veriaca. Takže vlastne od detstva som bola vedená k Bohu, k evanjeliu. Myslím, že som rozumela, o čo ide. Bola som aj ako dieťa pokrstená, veľmi som potom túžila. No a v podstate mi to vydržalo. Samozrejme cez rôzne lepšie, horšie obdobia počas puberty, ktorú myslím, že mám teda definitívne za sebou, takže už by to malo byť stabilnejšie. A vlastne chodila som na konzervatórium, vyštudovala som hru na klavíri, teraz ešte študujem s prestávkou na Akadémiu umení, tiež klavír. A po konzervatóriu som sa vydala za Peťa. Ako už povedal, máme 3 deti, chlapcov, ktorí nám robia radosť a sme teraz tu.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Tak s pomocou Božou budeme pokračovať vo výklade listu Kolosanom, 18. 20. verš z 1. kapitoly. Ale tak ako zvykneme, najprv dám niekoľko otázok, bez toho, aby ste presne vedeli, čo ideme čítať, ak ste to doma nečítali vopred, pretože tie otázky by vás mali tak ako trochu naladiť na to, čo sa bude preberať. Nie presne, ale na konci by ste mali ako mať jasnejšiu odpoveď na tie otázky, ktoré sú tam. Takže ten výklad je prakticky, to vždy zdôrazujem. Tak poďme na prvú otázku. Aké slová ti napadnú, keď sa povie slovo cirkev? Nemusíte nahlas povedať, napíšte si to, čo povie cirkev. To je taká bežná otázka, také, že asociáčná, alebo čo si človek myslí. No, pravda, že nie vždy to veľa znamená, ale niekedy je to dosť, tak by som povedal, symptomatické, čo vám prvé napadne pri nejakom pojme. Niekto, keď sa povie škola, tak sa cíti zle. Niekto, keď sa povie nemocnica, alebo tak. No, takže tým, jak sa povedal, že cirkev je ako nemocnica, mala by byť, cirkev by sa malo aj liečiť. Ale nie len liečiť. Dobre, tak poďme na ďalšiu otázku. V čom vidíš Ježišov najväčší úspech? Keď si predstavíte pána Ježiša, spasiteľa, v čom je jeho najväčšie dielo? Napíšte teraz, nahlas nehovorte. Jasné, ale tak možno konkrétnejšie niečo. V čom je jeho najväčší úspech? On mal veľa úspech, uzdravil množstvo ľudí, učil, vytrpel a tak ďalej. No ale tak to je vaša práve vec, že by som chcel, aby ste porozmýšľali. To nemusí byť ťažká otázka v tom zmysle, že nevieme na to odpovedať. Tá otázka je na to, aby sme sa trošku nasmerovali, že o čo nám asi ide pri našom obdive pána, že čo na nás pôsobí, pretože celé uctievanie je založené na obdive. Nemôžete uctievať, ak neobdivujete. My niekedy obdivujeme chladničku a chceme uctievať Boha. No tak to nejde dohromady. Potrebujeme toho, koho uctievame, potrebujeme obdivovať. Aj bez toho, aby sme boli v kostole, aby to od nás niekto chcel, aby sme boli pobožní, aby sme ruky skladali, alebo čo rozumiete, dvíhali ruky. Čiže uctievanie je úcta, obdiv. Takže my obdivujeme úspech, nie? Tak sme stvorení, že keď niekto je úspešný, tak ho obdivujeme. Tak je dobrom úspešný. A Ježišov úspech by nás mal privádzať do vytrženia. Takže to je veľmi zaujímavá vec z toho textu, ktorý budeme čítať, že v čom vidí apoštol Ježišov najväčší úspech. My sme už veľa hovorili, že sme mali niekoľko od 15. verša. To je taká neuveriteľná kristologická vložka v tomto texte od 15. verša. No ale tu sme pri niečom, čo budeme hovoriť. Poďme ďalej. Aké sú tvoje najvyššie ideály? Dal som do zátvorky plány, pretože my starší už máme len ideály, ak ich máme, už nemáme na toľko plány. Mladí ľudia ešte majú ideály a majú plány, že tie ideály splnia, však? No neviem, v ktorom roku sa to zlomí, že už potom máte len ideály a už plány. Už veľmi smutné je to s ľuďmi, ktorí už nemajú ani ideály, ani plány. Pretože to znamená, že sa všetko vzdali a že už žijú, len aby prežili. Ja dúfam, že žiadny kresťan nežije tak, že nemá už ani ideály. Lebo to je veľmi zlé. Tým je sa povedať nejaké smiešné ideály, ktoré sú nerealizovateľné, ale my musíme mať predstavu, že čo dobrého by sme chceli, alebo si predstavili, prečo robíme. Plány skončia vtedy, keď už vidím, že už na to nemám čas, schopnosti, a ja neviem, čo všetko. Viete, keď ste starší, čo ste starší, už viete, že ako sa to zrazu zmení v istej chvíli života. Ja na to nezabudnem, aký som mal zlom, nepoviem vám kedy. Keď som začal rozmýšľať, bolo to skôr, keď som začal rozmýšľať, dobre. Takže preto som dal plány do zátvorky. Keď nemáte plány, ale ideály musíte mať. Dobre, ešte jedna otázka na začiatok. Kto alebo čo zohráva najdôležitejšiu úlohu v tvojom rozhodovaní? Obyčajne vážnom rozhodovaní. Nie, či kúpim biely alebo čierny chlieb, ale nejaké vážne rozhodnutia v živote. Keď idem do zamestnania, sa zamestnať, nie ráno idem do zamestnania, sa chcem zamestnať, alebo v školu sa rozhodujem, alebo ak sa niekto ešte rozhoduje pre manželstvo, alebo pre niečo, proste vážne veci. Čo zohrá najdôležitejšiu úlohu? Tak to by boli také otázky na začiatok. No a poďme čítať text. Možno, že by bolo dobré si pozrieť aj text predtým, ja vám ho aspoň pripomeniem. Od 15. verša sme čítali o tom, že Pán Ježiš Kristus, Spasiteľ, je pánom celého stvorenia. Že je väčší ako celý vesmír, že teda, ak si predstavujeme rozpínajúci sa vesmír, dnes máme túto výhodu, či ja neviem, či je to vždy len výhoda, ale proste, že vieme o obrovských vzdialenostiach. Ľudia v časoch Biblie nevedeli, že ako je to ďaleko, mysleli si, že to je zavesené tam niekde. A Pán to celé obsahuje, proste nič ho nemôže presiahnuť, nič. Tak to bolo o stvorení. Dnes budeme hovoriť o Pánu Ježišovi, ktorý je hlavou tela cirkvi. Takže poďme to čítať od 18. verša. Ak máte Bibliu pred sebou, môžete si to nájsť, aby ste mohli si to aj študovať, možno iný preklad budete mať. Takže 18. verš. On je hlavou tela, teda Pán Ježiš, cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby mal vo všetkom prvenstvo, lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetká plnosť. A aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi. Tak to máme text. Ja vám ho ukážem aj po grécky, ak niekto vlúšti túto peknú reč, aby to mal pred sebou a nemusel niekde zháňať, ale teraz sa tým nebudeme zaoberať. Tak pozrieme sa zase na text a tu som vyznačil nejaké základné myšlienky. Tak červeným som vyznačil myšlienky, ako že on je hlava tela a je prvorodený z mŕtvych. Ja si myslím, že tieto dve idei patria spolu. Keď čítate Bibliu, ktorá je podelená na paragrafy, na odstavce, tak niekedy táto myšlienka on je hlavou tela cirkvi patrí k predchádzajúcej a celý paragraf sa začína týmto on je počiatok prvorodený z mŕtvych. Dá sa to tak deliť a ja by som sa s nikým nedohadoval, už sme o tom hovorili, že tie delenia na paragrafy je do veľkej miery otázka výkladu. Hej? Takže nebudem to opakovať, ale musíme si to uvedomiť, že Biblia bola písaná ako jedno dlhozné slovo. Hej? Teda bez medzier medzi slovami, bez čiarov, bez veľkých písmen. Všetko bolo veľkými písmenami, takže už som vám to niekedy ukazoval. Nebudem to opakovať, ale proste dôležité je, že to je už otázka výkladu, či ja to dám pred to, alebo za to, alebo čo. Mne sa zdá, že celý tento paragraf, ako som ho tu videlil, je o tom, že Ježiš je pán cirkvi a cirkev to sú tí, ktorí sa narodili z mŕtvych. Hej. Budeme hovoriť niečo o vzkriesení. Nemyslím si, že už vzkriesenie nastalo, ako Hymeneus a Filetus, hej, tam ich máme, že, ale v istom zmysle vzkriesenie pôsobí v nás. Ak nepôsobí, nie sme kresťania. Tak jednoduché to je a tak vážne to je. Takže to je jedna myšlienka, dal som to červeným. Potom fialovým, takým veľmi veľkolepým. Ježiš má vo všetkom prvenstvo a v ňom prebýva všetká plnosť. Tak znovu sme pri tom, že všetko, ale všimnite si, že teraz to, že má vo všetkom prvenstvo, sa týka toho, že stal zmrtvý. To, čo sme mali predtým, že bol prvorodený, lebo 15. verš, ak sa pozriete do svojich Biblií, tak vidíte, že 15. verš má obsahuje to, že je prvorodený všetkého stvorenia. Pozor, hovoril, že to hovorí o tom, že je dedič. Prvorodenie neznamená, že vznikol, ako by to niektorí chceli interpretovať, ale znamená, že prvorodenie, že je dedič, že je teda pánom toho všetkého. To je všetko pre ňoho. Ty, ja, všetko, čo, na čo sa pozriete, bolo vymyslené a vytvorené preto, aby to Ježiš vlastnil. Je to pre ňoho. Prečo existujem? Aby ma Ježiš vlastnil. Dobre? Niekomu sa to nepáči, ale to je realita. A tí, ktorí to chcú, to sú tí, čo sú spasení. A tí, čo to nechcú, tak tí sa búria. No ale teraz je dôležité, aby sme rozumeli o tom, že tam je prvorodený stvorenia a tu máme, že je prvorodený z mŕtvych. Takže nie je len prvorodený stvorenia, ale aj ten, ktorý medzi tými, čo sa narodili z mŕtvych, to ste znovu zrodení ľudia a tí, čo budú vzkriesení, keď príde vzkriesenie, tak to sú, medzi nimi je tiež prvorodený Pán Ježiš a on má teda vo všetkom prvenstvo a v ňom je všetká plnosť. Aj stvorenia, aj nového stvorenia. Budeme hovoriť o dvoch stvoreniach, to je veľmi dôležitá vec pre vieru kresťana, aby sme rozumeli, že Boh má v pláne dve stvorenia. Jedno začalo už duchovne a u Ježiša aj telesne, ale to druhé stvorenie, to je našim plánom a našim cieľom. Toto stvorenie Boh zvinie ako plášť. Tam sa to môže zdať obrovské a nekonečné, a je to také, ale pre Boha to nie je ťažké zbaliť ako starý plášť opotrebovaný. No úžasné veci, nie? Biblia je neuveriteľná. To Einstein sa môže skryť. A teraz, aby skrze neho, to som dal zeleným, zmieril všetko so sebou. Boh má v pláne všetko so sebou zmieriť. A toto je ťažké, pretože my vieme zo zjavenia a Ježišových úst, že niektorí ľudia sa nezmieria nikdy s ním. Satan sa nikdy s Bohom nezmieri. A Boh napriek tomu plánu je, alebo chcel všetko so sebou zmieriť, Ježišovi. To je niečo, o čom treba si niečo povedať. Keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému. Teda Boh šalom priniesol všetkému stvoreniu. Nie len ľuďom, aj veciam, dá sa povedať. A chcete aj zvieratám. Samozrejme, ja tu nehovorím o tom, pretože som nejaký green a chcem, aby sme kravičky a ovečky považovali za svojich bratov a sestry. To si myslím, že je prehnané. Ale je pravda, že Boh celé stvorenie má na mysli aj duchovné bytosti a že chce, aby všetko bolo v pokoji, v šalome, v dokonalom. Takže to je v rýchlosti, aby sme videli tie texty. A pôjdeme ďalej teraz. Ja vám v rýchlosti pripomeniem hermeneutický krok, aby sme znovu vedeli, že ja nepôjdem úplne tak, že každý ten krok budem ukazovať, teraz sme tu a teraz sme tam. Ale vy si to pamätáte, ak to chce, tak na tom DVDčku si môže tie nejaké predchádzajúce veci naklikať a si to pozrieť. Takže ja to nejdem podrobne vykladať, ale predsa len, aby sme si pripomenuli, začíname textom, pokračujeme témami textu, hej, proste, aby sme videli, že aké sú tam otázky, to sú, väčšinou toto dávam do tých schém. Potom pýtame sa na súvisiace otázky života, lebo robíme praktický výklad písma a nie špekulatívny, alebo historický, alebo nejaký teologizujúci. Nič proti tomu, keď pôjdete na teologickú školu, tak budete mať historické výklady a filozofické a všelijaké. A sú zaujímavé a mňa zaujímajú. Ale keď sa stretávame štvrtok večer po práci, tak chceme počuť, ako máme žiť kresťanský život. A preto zdôrazňujem, že súvisiace otázky života nás zaujímajú. No a používame kontext, študijné pomôcky, Bibliu, iné miesta, písma. Takže to tam budete vidieť, že každú z tých myšlenok sa snažíme v celom písme nájsť. No a stále je to pod vplyvom tých súvisiacich otázok života, teda k tým témam. No a exegetická matica, tak to si pamätáte, že teda sa pýtame na to, čo myslel autor, čo myslí adresát, teda Kolosania v tomto prípade, a ako myslím na základe textu ja, čo cítim a čo konám. Tak, to je len rýchle pripomenutie a ideme ďalej. Toto je teda text, ako by sme ho mohli analyzovať znovu. Tá analýza nie je jediná a keby ste urobili inú, je rovnako dobrá, možno lepšia. Ale myslím si, že v tom 18. a 20. verši môžeme vidieť postavenie Pána Ježiša a cirkvi s tým, že tým, že Ježiš je pánom cirkvi alebo hlavou cirkvi, tým sa v ňom naplňuje všetko. Všimnite si, že sme mali, že je pánom stvorenia a tam nie je, že je v ňom všetka plnosť. No? Je pánom stvorenia a on by viac nepotreboval. Ale aj list Židom nám na jednom mieste hovorí, že Ježiš bol zdokonalený tým, že trpel. No? Niečo viac dosiahol, čo je skoro nebezpečná myšlienka hovoriť o tom, že Boh bol zdokonalený. Však? To sú veci, ktoré sú na hranici herézy. Ako o tomto sa dá aj tak rozmýšľať, že o tom už zle rozmýšľate. A my musíme byť veľmi opatrní, a tak by som povedal pokorní, aby sme nerozmýšľali zle. Hej? Takže všetká plnosť tým, že Ježiš sa stal hlavou cirkvi, a to sa stalo tým, že bol vzkriesený z mŕtvych, teda život zo smrti, a že je hlavou cirkvi, čo sú tiež ľudia, ktorí sú vzkriesení. Ešte nie je vzkriesený, ja to musím zopakovať, aj to budeme vidieť, že v tom texte je dôležité si uvedomiť, že zrejme títo Hymeneus a Philetus mali názor, že tie moci, ktoré pôsobia medzi ľuďmi, my žiaľ nie sme natoľko svedkami takých mocí, aké bola prvá cirkev. Ale oni zrejme si myslia, no tak toto sa nemôže diať medzi obyčajnými smrteľníkmi a začali tvrdiť, že toto sú už skriesení ľudia. Zrejme toto tam bolo. Takže ja ale chcem povedať, že tí ľudia sú znovu narodení a znovu zrodenie je preddavok Ducha Svätého na skriesenie. To, ak ste znovu narodení, to je záruka, že vaše telo bude skriesené. Vaše znovu narodenie a prežívanie moci Svätého Ducha odpustenia je záruka, že toto, čo sa teraz na to pozriete a sa vám rozpadáva, no neviem, že hnieme na kostiach, ale proste rozumiete, že proste to čúverie a kváskavie, no mladí ľudia ešte to nevedia, ale my už vieme, že to proste takto vyzerá, už to nechodí tak, ako to chodilo. A to je predtucha smrti. Kresťan sa nebojí, hovorí o smrti, lebo vie, že má život do smrti v Kristovi a že príde vzkriesenie. A to druhá vec, ktorú v tom texte vidíme, že Ježiš je preto, je v ňom všetká plnosť a vzhľadom na cirkev je tá myšlienka, ak by som to tak vyjadril, zmierenia s Bohom. Cirkev zvestuje zmierenie s Bohom. Cirkev je tu preto, aby všetkému stvoreniu oznamovala aj svojou existenciou, aj svojimi slovami, že Boh sa chce zmieriť. Žiaľ, väčšina ľudí chce zostať v nepriateľstve, alebo tvrdiť, že Boha nie. Ale my sme tu na to, aby sme to uznávali. Aby sme hovorili, že pokoj, priateľstvo a zmierenie, to je v Božom srdci. No? Takže cirkev je tu preto, aby sme zvestovali kríž a odpustenie z odsúdenia na kríži. Pretože kríž je miesto odsúdenia. Ježiš tam bol odsúden. A v ňom sme boli všetci odsúdení. My nemáme preto odpustené, že Boh povedal, nevadia hriechy. Zabudnime. Boh toto nemohol povedať. To si môžeme medzi susedmi povedať, že zabudnime, ale Boh toto nemohol povedať. Boh musel niečo s tým urobiť a urobil to, že sám seba potrestal, pretože Ježiš je Boh, jeden z trojice, a udrel nekonečným hnevom na seba. Takže to je veľkosť kresťanstva, že hovorí o tom, že Boh sa chce zmieriť a ide tak ďaleko, že keď musí trestať, tak trestá seba. A trapas je obrovský, že ľudia si myslia, že sa Boh hnevá na ľudia, že ich chce všetkých potrestať a že je nejaký nahnevaný, alebo čo, to vôbec nie je pravda. Ten hnev, ktorý na ľuďoch ostáva, je len preto, že ľudia chcú, aby sa Boh hneval. Boh sa nechce hnevať. A to ukázal na Ježišovi. A odpustenie z tohto odsúdenia v kríži znamená pokoj. Ale to nie je pokoj, že dajme si pokoj. Je pokoj, ktorý krásne vyjadruje šalom, čo znamená dokonalosť. K tomu ešte prídeme. Toto isté ja ešte budem chvíľu hovoriť, ale tu je taká analýza toho textu. Dobre, poďme ďalej. Iná analýza toho istého textu by mohla byť taká, že v strede je cirkev ako vzkriesené ľudstvo. Teda ešte nie sme vzkriesení fyzicky, Ale môžeme povedať, že ide o vzkriesené ľudstvo v tom zmysle, že tá budúcnosť cirkvi je vzkriesenie. Narodený zo smrti, pôvod cirkvi, riadená cirkev je hlavou cirkvi. Preto som sa tam vás na začiatku pýtal, že čo je najdôležitejšie pri vašom rozhodovaní. Pretože ak Ježiš je hlava, ale v mojom praktickom živote sa hlava neozve, tak čím sa riadi? To je veľmi dôležité si uvedomiť, že toto nesmie byť len proklamované, že Ježiš je hlava, ale tá sa to musí prejaviť vo viere, v tým, že ja s ním komunikujem, že s tou hlavou mám rozhovor a že ju počúvam. Ako to je istá kresťanská prax, ktorá sa musí prejaviť. Má úloha cirkvi je zmierenie. Takže to je iná analýza toho istého textu. Môžete to postaviť rôzne a keby ste vy to robili, možno by ste to robili ešte inak. Ešte tam budeme jednu mať. Ale teraz pôjdeme na konkrétne. Hej, toto teraz sa snažím ten text, ktorý sme analyzovali, previesť do nášho životného uvažovania. No, do toho, že ako my uvažujeme o Pánu Ježišovi, ako ho uctievame, ako ho obdivujeme, tak ako Pavel hovoril aj skôr o Kolosanoch, o tom, ako je za nich vďačný, ako za nich modlí a zrazu prešiel do obdivu Pána Ježiša. Samozrejme, sa to týka celého listu, pretože Kolosania mali problém s tým, že nejak tá úcta voči Ježišovi sa začala rozdeľovať na všelijakých anielov, a tak ďalej. My veľmi ľahko odídeme od toho, že neúctiavame Ježiša, ale ešte aj niečo iné. Lebo nám niektoré veci sú bližšie ako Pán Ježiš. Ježiš prvý vo všetkom, to ste tam videli, že teda, to povedal tam Pavel, že teda, aby on mal vo všetkom prvenstvo. No a v čom je prvý, keď tam predtým hovoril o starom stvorení a tu hovorí o vzkrieseň. A to som vám povedal, že toto si musíme uvedomiť ako obrovský Boží plán. Veľké pokušenie kresťana je, že sa sústredí na toto stvorenie. Že absorbuje toto stvorenie vašu pozornosť, vaše city, vašu energiu a že všetky vaše plány a všetky vaše predstavy o šťastí sú spojené s tým, čo bude pred mojou smrťou. Lenže ak takto žijeme a dovolíme to, že všetky naše city zhltne to, čo vidíme a čo tu prežívame, tak je len otázka času, kedy sa staneme veľmi hlboko nešťastnými. Pretože Boh nenaplánoval vrchol tvojho života v tomto živote. Niekedy ste možno aj počuli alebo videli také metaforické hry, ako sa rozprávajú dve embriá a jedno verí v živote po narodení a druhé embryo neverí v živote po narodení. Počuli ste to? Veľmi zaujímavá taká metafora na to, že ako my by sme mohli alebo nemuseli veriť v to, čo bude po vzkrieseň. My asi by sme nemali natoľko hovoriť o živote po smrti, lebo nejde o život po smrti, ale život zo smrti. Vzkriesenie nie je život po smrti. Viete, po smrti to je akési pokračovanie. A v to pokračovanie verí mnoho ľudí. Platón veril v pokračovanie života. A mnoho všelijakých New Age-ákov verí, že proste nejakým spôsobom pokračujeme po smrti. Lenže pre nás, kresťanov, ktorí veríme v Pána Ježiša Krista, je veľmi dôležité, aby sme nemali len predstavu, že my pokračujeme po smrti. My končíme. Tvoj život skončil v Kristovi. Môj starý Pavel Hanes so svojimi ideálmi, so svojimi láskami, so svojimi predstavami, že čo je šťastie, musí skončiť na kríži a musí stať nový, v ktorom žije Pán Ježiš. A on rozhoduje, čo je moje šťastie. Zomreli ste?
2: Nie.
1: Kolosanom v 3. kapitole budeme čítať, lebo ste zomreli. To im tam jasne píše. Vy všetci, ktorí ste kresťania, vy ste mŕtví ľudia. A to, čo teraz žijete, žijete preto, lebo Kristus sa rozhodol, že žijete ďalej. Ale my to potrebujeme vedieť. Veľmi smutné je, keď nás diabol presvedčí, že toto je len nejaká nábožná idea, ale že v skutočnosti všetky princípy nášho života sú také, ako ľudí okolo nás. Lebo toto je idealistické, to je nepraktické, to je také, proste nemôžeme lietať v oblakoch, žijeme na tejto zemi, tak koľko stojí chlieb a čo si myslí sused, to je dôležité. A to je hanba pre nás. No. Ja tým nechcem to veľmi zľahčovať, lebo je isté, že nie je ľahké byť kresťanom, ktorý zomrel. A uvedomovať si to. To vidíte z Biblie, vidíte to v 6. kapitole Rimanom, že apoštol píše Rimanom, že a či neviete, že ste zomreli? Či neviete? A keď pán Ježiš hovorí Petrovi, že akou smrťou zomrie, tak Peter nepovedal hurá. A sa obrátil a povedal, máme tajné zi? A čo bude s týmto? On povedal, čo ťa do toho? Ty poď za mnou. Peter mal za sebou školenie samého pána Ježiša a ešte neznamenalo, že je pripravený na smrť. On si myslel predtým, že je pripravený, ale ukázalo sa, že nebol. Takže viete, to kresťanské školenie a to zmierenie alebo život zo smrti vyžaduje tréning. A preto máme biblické hodiny, preto čítame Bibliu, preto požiadame na kázne, preto sa navzájom opravujeme jedný druhý, napomíname alebo povzbudzujeme. Lebo to nie je také samozrejme, stal si sa kresťanom, tak teraz už žiadny problém. Treba sa to učiť. Ale musíme vedieť, že kresťan nie je lepší sveták. Kresťan je ten, ktorý má starý život ukončený za sebou a od istého dátumu, nie každý vie presne, kedy, niektorí tvrdia, že to musí vedieť, ja si nemyslím, že každý musí vedieť, kedy sa znovu narodil, ale musíš vedieť, že ja som tento život dal Kristovi a on ho zabil na svojom tele, a odteraz už nežijem ja pre seba, ale chcem a dávam to jemu, aby on to žil. A to je život zo smrti. Nie život po smrti, život zo smrti. Toto je niečo veľmi hlboké, veľmi mocné a nevyhnutne to potrebujeme prežívať v praktickom živote. Pretože to, čo pán Ježiš ako prvý o všetkom, on je, to je to nové stvorenie, ktorého závdavok tu máme ešte raz, a možno, že to viackrát zopakujem, pretože nerád by som, aby niekto pochopil, že my tu zvestujeme skriesenie ako tamtí dvaja, o ktorý Pavel bol nešťastný, ale aby sme si uvedomili, že nie Big Bang začal to, čo Boh chce mať, ale že prichádza nové stvorenie a že toto staré pominie, a my na to čakáme, že naše naplnenie a naše najväčšie šťastie sa tam stane. Takže netráp sa, ak si v tomto živote nedosiahol svoje ideály, ak sa ti nesplnili najväčšie túžby, ak si myslíš, že všetci ostatní sú šťastní, len ty si nešťastný, tak ešte si nezažil ani milimeter z dlhého procesu, ktorý nastane po vzkriesení. A ten kedy končí? Nekončí. Tam sa už nebude nikdy končiť. Sláva Bohu. Takže na to sa musíme vedieť tešiť. Ja nechcem, aby sme boli nejaký nerealistický, nejaký smiešný memento mori a proste nevedeli vykopať jamu, keď treba, alebo opraviť auto. To som nechcel povedať. Ale kresťan pri všetkej praktičnosti nežije tak na tejto zemi, že nemá hlavu v nebi. To je veľmi dôležité. Takže Ježiš je prvý vo všetkom, on je prvý v stvorení, aj prvý v novom stvorení. A preto to potrebujeme vedieť, aby sme sa na to vedeli tešiť, že on už tam je. On už má také telo, ako my budeme mať. Hej, Ján hovorí, že mu budeme podobní. Tak poďme ďalej. Cirkev je telo Kristovo. Efezanom 5:25, to je o manželstve, ale tam je to pripodobnené, že pán Ježiš miloval cirkev a dal sám seba za ňu. Teda to nie je len o tom, že niečo pre nás urobil, ale že ju tak miluje ako sám seba. A to je niečo, čo by sme si mali hovoriť, že ja, ty, si súčasťou, to, niekedy to nazývajú mystické telo Kristovo, mystické tým, tak sa povedať, že je to tajomné. Pretože my, keď vidíme jeden druhý, alebo sami seba, tak nie je ľahké si predstavovať, že ja som súčasťou pána Ježiša Krista. A dá sa to zneužiť, ako to zneužíva, povedzme, New Age, že ja som Kristus, alebo proste na píchu. A preto potrebujeme v tom veľmi opatrné a veľmi jasné vedenie Ducha Svätého, čo si vlastne o sebe máme myslieť. Len existuje, ja niekedy používam taký obraz, že Satan rád hojdá hojdačku. Na jednej strane je New Age, alebo proste ľudia, ktorí vám povedia, že ty si milovaný Kristom, alebo si Kristus a proste si niekto úžasný. A to veľmi ľahko vedie k píche a k nezdravým názorom. Lenže na opačnej strane tejto hojdačky, čo väčšinou v našich kruhoch sú takí kresenia, je nezdravá a falošná pokora. Ja som nič, nikto si ma nevšíma, nikto ma nepotrebuje. No, Pán Boh ma má rád, ale na čo som? To znie veľmi pokorne, ale takáto pokora je vražedná pre vieru. Pretože ak chceš veriť, že Boh sa o teba stará, tak nemôžeš sa považovať za smeť, ktorú Boh nepotrebuje. On ťa nie preto potrebuje, že mu vieš niečo, neviem akého ponúknuť, ale z milosti ti niečo dal a to, čo ti dal, to on potrebuje. Takže to ma nerobí pyšným, že ja Bohu niečo prinášam, Pán Boh ma teraz potrebuje, tak hej, korunka na hlave alebo hrebien, ja teraz pyšný. Ale na druhej strane, ak mám dojem, že Boh ma nepotrebuje, no tak nemôžem veriť, že sa o mňa stará. Ako môžem veriť, že ma chce uzdraviť, keď ma nepotrebuje, keď som mu na nič, keď som taký pokorný, že vlastne si ma Boh nemá prečo všímať. Rozumieme to? Nebuď pokorný, že si ťa Boh nemusí všímať. Pokora nehovorí o tom, že Boh ma nepotrebuje. Pokora hovorí, že všetko, čo na mne potrebuje, je od Neho. Rozumieme to? Všetko, čo Boh na mne môže potrebovať, je od Neho. To znamená, že ja som dôležitý, ale tá dôležitosť nie je zo mňa. Takže to je biblické riešenie na pýchu. A nie, ja som nieč, ani žemám, ani inak za takouto pokorou v úvodzovkách sa väčšinou skrýva pýcha. Proste, rozumiete, že taká utiahnutá, lebo je dvojaká pýcha. Jedna, ktorá sa predvádza, a druhá, ktorá sa za nič nechce ukázať. Pretože v momente, keď sa preukážem, tak ma môžete kritizovať. No a posledné, čo chce každý namyslený človek, je, aby ho niekto kritizoval. Pretože, aký veľmi, kde máte kritizovať? No, tak sedím v kúte a nemôžete nič povedať, hej, pretože som nikdy nič neurobil. Takže Kristus miloval cirkev a my sme preto dôležití. Sme dôležití. A nebojme sa povedať, že sme dôležití. Len tá dôležitosť nie je z našej produkcie. Tá dôležitosť tu on do nás vložil a to je ten nový život. To je celé z Božej milosti. Poďme ďalej. A preto, že sme dôležití, tak on sa stal našou hlavou. Že teda on rozhoduje o nás. Toto je znovu niečo veľmi dôležité, aby to bolo praktické. Už som na to narazil a znovu to chcem zopakovať. Pán Ježiš nie je taká hlava, ako my máme hlavu, že ruka sa vás nespýta, že či naozaj? Chceš, aby som ťa krmila? Keby vám ruka povedala, ja dnes nepracujem, tak by ste sa nenajedli, alebo museli by ste jesť ako pes, nie? Je dobré, že tie naše ruky väčšinou, pokiaľ nie sme nejaký nemocný, tak ja nechcem teda z toho robiť nejakú estrádu, ale že proste to telo, pokiaľ je zdravé, tak poslúcha. No len Pán Ježiš má telo, cirkev, ktoré má toľko hlav, koľko je orgánov. A tie naše hlavy, lebo ty si orgán tela Kristovho. A každý z tých orgánov má vlastnú hlavu. A keď tá hlava, ak ja som ruka a on sa chce najesť, teraz prepáčte metaforu, a ja poviem, ja dneska nie som kresťan, lebo dnes som sa rozhodol, že dnes idem hrešiť. Dneska si dovolím hriech. Tak Pane, ahoj. No a on potrebuje niečo urobiť mojim orgánom, ako svojim telom, no ale ja nefungujem. Hej. Takže to je metafora to, že je telo. My nie sme telo Kristovo v zmysle, že on rozhoduje bez nás. Hej. O nás bez nás. On sa nás vždy spýta, alebo nám prikáže. Hej. Alebo povie urob to, alebo to. No a keď mi nie, no tak nie. A potom to tak vyzerá, že niekedy sa pýtame, preto som tam na začiatku dal, že čo vám napadne, keď sa povie cirkev. No. Niekomu napadne inkvizícia. Niekomu napadne tisíc delení všelijakých denominácií, alebo ja neviem čoho, iným napadne, no neviem čo. Hej, ja dúfam, že vám nenapadli negatívne veci. Pretože cirkev je slávna a Ježiš chce z nej urobiť a robí z nej, takže bude bezpoškolná a bezvrázka, bude nádherná ako nevesta. Ak obdivujete niekedy krásne oblečené nevesty, ktoré sa vydávajú a majú na sebe fantastické šaty, no, tak hej, máte trošku ideu, že ako vyzdobí Ježiš svoju cirkev. Proste to sa nedá ani porovnať. A to je jeho idea o cirkvi. Fantastická idea. No ale Satanovi sa podarilo za tie dejiny urobiť z cirkvi niečo, že ako, bolo by zaujímavé vedieť, čo vám napadlo. No. Takže on je hlava cirkvi a pre nás, preto cirkev musí byť niečo tak dôležité, ako je sám pán Ježiš. Samozrejme, že on je hlava a on je najdôležitejší, takže pozor, to nie je nejaké stotožnenie cirkvi s Ježišom, nejaká smiešná new age-ácká identifikácia alebo identita. Ale na druhej strane nemôžeme si dovoliť povedať ja áno, Ježiš áno, cirkev nie. To je dosť taká moderný trend, že Ježiš áno, to je ešte, on je dôležitý a zaujímavý, no ale čo cirkev, hej, s tým na mňa nechoďte, pozrite sa na tých ľudí, akí sú tam, hej. Čo s nimi? A takýto názor existuje. Takže cirkev, telo Kristovo a my ako časti tela, to som už hovoril 1. Korintianom 12.27, môžeme ísť ďalej. Veľkosť cirkvi je v niekoľkých metaforách dom Boží, teda tam, kde sa Boh uctieva, 1. Timoteovi 3.15 a 1. Korintianom 3.16, to si môžete nájsť a myslím si, že to netreba ani zúrazňovať. Chrám Boží je cirkev. Aj dnes je nie chrám niekde je v Jeruzaleme, alebo niekde v dome nejakom, alebo čo, toto, tu teraz je Boží chrám, lebo sú tu kresťania. A kde sa dvaja, traja zídu, tam som uprostredník, hovorí pán. A tam, kde je on, tam je chrám. Takže nič proti budovám, potrebujeme aj sa niekde schádzať, alebo mať nejaké budovy, ale nenazývajme to chrám, pretože keby to bol chrám, tak Boh by tam musel byť viazaný na to. Takže dom Boží sú... No a Božia armáda, tam je niečo, čo pán Ježiš Matúš 16.18 hovorí, že postavím cirkev a ani brány pekla no nepremôžu. Takže napriek tomu, že cirkev má toľko všeličoho za sebou, teraz hovorím o cirkvi ako, ja neviem, ako by som to nazval, nie o tej cirkvi, ktorú Ježiš produkuje, vyrába alebo pripravuje ako dokonalú, ale o tých prejavoch cirkvi, Luther to nazval viditeľná a neviditeľná cirkev. Neviem, či to presne takto použil, ale z jeho chápania to tak vyplývalo, že je to, čo je vidieť a je to, čo nemôžete celkom ohmatať a vidieť a pomenovať. A to, čo by sme nazvali teda neviditeľná cirkev, tá je slávna. No a tá je, ktorú ani brány pekla nepremôže. Napriek všetkým možným veciam v dejinách, ktoré sa diali, tak cirkev je tu a bude a to je jediná, ak chcete, organizácia, ktorá nemôže zahynúť. Aj, vlastne to nemusíme byť proroci, aby sme povedali, že cirkev tu bude, kým je svet svetom. Stopro. Pretože Ježiš je jej hlavou a on sa stará o to, aby tam, kde si ľudia mysleli, že už to vykynožili, že už bude ateizmus, že už bude, ja neviem čo, už nikto nebude veriť, tak za chvíľu zistia, že podpolná ja cerkov existuje. Aj. Podzemná cirkev v Číne a v Sovietskom zväze bola a teraz ešte v Rusku a tak ďalej. Nebojme sa, len toho sa bojíme, aby sme my boli v nej. Aby sme teda boli súčasťou tejto cirkvi, ale nie ale nejakého ľudskej napodobneniny. Hej? Takže ak chcete patriť do niečoho, tak patrite do cirkvi. Určite do cirkvi. A teraz ja hovorím o denominácii alebo a nejakom názve, ale duchovnej cirkvi. A samozrejme, tam sa prejavuje aj v denomináciách. Lebo nemôžeme povedať, ja patrím do neviditeľnej cirkvi a každý nedeľu som doma. Hej. No tak toto by som ti nepodpísal. Ne? Pretože tak, kde musíš chodiť, tak, kde tí veriaci majú meso a kosti, zatiaľ budú potom duchovní, keď budú povzkriesení, ale momentálne niekde sú. Ak nie si v base, alebo ako Robinson na pustom ostrove, tak nejakú skupinu kresťanov naj. Ne? Toto je veľmi dôležité. Ale nepovažuj tú skupinu kresťanov za ten ideál, že už iný nemôže byť. Pretože všade je to pospájané, to kráľovstvo môže s niečím, nejakou realizáciou, ktorou niekedy nad ňou fúzami kýveme a sami nad sebou, nie? Viete, ten žart, to každý pozná, že ak nájdeš ideálnu cirkev, nevstupuj do nej, lebo sa pokazí tým, že tam vstúpiš. Takže to je taká irónia. Takže veľmi dôležité je, aby sme videli cirkev ako veľkú, lebo veľkosť Ježišova, všimnite si, že veľkosť Ježišova je tu pridané k tomu, že je pánom celého vesmíru, celého stvorstva, a ešte nad to je pánom cirkvi. Ale ak my cirkev považujeme za kopu nejakých ruín a Ježiš je pánom nad týmito ruinami, tak čo tomu pánovi vesmíru sa pridá na to, že sedí na zrúcanine? Rozumiete tomu? Proste, ako ho môžeme uctievať, ak cirkev je niečo trápne a tu je pán vesmíru a potom je pánom cirkvi, no chudák. Rozumiete, čo chcem povedať? My si to nepovieme, lebo nám to náboženstvo zakazuje. My kopu veci, ktoré v sebe máme, v hĺbke, nevypovieme, proste sa nám to nedá. To možno nejaký ateista povie, alebo nejaký rúhač, hej? To, čo my sa bojíme povedať. Ale keby sme tak naozaj prišli sami k sebe, tak povieme, no, v podstate si to myslíme. Rozumiete to? Nepovieme to, ale v podstate si to myslíme. No dobre, ale uctievajte Ježiša, ktorý je pánom cirkvi, ale tá cirkev je trápna. No tak to sa nedá. Cirkev, rozumiete to? Nepovieme to, ale v podstate si to myslíme. No dobre, ale uctievajte Ježiša, ktorý je pánom cirkvi, ale tá cirkev je trápna. No tak to sa nedá. Cirkev nemôže byť trápna v našich očiach. Nemôže byť.

Páni, tak nemyslíte si, že uvidíte tú slávu, ktorú Ježiš pripravuje. Zatiaľ je to pomiešané. Chceme, aby to bolo čo najmenej zmiešané, aby bolo tam čo najviac reality. Sláva Bohu. Tak poďme ďalej ešte. Pôvod cirkvi je Ježišovo vzkriesenie. To som už tiež hovoril, ale tu je to, čo je 2. Timoteovi 2.18. Keď hovoríme o vzkriesení, hovoríme o živote, ktorý má iné parametre ako to, čo, na čo sme zvyknutí. Vierou sa tieto parametre, ak to môžem tak povedať trošku technicky, dajú realizovať. A keď sa realizujú, tak sa uskutočňujú obrovské moci. Hej. Uzdravenia a ľudia sa stretávajú s Bohom a majú videnia. To, čo je naplnenie duchom. Hej. To sú obrovské veci. A to všetko je preto, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych a ako z mŕtvych vstalý žije vo svojej cirkvi. Je tu. Čokoľvek sa tu deje duchovného, robí on. Ja s tým, prepáčte, nič nemám. Ja samozrejme, že ak ma používa, tak mám s tým niečo a som dôležitý. Ale to, tá moja dôležitosť, alebo vaša dôležitosť, keď niečo niekde robíte v jeho mene, je nie v tom, že ste to vy, ale v tom, že si vás on vybral. A to, že si ma vybral, to je neviem. No. Ak sa tu niečo deje, ja teraz nehovorím, či sa deje, alebo nie, ale keď hovoríme Božie slovo, tak chceme, aby sa niečo dialo. Aby sa otvárali mysle, aby sa otvárali srdcia, aby sa ľudia odovzdávali Bohu, aby sme obdivovali Ježiša, aby sme ho nasledovali, aby zajtrajší deň bol lepší ako včerajší, čo sa týka vášho nasledovania, aby sme boli šťastní, že sme kresťania. A nevideli sa ako nejakí chudáci, ktorí tu sa musia nechať šlapať a udúpať a ubližovať, lebo tam tí ľudia všetko šťastne môžu robiť, lebo sú bezbožní a my chudáci si nič nemôžeme dovoliť, lebo my sme tí úbohí veriaci. Takto nás vidí svet, ale my sa takto nemôžeme. Potom je to veľmi ťažké sa tešiť zo vzkriesenia. To fyzické vzkriesenie ešte nenastalo, ale vzkriesenie tu pôsobí. To je Rímanom 6. kapitola, poďme ďalej. Život zo smrti je nezničiteľný. Rímanom 6.9 hovorí o tom, že Ježiš nezomiera, ani nemôže zomrieť. Viete, Pán Ježiš bol spravodlivý a on nemusel zomrieť. Keď Pán Ježiš sa narodil, on mohol odísť do neba z vrchu premenenia. Pamätáte si? Ježiš sa premenil a tam bol v duchovnom tele ako v nebi. On rovno odtiaľ, ako tam bol Mojžiš a Eliáš, mohol zmiznúť a nikdy sa nevrátil. Mohol? Mohol. On nemusel zomrieť. To je veľmi dôležité. Ale keď chcel, mohol zomrieť. Pre nás. A na kríži zomrel pre teba a pre mňa. Nemusel zomrieť, ale chcel zomrieť. Ale teraz, keby aj chcel zomrieť, už nemôže zomrieť. Pretože vzkriesené telo nemôže zomrieť, ani keby chcel. On trpí s tebou a so mnou, keď ťa niečo bolí a jeho to bolí. Ak vy, rodičia, ktorí ste, máte svoje deti radi a ich niečo bolí, bolilo vás to, mamičky? Viete, čo je to, hej? Lebo keď niekoho máme radi, cítime s ním. No, nemyslíte si, že Ježiša nebolí, keď ľudí bolí. Že Boha neboli, keď niekto trpí pri zemetrasení, alebo ja neviem, Haiti, alebo niekde. Proste Boha to bolí, trpí. A trpí s nami. Ale nemôže zomrieť, toto chcem povedať. Proste Ježiš nemôže zomrieť. A to je sila, ktorá pôsobí v cirkvi. Ježišová moc jeho vzkrieseného tela a ducha v celej bytosti pôsobí v nás, medzi nami. A keď vierou sa tomu poddáme, tak sa proste prebudenia, alebo uzdravenia, alebo niečo. Ne? Celý problém je, že tie naše hlavy a srdcia sú tak zavedené, všelijako obalamutené, že mu to nedovolujeme robiť. Alebo málo mu to dovolujeme. Ja vás nechcem obviňovať, rozumiete? Nerobíte. Ale myslím, že súhlasíte, že cirkev má väčšie možnosti, ako to, čo vidíme okolo seba. Súhlasíte? Ja predpokladám, že s tým budete súhlasiť. Nemám rád také kázania, kde sa stále na cirkev špiní a taký ste, alebo taký sme. Alebo... to nie je ono. Ježiš neprišiel nám vyčítať, ale na druhej strane povedal nám, máte iné možnosti ako to, čo prežívate.
Takže život zo smrti je nezničiteľný.

0: smrteľný a život zo smrti je slobodný. Slobodný preto, lebo môj starý život skončil. Môj starý život skončil. To, čo sa menovalo mojim menom, to je vybavené. A to, čo teraz žijem, to žije Kristus skrze mňa. Samozrejme, nie tak, že ja neexistujem. Prosím vás, žiadny New Age. Toto dnes treba mimoriadne zdôrazňovať, lebo v momente, keď toto poviete, tak niekto bude rozumieť, že aha, no tak tam už hlásajú, že už nemajú hriech, alebo že proste sú totožní s Kristom, alebo ja neviem, nejaké vibrácie sa dejú. Nič takého. Toto všetko hovorí o tom, že naša identita zostáva a Boh tak pôsobí, aby sme boli mu poddaní, že získava našu vôľu, ale ju neodstraňuje. Toto je veľmi dôležité. Boh nikdy neodstráni tvoju vôľu. On chce, aby tvoja a moja vôľa mu bola tak poddaná, že keď Kristus vo mne žije, tak je to s mojou radosnou a dobrovoľnou odovzdanosťou. A kedykoľvek môžem z toho vystúpiť, keby som chcel. Nikdy to nie je trans, ani zmanipulovanie, ani prevalcovanie. Nič takého Ježiš nikdy nechce a nebude robiť. Amen. Toto je veľmi dôležité. Prepáčte, že toľko hovorím, ale dnes je toľko falošného učenia o kadejakých Kristoch s malým K, že nesmieme ani trochu zaváhať, keď hovoríme o tom, že Kristus žije v nás, že snáď sme nejaký vygumovaní alebo zjednotení, ako voľakedy teda stotožnení, ako voľakedy spievali Beatles, že ja som ty a on je ja a všetko je mrož, alebo čo, neviem, či si pamätáte starší, hej? Beatles. Viete ešte, kto je Beatles, nie? No, je to zo 60-tych rokov, takže dosť dávno. Ale to boli texty, ktoré oni boli niekde v Indii, tam sa naučili náboženstvo a začali hlásať veci, ktoré boli úplne mimo. Takže úloha cirkvi je zvestovanie. Efezanom 3.10 hovorí o tom, že skrze cirkev sa zvestuje všetkým bytostiam, nielen na zemi, aj anielom, a ak chcete aj démonom, Božia múdrosť. To je niečo úžasné. My nielen hovoríme evanjelium, my tým, že žijeme evanjelium, tým zvestujeme, že Boh tu vládne. Táto zem je kúpená späť. Aj to je to zvestovanie zmierenia, ktoré skrze cirkev sa zvestuje. Boh tu má, ak chcete, armádu, ktorá získava celú zem, ktorá sa odovzdala Adamovým hriechom diablovi. A pravdepodobne ešte predtým, toto je z Biblie vyplýva, keď ju istým spôsobom interpretujete. Nie každý to takto verí, ale zdá sa, že predtým, ako Adam bol stvorený, že na zem padli anieli a že teda tu bolo zlo a že to, čo čítame ako stvorenie 6 dní, že bolo v podstate obnova zeme. Nie každý to takto verí, ale že tam zlo už bolo v Édene je jasné, hej? Pretože keď sa tam prechádzali, tak zrazu tam bol had. Hej? No, takže táto zem v každom prípade je kúpená späť aj ľudstvo. A Boh zvestuje, že teda chce sa zmieriť so všetkými. A cirkev je tu na to, aby zvestovala. Nie len ústami, ale celým bytím. Takže na čo žiješ? Aký je tvoj najvyšší ideál? Toto by sa malo stotožniť. Ja neviem, že každý z nás má byť kazateľ, ale ak celá cirkev má túto úlohu a ja moju úlohu v živote alebo môj ideál vidím úplne inak, tak budem mať konflikt. Rozumiete? A diablovi sa nič viac nehodí, ako keď máte s Kristom konflikt. Rozumiete, ste spasení, ste dieťa Božie, ale vo vašej hlave a vo vašom srdci diabol nejakým spôsobom dosiahne, že máte s Ježišom konflikt. No tak viete, ako to je. To je ako keď máte deti a s nimi konflikt. No tak milujeme sa, no ale tak inak si to predstavujeme. My na víkend chceme do Tatiera, ono k moru. No tak teraz čo? Hej. Tak sa rozídeme. No tak sa rozídeme. Stále sme príbuzní, ale sme sa museli rozísť. Tak niekedy aj kresťania sa s Ježišom takto na nejaký čas rozídu, lebo majú konflikt. No to je smutné. To proste nesedí. Preto o tom hovorím, že teda, ak vieme, čo je zmysel cirkvi, tak by sme mali pracovať na sebe, štúdiom Biblie, modlitbou a všeličím, aby sme sa stotožnili s tým cieľom, ktorý má Kristus. To je najlepší cieľ pre mňa. Ak sa ti zdá, že to nie je najlepší cieľ pre teba, čo Kristus pre teba naplánoval, tak si na umyle. Veríte tomu? Tak môj životný plán nie je totožný s Ježišovým plánom pre mňa, tak buď neviem, aký ten plán je, a to sa môže stať, že si myslím, že Ježiš má iný plán pre mňa, ako naozaj má. Alebo viem ten plán, ale nerozumiem tomu, že to je pre mňa najlepšie. A mal by som dovtedy na tom pracovať, až kým sa to, tak by som povedal, nezlomí. Ale teraz nehovorím o psychickom zlomení vôle, rozumiete, že niekoho prevalcujete. Ale kým to nepochopím, že to je tak, to, že to tajomstvo Božie. No a tu som dal otáznik o návrate všetkých, pretože tu máme niečo, že Boh zvestuje pokoj všetkým. Neviem, či ste počuli, ale asi poznáte meno Origenes. Origenes bol cirkevný otec, ktorý tvrdil, hej, na základe takýchto textov, že Boh zvestuje pokoj všetkým, a Skutky 3.21 tam hovorí Peter v kázaní v Jeruzaleme, že Ježiš odišiel do neba, teda na popravici sa posadil Božej, až kým sa nenavrátia všetci. A toto návrat všetkých je také učenie, ktoré s Bibliou nesedí, a Origenes bol neskôr vyhlásený za heretika v tomto zmysle, lebo tvrdil, že aj diabol sa vráti k Bohu, obráti, a že nebude večné peklo. A to mnohým veľmi sedí, lebo predstava, že tu je nejaké večné utrpenie a že Boh je láska, tak ja, mne to tiež nie je ľahké, aby ste si nemysleli, že ja toto zvestujem preto, lebo sa mi to páči. Hej. Niektorí ľudia si myslia, že ak niekto verí, že peklo existuje a je večné, takže to sú takí ľudia, ktorí sa ťažia z toho, že niekto bude trpieť. No. Tak keby to v Biblii nebolo napísané, tak ja by som určite radšej vám povedal, nebude peklo, všetko bude veľmi pekné a každý sa bude mať dobre. To by mne sedelo. Ale ja sa bojím Boha a bojím sa Biblie. Biblia je Božie slovo a tam je niečo o väčšom utrpení, a zvestovať, že to všetko bude veľmi pekné a potom sa niekto prekvapí, tak to by asi nebolo veľmi múdre. Takže ja radšej dávam pozor na to, čo je v Biblii, aj keď musím sa priznať, že mi to nie je ľahké, a aj riskujeme, že niekto povie, že sa vytešujeme z toho, že niekto sa bude narážni piesť. Nech nás Pán Boh chráni. Nikto normálny nemá radosť z toho, že niekto bude trpieť. O Bohu je napísané, že oľutoval, že stvoril človeka. A určite to nemá radosť z toho, že niekto bude trpieť. Ale Biblia to hovorí, a návrat všetkých, alebo pokoj všetkým, zrejme znamená toľko, že Boh pripravil pokoj pre všetkých. To, že sa všetci nevrátia, to nie je Boží problém. Ani, že Boh to tak urobil, že všetkým, na všetkých nedôjde. Že všetkých nechce, a ako niektorí si myslia, že povedal, tak viete čo, vyberem si teba a ostatní, hej, môžete ísť. No tak toto je predstava o Allahovi a nie o Bohu. Otcovi Ježiša Krista. Pán Ježiš nám zvestoval Otca, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy. Takto je to napísané. A to je to zvestovanie pokoja všetky. My chceme, aby každý mal pokoj, ale ak niekto má radšej nepokoj a hnev Boží, alebo chce, aby Boh neexistoval, tak za to Boh nemôže. Pretože nás stvoril ako malých bohov, ako B, s malým B, to je 82. žalm. A Ježiš to cituje. My sa vieme sprotiviť Bohu, a keď sa chceš, môžeš sa protiviť Bohu. Nikto ti to neradí, Boh to nechce, a je to najväčšie bláznostvo, aké v živote môžeš urobiť. Že sa postavíš proti Bohu, ktorý ťa miluje, ktorý s tebou má úžasný plán, ktorý chce, aby si väčšie s ním žil, a chce ti obdarovať, dať slobodu, že taký výbeh nikto nikdy nemôže mať, aké ti Boh plánuje. No ale keď sa chceme postaviť proti tomu, lebo mu neveríme, alebo sa nám páči lepšie, ja neviem čo, na zemi, násilie, alebo či sex, či krádež, alebo čo proste nám tu sedí, no tak nás v tom nechá. A to je výsledok toho, že je peklo. Takže áno, Boh ponúkol pokoj všetkým a ja to len takto viem zvestovať. Nie ako Origenes, že teda Satan sa obráti a démoni sa vrátia a že všetko bude v jednom. Toto v Biblii nevidím. V Biblii vidím večné utrpenie ľudí, ktorí sa v konečnou platnosťou zbúrili proti Bohu. A len to vám môžem povedať. Naviac nemám autoritu ani poverenie. Takže máme sa čoho báť, keby sme chceli byť proti Bohu, ale nie len preto chceme ísť k Bohu, že sa bojíme. Ale preto, že vieme, že je dobrý a že je to nádherné. Strach je jeden motív. Ja určite som preto nechcel hrešiť a nechcel ísť proti Bohu, lebo som sa bál pekla. To sa musím priznať. Že to bol pôvodný motív. A neviem, asi by som sa mal za to hanbiť, ale je to tak. Ale je to veľmi, taký by som povedal, nízky a trápny motív nakoniec, pretože ak sa len bojíte niekoho, kto vás miluje a dal za vás život, tak je to také, ako niekto vám dáva chlieb a vy sa krčíte, ako keby vás išiel švackať korbáčom. Rozumiete, tak vám dá chlieb. Ej. A on ďme tu máš. No. Niekedy máme také cukaté. Je to trápne, nie? Takže uverme, že Ježiš nám zvestoval Otca, ktorý nás miluje a dal pokoj. Dobre, takže tu máme ešte jednu schému, ktorá to znovu vracia za k textu. Ježiš provedený z mŕtvych, z ukrižovania, vzkriesenie a všetká plnosť. A poďme ešte k tej všetkej plnosti na chvíľu, lebo už nám čas dosť unikol. Zmierenie všetkých vecí, to, čo som hovoril, návrat všetkých, je v prvom rade, že máme pokoj s Bohom, to je Rimanom 5.1. Ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom, hej, alebo blížiť sa Bohu, ako hovorí Roháček, prekladá. Priateľstvo s Bohom, tam Galatianom 4.6 je, že nám poslal ducha, ktorý v nás volal Abba, alebo Ocko. Hej, to je akože priateľské zvolanie, hej, ako keď otvorí dvere milovaná bytosť, aby povede, hej, a teraz zakričte meno, Ocko, ale ja neviem, hej. Marietka! Neviem, či... No, dobre, ja by som mal meno svojej ženy voleť, ale nechcem byť taký konkrétny. Dobre, rozumiete, čo chcem povedať? Ocko, a teraz! No, tak to je Abba, Otče. Ľúbim ťa, keď si na teba spomeniem, srdce sa mi zohreje. Máte takých ľudí? A je to Ježiš. O to ide, nie? V celom tom výklade, že obľúbme si ho, pretože niekedy si myslím, že Bohu patria nejaké vážne náboženské city a všetky sladké a príjemné city patria našim miláčikom, možno že mačkám, alebo malúčom, alebo manželom, alebo deťom. Hej. Celý krém príjemnosti dáme týmto všelijakým bytostiam, nech Pán Boh chráni peniazom. A Bohu zostane vážna náboženská úcta. Tak určite, že Bohu patrí úcta, ale on chce viac ako len... Určite. On chce tú sladkosť záujmu, nadšenia toho, čo hovorím, dávame všelijakým veciam, bytostiam. Nevrajím, že sme proti tomu, že nemôžete mať radi mačku, alebo psa, alebo deti, alebo čo. To je, buďme ľudia. Ale hovorím o tom, že Abba, Oče, znamená, že volá v nás radosne naša bytosť, že hurá, prepáčte, Boh je takýto dobrý. Pokoj, priateľstvo s Bohom znamená, že Boh nám zvestuje šalom, čo je úplnosť a dokonalosť. A pokoj s Bohom je ešte viac Filipským 4.7, pokoj Boží. Kde pokoj s Bohom znamená, že som s ním priateľ, ale pokoj Boží znamená, že Boh, taký, aký on má pokoj v rôznych situáciách, taký môžeš mať ty. A to je niečo neuveriteľné. Pretože keď takýto pokoj zažiješ, tak ľudia si myslia, že si sa zbláznil. Pretože okolo sa môže rúcať kadečo a ty... A čo sa... Keď ježíš na tej lodi, išiel sa utopiť, už sa to tam prevaľovalo, boli. On sa prebudil, pretrel si oči. A čo sa bojíte? Čo máte malú vieru? Ty museli si myslieť, a čo moje? Hej. No ale potom, keď povedal tak ticho, hej, tak potom si oni pretierali oči. A toto je kto? Išli za Mesiášom, ale keď sa dačo takého stalo, tak zrazu, a toto je kto? Ja túžim po takých zážitkoch, aby sme mali. Ja neviem, že niekto bude prikazovať vetru a moru, ale niekedy v živote, keď máš pokoj Boží, tak máš taký zážitok. A toto je kto? To sú Božie moci. Takže pokoj s Bohom a naplnenie v Kristovi, múdrosť, sila, radosť. Keď je všetká plnosť, tak neviem, čo najviac hľadáte. Niekto hľadá najviac múdrosť, pravdu, aby vedel. Niekto hľadá silu, život, aby mal energiu. A niekto radosť, šťastie, aby mal príjemné pocity. Všetko je Ježiša. Ak máš to niekde inde, pamätaj sa. Ak si kresťan a tieto veci máš mimo Ježiša, dačo nie je v poriadku. No a realita, toto je veľmi provokatívny verš, 1. Korinťanom 3.22. Tam, na to som ešte aj nepočul kázeň, že všetko je vaše. Hej, budúce veci, Pavel, Peter, všetci sú vaši. Život, smrť, všetko je vaše. Všetko je vaše, hovorí kresťanom. No, rozmýšľajte o tom. Takže poďme na koniec. Môžeme ďalej, Jan 10.10. Prišiel som, aby mali plnosť, hojnosť. Hej, tam pán Ježiš hovorí. Úlohy. Prosím? Jan 10.10 tam bolo. Môžeme to vrátiť. Hej. Radosť a budúcnosť je u Jan 10.10. On tam hovorí, prišiel som, aby mali život, aby mali hojnosť. Dobre, takže teraz dám úlohy. Ako sa prejavila skutočnosť, že si zomrel, keď si zastal kresťanom? Aj to si odpovedzte sami niekde, ale vážne o tom rozmýšľajme. Lebo kresťanstvo je život zo smrti. A to, že som zomrel, sa nejak muselo radikálne prejaviť. Muselo sa to prejaviť. Lebo ak nie, tak dačo nie je v poriadku. Dobre? Opíš postup, ktorým zisťuješ rozhodnutia hlavy v tvojom živote. Hlava veľkým H. Pretože už som hovoril, že to telo Kristovo nefunguje tak, že on nás používa bez nášho súhlasu. Hej, tak ako my používame ruky, nohy alebo niečo. Proste on nás používa s našim súhlasom a prostredníctvom našej viery. Ak Boh má používať moju a tvoju vieru, tak nás musí informovať, musí nás presvedčiť, že to je láska a my sa musíme poddať. Takže pán Ježiš, ak úctivo poviem, má problém s nami. Lebo presvedčiť mňa o tom, že mám zmeniť názor, alebo zmeniť život, alebo zmeniť cítenie, nie je ľahké. Skúste to. Moja žena dačo o tom vie, aj moja dcera. Proste, rozmýšľajte o sebe. Ako je ľahké je zmeniť váš názor. A niektoré názory pán musí zmeniť v nás. Či všetky názory máme dobre. No tak predpokladám, že nikto z nás si tak veľmi o sebe nesníva, že si myslí, že všetko, čo si myslí, je pravda. A že všetky jeho cítenia a všetky jeho spôsoby sú správne. Ak si to myslíte, nepotrebujete Krista, lebo už ste dokonali. Takže vymenuj tri nedávne, tak koľko je nedávno, to si vy rozmyslíte. Tri nedávne prípady, keď sa u teba prejavil Boží pokoj uprostred svetského nepokoja. Poďakuj za nebo. A to je proste úloha, aby sme rozmýšľali o tom, že či vieme prežívať pokoj uprostred všelijakých trápení. Skontroluj svoj vzťah k cirkvi, teda kresťanom, a tam, kde je neúctivý, ho zmeň. Prosím vás, to je veľmi dôležité. Ak máte pocit o nejakých kresťanov, či je to skupina, denominácia alebo niečo, a neúctivo, že to sú takí alebo takí, zmeňte to. Ježišovi sa to nepáči. On má rád všetky svoje deti. Samozrejme, že keď pravda je pravda, ak treba niečo zmeniť, môžeme povedať, čo je zlé. Ale nie tak, že sme neúctiví a rozprávame hodzak a ohovárame, alebo si myslíme, to sú trapní alebo nejaký. Zmeňme to. To je veľmi zlé. Ježiš to nemá. No a prečítajme si záverečné čítanie textu, aby sme teda zistili, či sa niečo stalo v nás, kým sme to na začiatku čítali. Takže on je hlavou tela cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi. Tak myslím, že až na nejaké slova, napríklad o tom počiatku sme nehovorili, ale myslím si, že v rámci Ježišovej veľkosti nemusím sa k tomu vracať. Takže obdivujeme pána, poslúchajme ho a majme v úcte jeho cirkev. Pretože veľkosť pána Ježiša, väčšia ako že je nad stvorenstvom, je to, že je nad ľuďmi, ktorí sú vzkriesení predbežne ešte len duchovne. Budeme aj fyzicky vzkriesení, ale už teraz prežívame vzkriesenie duchovné, ak sme narodení znovu. Ak máte odpustené hriechy, ste narodení znovu. Ak máte istotu odpustenia hriechov, ste narodení znovu. Niektorí z toho robia hokus pokus, že znovu narodenie, kto vie, čo to je. Odpustenie hriechov znamená narodenie znovu. Tam je Duch Svätý. Nasleduj Pána Ježiša. Pane, ďakujeme Ti, že môžeme hovoriť o Tvojej veľkosti, o veľkosti Tvojej cirkvi. Prosíme, aby Tvoja cirkev bola veľká aj v očiach našich, a aby sme boli aj svedectvom o tom, že sme Tvojim telom. Naše názory, lásky, ktoré sa Tebe nepáčia, a hriechy, ktoré sa nás približajú, prosíme, aby si odstránil, aby sme boli spoločenstvo, ktoré dáva najavo moc Tvojho vzkriesenia. Amen.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na Jeho slovo. Žalm 135. Počúvate Rádio Logos.
2: Tento príhovor sme pripravili v spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
0: Vítam vás na tejto prednáške, neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená teológia. Predpokladám, že všetci to viete. Teos je slovo Boh po grécky, logos je slovo, teológia, slovo o Bohu, alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože to slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, my ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti. Už v rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. A kto naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evanjelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie. Biblia nám hovorí v Efezanom 6. kapitole 17. verši, že Božie slovo máme používať ako meč. A Hebrejom 4. kapitole 12. verši je napísané, že Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha a kĺbov a špiku a rozlišuje, alebo kritizuje doslovne, posudzuje úmysly srdca. Takže tu máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite, akože vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme, aj hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože Niekedy sa teológii, a možno dosť často, vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často sa stáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. No, naozaj ich slovo je ostré a účinné. A potom idú študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže toto do nejakej miery je pravda. V 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka aj študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie, no, toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč síce sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá, a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu, takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie, pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná? Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha. Treba mať vedomie, že áno, Boh chce, aby som študoval a počúval teológiu. Pretože, ako som povedal, teológia vzbudzuje otázky, ktoré sú veľmi ťažké a pokiaľ ten človek nie je na to pripravený, tak môže to dopadnúť zle pre jeho vieru. Napriek tomu, že ho nikto nebude učiť, aby neveril.
3: No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní. Hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh. A zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, To najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pázia, starať sa ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. Aby ste získali ľudí pre pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka, alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že teológia učí kritickému mysleniu. My všetci máme v niektorých oblastiach nekritické myslenie. Kritické myslenie neznamená, že od niečo odmietame, alebo že sa niečomu vysmievame, alebo nejakým spôsobom kritizujeme. Kritické myslenie znamená, že sa vieme dávať ťažké otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím. Prečo niekto iný má iný názor na túto vec. To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. Množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. A keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale aspoň trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme. Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtina, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti, takzvanej pietistickej alebo spirituálnej, vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať, ako viete byť disciplinovaný, ako viete víťaziť nad hriechom, to vás nikto nikde nemôže skúšať, len živý Boh. No. Tak preto je veľmi dôležité, aby študent buď mal nejakého tútora vo svojom zbore, ktorý sa stará jeho duchovný život, alebo sám, aby čítal experienciálnu literatúru a modlil sa. Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy akejsi pomyselnej je samozrejme živý Boh, trojediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina, zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy. No a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža, nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie je kľúčový. No a najviac, samozrejme, predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je tom, ako žije človek na zemi, hej, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, niekedy sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí, to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia, ako niesť evanjelium a evangelizácia, ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no, a niekedy sa v tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.
4: Po celej zemi zdejú Bohu chvály. Po celej zemi zdejú Bohu chvály a ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali aj v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. Najprv začneme po slovensku, lebo sme na Slovensku.

uholný kameň tvojej istoty. My však sme povinní ustavične ďakovať Bohu za vás, bratia Pánu milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvých na spásu a posvetil duchom a vierou v pravdu. Druhý list Tesaloničanom 2:13. Biblia hovorí o našom vyvolení. Boh si nás vyvolil v Kristovi pred založením sveta, Efezanom 1:4. Predtým, ako sme vykonali čokoľvek dobré alebo zlé, Rímanom 9:11. Preto je naša voľba v najprísnejšom zmysle bezpodmienečná. Naša viera ani naša poslušnosť nie sú podmienkou. Je to zadarmo a úplne nezaslúžene. Na druhej strane desiatky pasáží v Biblii hovoria o našej konečnej spáse ako o podmienenej zmeneným srdcom a životom, na rozdiel od nášho vyvolenia vo večnej minulosti pred založením sveta. Vyvstáva teda otázka. Ako môžem získať istotu, že vytrvám vo viere a svetosti potrebnej pre získanie večného života? Odpoveďou je, že uistenie má korene v našom vyvolení. Druhý list Petra 1:10 hovorí: Preto sa tým viac usilujte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete. Božie vyvolenie je základom Božieho záväzku zachrániť ma. Preto sa zaväzuje pracovať vo mne posvecujúcou milosťou, čo bolo začaté jeho vyvoľujúcou milosťou. To je význam novej zmluvy. Každý, kto verí v Ježiša, je príjemcom zasľúbení novej zmluvy, pretože Ježiš povedal v Lukášovi 22:20: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. To znamená, že svojou krvou Ježiš zabezpečuje platnosť novej zmluvy pre všetkých, ktorí sú jeho. V novej zmluve Boh neprikazuje iba poslušnosť, on ju dáva. Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak aj žil. 5. Mojžišova kniha 36. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36, 27. Porovnaj s kapitolou 11, 20. Sú to nové sľuby zmluvy. Vyvolenie je večným Božím záväzkom robiť to pre svoj ľud. Takže vyvolenie zaručuje, že tí, ktorých Boh ospravedlnil vierou, tých určite aj oslávi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal. A tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Rímanom 8:30. To znamená, že bude v nás neunávne pracovať na zachovaní podmienok stanovených pre naše oslávenie. Vyvolenie je nemenným základom istoty, pretože keď je to Boží záväzok pre spásu, je to aj Boží záväzok dať všetko, čo je pre spásu potrebné.

Tento program bol pripravený so súhlasom vydavateľstva Vivid Kežmarok. Zamyslenia napísala a interpretuje Anna Budajová-Marušiaková.

Keby som sa mala v krátkosti predstaviť, tak volám sa Anička za Slobodná Marušiaková po vydaní za jedného úžasného manžela Budajova a som mama, som manželka, priateľka, úžasných priateľov, s ktorými sa spolu modlíme v našom zbore za veci. A keby som ďalej mala rozprávať o svojom živote, tak môj život je spojený so stretnutiami mládeží, na ktoré som chodievala, keď ma raz zavolali na mládež u nás v Chybiach a mohli sme ísť na spoločné celoslovenské stretnutia, kde keď som videla, ako úžasne Pán Boh mení srdcia ľudí, tak aj ja som z milosti toto dostala a Pán Boh sa dotkol môjho srdca. Potom, keď som sa vydala a mali sme detičky, odcestovali sme na dlhšiu dobu do zahraničia a vtedy, hoci ja som veľmi taký úrečnený spoločenský človek, tak som sa dostala do ticha. Píšem to aj v týchto mojich príbehoch, do ticha, v ktorých som pochopila, že ticho má význam, pretože cez ticho dokáže Pán Boh veľmi prehovárať do našich životov a začal hovoriť aj do toho môjho. A vedela som ešte jednu podstatnú vec, že o tých veciach, ktoré hovorí do môjho srdca, nemôžem byť ticho. A preto som sa s nimi chcela podeliť aj so všetkými vami a začala som písať. Začala som písať tieto krátke príbehy, ktoré oslovovali ľudí, ktorí boli okolo mňa. A začalo to asi tak, že najskôr som ich rozdávala ľuďom, ktorých som stretla, alebo len tak posielala po sociálnych sieťach, aby robili ľuďom radosť. A potom som začala uvažovať o tom, že aké by bolo pekné, keby z toho vznikla nejaká knižočka. A vtedy sa stala taká neuveriteľná vec, keď zasiahne Pán Boh a použije si veci na taký svoj zámer. Pretože práve Pán Boh si použil môjho neveriaceho manžela, ktorý nemá ešte srdce otvorené pre Pána Boha a on povedal, že áno, Anička, zainvestujeme do toho a tá knižočka vyjde. A veľmi som vďačná aj vydavateľstvu Vivid a Mikimu Liptákovi, ktorému sa moje príbehy tiež veľmi páčili a mohli sme vydať prvú knižočku so 43 príbehmi a to, čo je napísané na jej prednej strane, je veľká pravda, pretože je tam napísané, že nechal som ti message, povedal Pán Boh a ja som začala písať odkaz. A presne o tom istom sú tie moje príbehy, že nie je to nejaké moje písanie, ale je to niečo, čo Pán Boh šepká do môjho srdca. Som Pánu Bohu vďačná aj za druhú knižočku, ktorú sa podarilo vydať ešte minulý rok. A táto knižočka sa volá Freedom, pravda, ktorá vyslobodí. A na jej prednej strane je taká veľká čierna škvrna. Pretože hriech, ktorý zasahuje naše srdcia, je fakt taká veľká škvrna na našom srdci a jediný Pán Boh je ten, ktorý má moc a silu zobrať tú veľkú kriedu bielu a napísať tam nadpis Freedom ako sloboda. Ona tebe chce dať slobodu do veci, ktoré prežívaš a tak aj teba pozývam počúvať tieto príbehy, nech aj do tvojho života zavejú taký nový vietor a nech hovoria a prinášajú požehnanie. A ešte jedna taká vec, že ja sa smejem, že volám ich také čokoládové príbehy, pretože keď chcete niekomu dať niečo dobré, kúpite mu čokoládu. A tieto moje knižočky sú fakt ako také čokolády, pretože stoja len 2 eurá a vy ich niekomu môžete kúpiť a urobiť radosť a darovať ich miesto čokolády. Tak vás všetkých pozývam sa začítať do týchto čokoládových príbehov a mať z nich taký požehnaný čas a sedieť vtedy pri nohách nebeského Otca a počúvať. A príbehy môžete nájsť na mojej facebookovej stránke pod mojím menom
A taktiež si knižočky môžete objednať od vydavateľstva Vivid v Cashmarku. Dúfam, že vám všetkým budú robiť radosť.

knižočka. Začalo to modlitbou, po ktorej si zrodil v mojom srdci túžbu nebyť ticho a rozprávať o tvojej láske. O Bohu, ktorý sa za tie roky vôbec nezmenil a koná svoje dielo. Rozviazal si myšlienky a zašepkal. Nechal som ti message. Spoznala som, že to nebude o tom, aká som ja, ale aký veľký a milujúci si ty. Sklonila som hlavu s myšlienkou z Izaiáša 6. kapitoly 8. verš. Tu som ja, pošli mňa. Písal si do môjho srdca slová, riadky a vety, príbehy, ktoré boli povzbudením. Ukazoval si, komu ich rozosielať, alebo len tak čítať ľuďom, keď som ich stretla na ulici. Cítila som sa ako nástroj v tvojich rukách, keď mi naspäť znelo. Práve to som potreboval počuť. Použil si si môjho manžela, aby ľudia dostali tvoj message. Ja mu ďakujem, že stál pri mne, pretože on bol tým, kto veril môjim snom o knižočke. Modlitba na perách ju niesla do vydavateľstva aj ku každému z vás a tá znela: Buď vôľa tvoja. Dôvera. Slovo na perách, ktoré znie v mysli, keď vezmeš na dovolenku 4 malé deti. Boli sme atrakciou v supermarkete, ale aj na krátkom výlete v meste, keď prekvapení Taliani zvolali: O, quattro! Dal si nám nádherný spoločný čas a opäť sme dostali jednu dobrú lekciu tvojej školy. Naučil si mojich malkáčov, že čo nevidia ich oči, tvoje to vidia. A vidia aj ich túžby. 2 dni sme smútili za malým žralokom, ktorého sme zabudli pri bazéne. Ráno som si ich zavolala k sebe a ty si mi dal ten najlepší nápad, ktorý som nahlas povedala. Pane, ty vidíš, čo trápi naše srdiečka. Vieme, že je nesprávne privlastňovať si veci, ktoré nám nepatria. Vnukni teda do srdca človeku, ktorý ho zobral, nech ho čestne vráti. Malkáči sa neveriacky uškrnuli, no ja som s odhodlaním a dôverou kráčala po obede na kúpalisko za plavčíkom. Ten sa len usmial a o chvíľu nám doniesol stratenú hračku. Ďakujem ti, že počuješ volania aj tých najmenších. Dôverujem ti.

Veľká ryba. Plavila sa morom pomedzi korály, zdravili ju húfy rýb a drobné morské koníky pri nej vyzerali ako zrniečka piesku, ktoré rozvírila, keď si líhala na morské dno, aby si trošku odpočinula. Vedľa nej ležala stará kniha, ktorú odkryla rozvírená voda. Bol v nej odkaz jej starej mamy. O človeku, ktorý musel padnúť až na morské dno a ocitnúť sa vo vnútri jednej veľkej ryby, aby si uvedomil, kde je jeho miesto. Ona počula len tichú vrúcnú modlitbu, ktorá sa ozývala z útrob obrovského stvorenia naprieč celým morom. Jonáš volal: "Vypočul si môj hlas. Aj ty sa ukrývaš vo svojej veľkej rybe a myslíš si, že ťa nikto nevidí. Možno je to práca, šport či partia kamarátov. Unáša ťa na dno a ty sa necháš niesť. Začni volať ako Jonáš a on ťa vypočuje. Nespi a neváhaj, pretože tvoje Ninive na teba čaká a on si tam chce použiť práve teba."

Opona. Mala hrúbku ľudskej dlane, takže pretrhnúť ju si vyžadovalo obrovské úsilie. Oddelovalo miesto, kde si ty najvyšší, od toho, kde som ja. Keď sa začala trhať, znelo to, ako by niekomu vytrhávali srdce z hrude. Ako keď si panovník trhá rucho od zdesenia. Slnko sa zatmelo, skaly púkali. Cítila som, ako by všetko živé aj neživé smútilo za svojim kráľom. Čo to má všetko znamenať? Vtedy si mi s láskou povedal. Si voľný. Okovy hriechu sú pretrhnuté. On za teba zaplatil. Už nebudeš oddelený od jeho lásky. Roztrhol oponu a volá ťa k sebe. Chcem sa s tebou stretávať. Šepká ti do srdca. Neberiem si dovolenku, nemám prázdniny, no mám dostatok času na budovanie vzťahu s tebou. Tak príď. Miska. Ležala v kúte, špinavá a poškrabaná, len tak pohodená. Pavúky ju mohli nazvať druhým domovom, keď si v nej spriadali siete. Už nikoho nezaujímala. Prach, ktorý sa okolo nej víril, jej nedal dýchať. Zabudnutá. Áno, presne tak sa cítila. Zrazu ju osvetlilo svetlo baterky a mohutná ruka ju vytiahla hore. Najskôr sa popasovala s pavúčinami, jemne utrela prach, pozotierala škrabance a vyleštila mosadzné ornamenty. Nakoniec ju vystavili na obdiv všetkým. V jeho očiach si niekým, do života ti zasvieti láskou, dvíha ťa z prachu zeme, očisti od všetkej špiny, pozatiera rany duše hojivým balzamom pokoja. Ty si tá stratená minca, ktorú bude hľadať, až kým ju nenájde, pretože si pre neho vzácny. Veď dal za teba všetko.

slza. Klačala som na kolenách s pohľadom upretým dohora a hľadela som na obraz plný utrpenia a bolesti. Trňová koruna na tvojej hlave a klince, z ktorých bolo cítiť každé moje klamstvo, ohováranie, neodpustenie, závisť, nenávisť či pohrdavý tón voči ľuďom, ktorí ma milujú. Museli byť obrovské, aby uniesli všetky moje prehrešky a pády. Keď som sa ti však pozrela do očí, bol to pohľad plný lásky, ktorý vravel: si moje milované dieťa. Vtedy sa mi po líci skotúľala slza. Cítila som ju tak intenzívne, ako pohľadenie. Vtedy mi znelo: stvoril som ti slzy, aby obmývali tvoje srdce. Preto choď a nehreš viac.

0: Boh ťa dnes volá.
1: Pavel, otrok Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva, ktorý je podľa Ducha Svetosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou, o Ježišovi Kristovi našom pánovi.
0: List Rimanom, 1. kapitola, 1. verš.
2: Boh ťa dnes volá. Boh zužitkoval Pavlovo kultúrne zázemie, ktoré sa formovalo ešte predtým, ako sa stal kresťanom, a našiel tam niekoľko veľmi užitočných vecí. Nešlo iba o duchovné veci. Mnohé z nich sa týkali jeho vzdelania a tradícií. A hoci sa zdalo, že Pavla jeho intenzívna nenávisť ku kresťanom diskvalifikuje, jeho pôvod ho v skutočnosti jedinečným spôsobom kvalifikoval. Ako bývalý farizej dobre poznal písmo a rozumel mysleniu a mentalite svojich budúcich protivníkov. Jeho bývalá duchovná slepota mu dala súcit so stratenými. Boh využil v Pavlovom živote všetky skúsenosti, tie dobré i tie zlé. To isté môže urobiť aj pre teba. Zamysli sa nad týmto. Keď Boh hľadal niekoho, kto by bol vodcom v jeho ranej cirkvi, formuloval by teológiu Božej cirkvi, diskutoval by s náboženskými vodcami, ktorí argumentovali proti evanjeliu, presadzoval by Kristovú vec v akademickej i spoločenskej sfére, niesol by posolstvo každému od toho najotrhanejšieho žobráka na ulici až po cisársky trón, našiel muža, ktorý už potrebnú kvalifikáciu mal. A tým mužom bol práve Pavol. Také je Božie konanie. Najprv človeka vyhľadá, potom ho pripraví, postaví na správne miesto a nakoniec ho posilní a poverí robiť to, o čom vie, že má na to tie najlepšie predpoklady. Božie povolanie je jediná vec, ktorá nás urobí dokonale šťastnými, hoci o tom často vopred nevieme. Volá ťa dnes Boh? Pripravuje ťa? Umiestňuje ťa niekam, kde na teba čaká úloha? Zmocňuje ťa? Najväčšiu radosť a naplnenie vo svojom živote zažiješ, keď sa mu odovzdáš a povieš áno.

0: 71. deň. Boh ťa dnes volá. Posvetil som ťa. Ustanovil som ťa za proroka národom. Jeremiáš, 1. kapitola, 5. verš.
1: Boh posvetil Jeremiáša, to znamená, že ho oddelil a vyčlenil na výhradné ciele. A ustanovil ho, ordinoval ho. Keď to Boh urobil, konal podľa plánu. Nesmieme zabúdať na dve veci. Boh neplitvá ničím, čo stvoril, ani ničím, čo môže použiť. Predtým, ako si sa obrátil a bol zachránený, Boh v tvojom živote dovolil, aby si zažil dobré aj zlé skúsenosti. Všetko ťa pritvoril, ani ničím, čo môže použiť. Predtým, ako si sa obrátil a bol zachránený, Boh v tvojom živote dovolil, aby si zažil dobré aj zlé skúsenosti. Všetko ťa pripravovalo na to, čo mal pre teba.

ktoré si tam absolvoval. Takisto sem patria vlastnosti, ktoré do teba Boh vložil pri narodení, aj keď sa ti v detstve možno zdalo, že niektoré z nich ti veľmi nepomáhajú. Držíš sa svojich predstav ako buldog? Boh to môže použiť. Rád sa prehrabávaš v knihách a študuješ? Boh to môže použiť. Baví ťa rýchla konfrontácia a značením sa postavíš protivníkovi na odpor? Boh to môže použiť. Dnes sa ti môže zdať, že si na nesprávnom mieste. Nerobíš veci, ktoré by si mal, a nie si s tými správnymi ľuďmi. Možno sa sám seba pýtaš, ako sa z tej diery vyhrabeš, ako máš zmeniť svoj život. A ak mám byť úprimný, je celkom možné, že ty to nedokážeš. Ale Boh áno. On môže aj tvoje chyby obrátiť na dobré. Odovzdaj mu všetky veci vo svojom živote, na ktoré nie si až taký hrdý, a povedz: Páne, tu sú, všetko ti to dávam. Prial by som si, aby bol môj život iný, ale nie je. Rád by som to zmenil, ale nedokážem. A potom nechaj Boha pracovať.

Juraj Pribula. Malé veľké postavy Biblie. Kapitola Lótove chybné kroky. Dnešná epizóda má názov Obrana hostí.

0: Lot žije so svojou rodinou medzi obyvateľmi Sodomy. Je váženým občanom, má svoje miesto v bráne mesta, teda ako dnes vravíme v mestskom zastupiteľstve. Hľadí kam si do diaľky. Čaká niekoho? Písmo hovorí.
1: Keď dvaja anieli prišli večer do Sodomy, Lot sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lot uzrel, vstal a šiel im v ústrety. Poklonil sa tvárou k zemi a povedal. Prosím vás, páni moji, uchýľte sa do domu svojho služobníka a prenocujte tam. Umyte si nohy a včas ráno pôjdete svojou cestou. Oni však riekli. Nie, prenocujeme vonku. Keď však na nich naliehal, uchýlili sa k nemu, vošli do jeho domu a on im vystrojil hostinu. Napiekol nekvasených chlebov a najedli sa. Potom mužovia povedali, koho tu ešte máš? Zaťa? Synov? Céry? Kohokoľvek máš v meste, vyveď ho z tohto miesta, lebo zničíme toto miesto, pretože je naň priveľká ponosa pred Hospodinom a Hospodin nás poslal zničiť ho. Vtedy Lot vyšiel, hovoril so svojimi zaťmi, ktorí si mali vziať jeho céry, a povedal. Vstaňte, vyjdite z tohto miesta, lebo Hospodin zničí mesto. Ale jeho zaťom sa zdalo, že žartuje. Keď vyšla ranná zora, anieli naliehali na Lóta a vraveli. Vstaň, vezmi ženu a obe céry, ktoré sú tu, aby si nezahynul pre vinu mesta. Ale on váhal. Vtedy mužovia chytili za ruku jeho i jeho ženu a obe jeho céry, lebo Hospodin ho chcel ušetriť. Vyviedli ho a nechali za mestom. Keď ich viedli, anjel riekol. Zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa a nezastavuj sa v okolí Jordánskom, uteč na pohorie, aby si nezahynul. Ale Lot im odpovedal. Ach nie, pane, aj hľa tvoj služobník našiel priazeň v tvojich očiach a veľká je tvoja milosť, ktorú si mi preukázal, keď si ma zachoval nažive. Ale na pohorie nevládzem újsť. Mohla by ma dostihnúť pohroma.
2: A ja by som zomrel.
1: Tu, hľa, je blízke mesto, tam by som mohol újsť. Je malé. Tam sa chcem zachrániť. V skutku je malé, tak by som ostal nažive. Vtedy mu riekol. Hľa, i v tejto veci beriem ohľad na teba a nezničím mesto, o ktorom si hovoril. Rýchlo tam uteč, lebo kým tam nedvojdeš, nemôžem nič urobiť. Preto sa to mesto menuje Coar. Slnko práve vyšlo nad zemou, keď Lot došiel do Coaru. Vtedy Hospodin spustil na Sodomu a Gomoru sírový a ohnivý dážď z neba a zničil tie mestá, celé okolie, aj všetkých obyvateľov miest, aj poľné rastlinstvo. Keď sa jeho žena obzrela, premenila sa na solný stĺp. Abraham vyšiel včas ráno na miesto, kde stál pred Hospodinom, a keď pozrel dolu na Sodomu a Gomoru i na celý kraj okolia, videl, že zo zeme vystupuje dym ako z huty. Keď Boh ničil mestá okolia, rozpomenul sa Boh na Abraháma a vyviedol Lóta z pohromy, keď vyvrátil mestá, v ktorých Lót býval.
0: 1. Mojžišova, 19. kapitola, 1. až 3. verš a 12. až 29. verš. Lot pozýva prichádzajúcich pútnikov do svojej domácnosti na občerstvenie a nocľah. Považuje to za česť prijať hostí. Vôbec nevie, že príjma Božích poslov, ktorí prichádzajú vykonať Boží súd. Ak apoštol hovorí v 13. kapitole listu Hebrejom, že niektorí nevedomky prijali za hosti anielov, nuž to môžeme v plnej miere vzťahnuť na Lóta a jeho domácnosť. Dovolím si otázku. Sme aj my ochotní prijať hostí, návštevu niekoho, kto to potrebuje, alebo sa najprv musíme k tomu pripraviť, upratať svoj byt či dom, nakúpiť a podobne? Alebo to spravíme tak, ako to začína byť už aj u nás samozrejme. Pôjdeme spolu do reštaurácie, zabezpečíme nejakú ubytovňu, kde hostia vraj budú mať viac súkromia, ale bez spoločenstva s hostiteľmi. Jedni majú viac pokoja a druhí menej starosti. Áno, pohostinnosť na tento spôsob vyžaduje tiež nepredpokladané výdavky, ale je bez srdca. Myslíme na svoju pohostinnosť a vezmeme si príklad z Lóta. Otvára svoj príbytok, tam pripravujú čerstvé nekvasené chleby, teda to, čo sa dalo čo najrýchlejšie pripraviť. Predpokladáme, že majiteľ stád dobytka mal doma nejaký syr či mliečny výrobok, ak už nie kúsok mesa. Nerobí hostiny, ale dáva to, čo má. Samozrejmosťou je osobná hygiena. Lot hovorí o umývaní nôh. Prosím vás, milí priatelia, otvorme svoju domácnosť priateľom, ľuďom, ktorí to potrebujú. Sú to rôzne sužovaní ľudia. Je viditeľná príslovečná pohostinnosť Slovanov aj v dnešnej dobe? A čo výzvy písma svätého k pohostinnosti, priateľstvu a láskavým susedským vzťahom? Sústreďme svoju myseľ na hlas Božieho ducha. Pohostinnosť patrí medzi cnosti veriacich ľudí. Tiež je našou ozdobou aj v tejto postmodernej dobe. Z písma svätého vieme, že pred dverami Lótovho domu sa shromaždili muži Sodomy a žiadajú si vydať hostí Lótovú návštevu, aby ich sprznili svojimi sexuálne výstrednými hrami. Sú neústupčiví. To je chvíľa, kedy sa ukáže v plnej nahote vzťah medzi domácimi a prisťahovalcom. Lót očakáva od Sodomčanov aspoň obecnú slušnosť a splnenie zásad pohostinnosti, ale oni sú neústupčiví. Vidíme Lóta, ako chce vyhovieť Sodomčanom a zároveň chrániť hostí, hoci za cenu zneužitia svojich dcér. Je to chvíľa, kedy sa v úplnej nahote ukazuje hriešnosť a prevrátenosť Sodomčanov a ich životných hodnôt. A Lót? Z tejto situácie ho zachraňuje sám Boh skrze svojich poslov. Božia ruka a láska pomáha Lótovi a jeho domácim uniknúť pred zlobou Sodomčanov. Tá istá Božia láska a milosť zachraňuje Lóta pred zahynutím spolu s obyvateľmi miest okolia, teda Sodomy, Gomory, Admy a Cebojimu. Božie slovo nám hovorí, že Pán ich chcel zachrániť. To je slovo o Božej milosti a náklonosti voči Lótovi. Táto Božia milosť spočíva na Lótovi aj kvôli Abrahámovi. Aj keď boli Abraham a Lót príbuzní, diametrálne sa od seba líšili nielen miestom bydliska, ale najmä záujmami. Ale Boží človek Abraham nezabúda na svojho synovca a modlí sa za neho a jeho rodinu. Žiada Najvyššieho o zachovanie Sodomy a mestečiek okolia, keď ich nájde on sám, Najvyšší, aspoň 10 spravodlivých. Možno sa pýtame, čo sa vlastne stalo s týmito mestami. Katolícky teológ a univerzitný profesor Jozef Heriban píše: Zničenie Sodomy a okolitých mestečiek sa stalo na Boží zásah. Boží súd má formu prírodnej katastrofy. Boh používa aj prírodné sily. Treba myslieť na časté zemetrasenia v tejto nestálej časti údolia, veľké trhliny a k tomu výbuch plynov. Aj dnes sa tu nachádza asfalt, nafta a ložiská síry. Boh používa tieto živly a ničí hriešne mesta. Ušetrí len Coár, Segor, kvôli Lótovi. Mŕtve more predtým nesiahalo až tak ďaleko na juh. Následkom zemských otrasov a prehlbenia asfaltových a petrolejových ložísk sa dostáva nižšie k juhu a zalieva celý kraj, kde pravdepodobne predtým stáli mestečká okolia. Táto časť priehlbne je dokázateľne geologicky mladšia ako jej ostatné časti. Pred touto hroznou prírodnou katastrofou zachránil milosrdný Boh Lóta a jeho rodinu. Koľko to bolo lásky a dobroty k človeku, ktorému bol milostivý a spravodlivý Boh ľahostajný. Božiu milosť mali prijať všetci členovia jeho rodiny, každý osobne. Práve ohliadnutie sa Lotovej ženy späť k Sodome môžeme vnímať ako odmietnutie ponúkanej milosti. Nevie sa otrhnúť od bohatstva a života v Sodome. Tým dala verejne najavo, že hriešnosť života v týchto mestách jej neprekážala. Napriek do neba volajúcej hriešnosti sa jej život v Sodome páčil. Boh ten hriech odsudzuje, ale ona má na to iný názor. Preto Boh s hriechom a hriešnikmi Sodomy a okolia odsúdil aj Lótovú ženu. Nie akousi mágiou, ale zavalením dusivou sprškou erupcie a trosiek. Písmo jednoznačne vraví, že Boh sám preukázal Lótovi a jeho rodine milosť. Kto z rodiny túto milosť neprijal, zahynul spolu s hriešnikmi mestečiek. Ani dnes to nie je inak. Boh aj dnes hriech odsudzuje, ale hriešnika chce zachrániť. Preto dal Pána Ježiša, ktorý hovorí, veď tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Evanjelium Jána, 3. kapitola, 16. až 20. verš. Nevera v Božieho syna nás stavia medzi odsúdencov, ale viera v Pána Ježiša Krista nás mení na ľudí omilostených a teda spasených. Len viera v Golgotskú obeť Božieho syna Ježiša Krista a jeho vzkriesenie nás zachraňuje pred večným zahynutím a s hriešnikov robí ospravedlnené Božie deti. Patríme medzi týchto zachránených alebo sa nám zdá Boží súd nad hriechom a svetom utópiou? Prosím, poďme ku Kristovi, poďme k Spasiteľovi, aby sme získali odpustenie hriechov a večný život. Dobrý Bože a Otče náš, ďakujeme Ti za Pána Ježiša, že nám v ňom skrze jeho utrpenie, smrť a vzkriesenie preukazuješ milosrdenstvo, ponúkaš milosť a odpustenie hriechov, ktoré sme svojou ľahkovážnosťou napáchali. Ďakujeme Ti za Tvoju nekonečnú a nezaslúženú dobrotu a lásku. Otče nebeský, voláme k Tebe podobne ako Abraham a prosíme, zachráň našich stratených synov a céry, našich blízkych. Tých, ktorí sa odvrátili od Teba, navráť, prosíme, na úzku cestu. Prosíme aj o tých, ktorí ťa ešte nespoznali ako svojho Pána a záchrancu. Daj sa im spoznať, veď nemáš záľubu v smrti hriešníka. V pokore spíname svoje ruky k Tebe, lebo si uvedomujeme, že čas druhého príchodu nášho Spasiteľa na túto zem sa blíži. Prosíme, zmiluj sa. Amen.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 13. kapitola.
1: Toto je už po tretí raz, čo idem k vám. Každá výpoveď obstojí na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov. Povedal som to už vtedy, keď som bol druhý raz u vás, a teraz ako neprítomný znovu vravím tým, ktorí predtým zrešili, i všetkým ostatným, že keď znovu prídem, nebudem postupovať šetrne. Veď hľadáte dôkaz, že vo mne hovorí Kristus, ktorý voči vám nie je slabý, ale je mocný vo vás. Lebo aj keď bol ukrižovaný v slabosti, predsa žije z moci Boha. Aj my sme slabí v ňom a predsa s ním budeme žiť z moci Božej pre vás. Samých seba vyskúšajte, či ste vo viere. Sami seba preskúmajte. Či nepoznávate na sebe, že Ježiš Kristus je vo vás? Ak nie, to preto, že ste neobstáli. Dúfam však, že poznáte, že my sme obstáli. Modlíme sa k Bohu, aby ste nevykonali nič zlé. No nie preto, aby sme sa my javili ako osvedčení, ale aby ste vykonali dobré a my sme boli ako neosvedčení. Veď nič nemôžeme robiť proti pravde, ale za pravdu. Radujeme sa, keď sme slabí a vy ste mocní. Aj sa modlíme za to, totiž za vaše zdokonalenie. Toto vám píšem ako neprítomný preto, aby som pri svojom príchode nemusel postupovať prísne podľa moci, ktorú mi dal Pán na budovanie a nie na búranie. Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, rovnako zmýšľajte, nažívajte v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravujte sa navzájom svätým boskom. Pozdravujú vás všetci svätí. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a spoločenstvo Svätého Ducha so všetkými vami.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Efežanom. 1. kapitola.
1: Pavel, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristu Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým duchovným požehnaním v nebeských veciach. Veď ešte pred založením sveta nás v ňom vyvolil, aby sme boli pred ním v láske svätí a bezúhonní. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli jeho synmi skrze Ježiša Krista, na chválu jeho slávnej milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. V nej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, keď nám dal poznať tajomstvo svojho zámeru podľa svojej blahovôle, ako si v ňom vopred predsavzal uskutočniť plnosť časov, aby v Kristovi ako v hlave bolo zjednotené všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa predsavzatia toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy. My, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, keď ste v neho uverili, dostali ste pečať zasľúbeného Ducha Svätého. Ten je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako jeho vlastníctvo boli vykúpení na chválu jeho slávy. Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte voči všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nie len v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu poddal pod nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Efežanom, 2. kapitola.
1: Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti vzduchu, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi i my všetci sme si kedysi počínali podľa žiadostí svojho tela, keď sme konali podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na zmilovanie, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli mŕtvi pre priestupky, oživil nás s Kristom, milosťou ste spasení, spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás posadil v nebesiach v Kristu Ježišovi, aby nám svojou dobrotou v Kristu Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.

Sme jeho výtvorom, keďže sme boli stvorení v Kristu Ježišovi na dobré skutky, ktoré Boh už vopred pripravil, aby sme ich konali. Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že v tom čase, keď vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazvali neobrezanými, boli ste bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a cudzí zmluvám zasľúbenia, nezabúdajte, že ste nemali nádej a boli ste bez Boha na svete. Ale vy, ktorí ste boli voľakedy ďalekí, stali ste sa teraz v Kristu Ježišovi blízkymi skrze Kristovu krv. Lebo on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral priehradný múr, nepriateľstvo, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka, nastolujúc pokoj. V jednom tele zmieril oboch s Bohom skrze kríž, keď na ňom usmrtil nepriateľstvo. A keď prišiel, ako evanjelium zvestoval pokoj ďalekým i pokoj blízkym. Lebo skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A tak teda už nie ste cudzinci a príšelci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy, spoločne budovaný na Boží príbytok v duchu.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, Jozef sa teší osobitnému postaveniu v Jákobovej rodine, ktoré súvisí s jeho matkou Ráchel. Jákob miloval Ráchel. Okrem nej boli v Jákobovom živote ešte ďalšie tri ženy, Lea a dve slúžky jeho dvoch manželiek. Dokopy mal s nimi 12 synov a neznámy počet dcér. Podobne ako uprednostňoval Ráchel, tak uprednostňoval aj jej dvoch synov, Jozefa a Benjamína. Nie je divu, pretože boli najmladší a okrem toho Ráchel zomrela pri Benjamínovom pôrode. Jozef sa vďaka tomuto všetkému dostáva do ťažkej pozície. Jeho otec mu dal ušiť pestré šaty a jeho bratia majú odôvod navyše, aby na ňo žiarlili. Vrchol toho všetkého sú jeho sny, ktoré svojim bratom a otcovi rozpovie a podľa ktorých by mal nad nimi panovať. Jeho bratia si nijako nevedia predstaviť, že by sa mu niekedy v živote klaňali a posmievajú sa mu za to. Ich posmech však prerastá do nenávisti. Jedného dňa Jákob pošle svojho obľúbeného syna Jozefa za jeho bratmi, ktorí sa vydali ďaleko na sever pásť ovce. Má sa na nich pozrieť a podať otcovi správu, či sú v poriadku. Jozef ich nájde v Dotáne, ktorý je od Hebronu vzdialený približne 150 kilometrov. Jozef sa približuje k svojim bratom a oni proti nemu kujú plány, ako sa ho zbaviť. Má na sebe pestré šaty, respektíve šaty s dlhými rukávmi, ktoré vyjadrovali jeho osobitné postavenie. Musíme si uvedomiť, že Jozef bol mladší od svojich bratov, no napriek tomu mal v rodine vyššie postavenie ako oni. Z toho pramení ich všetka nenávisť a žiarlivosť. A to až do takej miery, že uvažujú nad vraždou. Otvorme si 37. kapitolu knihy Genesis a budem čítať 20. verš. Poďte, zabíme ho. Potom ho hodíme do cisterny a povieme, že ho zožrala divá zver. Uvidíme, čo bude s jeho snami. Rúben už prišiel o svoje postavenie prvorodeného. Avšak ukazuje sa v dobrom svetle. Na rozdiel od ostatných bratov má zrelý úsudok. 21. verš. Keď to počul Rúben, v snahe vytrhnúť im ho z rúk, povedal, nesiahajme mu na život. Keby Rúben nezasiehol, zabili by ho hneď na mieste. 22. verš. Rúben im ďalej vravel, neprelievajte krv, hoďte ho do cisterny na púšti, ale nevzťahujte na ňo ruky. Chcel ho totiž z ich rúk zachrániť a priviesť k otcovi. Rúben zrejme chcel Jozefa neskôr z cisterny vytiahnuť a priviesť späť k otcovi domov. Čítajme 23. verš. Keď Jozef prišiel k bratom, zobliekli mu pestré šaty, čo mal na sebe. Jozefove pestré šaty ich dráždili ako červené súkno pred býkom. Nenávideli ich, pretože boli vyjadrením jeho zvláštneho postavenia. Podľa zákona prvorodenstva mali na ne prednostné právo starší bratia, a tak mu tie pestré šaty zobliekli. 24. a 25. verš. Potom ho vzali a hodili do cisterny. Cisterna bola prázdna, bez vody. Keď sa posadili k jedlu, videli prichádzať karavánu Izmaelitov z Gileádu. Ťavy niesli ladanovú živicu, balzam a mirhu, ktoré dopravovali do Egypta. Bola to karavána obchodníkov, ktorá prechádzala okolo. Čítajme ďalej 26. a 27. verš. Júda povedal bratom, čo budeme mať z toho, keď brata zabijeme a zatajíme jeho krv? Poďme, predajme ho Izmaelitom, ale nevzťahujme na ňo ruky, veď je to náš rodný brat. Bratia ho poslúchli. Júda zbadá nejakých obchodníkov a dostane nápad. Je to ziskuchtivý plán, ale aspoň nechce chlapca zavraždiť. Nechce, aby mali Jozefovú krv na svojich rukách. Bratom sa nápad pozdával. Chceli sa Jozefa v prvom rade zbaviť a bolo im jedno ako. Keď ho izmaelskí kupci vezmú do Egypta, predajú ho tam za otroka. Aspoň sa ho zbavia. Otroctvo spravidla znamenalo istú smrť a boli si istí, že už o ňom nikdy nebudú počuť. 28. verš. Keď tadiaľ prechádzali midianskí kupci, bratia vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho za 20 strieborných Izmaelitom, ktorí ho odviedli do Egypta. Možno si teraz hovoríte, že sa Mojžiš ako autor knihy Genesis mal rozhodnúť, či išlo o Izmaelitov alebo Midiančanov. Najprv hovorí, že to boli izmaelskí a potom midianskí kupci. Takže odkiaľ boli? Máme tu v Biblii chybu? Kedysi mi jeden študent priniesol malú brožúrku, ktorá obsahovala 1000 alebo 2000 tzv. Chýb v Biblii. Keď som si ju pozrel, mohol som povedať, že som chyby našiel len v tej brožúrke, nie v Biblii. Jedna z tzv. Chýb, ktoré v nej boli uvedené, sa týkala označenia týchto kupcov raz za Izmaelitov, potom Midiančanov a potom znova Izmaelitov. Ide o celkom zaujímavú vec, ktorá si zaslúži, aby sme sa na ňu pozreli bližšie. V prvom rade odhaľuje, ako kritici a tí, čo neznášajú Bibliu, dokážu interpretovať ako chybu niečo, čo v skutočnosti poukazuje na presnosť biblického záznamu. Kto sú Izmaeliti? Sú to potomkovia Izmaela, Abrahámovho syna. Kto sú Midiančania? Sú to potomkovia Midiána, Abrahámovho syna. Izmael bol Abrahámovým synom po Hagar a Midián po Keture, ktorú si vzal po Sárinej smrti. Všetci sú bratia, sú vlastne príbuzní s touto skupinou chlapcov, ktorí predávajú svojho brata. Kto boli vtedy Izraeliti? Nuž, bolo ich zatiaľ len 12. Koľko si myslíte, že bolo vtedy Izmaelitov? Izmael bol starší od Izáka, takže ich mohlo byť 100 alebo o niečo viac. Koľko bolo Midiančanov? Midian sa narodil po Izákovi, možno ich bolo okolo 10. Išlo o veľmi malé skupiny a cesta do Egypta naprieč púšťou bola nebezpečná. Mali spoločný záujem a kvôli bezpečnostným opatreniam sa spojili do jednej karavány. Boli na obchodnej ceste do Egypta, navzájom si rozumeli a dali sa dokopy. Božie slovo dáva zmysel, ak mu dovolíme, aby dávalo zmysel. Ale niektorí to nechcú pripustiť. Neznalosť písma často prispieva k tomu, že ľudia nachádzajú rozpory tam, kde nie sú. Autor tejto biblickej state bol dobre oboznámený so situáciou a zaznamenal ju presne tak, ako sa udiala. Jozefa teda jeho bratia predajú izmaelickým kupcom a tí ho odvedú do Egypta. Čítajme v našom texte ďalej 29. až 31. verš. Keď sa Rúben vrátil k cisterne a Jozef v nej nebol, roztrhol si rúcho, vrátil sa k bratom a povedal: Chlapec tam nie je, kam sa len podejem? Na to vzali Jozefove šaty, zabili capa a šaty namočili do krvi. Písmo nám neprezrádza, či Rúbenovi povedali, čo vlastne spravili, ale nazdávam sa, že áno. Povedali mu asi aj to, že už nemá zmysel bežať za karavánou, lebo sú už dávno preč. Mal by im radšej pomôcť vymyslieť niečo, čo povedia Jákobovi. 32. verš. Pestré šaty dali odniesť otcovi s odkazom: Toto sme našli. Pozri, či sú to šaty tvojho syna, alebo nie. Chytré, čo? Tvária sa, ako by nikdy Jozefa nestretli. Predstierajú, že našli len jeho šaty. Verte mi, dobre by poznali, čie sú to šaty, ale tvária sa, že si nie sú istí a pýtajú sa otca, či ich poznáva. Jákob hneď poznal, čie sú. Dospel k prirodzenému záveru a samozrejme k záveru, ku ktorému bratia chceli, aby dospel. 33. verš. Keď si ich pozrel, povedal: To sú šaty môjho syna. Zožrala ho divá zver. Jozefa určite roztrhala. Zastavme sa tu na chvíľu. Zabili capa a do jeho krvi namočili šaty. Pripomína vám tento podvod s capom niečo, čo sme už predtým počuli? Spomínate si na to, ako Rebeka a Jákob použili kozľa na prípravu Izákovej pochúťky a jeho koškami prekryli Jákobove ramená a krk, aby oklamali otca? Jozefovi bratia teraz použili krv capa, aby oklamali svojho otca, ktorý nie je nikým iným ako sám Jákob. Podávajú mu šaty a pýtajú sa: Spoznávaš ich? Našli sme ich v horách. Zdá sa, že ho zožrala divá zver. Starý Jákob dospel k záveru, že jeho syn Jozef zomrel. Dobre si to zapamätajme. Jákob je podvedený takým istým spôsobom, akým on sám podviedol. V Galaťanom 6:7 sa píše: Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Nie niečo iné alebo podobné, ale presne to isté. Jákob vo svojej mladosti rozsieval zle. Pred mnohými rokmi podviedol svojho otca a teraz, keď on sám je otcom, rovnakým spôsobom ho podvádzajú jeho synovia. Keď zasejeme pšenicu, budeme žať pšenicu. Keď zasejeme kúkoľ, budeme žať kúkoľ. Vždy budeme žať presne to, čo zasejeme. Platí to pre každú oblasť života. Platí to v telesnej oblasti, morálnej a takisto duchovnej oblasti. Týka sa to aj veriaceho. Ak si myslíš, že ti tvoj hriech prejde len preto, že si Božie dieťa, tak sa mýliš. Boh nie je prijímačom osôb. Nikoho neuprednostňuje. Povedal, že to bude takto a ty nie si výnimka. Rozprával som sa s jedným kazateľom, ktorý sa zaplietol s manželkou iného muža. Dohováral som mu a on sa ospravedlňoval tým, že ako kazateľ je voči Pánovi v inom postavení. Mal pocit, že na základe toho, kým bol, sa na ňo vzťahovali iné pravidlá. Boh ale na toto neberie ohľad. Nikoho neuprednostňuje. Boh nie je prijímačom osôb. Jákob žialil za svojim synom. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 34. a 35. verš. Jákob si roztrhol plášť, na bedrá si položil vrecovinu a dlho smútil za svojím synom. Všetci synovia a všetky céry ho prišli potešiť, on sa však potešiť nedal a povedal: V smútku zostúpim za synom do podsvetia. Takto ho oplakával otec. Možno si niektorí z vás pomyslia, že Jákobov žiaľ je ukážkou toho, ako veľmi miloval svojho syna Jozefa. To pripúšťam a som si istý, že ho skutočne veľmi miloval. No jeho žiaľ je ukážkou toho, že Jákob ešte nechodil vo viere. Možno si spomeniete na jeho skúsenosť v Penieli. Tam spliaslo jeho staré ego. Jeho telesnosť sa zrútila, ale teraz sa musí naučiť chodiť vierou. Ešte sa to nenaučil. Jákobova viera sa uvádza v 11. kapitole listu Hebrejom, ale nič z jeho života až po jeho smrť sa neuvádza ako príklad viery. Až keď zomieral, preukázala sa jeho viera. Porovnajme jeho smútok so smútkom, ktorý prežíval kráľ Dávid. Dávid smútil za malým dieťaťom, ktorému zomrelo. Miloval ho rovnako ako Jákob miloval Jozefa, ale Dávid bol mužom viery. Vedel, že sa mu ono nevráti, no takisto vedel, že jedného dňa on pôjde za ním. To je prejav viery. U Jákoba nevidíme takýto postoj. Dlho smútil za Jozefom a bol ponorený do svojho žiaľu. Čítame ďalej 36. verš. Midiančania predali Jozefa v Egypte faraónovmu dvoranovi Potifarovi, veliteľovi telesnej stráže. Tam, na faraónovom dvore, sa opäť stretneme s Jozefom v 39. kapitole. Pred ňou máme kapitolu, ktorá sa na prvý pohľad javí nadbytočne ako piate koleso u voza. Keď si ju človek prečíta, má chuť ju vytrhnúť z Biblie, pretože nás privádza späť do priepasti ľudského konania. Mnoho ľudí sa ma pýta, na čo máme túto kapitolu v Božom slove. Súhlasím s tým, že je to jedna z najhorších kapitol v Biblii, no dáva nám pozadie kmeňa Júdu, z ktorého vzíde Pán Ježiš Kristus. Z tohto dôvodu má jej zaradenie do Božieho slova veľký význam. V tejto kapitole narazíme na mená ako Júda, Tamar, Perec a Zerach. Ak sa vám zdajú povedomé, tak preto, že ste sa s nimi stretli v prvej kapitole Matúša. Sú v rodokmeni Pána Ježiša Krista. Milý poslucháč, to je úžasná vec. Pán Ježiš vstúpil do hriešnej línie. Vo všetkom sa stal takým ako my, len bez riechu. Vstúpil do ľudského rodu, v ktorom všetci zrešili a nemajú Božiu slávu. Táto kapitola sa venuje Júdovmu hriechu a hanbe. Vedie ma to k myšlienke, že Jákobovi synovia mu určite neprinášali radosť. Zdá sa, že všetci synovia s výnimkou Jozefa a Benjamína boli problémové deti. Jozef mu už nebol jeho potešením, pretože zmizol. Zlomilo mu to srdce. Toto všetko odhaľuje, že v Padán Arame venoval priveľa času hromadeniu majetku namiesto toho, aby sa venoval svojim synom. Ako sa len líšil od Abraháma? Možno si pamätáte slova, ktoré Boh povedal o Abrahámovi. Genesis 18:19. Jeho som si vyvolil, aby prikázal svojim synom i všetkým svojim potomkom dbať na Hospodinovú cestu a konať podľa spravodlivosti a práva, aby Hospodin mohol splniť Abrahámovi všetko, čo mu slúbil. O Jákobovi sa to nedá povedať. Bol zanepráznený, neustále sa naťahoval so strýkom Labánom a výsledkom toho bolo, že nemal čas na svoje deti. A je to škoda, pretože ako vidíme, na každého z nich sa nalepilo niečo veľmi zlé. To je ďalší dôvod, prečo je táto kapitola začlenená do Božieho slova práve v tomto bode nášho rozprávania. Od nasledujúcej kapitoly budeme sledovať Jozefa v Egypte. Boh ho tam poslal vopred, ako zistíme z ďalších udalostí jeho života, aby pripravil cestu na príchod synov Izraela. Zachránia sa tým počas hladu v Kanáne, ale nie len to. Boh ich vytrhne z prostredia kanánskych ohavností a umiestni do ústrania v egyptskom kraji Goshen. Keby Jákob a jeho rodina naďalej zotrvali v Kanáne, klesli by na úroveň Kanánčanov. Táto 38. kapitola odhaľuje, aké potrebné bolo dostať Jákobovu rodinu preč spod neblahého vplyvu Kanánčanov. Toto je Júdov príbeh, ktorého línia sa neskôr stane kráľovskou líniou spomedzi izraelských kmeňov. Genesis 38. kapitola 1. verš. V tom čase Júda odišiel od svojich bratov a prešiel k istému mužovi z Adulámu menom Chyra. Adulám bolo staré kráľovské mesto v Kanáne. Júda odchádza k tomuto mužovi z Adulámu možno z obchodných dôvodov. Zoznámi sa tam s jednou Kanánčankou a vezme si ju za ženu. Odvracia sa pritom od Božieho príkazu nebrať si za manželku ženu z pohanského prostredia. Išlo o to, aby cudzie náboženstvá neuhasili vieru v jediného Boha. Júda neposluchne toto Božie nariadenie, hoci bol naň vopred upozornený. Veď pochádzal z rodiny, v ktorej sa robili kompromisy v tejto oblasti. Jeho otec Jákob prežil dlhé roky v Charáne, v pohanskom prostredí. Strýko Labán mal domácich božikov, čo svedčí o tom, že praktizoval modlárstvo. Jákobova žena Ráchel, Labánova dcéra, ukradla týchto domácich božikov, keď sa rozhodli utiecť od Labána. Neskôr v Bételi Jákob vyzval členov svojej rodiny, ako aj služobníctvo, aby sa zbavili všetkých cudzích bohov, ktorých mali pri sebe. Je zrejmé, že predtým Jákob cudzích bohov dlhé roky toleroval. Jákobov syn Júda sa teda dopúšťa chyby, keď si berie ženu Kanánčanku. Vidíme, že Božie nariadenia pre ňo nie sú také dôležité. Môžeme povedať, že sa dostáva na tenký ľad, hoci v púšnej oblasti sa ľad nenachádza. Čo sa stalo ďalej a k čomu to viedlo, si povieme na budúce.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Istý muž z domu Lévyho šiel a pojal za manželku dcéru z domu Lévyho. Žena počala i porodila syna a keď videla, že je pekný, skrývala ho 3 mesiace. Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papirusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň dieťa a položila ho do rákosia na brehu Nílu. Jeho sestra sa postavila opodiaľ, aby zvedela, čo sa s ním stane.
1: Exodus, 2. kapitola, od 1. po 4. verš. Prvá kapitola končí kráľovým rozkazom hodiť novonarodených hebrejských synov do Nílu. Tým nad nimi vyniesie rozsudok smrti. Druhá kapitola začne ženbou Amrama s Jokebedou, Mojžišových rodičov. Exodus 6. kapitola, 20. verš. Tým sa dej presunie z celonárodnej roviny na pôdu konkrétnej rodiny. Ešte pred kráľovým rozkazom sa im narodia 2 deti, syn Áron a dcéra Miriam. Ale narodenie 3. dieťaťa čakajú s obavami. Čo ak to bude chlapec, syn? A ich obavy sa naplnia. Žena počala a porodila syna. A dráma začína. Čo urobí jeho matka? Keď videla, že je pekný, ukrývala ho 3 mesiace. Matka začne bojovať o záchranu syna. Jej zápas je motivovaný nielen krásou dieťaťa, ale najmä jej vierou. Vo viere ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne a nebáli sa kráľovho rozkazu. Hebrejom 11. kapitola 23. verš. Boh nám predsa nedal tohto syna, aby nám ho teraz kráľ vzal. Viera dá matke silu vzoprieť sa kráľovmu rozkazu. Sú to však 3 mesiace obav, aby niekto nepočul pláč dieťaťa. Veď udavačov bolo v každom totalitnom režime dosť. Keď sa už narodenie dieťaťa nedalo dlhšie udržať v tajnosti, matka sa odhodla na priam zúfalý čin viery. Postaví pre svoje dieťa koráb. Vzala papirusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou. Slovo košík je v hebrejskom origináli to isté slovo ako slovo koráb v príbehu o potope. Je to noachovská viera, s ktorou matka vloží svoje dieťa do miniatúrneho korábu. Vložila doň chlapca. V skutočnosti ho s dôverou vloží do Božích rúk. Čo si však sľubuje od tohto kroku, keď košík s dieťaťom položí do trstiny pri brehu Nílu? Na frekventované miesto? Dnes máme hniezda záchrany, kde matky môžu priniesť svoje nechcené deti a tým ich poskytnúť na adopciu. Je toto jej nádej, že nejaká egyptská žena sa zmiluje nad jej dieťaťom a adoptuje si ho za svoje? Nevieme. Vieme však, že pre ňu tým skutočným hniezdom záchrany nie je košík, ale Boh. Ona nevie, ako Boh zachráni jej syna, ale verí, že ho zachráni. To, ako ponechá v dôvere na Boha a vo svojej viere nebude zahambená. Pane, pomôž nám robiť kroky viery v dôvere, že ani nás nenecháš zahambených.

Absurdnosť viery. Keď Boh ľuďom povedal verte, požadoval od nich niečo, čo je celkom mimo rozumového chápania. Samotná definícia viery má veľa spoločné s čímsi nepochopiteľným, nelogickým. Premýšľaj o tom. V liste Židom čítame, že viera je niečo, v čo dúfame, je zdôvodnením toho, čo nevidíme. Dozvedáme sa približne toto. Nemá žiaden hmatateľný základ, žiaden viditeľný dôvod. A predsa sa od nás žiada, aby sme verili. Práve teraz sa po celom svete nespočetné množstva veriacich skláňajú pred zastrašovaním. V tomto živote budeme všetci vystavení zastrašovaniu, avšak ak chápeme povahu viery, jej v ľudských očiach nelogickú, nepochopiteľnú povahu, nájdeme pomoc potrebnú pre našu záchranu. V knihe Genesis 12. kapitole 1. a 4. verši Boh povedal Abrahámovi, aby vstal, zobral sa a odišiel zo svojej krajiny. Abraham sa iste prekvapene spýtal, ale kam mám ísť, pane? Boh mu jednoducho odpovedal, to ti nepoviem, len choď. Pre žiadnu mysliacu bytosť by to nemalo logiku. Každej kresťanskej manželke hovorím, aby si predstavila svojho manžela, ako príde jedného dňa domov a povie, pobal veci, miláčik, sťahujeme sa. Samozrejme, že aj ty by si chcela vedieť prečo, kam a ako. No jediná odpoveď, ktorú by si dostala, by bola asi takáto. Nemám potuchy, jediné, čo viem, že Boh povedal, aby sme odtiaľto odišli. Vo viere Abraham poslúchol, keď ho Boh povolal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. List Židom 11. kapitola 8. verš. Viera požadovala, aby Abraham nekonal podľa ničoho iného, len podľa tohto zasľúbenia. V jednu noc, keď obloha bola posiata hviezdami, povedal Boh Abrahamovi, len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať, toľko bude tvojho potomstva. Genesis 15. kapitola 5. verš. Nad týmto musel Abraham potriasť hlavou. Veď už bol starý, podobný, ak ich môžeš spočítať, toľko bude tvojho potomstva. Genesis 15. kapitola 5. verš. Nad týmto musel Abraham potriasť hlavou. Veď už bol starý, podobne aj jeho žena Sára, a predsa dostal zasľúbenie, že sa

0: Istý muž z domu Lévyho šiel a pojal za manželku dcéru z domu Lévyho. Žena počala i porodila syna a keď videla, že je pekný, skrývala ho 3 mesiace. Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň dieťa a položila ho do rákosia na brehu Nílu. Jeho sestra sa postavila opodiaľ, aby zvedela, čo sa s ním stane.
1: Exodus, 2. kapitola, od 1. po 4. verš. Písateľ tohto príbehu nevysvetľuje konanie jeho postav. On ho len opisuje. Tu sa nedozvieme, prečo konajú tak, ako konajú. To sa dozvieme z Novej zmluvy. Tam čítame. Vo viere ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne a nebali sa kráľovho príkazu. Hebrejom, 11. kapitola, 23. verš. Za konaním ženy, matky, stojí jej viera. Tá je hybnou silou všetkého, čo tu koná. Jej viera má najprv aktívnu podobu. Aktivita jej viery sa prejaví tým, že 3 mesiace ukrýva svoje dieťa. Kto vie, čo všetko musela podniknúť preto, aby sa nikto nedozvedel o narodení jej syna. Každá aktivita viery však skôr či neskôr narazí na svoje hranice. Aj Mojžišova matka na ne narazí. A to pomerne skoro. Prejdú len 3 mesiace a ona zistí, že ďalej už svoje dieťa neskrie. Najmä keď jeho plač sa stáva čoraz hlasnejším. Každú chvíľu hrozí, že bude odhalená. Čo teraz? Keď si uvedomí, že už viac nedokáže skryť svoje dieťa pred okolitým svetom, jej viera nadobudne inú, novú podobu. Podobu pasívneho očakávania na Boha, keď dieťa vloží do košíka a položí ho do trstiny pri brehu Nílu. Nič viac už urobiť nemôže. Svoje možnosti vyčerpala. Už môže len v dôvere očakávať, že Boh sa prizná k jej viere. Je síce ľahšie konať vo viere, ako čakať vo viere. Ale inú možnosť nemá. Keď matka vloží svoje dieťa do košíka, v skutočnosti ho vloží do Božích rúk. Ale čo pre ňu znamená vložiť ho do Božích rúk? Pustiť ho z vlastných rúk. A to je pre matku to najťažšie. Jedno bez druhého však nejde. Ako rodičia nie sme schopní celý čas ukrývať svoje deti, chrániť ich pred vplyvmi sveta. To môžeme len do určitého času a do určitej miery. Potom príde čas, keď ich budeme musieť pustiť z rúk. Ale my môžeme vedieť, že Boh ich nevypustil z tých svojich. A keď aj nie sú v našich rukách, sú stále v jeho rukách. Vtedy sa naša viera posúva z aktívnej úlohy do tej pasívnej. Máme zaujať miesto, ktoré tu zaujme Miriam, miesto pozorovateľa. V dôvernom očakávaní sledovať, čo sa bude s nimi diať. Nerobiť tak so založenými, ale so zloženými rukami k modlitbe. S prosbou, aby ich Boh nenechal zahynúť vo vodách Nílu dnešného Egypta. Pane, daj nám múdrosť a silu k aktivite viery a trpezlivosť v pasivite viery.

Vzdávanie vďaky v nešťastí. Jeden z najdôležitejších veršov v celom Svätom písme sa nachádza v 1. Petrovom liste v 1. kapitole 7. verši. Apoštol v ňom hovorí, že je nevyhnutné, aby bola naša viera skúšaná. Aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Táto časť naznačuje, že Boh hovorí: Vaša viera mi je vzácna, oveľa vzácnejšia než bohatstvo tohto sveta, ktoré sa raz pominie. V týchto posledných dňoch, kedy nepriateľ posiela proti vám všetky druhy zla, chcem, aby ste dokázali s neotrasiteľnou vierou vytrvať. Ďalej nám v 5. verši hovorí: Zachovám vás a požehnám vás v každom zlom čase. Vašou úlohou je veriť mi. Skrze vieru vás svojou mocou zachránim. Vás, ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu, pripravenú zjaviť sa v poslednom čase. V 2. Petrovom liste, v 2. kapitole, 9. verši, apoštol hovorí: Pán však vie vytrhnúť nábožných z pokušenia. Grécke slovo používané pre pokušenie tu znamená ťažkosťami skúšaný. V 1. liste Korinťanom, v 10. kapitole, 13. verši, Pavol píše: Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská, Boh je však verný, on nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Boh nás vôbec nechce neustále skúšať. Prečo by mal záujem udržiavať nás v pokušení a v nešťastí? Nezískava slávu skúšaním svojich detí, ale z výsledkov takýchto skúšok. On je predsa Boh, je verný a ochraňuje nás a dal nám zasľúbenia, že v tom vytrvá.

0: Jeho sestra sa postavila opodiaľ, aby zvedela, čo sa s ním stane. Vtedy prišla dcéra faraónova okúpať sa v Níle, zatiaľ, čo jej služobnice prechádzali sa na brehu Nílu. Zazrela košík v rákosí a poslala svoju služobnú, aby ho priniesla. Keď ho otvorila, uzrela dieťa a hľa, chlapec plakal. Zľutovala sa nad ním a povedala: To je z hebrejských dietok.
1: Exodus, 2. kapitola, od 4. po 6. verš. Spolu s Mojžišovou sestrou Miriam stojíme na brehu rieky Nil a v napätí čakáme, čo sa s ním stane. Ako Boh odpovie na vieru matky dieťaťa? Odpoveď prichádza z tej najnečakanejšej strany. Príde z prostredia faraónovej rodiny, z domu najväčšieho nepriateľa Božieho ľudu. Z ľudského pohľadu sa však situácia začne vyvíjať tým najhorším možným spôsobom. Už horší scenár ako ten, ktorý sa začne odohrávať na brehu Nílu, si ani nedokážeme predstaviť. Veď sa len pozrite, kto sa práve teraz objaví na scéne v blízkosti dieťaťa. Faraónova dcéra, dcéra diktátora a úhlavného nepriateľa Božieho ľudu. Dcéra autora neľudského zákona o vyvraždení hebrejských chlapcov. Až nám srdce zamrie a dých sa nám zastaví. Ešte je šanca, že kôž s dieťaťom nezbadá, že ho prehliadne. Ale chlapček ako náschval práve vtedy začne plakať. A dcéra, kráľa, kôž zbadá. Zostáva už len dúfať, že v dieťati nespozná hebrejské dieťa. Vo chvíli, keď berie košík do rúk, napätie vrcholí. A práve to, čoho sme sa najviac obávali, stane sa skutočnosťou. Spolu s Miriam počujeme jej slova. Toto je chlapec z hebrejských detí. A keď čakáme, že dôjde k tomu najhoršiemu, že chlapček skončí v rieke Níl, stane sa niečo nečakané. Zľutovala sa nad ním. Nie preto, že ho nespoznala, ale napriek tomu, že ho spoznala. Ozve sa v nej materinský cit, ktorý je silnejší než poslušnosť rozkazu jej otca. Veď Boh vládne aj nad srdcami svojich nepriateľov. A tak to, čo sme sa najviac obávali, sa nakoniec opráti na nečakané požehnanie. Rieka Níl, ktorá sa mala stať miestom smrti chlapčeka, jeho hrobom, stane sa miestom jeho záchrany. Náhoda? Nie. Božie zvrchované riadenie. Neraz to, čoho sa v živote najviac obávame, zmení sa na nečakané dobro. A to vďaka Bohu, ktorý stojí nad všetkými okolnostiami nášho života, aj nad tými dnešnými. Pane, ďakujeme za všetky hrozby, ktoré si obrátil na požehnanie.

Priznaj svoj strach a nevieru. Izrael prepadol modlárstvu, no ich hlavným hriechom bol strach a neviera. Boh im vo svojom milosrdenstve poslal proroka, aby ich hlavný hriech odhalil. Boží prorok im teda povedal: Pozrite sa na seba, spolok slabochov, ktorí sa skrývajú, boja sa vstať a bojovať. Už vopred ste sa vzdali. Máte predsa dejiny Božej záchrany. Hospodin dal vašim otcom veľké víťazstva a slúbil, že aj vás zachráni, a predsa mu neveríte. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 8. až 10. verš. Veľa kresťanov má strach, že diabol sa ich chystá zničiť. Boja sa, že spravia chybu, alebo že znovu prepadnú svojim hriechom. No to je lož pochádzajúca z pekelných hlbín. Biblia hovorí, že sa nemáš desiť počas toho, ako kráčaš týmto životom. Ak prepadneš svojmu strachu, stane sa nákazlivým. Keď Gideon zhromaždil svoju armádu, Boh mu prikázal poslať domov každého vystrašeného vojaka. Kto sa bojí a chveje sa, môže sa vrátiť a z Gileádskeho pohoria odísť. Vtedy sa 20 tisíc mužov vrátilo. Kniha Sudcov, 7. kapitola, 3. verš. Tie isté slova hovorí Boh svojej cirkvi aj dnes a pýta sa: Prečo sa bojíš? Prečo hrešíš tým, že mi neveríš, že prinesiem do tvojho života víťazstvo? Sľúbil som, že porazím každú diabolskú moc, čo sa stavia proti tebe. Gideonov otec Joáš dal z obrovských kameňov zhotoviť pre ľud sochy Bála a bohyne Ašéry, aby ich uctievali. Postupne sa z toho v Izraeli stal mocný diabolský kult. A tak Boh Gideonovi povedal: Nezachránim Izrael, pokiaľ sa nezbavíš týchto modiel. Gideon, zval ich, rozsekaj ich na kusy. Aj dnes má Boh pre svoju cirkev to isté posolstvo. Ste plní strachu. Predtým, než vás zachráni, musíte sa zriecť tohto puta, tohto zakoreneného hriechu. Odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva. List Židom, 12. kapitola, 1. verš. Víťazstvo prichádza s modlitbou vo viere, s očakávaním, že Boh nám odpovie.

0: tu povedala jeho sestra faraónovej dcére. Nemám ísť zavolať ti dojku z hebrejských žien, ktorá by ti dieťa nadájala? Faraónova dcéra jej odpovedala. Choď. Dievča šlo a zavolalo matku dieťaťa. Faraónova dcéra jej povedala. Vezmi toto dieťa, odchovaj mi ho a ja ťa za to odmením. Žena vzala dieťa a nadájala ho. Keď dieťa odrástlo, priviedla ho k faraónovej dcére, ktorá ho prijala za syna a dala mu meno Mojžiš, hovoriac, z vody som ho vytiahla.
1: Exodus, 2. kapitola, od 7. po 10. verš. Ako dobre, že Mojžišova sestra je na blízku. Môže tak využiť príležitosť, ktorú jej Boh pošle. Pohotovo ponúkne svoje služby faraónovej dcére. Mám ti ísť zavolať dojku z hebrejských žien, aby ti to dieťa dojčila? A tak sa aj stane. Dieťa sa na niekoľko rokov dostane späť k svojej matke, ktorá je dokonca platená za kojenie vlastného dieťaťa. Faraónova dcéra jej povedala, vezmi toto dieťa, dojči mi ho a ja ťa odmením. Mojžišova matka bude dostávať peniaze od egyptskej vlády za to, že môže robiť to, čo je jej srdcu najdrahšie. A že Boh nemá zmysel pre humor. Tých niekoľko rokov, ktoré Mojžiš prežije v rodičovskom dome ako malé dieťa, bude stačiť na to, aby bol raz a navždy zakorenený do spoločenstva Božieho ľudu. Lebo s materinským mliekom bude nasávať aj vieru svojich rodičov, svojho ľudu. Jeho matka ho má k dispozícii len niekoľko rokov. Možno 4, 5. Zvyčajne toľko rokov hebrejské matky kojili svoje deti. Preto sa musí učiť vykupovať čas pri výchove svojho syna. Môže formovať jeho osobnosť len v útlom veku. Viac času nemá. A predsa jej to stačí, aby sa dieťa v budúcnosti nestratilo. Ani na dvore faraóna, kde bude vystavené rôznym vplyvom a pokušeniam sveta. Lebo príde čas, keď sa matka musí rozlúčiť so svojim dieťaťom. Keď chlapec odrástol, priviedla ho k faraónovej dcére. Tu sa musí svojho dieťaťa definitívne vzdať. A to je ťažké. Ďalej ho už budú sprevádzať len jej modlitby. A tie nebudú márne, lebo keď príde čas, aby Mojžiš k viere rodičov pripojil svoje vlastné rozhodnutie, urobí ho v súlade s vierou, s ktorou z domu odišiel. Keď Mojžiš dospel vo viere, odoprel volať sa synom faraónovej céry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, ako mať dočasný úžitok z hriechu. Hebrejom 11. kapitola od 24. po 25. verš. Mojžiš si totiž z domu odnesie hlboké povedomie toho, že patrí k Božiemu ľudu. Že je Boží a ako taký patrí Bohu a nie Egyptu. Niet väčšej radosti pre veriacich rodičov ako to, keď vidia svoje deti kráčať cestou viery. A nie väčšej bolesti pre nich ako to, keď ich deti tou cestou nekráčajú, lebo ňou kráčať nechcú. Pane, ďakujeme za rodičov, ktorí nás viedli k Tebe.